0: Hawa ndo wale Jumamosi waliondoka na ushindi wa bao mbili na jana ameondoka na ushindi wa goli sita. Sio mchezo. Ongera kwa wewe ambaye ni shabiki wa Simba. Jana tulizungumza pana nini kwenye risala nne la mwisho, wadau wa Simba walikuwa nasema lazima tuondoke na ushindi na nini dhidi ya Mashujaa. Sema imekuwa hivyo, wewe kama jana ulitabiri na imekuwa hivyo, nikupongeze sana. Sema Jeroska Saduka kutoka Dodoma ndo alisema, unajua bwana, uwezi jua chochote kinaweza kikatokea. Nikamwambia leo Jumatano bwana, inabidi tuje tuzungumze hapa. Pia tumelikata risala kwanza kwa burudani, lisala pili leo ni sikukuu pia kwa hiyo inabidi tuende kiivu. Dakika ni 4 mara baada ya 9. Bodaboda ambao unaisikiliza leo unafahamu au kama ufahamu leo ni sikukuu ya leo ni Nyerere Day, si ndio bwana kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, uko Kiaso, uko Frelimo, uko Zizi, unanisikiliza ukiwa barabara mbili, muda unanisikiliza ukiwa pande za Ipogoro. Umetisha sana. Pande gani ambazo wewe unasikiliza show muda huu, pande hizo ambazo uko pameka vipi, itakuwa ni vizuri ukashana sisi. Leo ni sikukuu, huenda leo una ratiba kuelekea kwenye eneo lako la kazi, muda uko zako nyumbani na barabarani pia au vibana, sio mipango wewe nyumbani na familia na nini, sio mbaya. Hakikisha pia unaendelea kukaa jirani na redio yako itakuwa ni mzuka. Lakini kama muda huu upo pia kwenye eneo lako la kazi, uende dereva bajaji, dereva bodaboda, unasikiliza pia ukiwa kwenye gari yako, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu, kwa sababu ndo muda wetu. Pia hivi ni timu gani ikiondoka na ushindi mtaani ya pakaliki? Hivi unajua maana ya pakaliki? Timu gani ikiondoka na ushindi mtaani ya pakaliki? Yani kelele kama zote, yani utani kama wote, kwa nyie ambao mmeshindwa kufanya vizuri, au kwa timu ambayo imeshindwa kufanya vizuri. Kuna mtu anakuambia, unajua wana timu fulani bana, ikiondoka na ushindi bana hata kelele hamna, lakini timu fulani ikiondoka na ushindi, aisee, kelele ni mengi sana. So niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Nambari ya kupiga simu mina wewe tuzungumze pia, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu 0735018440. Unaweza pia ukaelekeza simu yako mudau minayo tukazungumza. Pia unaweza ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka Official, lakini pale TikTok pia unaweza ukanigusa natumia kama Baba Manka Official, lakini kama Nuru FM Iringa Instagram, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa, itakuwa ni fresh. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani pia, si ndio bana? So leo ni sikukuu, najua sikukuu kama hivi inakuwa ni nzuri ukiwa uko na fedha na tayari fedha tumeweka kwenye mfumo. Na leo bana ni siku ambayo utaandika historia ya kuwa miongoni mwa watu ambao wataondoka na mkwanja mudani. So ndo ya kwanza ni ipo pale saa 11:40, ndo ya pili ni saa 11:55, na washindi 10 leo wanaondoka na ushindi, lakini pia kuna bonus ambazo zinakuwa zinaendelea kutoka mudani. So wekeza buku uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. So haya ni maelekezo ya kwanza ambayo mimi naanza kuyatoa au vibana. So na wewe ili uondoke na mkwanja na nini, wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, haya ndo maelekezo yenyewe. Kwa ambayo unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 fanya malipo, atua tatu chagua 3 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya biashara, uteka namba 553111, atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, uteka namba 889, atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na atua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni 150 nyota 01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ni ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, uteka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, uteka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala kutoka. Kekeza buku uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi au vibara kama huyu ambaye unaenda kumsikia muda huu, aliandika pia historia kuondoka na fedha na mambo ya kwa fresh. Msikilize.
1: Habari?
2: Kwema, kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nurupesa Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
2: Naona hapa.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1?
2: Bana wengi wanashinda. Kwa hiyo na mimi nikaona nijaribu basi yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Wapi unaweza kuondoka na mkwaje kama Paulo ambaye umetaka kumsikiliza muda huu? Timu gani ikiondoka na ushindi mtani kwake hapa Kaliki? Niandikie kupitia nambari 0766 74 0762 0766 74 0762. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 au vibana popote ambapo unaponisikiliza.

Precisa. Nuru FM. Mafinga.

we kama mtu anakudai usianze kuwa na maneno mengi. Click master na kuambia uwe nilipi bana, maisha endelee. Kwani unakuwa na maneno mengi, si nini bana, inoma sana. We kitagani ambacho unasikiliza 88.9 muda huu au vibana, hivi ni timu gani hapa Tanzania ikiondoka na ushindi mtani kwake hapa Kaliki? Minaye tuzungumze leo, ikiwa leo ni Mwalimu Nyerere Day, sindio bana? Sole washikaji zako ambao unataka tuungane nao, tuende tuondoke nao mpaka baadaye pale. So unaweza ukawastua kupitia nambari 0766674292. Sema jana sisi ni timu gani hapa Tanzania ikiondoka na ushindi mtani hapa Kaliki kabisa yani. Bana, inakusikiliza kutokea pande za Image Ibumu unatoga Maria, shukrani sana Maria kutokea pande hizo za Image. Ibumu umetisha sana. Simba ikishinda mtaani hapa Kaliki, alo uretoa gaya edesheki kutokea pande.

kama zime zinafanana hivi. Okay, show kani sana Masai kutokea Semtema. Ni aje uretwaga Rebecca unasikiliza 88.9 mudao kutokea pande za Tanangozi. Wewe unapongeza mashabiki wote wa Simba kwa kuondoka na ushindi, unasikiliza radio mudao kutokea pande za Tanangozi. Okay, umetisha sana kutokea pande hizo. Ni aje Judika kutokea pande za Ipogoro. Aise, timu ya Simba ikiondoka na ushindi mtani kwake hapa Kaliki ni kelele mingi sana. Mtu anaweza kukutania mpaka muda ambao ni wakazi. Sema mimi kitu ambacho kinachoniboa sana kwa baadhi ya mashabiki wa mpira wa miguu hasa wa Simba, unasema waache kupiga kelele sana hata kama umeondoka na ushindi. Unatakia siku njema wote ambao wanasikiliza radio. Umetisha sana kutokea pande hizo za Ipogoro au Vibana. Yeah, nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292. Shana sisi ni wapi ambapo wewe unasikiliza show muda huu au Vibana, pande hizo ambazo ulipo muda huu pameka vipi? Tondoke na washikaji zako ambao unataka muda huu wasikilize pia show. Nambari 0766744292. Unasema ni aje asset Mnyama Kashinda hapa niliko Njilo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma. Todoke na Jeroska Saduka Mkisboy unasema pia waisikiliza show ya Noma kutokea pande hizo za Dodoma. Narudi na simu yako mina yetu zungumza na Toga Zuchu kuna The Smile kucheza unajua enjoy nayo muda yetu pia.

0: Wanangu mimi nataka niseme kwamba mwijetu ni 12 kamili za asubuhi kano na sharedio, karibu kwenye familia ya 88.9 na umetisha sana kusikiliza ya Nuru FM Daud au Vibara. So weni pande gani ambazo nasikiliza show, ni timu gani ambayo ikiondoka na ushindi hapa Tanzania mtaani hapa Kaliki? Mbona bana nambari ya kupiga simu na wetu zungumze ni 0735 01 840, ndo nambari ya kupiga simu. Okay, kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo safi baba Manga, habari hapo studio?
0: Yanakubali sana. Timu gani kiondoka na ushindi hapa Tanzania mtaani hapa Kaliki mzee?
1: Baba Manga, nikwambie kitu.
0: Okay,
1: nilikuwa nafanya miaka ya nyuma huko Songea huko.
0: Oh yeah.
1: Kuna kipindi tuliwapigaga Yanga magoli 4-1.
0: Oh yeah.
1: Nilikuwa kwenye ile kombe la nani? La Azam hiyo. Tuliwapiga nikakatisha sehemu moja Songea kunaitwa Manjesi. Wakasema bana, teki washabiki wa Simba bana. No, umeshinda jana, hakuna kelele, ila tungekuwa sisi Yanga tunaongea sana. Kwa hiyo hapo najipima kwa wa Yanga wanaongea sana.
0: Kwa hiyo ikiondoka na ushindi mtaani hapa Kaliki.
1: Ah sana Yanga bwana, wakishinda mtaani bwana.
0: Yeah.
1: Hapa Kaliki yani kama mfano kama juzi tulivyoshinda Jumamosi.
0: Oh yeah.
1: Hata hapa mtaani kwangu hapa pamepooza kimya. Yaani pako kimya.
0: Eti mtaani pamepooza. Leo ni yanakubali. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
1: Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kimalali.
0: Yanakubali.
1: Simple Gunga Tanzania.
0: Yanakubali. Leo ni Mwalimu Nyerere Day, tondoke nao mzee, muda yetu pia.
1: Asante sana na kushukuru bana baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Nianze na mzee Bila Difuge. Mwambie kumekucha, bodaboda tumepiga stati. Niende kwa Felix mwana wa Mangata. Mwambie kumekucha, nimalizane na Ezekiel Mula mtani wetu huyu. Alisema hatutashinda, jana tumempiga mpigo goli 6. Wa Yanga wamenyamaza kimya.
0: Nakubali. Tumepiga nini baba?
1: Naam.
0: Tumesema tumepiga.
1: Tulimpiga mtu goli 6 kwa moja.
0: Bodaboda tumepiga nini?
1: Eh?
0: Bodaboda tumepiga nini?
1: Bodaboda?
0: Yeah.
1: Nimemwambia bodaboda wa kupande mpaka kwa baba Manga.
0: Eh, tumepiga starter bana. Usiniangushi tena kwa kwa muda mwingine, sema fresh yanadoma kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu mimi na wetu zungumze ni 0735 01 840 0735 01 840. Kulingana na simu, mambo vipi?
2: Bwana mambo poa. Wewe mbona una maswali mengi sana babaki na mama?
0: Eh, lazima tufahamu bana. Unajua tena. Sema, leo umejitahidi kuja mapema kwa sababu umeona bana, sita sio mchezo. Noma. Sema hongera mzee. Hongera sana.
2: Eh, mimi kwa hiyo jana nilisikia bwana labda nipe.
0: Au vibana. Oh yeah.
2: Bwana Justin Mnyaga anachokuambia. Yaani na mimi nitaka nikwambie hicho hicho. Hii sio Simba zamani. Hii Simba ambayo inaunguruma katikati ya msitu.
0: Noma sana. Oh yeah. Ni timu gani ikiondoka na ushindi mtani kwake hapa Tanzania? Mashabiki mtani kwake hapa, yani mtani hapa hapashikiki mzee. Kelele ni mingi.
2: Yaani ni Simba tu.
0: Kombe lenyewe mashabiki wa Simba mnazungumza sana au?
2: Yeah. Sisi hatuko kwa mdomo kama kuna nyinyi wa Yanga nyinyi.
0: Kwani
2: hatuko kwa mdomo. Yeye nyinyi mkiona nani kama makajana miaka mingapi mnabeba kombe. Mnakuwa mna mdomo sana nyinyi. Sasa hapa sisi tumeshaiwacha. Naona?
0: Oh yeah. Felix Magwata kutokea pande za Uyora Kituro, mzee pameka vipi?
2: Eh bwana, kwa kweli mimi nasema toka jana nimeondoka nyumbani.
0: Yeah.
2: Nipo hapa mtafani na Isakalilo hapa, anachema tafali zangu hapa. naona huko ya chama na leo nipige simu kusema kuna moja mbili tatu, lakini naona huko safi tu. Na huko tuko hapa tunafanya kazi zetu hapa.
0: Oh yeah.
2: Mambo yanaenda vizuri.
0: Yanakubali. Leo ni Mwalimu Nyerere Day. Tunaisherekeaje siku?
2: Bwana, kama kawaida na hata isherekea vizuri. Kumwezi marehemu ili akisambaraje Nyerere. Naona. Sasa ina maana wewe mimi na wewe basi tusherekee vizuri.
0: Oh, yeah.
2: Marehemu jua kitabaye Nyerere baba yetu yule wakati alikuwa mtu mzuri sana.
0: Hayati.
2: Kwanza mimi nakumbuka hizi zile.
0: Oh yeah.
2: Mimi kwanza kienda hospitalini humo unatibiwa bure. Haya, tasema shule unaenda kuwali pale kiesa pale unachukua madaftari bure. Unaona? Lakini miaka hii da ndugu yangu kila kitu mane mane.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo mzee au vipi?
2: Haina shida. Bwana, ngoja niende kule nani kwa jamaa yangu Justin Nyaga zao. Bwana kama kawaida. Ita hizo. Bwana, niende kwa jamaa yangu pale nani Dodoma. Nimkute dali jamaa yangu Dalili Sinde pale. Aniamshie na jailo kikasaduka. Bwana, maana kwa mzee Fuluge na FM Mbutwa na jamaa zangu wa kule nani wakati jeda nimkopala jezi kwa ndoto mapinga. Na jamani, jezi ya Simba itakosti amani.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Kuna mdau kasema umesikia ambao wanazungumza sana wameanza. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Mambo fresh bro, manga ni aje hapo studio.
0: Ya fresh leo, ni jina langu. Unaitwa nani? Muda unatokea pande gani?
3: Kwa mwingine Njiro Lusinde hapa kutoka pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya Tanzania.
0: Hapa Tanzania, timu gani kiondoka na ushindi mashabiki zake? Mtaani kelele ni mingi, yani mtaani kama hapa hapashikiki mzee.
3: Baba manga, kama nilivyokuambia jana, mnyama vibe kama yote ya.
0: Wanazungumza sana au ni furaha ambayo wanakuwa nayo?
3: Furaha ambayo tuko nayo, yani hata vibe tu sana.
0: Wewe unakubali sana kutokea Nyabu Dodoma tondoke nao?
3: Tenda kuondoka hapo na bwana Derek Simana mwanangu, nimemsikia hapo na huyu jamaa Justin Nyagari. Na mkisiko ina rafiki yangu Jairo Saduka na Mongo Matonya. Ujumbe?
0: Oh yeah.
3: Ah, ise, Dalili imewaka Simba.
0: Mbaya noma, saluti sana kutokia panda hizo. Na rudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakona welekeza mudani. Anatoka Dream Boy. Usije mjini ambao unaisikiliza muda huu. Usije mjini unataka kujua kwa nini usije tao. Isikilize kwa makini. Enjoy nayo.
4: Hii ni Boda Boda.
5: Yeah. On this. Dream.

baraka ni mingi ambazo tuko nazo kama ndugu zetu wa Simba baraka ni mingi ambazo tuko nazo Mbona FM, baraka mingi. Dakika ya 39 mara baada ya 9 au vibana, so jimbo wako kwa na shana sisi, uwe ni pande gani ambazo unasikiliza show muda huu. Nambari ni 0766 74 92 0766 74 92. Nikukumbushe kwamba leo ni sikukuu na kuna kitu kizuri kama unaenda uko zako nyumbani na familia na nini, alafu unakuwa umeingiza fedha mapema mapema kabisa. So ifanye leo Jumatano kwa Jumatano ya ushindi kwa kuendelea kuwekeza buku kwenye Neuropesa ili uondoke na mkwanja. So ni rahisi sana kuondoka na mkwanja, wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, kwa ambaye unatumia mtandao wa Yas ili ujitengenezee mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 la mareli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni uteka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota nyota 88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, wewe unasubiria nini kuwa miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi leo? Fuata maelekezo, nenda kwenye menu yako ya menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamara, si ndio bwana? Yeah, ndo maelekezo ya wewe ambayo wewe ambao unanisikiliza muda ukiyafuata utaondoka na fedha na mambo yatakuwa ni mazuri. Unasema ni aje babake na manka, mnyama akishinda mtaani panakuwa pamepoa, kwa sababu Simba anakuwa bado anaunguruma, lazima mtaa mzima utulie. Kwanza Njelo Lusindi hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, tondoke na Felix Magwata, Justin Mnyagani, Jeros Kasaduka, Mtoroki Mkuu pamoja na Cecilia Sylvester, unasema kwamba waisikiliza show. Unaitwa Anifa kutokea pande za Ipogoro, unasikiliza muda wa kutokea pande za Ipogoro, shukrani sana. Masai kutokea pande za Septemba unasema Jumatano kwa Maria akiwa pande za Maria akiwa pande za Image, wanasema isikilize pia show. Mtoroki Mkuu akiwa pande za Ikungwe, Mkisboy akiwa pande za Magulilwa, wanasema isikilize pia 88.9 muda huu. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766 74 92 0766 74 92. Endelea kushana sisi ni pande gani ambazo unasikiliza show, na kando na Sheredio, karibu.

0: Ndio kwanza lisa la pili dakika ya 48 mara baada ya 9 wekano na sherdio yako mudau, karibu kwenye familia ya 88.9. Shukrani kwa wambo unanisikiliza mudau ukiwa pande za Zizi, unanisikiliza ukiwa pande za Ipogoro, mudau uko pande za barabara mbele uko Samora, kwenye bodaboda au kwenye bajaji. E bana, umetisha sana mudau. Hata kama upo kitandani, sema huu sio muda wa kusinzia. Ni muda kuhakikisha unakaa jirani na redio yako. Kuna mdau anauliza hivi, hivi ukiwa kwenye daladala alafu daladala imejaa mzee au mjamzito amesimama na wewe umekaa, ni jukumu lako kumwachia siti au ni hiari yako mwenyewe? Wewe uko zako labda kwenye daladala alafu daladala imejaa, umeona bana eh, japokuwa makondakta wanasemaga daladala ijai eh. Daladala ni siti zote yani, umeona bana, zina watu alafu kuna mzee ambaye hajapata siti pamoja na mama mjamzito. Hivi ni jukumu lako kumwachia siti au ni hiari? Wewe kwa upande wako unavyoona ni hiari au ni inabidi yani umwachie siti? Uko labda kwenye daladala namna hiyo, niandikia kupitia nambari 0766674292. Alafu labda mnatoka mbali kutokea labda Iringa mjini mpaka Mafinga, wewe unaweza ukamwachia siti? Mudau unapokea simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kwenjana na simu, mambo vipi?
1: Salama, nisabama, habari za hapo studio.
0: Yeah, fresh, unaitwa nani? Muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Hapa bwana, ni kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapo.
0: Yeah, nakubali sana. Isimani Mangawe pameka vipi?
1: Baba Manga, Isimani Mangawe pamekaa vizuri, pametulia sana kabisa, ka upepo tu kwa umbali kanapuliza.
0: Yana nakubali. Upo zako kwenye daladala, unatoka zako Isimani unakuja zako town, alafu daladala siti zote zimejaa watu, alafu kuna mama mjamzito pamoja na mzee ambaye hajapata siti. Hivi ni jukumu lako kumwachia siti au ni hiari?
1: Baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Kwanza heshima tu, wewe mwenyewe unaangalia. Na uwezi kukaa ukavumilia kwenye siti ukamwacha mama anateseka mjamzito amesimama. Hata siku moja kwanza haiwezekani. Kwa hiyo lazima we mwenyewe ujitolee kusema da, bwana mwache huyu mtu akae kwenye siti.
0: Kwa hiyo ni lazima na wala sio hiari.
1: Ile bana ni lazima, sio kusema ni hiari. Yaani ni lazima, isipokuwa leo ni huruma zako baba mama.
0: Sio kwamba labda yeye ndo anabidi afuate utaratibu, labda ashuke kwa sababu ameona daladala imejaa, atafute daladala nyingine.
1: Hapana baba Manga, yani unaweza kukuta mle ndani, yani wewe mwenyewe akipanda mle ndani, wewe mwenyewe huruma zako tu zinakuambia bwana kaa wewe, mimi nisimame.
0: Wewe anakubali sana, tondoke nao kutoka Isimani Mangawe, Baraka Kinami, si ndio?
1: Ndiyo baba Manga. Wa kwanza kabisa mke wangu Latifa lisulile pande za Isimani Mangawe, na mtoto wangu Ezibon Kinami pande za Isimani Mangawe hapa hapa.
0: Oh yeah.
1: Hapa namkuta Fabian Mdem pande hapa hapa za Isimani Mangawe, anakuambia hivi baba Manga, msalimie baba Manga, anambia nitampa hai za kutosha. Namwambia msalimie na Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe hapa. Pia watatu Alfonso Iloma pamoja na mke wake hapa pande za hapa hapa Isimani Mangawe.
0: Na ina noma saluti sana kutokea Isimani Mangawe, sema namuona pia kijana wako leo ameamka mapema sana, naye anasikiliza show, nasikia anasema baba bwana, noma sana. Endelea kuisikiliza show na ukiwa uko na familia yako, si ndio? Bana, kujirana simu, mambo vipi?
1: Fresh baba Manga, ni aje hapo studio?
0: Ya salama, ni yale au ni lazima mzee?
1: Hapo kwangu mimi baba Manga, naona ni hiari au ni heshima yangu mimi. Mbona kweli mzee kasimama huyo mama mjamzito kwa sababu kanikuta kwenye siti?
0: Oh yeah.
1: Hiari. Na heshima yangu. Sasa nikaamka tu nikamwachia kitu, sio lazima.
0: Hivi ni yupi ambaye anabidi afuate ustaarabu hapo?
1: Kwa nini afuate ustaarabu huyo mwenye mjamzito au huyo babu? Sio mimi ndio tazalo nikuta kwenye siti.
0: Kwa hiyo mda mwingine anabidi atafute daladala nyingine, au wewe ambaye umepata siti ndo unabidi labda kama utaki kusimama ushuke umwachie siti au?
1: Hapana baba Manga, never. Inabidi akiona kama ipo full alafu daladala ipo full alafu anaona imejaa, alafu mwenyewe hali yake kama ile anakuja sasa atakaa wapi?
0: Kwa hiyo kumwachia siti ni hiari na wala sio lazima, si ndio?
2: ni yale sio lazima ni heshima yangu mimi tu ni heshima nimemheshimu nini lakini kama kuna vipi inaendelea kukaa kwenye siti alafu safari inaendelea baba mangi
0: wewe ulipo panaitwaje na wewe unafahamika kama nani
2: baba manga Njiro Lusinde hapa kutoka pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya serikali ya Tanzania
0: yanakubali sana kutokea Dodoma tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Nimemsikia hapo ndugu yangu Baraka Kinani naondoka naye Jairo Saduka, Gerard Furunge, Mkisi Boy na kushoto tira. Mbona sijawasikia matuta wa mke hao?
0: Ai ndio masaluti sana Lusinde kutokea 88.9 Dodoma, endelea kunisikiliza kutokea pande hizo za Dodoma pia kujana na simu, mambo vipi?
3: Bwana mambo poa kwema.
0: Ya kwema, uletwa nani muda unasikiliza show kio pande gani?
3: Kama kawaida hii sauti ya Felix Mwana Mangwata napiga simu pande kuu za Uyore Bangola kuka Kitwiru.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Kitwiru. Wewe kwa upande wako na dhani upo labda kwenye daladala unatoka zako labda Kitwiru unakuja Iringa mjini alafu ile daladala imejaa alafu city zote yani zina watu. Ikatokea mama mjamzito pamoja na mzee wamekosa siti. Hivi ni jukumu lako kumwachia siti au ni hiari?
3: Hiyo bwana ni hiari. Kwa sababu nini? Yule mama ni mgonjwa. Yaani hapo kwa kweli itabidi umwachie nafasi. Kama mimi, kama walo yangu mimi, kama endapo pengine ile daladala ilikuwa kuna mtu ama nafasi ya mtu mmoja tu wa kuingia, mimi naweza kusema mama wewe natangulia tu panda tu mimi nisubiri na daladala nyingine.
0: Ila kama ni tayari yani haina siti, wewe unaweza ukamwachia au?
3: Anamwachia kwa sababu wale ndio waliotuzaa sisi. Unaona bwana?
0: Kwa hiyo ni lazima na wala sio hiari.
3: Ah, ni lazima umwachie.
0: Okay, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
3: Bwana, ngoja niende kwa jamaa zangu wa Nyabu Dodoma. Bwana, ukina Lusinde ndio nimewapata vizuri. Bwana, niende kwa jamaa yangu Lacho Tii panga la Simbara pande za Kaning'ombe. Bwana, nipande juu kule kwa kina Dennis Mnyara na huyu jamaa zangu hawa wa nani ukina Lacho ukisinda pale na mzee Fulugo ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Bwana, tuendelee kucheza mpesa, ndio mpango mzima. Amani.
0: Yeah, shukrani sana ndugu yangu tokea pande hizo za Kitwiru Felix Magwata. Wewe unaweza pia kuelekeza simu yako mundani tukazungumza mimi na wewe. Nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu, mambo vipi?
4: Bwana, safi kabisa babake na mama, habari za hapo studio?
0: Yeah, salamu aleikum. Nani muda unasikiliza show kio pande gani?
4: Kama kawaida, sauti ya Dennis Miala Maragosi.
0: Yeah, kutokea pande hizo. Wewe unadhani ni hiari au ni lazima?
4: Babake na manga, hiyo bwana inategemea na malezi uliyolelewa na wazazi.
0: Yeah.
4: Lakini hiyo mimi ninavyoona ni lazima kwa sababu kitu mama mjamzito au mzee manaka amekosa siti. Binafsi mimi nasimama kama ni mwachie akae.
0: Hivi ni upi ambaye anabidi afuate ustaarabu?
4: Yaani baba manga hapo bwana inatakiwa bwana akwambia inatakiwa na malezi umelelewa vipi na wazazi wako. Kwa hiyo unakuta mtu mjamzito amechoka au mgonjwa na umwa au mzee. Inatakiwa usimame, ni lazima usimame waachie siti wa wakae. Kama unaona vipi basi shuka wakae kwenye ile siti alafu wewe utafute gari nyingine.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
4: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Evaristo Changamike mwamshie Felix Mwana Mangwata.
0: Oh yeah.
4: Nikimbie moja kwa moja kwa Ezekiel Mula bila kumsahau Elia Kitime sambamba na Elasto Mbala. Ujumbe?
0: Okay.
4: Tuamke kumecha kucha baba. Babake na manga ipo kwa hewa hapa ni.
0: Narudi na ujumbe wa mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Wewe kwa upande wako unaona ni lazima uniari na sinzia ya Nameless kutokea nchini Kenya akamshirikisha Mario ambao unaisikiliza enjoy naye.
5: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Tumelikata lisala la pili, tupo lisala tatu na imetumia dakika tatu mara baada ya 10 za alfajiri. Mambo gani? Mbona mapema sana? Imetumia saa wara wara dakika ya tatu mara baada ya 10 za alfajiri. Weka na share dio yako mudao, karibu kwenye familia 88.9. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa pande za Ilula, kwa kunisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi na Simoja, ambapo unaponisikiliza, karibu kwenye lisala tatu. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Gababa Kina Manka, niko live kutokea pande hizi za siasa na kilimo. Wewe ni wapi ambapo uko muda huu? Au vibana, so niandikia kupitia nambari 0766 74 290 0766 74 290. Upo zako Ilula, umepanda zako daladala, au uko pandezo ambazo huko, si ndio bana? Labda unasafiri kwa, nichukulie mfano kwa wewe ambao unatoka zako labda Ilula Mtua pale, unaelekea zako Igumbilo, upo zako ndani ya daladala, si ndio bana? Alafu ile daladala imejaa, alafu kuna mzee na mama mjamzito wamekosa siti. Makondakta wanasemaga daladala ijaye, tuseme siti zimejaa. Wewe kwa upande wako nadhani ni jukumu lako kumwachia siti, au ni yari yako wewe mwenyewe kuamua umwachie siti? Niandikia kupitia nambari 0766 74 290. Wanatuaga Rebeka, unanasikiliza muda huu kutokea pande za Tumaini, unasema hiyo ni yari yako, na inategemea na mtu ambavyo, jinsi ambavyo amelelewa. So kuna mtu mwingine ni ngumu, na kuna muda mwingine unaweza ukaona labda mtu ana roho mbaya, lakini muda mwingine mtu labda yuko busy na nini, lakini kistaarabu, kama ni mama mjamzito inabidi umwachie siti, na kama ni mzee inabidi umwachie siti kiustaarabu, lakini sio lazima. Wewe unaona ni inategemea na mtu, si ndio? Anasema ni aje toroke na Jerosi akiwa Dodoma, Tedola Kalinga, Simoni Mitao, Blatusi Mpogole, Richard Ngingo, Agnes Msito, Pemf Gale, Rizeki Mfilinge, unasema isikilize pia show Rezeki Mfilinga, unaitwa Gabonifas Ngingo kutokea pande za uenda siti, tunatubwa na Jeros Kasaduka, Jordan Mkupala, FM Butu akina Nisemba, Lejero Runyali, Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi. 88.9 2026 amekubali. Makondakta leo wengi wamekuwa wana kauli za ovyo kweli, utasikia panda twende, hii gari huwa haijai, alafu pia kumwachia siti mama mjamzito ni lazima. Tondoke na Nifa akiwa Pogoro, Jelo Lusinde, Jeros Kasaduka, Felix Magwata pamoja na Prosper Mduda, Mkesboy kutokea pande za Bagulilo, ambapo unaponisikiliza 88.9 ndo kila kitu. Unasema asubuhi njema kwa Rebeka akiwa Tanangozi, Matonya, Cecilia Nurudini Mgata, Jelo Lusinde, Zekeli Mlula, Justin Mnyagani, Jeros Kasaduka kutokea Nyabu, Dodoma ni aje. Tondoke na Richard Ngingo, Freedom Gogos, Felix Magwatel na Leonisia Luhanga, Majuto Msigala, unatoka Bonifas Ngingo kutokea pande za Mtuvila, wenda si umetisha sana. Babake na Manka, ilikuwa zamani ya heshima wakati tunasoma sisi, miaka hiyo ilikuwa kama sheria fulani, usipomwachia mzee au mjamzito kigundulika nyumbani unakula bakora za kutosha. Unasema tondo kina Musa Babas, Play God Msola, Cecilia Waisalavanu, unatoka Weda Kalinga kutokea pande za Ilula Ilala, shukrani sana kutokea pande hizo. Hiyo ni lazima kumwachia siti mama mjamzito, unatoka Iliko kutokea pande za Newele, shukrani sana kutokea pande hizo za Newele. Hapo kwangu mimi naona ni yari, unatoka Njelo Lusinde hapa kutokea Nyabu Dodoma, tondoke na Jeros Kasaduka, Felix Magwata, Baraka Kinami, ujumbe Baki na Manka, push track ya Jolwaga na Diamond, okay na Noma kutokea pande hizo za Dodoma, sema hii track unaipenda sana mzee. Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini ni yari, unasema hata we okay, ulisiju umeandikaji hapa mzee, unasema huruma kumachia siti katika daladala mama mjamzito mzee. Tondoke na Jilo Lusinde akiwa Nyabu Dodoma, Jeros Kasaduka akiwa Dodoma, Baraka Kinami, Mkesboy, Denis Muyala na Felix Magwata, na wote ambao wanasikiliza show, muda umetisha sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Pia nambari ya kutuma ujumbe mfupi kwa nashana sisi, we ni pande gani ambazo unasikiliza show leo? Najua ni sikukuu pia, kwa hiyo najua uenda leo uko zako nyumbani na familia na nene, hiyo baadaye ratiba yako leo, uende labda kwenye nako la kazi na nene au vibana. So unanisikiliza muda huu, maana leo ni Mwalimu Nyerere Day, si ndio? Si tunaisherekea kivo, uko naendelea kuisherekea, hakikisha unawekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uwe miongoni mwa watu ambao tuondoka na mkwanja leo, Nyerere Day au vibana. So fedha tayari zipo kwenye mfumo, zinakusubiri ambao unasikiliza Radio Mudau. Hebu msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi alafu nitogea utaratibu jinsi gani ambavyo unaweza pia kuondoka na ushindi leo Nyerere Day, si ndio eh?
1: Mambo vipi?
2: Kweli nakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Hiyo.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza na Rupesa?
2: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
2: Huu anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
2: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa na

0: Unaambia nini watu wengine boss?
1: Ameniambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
0: Watu wanakula.
1: Kama asubuhi wote unaondoka unaamka una kibundo juu siku njema hii.
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
1: Ah?
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki hapo.
1: Naitwa baba Sofia.
0: Ah, baba Sofia?
1: Ndio.
0: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
1: Haya, asante tutasalimia.
0: Kwani mama Sofia yuko wapi?
1: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
0: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
2: Kama jinsi ambavyo baba Sofia alivondoka na mkwanja na nene, wewe pia unaweza kuondoka na mkwanja leo na mambo yakawa mazuri. Utaratibu ni huu: kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa tunasherehekea leo siku ya Nyerere Day ya bana, leo tunasherehekea Nyerere Day. Wewe pia usherehekee kwa kuondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa. Fuata maelekezo, nasema ni aje. Cecilia Sylvester, nimekupata na Mkiss Boy, Felix Magwata na Rebecca, Justin Mnyagani, Jeroska Saduka, nimewapata vizuri wana Nuru FM. Okay, na noma kutokea pande hizo. Sana rudi na simu yako, chena sisi unasikiliza show kiwa pande gani na pande hizo ambazo uko muda upa meka vipi. Tunaenda hivi leo si Jumatano, eh? Bana, okay. That's it.

0: Dolly Sax na Harmonize anakuambia ine mama ine, ine mama ine ebanae. Inatufikisha dakika ya 19 mara baada ya 10 za alfajiri. Kama wewe unaungana mimi mudau, karibu kwenye familia 8.9. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza mudau? Mimi nipo pande hizi za siasa ni kilimo kibaridi kwa mbali. Vibana eh. Yeah, wewe ulipo mudau upa meka vipi rafiki yangu? Niandikia kupitia nambari 0766 74 92 0766 74 92 92, ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze, nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Hivi kuna mdau anauliza, ameniuliza hivi, mgeni rasmi anabidi awe na sifa gani? Yaani ili mtu awe mgeni rasmi anabidi awe na sifa gani? Au wewe unaposikia huyu mtu ni mgeni rasmi, labda ni mgeni rasmi kwenye jambo fulani, wewe kwa upande wako unajua huyu mtu anabidi awe na sifa gani? Au ni sifa gani mtu ambazo anabidi awe nazo ili awe mgeni rasmi? Nikasema sio mbaya. Uacha ni chini ambao unasikiliza 88.9 muda huu. Upitie nambari 0766 74 92 92, shana sisi. Muda unapokea simu yako ambayo unayokuwa unaelekeza mudani pia eh. Kwa jana na simu mambo vipi? Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Na ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio. Ukipiga simu unakuwa na simu inayotajwa ndo simu ambayo na yokuwa naipokea, kwa kaa sehemu nzuri ili tuzungumze. Kwa jana na simu mambo vipi?
1: Oi, safi kabisa babaka na manga. Habari ya hapo studio sasa na
0: kili. Yeah, fresh. Hivi ili mtu awe mgeni rasmi anabidi awe na sifa gani?
1: Mgeni rasmi babaka na manga kama ni labda kiongozi fulani hivi. Labda kwa mfano wachezaji leo wanasema kwamba mgeni rasmi labda waziri mkuu, mgeni rasmi labda mbunge. Kwa hiyo ile vitu zinaendana na nyadhi kwa sababu kama ni kiongozi fulani babaka na manga.
0: Hivi kama sio kiongozi huwezi kuwa mgeni rasmi?
1: Yaani inawezekana, lakini sana kinachotegemea sana babaka na manga hasa ni kiongozi kidogo. Hata kama wao kiapo kiongozi anasema ni mgeni rasmi. Ukiwa labda mjuu nani mchungaji, lazima yani mgeni rasmi inaendana kidogo babaka na manga na viongozi.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Ya ilo siku saduka nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali ndipo ninakopatikana, ndipo ninakoongea babaka na manga.
0: Leo ni Nyerere Day, tondoke nao mzee.
1: Asante. Nululini Mgata, hebu aniamshe na Cecilia Silvester wa Mapinga, naomba Cecilia mbokweni. Lakini ni hiji hapa kwa Raymond Miwera, anasema jamaa huyu mbona kisha kuwa adimu sana, simuelewele, aniamshe na huyu pale kumwona Mangwati. Tatu na mwisho nikimbie kwa rafiki yangu huyu mkubwa Njiro Luzinde. Sema baba.

0: tuko pamoja, hebu niamshie na ngongo Matonya kwa ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Bwana tuko pamoja ile 12. Jana tumsaduka na kuja rais.
1: Haina na mashukrani sana Jeros Kasaduga kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma, na kwambia lazima uwe kiongozi ili uwe mgeni rasmi. Kwa jana na Simba mambo vipi?
2: Bana mambo poa kwema.
1: Yanakubali sana. Ili mtu awe mgeni rasmi anabidi awe na sifa gani?
2: Bwana kwa kweli kama mtu kama ni mgeni kama anakuja kwangu.
1: Ah sio anakuja kwako mgeni rasmi kwenye sehemu. Hivi unamjua mgeni rasmi?
2: Mgeni rasmi?
1: Yeah.
2: Ina maana kama ni kiongozi anakuja kutupa nani kuelimisha. Naona. Tukamuelewa anatuambia nini? Na hii tukamuelewa.
1: Unajua labda kwa mfano labda umeenda kwenye mahafali, unakuta pale kwenye mahafali labda kuna mgeni rasmi. Siwaga unaona wale wageni rasmi.
2: Tunakaribisha.
1: Sasa ili mtu
2: kwa heshima zetu.
1: Ili mtu awe mgeni
2: anakuja kwa heshima zao.
1: Ili mtu awe mgeni rasmi anabidi awe na sifa gani?
2: Awala sifa ambayo kwa kweli sifa yake utamuona tu anapokuja pale kwa wananchi ambao wamemkaribisha.
1: Ndio sifa ya yeah, okay.
2: Ili wewe hapo nikija hapo ofisini kwako studio za Nuru FM hapo. Mimi sitakuwa ni mgeni rasmi.
1: Wewe ni mgeni kama mgeni. Asa mimi nataka kujua, kuna mdau kauliza kwamba ili mtu awe mgeni rasmi anabidi awe na sifa gani? Ndio maana nimekuuliza yani, na wewe.
2: Yaani sifa zake.
1: Yeah.
2: Yaani anapokuja pale kama ni mgeni, sisi kama ni wenyeji tutamkaribisha vizuri. Unaona, na maana yeye kama ni mgeni yani aje na tabia ile ambako alipotoka kule kusema naenda kwa wenzangu kuwatembelea, basi au na tabia ile ile na sisi tukamuelewa.
1: Sio
2: huyu mzee tunadhania ana tabia nzuri.
1: Sio mgeni wa hivyo, yani mgeni rasmi. Umeenda labda kwenye mahafali pale umesikia leo mgeni rasmi wetu ni mtu fulani. Sasa ili uwe mgeni rasmi unabidi uwe na sifa gani?
2: Uwe na sifa tu ya kuwaelimisha wananchi wako, ama wewe unatayara mawazo moja mbili tatu.
1: Kwani wewe uweze kuwa mgeni rasmi?
2: Ndivyo nikwambia, mimi nikija hata mimi hapo studio za kwako, kwani mimi si mgeni rasmi? Kwani wewe utakuwa mtasema
1: wewe ni mgeni?
2: Unajifukuza wewe.
1: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Baba Manga, sauti nayo nguruma za ladies and gentlemen, mabibi na mabwana.
1: Oh yeah.
2: Bwana sauti ya fix mwana mama watu wapiga simpande kuza yule bango la kwa kitu. Kwema?
1: Yeah, kwema. Tondo kinao kutoka pande hizo mzee.
2: Bwana ngoja nitue pale Nyabu Dodoma nikuta kina Lucindo na Jaris Kasaduka nimewapata. Bwana niende kwa huyu mzee Fuge naona kimya. Okay, Ruben Madembwe, okay, naelekea kitini. Bwana Manzani na jamaa wangu sisi tumesimama pale mawala bwana. Bwana, pale la ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Ezia Simba we.
1: Yanakubali sana kutokea pande hizo ambazo uko mzee. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840 0735 01 840. Kujana na simu habari ya muda huu.
3: Kabisa babake na Mwanza, habari za hapo studio.
1: Yeah, fresh. Ili mtu awe mgeni rasmi anabidi awe na sifa gani?
3: Babake na Mwanza, kwanza moja mgeni rasmi ukiona amealikwa sehemu.
1: Oh yeah.
3: Manake anakuwa moja, anakuwa na tabia nzuri, mwenye maadili ambayo yametulia vizuri. Na tatu, manake unakuta huyu mtu anakuwa mgeni rasmi kidogo anakuwa na uwezo fulani, ana hela. Lakini kama mtu hauna hela,
1: yeah,
3: hawezi kukualika babake na mama kwa huo mgeni rasmi.
1: Kwa hizo ndo sifa ambazo wewe unazifahamu, ili mtu awe mgeni rasmi anabidi awe na hizo sifa, si ndio?
3: Ndio, ndo manake awe na maadili mazuri, awe na mawazo mazuri ndo atamuita. Kama mtu unatakana mtu ukikaa sehemu huu unauliza sana maswali.
1: Yeah.
3: Wanakuita pale mbele wewe mgeni rasmi ili watu usishuaze kuwahoji maswali.
1: Wewe unavyojiona unaweza kuwa mgeni rasmi?
3: Na mimi naona nikae ni mgeni rasmi kama nikialikwa sehemu. Maana yake wanaangalia huyu mtu anaweza katupa mawazo mazuri. Lakini kama hawezi kutoa mawazo mazuri, wewe tukiita mgeni rasmi.
1: Lakini wewe unavyojiona unaweza kuwa mgeni rasmi hata kwenye unaweza kuwa mgeni rasmi labda kwenye mahafali yote?
3: Inategemea babake na manga.
1: Sasa si unajijua?
3: Unajua sifa huwa anatambua waliopo pembeni. Mimi tu siwezi kujitambua kwamba niko vipi.
1: Wewe unakubali, unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
3: kama kawaida sauti ya Dennis Nyala Maragosti.
1: Yeye anakubali na mimi nikupe ugeni rasmi tuondoke nao.
3: Ah, asante sana. Ama nikimbie moja kwa moja kwa msejela ni Fluga ni Amshe Ruben Marembwe, nikimbie moja kwa moja kwa Regina Lunyali bila kumsahau Felix Mana Mangwata na Ezekiel Mula. Ujumbe?
1: Oh yeah.
3: FM Mbutu afanye kuamka kumesha kucha babake na manga.
1: Ubetisha sana kutokea pande hizo ambazo huko muda huu. Weka unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi. Unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula. Shukrani sana na hakikisha pia sauti ya redio yako inazidi kwa juu. Kujana na simu mambo vipi?
4: Mambo poa kabisa baba.
1: Ili mtu awe mgeni rasmi anabidi awe na sifa gani?
4: Mimi ninavyojua kabisa lazima mtu mwenye hela ndo wanamwalika, alafu labda mgeni rasmi unakuta diwani au mkurugenzi au mkuu wa wilaya, wao ndo wageni rasmi.
1: Kwani ukiwa hauna cheo uweze kuwa mgeni rasmi?
4: Ni mara chache sana wanaangalia basi uwezo. Ukiwa na uwezo hao wanakualika.
1: Hivi kama una uwezo uweze kuwa mgeni rasmi eh?
4: Ya hata kidogo baba mwanga. Yaani wewe unakuwa mgeni tu.
1: Kwa nini uweze kuwa mgeni rasmi?
4: Wanaangalia sifa kama alivyosema huyo mwenzangu aliyotoka.
1: Oh yeah.
4: Hey, wewe kama wewe mkapuku kama mimi unakuwa mgeni rasmi wa nini? Wewe hata upewe hata kiti cha mbele.
1: Wewe unavyojiona unaweza kuwa mgeni rasmi?
4: Mimi nitakuwa mgeni tu, sio mgeni rasmi.
1: Nitakuwa mgeni. Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
4: Sauti ya Evaristo Mbumu, niko mpande za mbinguni hapa.
1: Sema umerefresha sana, eti naweza kuwa mgeni tu, siwezi kuwa mgeni rasmi. Tondoke nao mzee wangu, leo ni Nyerere Day eh.
4: Asante sana. Ngoja nianze na Felix Mwana Mangata na Luka Batuta huyo. Niende kwa Jadi Madebo na Jadi Fulge. Niende kwa Hamza Sengo pande za Irula, nimalizane na Michael Walema pamoja na Cyprian Changa. Justin Mnyaga ni amka bwana, kumekucha.
1: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo mzee, anakwambia mimi naweza kuwa tu mgeni lakini sio mgeni rasmi. Danoma sana. Okay, kujana na simu mambo vipi?
5: Mambo fresh mambo kwa studio.
1: Ya salama. Sifa za mgeni rasmi ni zipi?
5: Sifa za mgeni rasmi bamanga.
1: Oh yeah.
5: Ni yule kwanza mtu anayekuwa na uwezo. Pili ni anakuwa ni kiongozi fulani, anaweza kuwa shehe, mchungaji, kwa waziri mkuu au diwani. Huyo lazima apewe kiti cha mbele baba.
1: Wewe unavyojiona unaweza kuwa mgeni rasmi?
5: Wakipendekeza inawezekana bamanga, anaweza nikaenda ngamu.
1: Unatokea wapi na unafahamika kama nani?
5: Hii ni sauti ya Bonifasi Mingo kutoka Mtivila Wenda.
1: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
5: Duko pamoja na Felix Mangwata. Niende na mashahiri wa kiwa Gute Salabani, Gizi Simiyalo, Rizike Mfilinge, Deni Mwangwa, Epi Mfugari, ujumbe ni wataja subindema, kumekucha tende kupamba.
1: Narudi na ujumbe wa kumfupe, share na sisi, sifa za mgeni rasmi anabidi aweje. Nambari 0766674292. Na wewe unavyojiona unaweza ukapewa nafasi. Jamaa mimi nimependa ambaye amesema mimi labda niwe mgeni.

0: Ne, se kambali nae. Okay. Dakika ya 39 mara baada ya 10 za alfajiri. Wewe wapi ambapo unaponisikiliza leo ikiwa ni Nyerere Day? Au vibara sio, niandikia kupitia nambari 0766742492. Hivi sifa za mtu ili awe mgeni rasmi anatakiwa awe na sifa gani? Umesikia wadau ambao wamepiga simu na nene, wewe pia unaweza ukashia na sisi. Unaitwa Garita kutoka pande za Kiesa, unasema sifa za mgeni rasmi. Wewe upande wako unaona inabidi awe na fedha, basi ndio hiyo sifa ya kwanza na ndio sifa kubwa. Unasema sifa za mgeni rasmi lazima awe msafi kwanza, na pili awe na uwezo wa kutatua baadhi ya changamoto atakazosema hapo walipo kualika. Angalia changamoto moja, na uwe na uwezo wa kujieleza na kujibu maswali baadhi watakayokuuliza wananchi na au wanafunzi hapo ulipo. Ulikuwa ila sio unakuwa mgeni rasmi alafu kujibu hoja, uwezi au kutatua matatizo baadhi, na uwezi wewe uwezi kuwa mgeni rasmi, wewe utakuwa mgeni tu. Kwa majina unaitwa Gozuari Muhema kutokea Mawelewele, Kilimani, babake na babake na Helen. Sio kani sana babake na Helen kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Sifa za mgeni rasmi ni kama kiongozi. Tuondoke na Denisi Muyala, Everaston Mbugu, Mkesboy Boniface Ngingo, Nurudini Mgata, Cecilia Silvester, Cecilia Chanyiha, Njelo Lusindo, unaitoka Jerosi Saduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, ambapo unaponisikiliza Enanoma kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Tondoke na Rejina Ronyali, Ezekiel Mnula, Denisi Muyala, Remija Mwagambe, Rastombala Umevo Kionza, Claudio Mutula na Felix Magwata, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari, ambapo unaponisikiliza. Mgeni rasmi lazima awe kiongozi fulani, unaitwa Gaeliko kutokea pande za Zandewele. Shukrani sana Yeliko kutokea pande hizo za Ndewele. 88.9 FM 26 amekubali sifa ya mgeni rasmi, lazima awe kiongozi fulani, mfano diwani, mbunge au mkuu wa mkoa, ambapo kualika anakuwa na maana ya kwamba ukiwa pale unaweza kusapoti jambo fulani, hususan kuchangia mchango kwenye kituo cha afya au kufanya maboresho kwenye majengo ya shule. Mgeni rasmi uweze kualikwa kwenye kipaimara hata siku moja. Tondoke na Nifa Ipogoro, Njelo Lusinde, Jeroska Saduka, Felix Magwata pamoja na Nurudini Mgata, Mkesboy kutokea pande za Magulilo, ambapo unaponisikiliza inanoma kutokea pande hizo. Mzee mgeni rasmi ni kiongozi yote, tuondoke na Yusufu Choga, Robeni Madebu akule ni Choga, Felix Magwata, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Enjo Shukuru, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari, ambapo unaponisikiliza. Kumekucha kwa Jaradi Furuge, Michael Valema, Mzasengo, Justin Kalinga, Justin Mnyagani, Ezekiel Mlula, unitoga Everaston Mbugu kutokea pande za Mbegili, ambapo unaponisikiliza pia. 88.9 ndo kila kitu. Unasema asubuhi njema kwa Rebeka akiwa Tarangozi, Matonya, Cecilia Chanya, Nurudini Mgata, Jero Lusinde, Zekeli Mnula, Justin Mnyagiani, Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma. Shukrani sana kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Lea kuchana sisi, ili mtu uwe mgeni rasmi unabidi uwe na sifa gani? Nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0766742492, 0766742492. Leo ni ile siku ambayo tunasherekea siku ya Nyerere. Sasa rafiki yangu ambaye unanisikiliza, inabidi leo pia na wewe usherekee. Jinsi gani ambavyo unaweza kusherekea ni kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, maana inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaondoka na mkwanja. Inapofika pia saa 11 dakika 55 washindi wengine wanaondoka na mkwanja. Endelea kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Huo ndio muda wa kutengeneza mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Chukulia poa, huu ndo muda mzuri wengi ambao waga wanacheza wanaondoka na ushindi, kama huyu ambaye unaenda kumsikiliza. Msikilize kwanza.
1: Mambo vipi?
2: Swali nakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa toka Mafinga FM.
1: Solomoni.

0: Solomoni nyangu hivyo.
1: Ah, wewe unacheza na Rupesa?
0: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama unacheza na muda mwingine?
0: Ah, huwa anacheza.
1: Ah, wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa ulikuwa unatusikiliza?
0: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
0: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
0: Haya mambo haya bwana unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
0: Yaani nilikuwa naamini sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilipo sikia tu wazuri olema. Nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine boss?
0: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
0: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo juu siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akileo.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
0: Haya, asante tutasalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
0: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
0: Asante sana.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama babake na Sofia. Kwa kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa uvibana. So taratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5531111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku, uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi leo. Nasema babake na manka mafinga. Okay, na noma, shukrani sana kutokea pande hizo za mafinga. Shukrani pia kwa taarifa, talifanyia kazi. Tabasamu. Inabidi tutabasamu kwa sababu ni muda wetu Mr. Blue. Tabasamu ambao unasikiliza. Muda huu unatabasamu ukiwa pande gani? Niandikie kupitia nambari 0766674229. Tuzeto kate.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika antarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wawatowe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Falme wa utukufu

enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu, maandiko yanasema

0: tumtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza ku sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu yuko ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na uradhi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Hii ni boda boda. Are you ready? Show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni boda boda ya Nuru FM. 88.9 2026 tunatoboa.

0: ukawa unaanza Jumatano yako kama hivi, ni vizuri pia ukakumbuka yale mema ambayo Mungu anakuwa amekutendea. Sunane anatukumbusha kwenye asante. Ikiwa ni sala nne na la mwisho, ndo kwanza tunalianza dakika 10 mara baada ya 11 za alfajiri. Tumekata ile sala tatu, tumepiga break. Umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM. Leo ni Jumatano ya tarehe 14 ya mwezi wa 10 mwaka wa 2026, na leo ni Mwalimu Nyerere Day. Huenda leo ratiba yako ni kuwa nyumbani na familia, kwa sababu leo ni sikukuu pia ya Nyerere Day, si ndio? Labda unasherehekea ukiwa nyumbani, au wewe ratiba yako ni kama ya kwangu, kila siku unakuwa kwenye eneo lako la kazi, muda upo zako kwenye eneo lako la kazi, uende dereva bajaji, dereva bodaboda unanisikiliza, muda uwe ni mama ntilio na anda zako vitafunwa, muda upo kwenye eneo lako la kazi. Shukrani sana, shukrani kwa wewe unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Mufini, Makambako, Mbeya, Mikumi, wewe unanisikiliza ukiwa pande za Kiesa, Frelimo, Zizi, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mkoa, unanisikiliza ukiwa Don Bosco, pamoja na eneo hilo ambalo unaponisikiliza muda huu. Shana sisi ulipo muda upa meka vipi, nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi kwa nashana sisi pande hizo ambazo uko na familia pa meka vipi. Hivi ni nani ambaye anapaswa kuwa na maamuzi makubwa ndani ya familia? Hivi kwenye familia ni nani ambaye anapaswa kuwa na maamuzi makubwa ndani ya familia? Kuna mtu mwingine anaamini mtu ambaye anapaswa labda kuwa na maamuzi makubwa kwenye familia labda ni baba, kama mtu mwingine anaamini labda ni mama. Umeona bana? Sasa yuko upande wako, nadhani nani ambaye anapaswa kuwa na maamuzi makubwa ndani ya familia? Niandikie kupitia nambari. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na mkoa wa Njedozi kombili, ndio ya pili ni saa 11 dakika 55. Leo ni Nyerere Day, kwa hiyo bana inabidi wewe usherekee siku ya leo. Leo bana wewe pia na mkwanja, labda utakuwa uko za kula nyumbani na nini, alafu ndo umeanza alfajiri kama hivi, alafu unakuwa uko na mkwanja na nini, siku yako inakuwa ni nzuri. Ni rahisi sana kuondoka na fedha. Wewe kama unatumia mtandao wa Yas, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Naenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atuwa nafuatia chagua namba 4 lipia bili. Atuwa nafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atuwa nafuatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Atuwa nafuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Atuwa nafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na atuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom fam, nikukumbushe kwamba kuna bonus ambazo bado zinaendelea kutoka. Kuanzia lisala kwanza pale kuna watu wameondoka na hizo bonus. Kila lisaa watu wanaondoka na bonus, kwa unaweza ukashiriki muda huu na ukaona fedha imeingia kwenye simu yako, sije ukashtuka na nini. Hiyo ni bonus ambayo umeondoka nayo. So wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Ile kuwekeza buku wewe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi pia. Muda unapokea simu yako shana sisi mbona familia leo Nyerere Day, wewe unaisherehekea ukiwa pande gani? Na Pandezo ambazo Copa Meka Vape, nambari ya kupigia simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ni nambari ya kupigia simu 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupigia simu. Na nani ambaye anapaswa kuwa na maamuzi makubwa ndani ya familia? So msikilize mdau ambaye abaye kuondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa, narudi na simu yako mimi na wewe tuzungumze pia. Karibu.
1: Habari?
2: Mama kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
2: Naona hapa.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja?
2: Ana wengi wanashinda, wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi niliona nijaribu bahati yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Unaweza kuondoka na ushindi kama Paulo. Sema Paulo bana. Na leo Jumatano ikawa ni nzuri kwako, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Kujinana simu habari ya asubuhi. Naona kama uko mbali hivi, kupiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza pia kusikilizana kwa uzuri. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwa na simu habari ya asubuhi.
3: Bwana mangu kwa kwema.
0: Ya kwema kabisa. Wewe unaitwa nani, unasikiliza 88.9 muda ukiwa pande gani?
3: Alamanga, sauti inayonguruma ndani ya bodaboda Nuru FM.
0: Oh yeah.
3: Hii sauti ya Felix Simwana Mangwata, napiga simu pande kuu za Ujore Bangu la kwa kusikiliza. Vipi, tawe ni kwema?
0: Yeah, nakubali sana. Leo nye Red Day tunaisherekea vipi mzee?

0: Baba anapaswa kuwa na maamuzi makubwa kwenye familia ni baba na wala sio mama.
1: Maana kwa kweli ni kwa dikiri baba manga.
0: Oh yeah.
1: Kwa hali ya sasa hivi mama unaweza kukuta ama nani bindi wa kike anafanya mambo tofauti ukakuta anasema kwa ile bindi. Lakini ukimwambia bwana mama kwa nini nani bindi nani anafanya moja mbili tatu utakuta wewe anakuchukia. Naona. Na mimi siwezi kumwambia nani bindi bwana wewe unafanya hivi ama mavazi unayovaa sio mazuri. Sasa unamwambia mama yako bwana wewe huyu mtoto mlika na kwa mtindo kama anayofanya vipi. Ndio heshima yenyewe. Lakini kama mimi wa kiume mimi nakuwa nao jirani.
0: Okay, Felix Magwata kutokea Kitwero tondoke nao mzee wangu.
1: Bwana ngoja nituwe pale za ndigiri pale. Bwana nimkute jamaa yangu Evaristo Mbungu sababu bwana siwezi kuzuka matuta wewe ni jamaa yangu muda tunao. Bwana nenda kwa Ephraim Mbuta pande za Mgama. Bwana kuna jamaa yangu huyu Elasto T kama la Simbala kani ng'ombe. Then Sinyala. Bwana manzane na huyu Zikiri Mbuta pande za Mabula. Ujumbe?
0: Oh yeah.
1: Bwana ujumbe bwana tucheze na ulipeta ndio mpango mzima. Sasa baba manga?
0: Niambie nikajua unataka.
1: Mimi Jumaa nilishinda na ulipeta. Mbona mimi wa mtangazaji nyinyi?
0: Sasa hivi utaratibu wetu tunaona tunasoma namba.
1: Namba ile namba hii pamoja ni tena ya voda ya mwisho 58.
0: Hongera sana. Kumbe ni wewe uliondoka na ushindi. Ilikuwa ni uliondoka na ushindi mbaga gani?
1: Ni shida bwana nikasema mtanitangaza kwaona hamna.
0: Na hii ni mara yako ya tatu umeondoka na ushindi eh?
1: Kwa mara ya tatu.
0: Sasa hongera sana Felix Magwata. Sasa hivi tunasema
1: tu na player sana amani.
0: Mbona hujaniambia unaniambia leo?
1: Bwana wewe, jadi sawa simojezi mitiwa kuchoma tofali huko bwana.
0: Ina noma shukrani sana na hongera pia kwa kuondoka na fedha.
1: Bwana yani ni ndao dau wote wacheze na ulipeta ndio mpango mzima.
0: Yanakubali sana Felix Magwata. Felix Magwata kumbe Jumaa alikuwa miongoni mwa watu ambao waliondoka na fedha bana. Sasa hivi utaratibu wetu tunataja namba za ambao wameondoka na mkwanja. Kumbe yeye alikuwa ni miongoni mwao siku ya Jumaa. Hongera sana mzee. Kwa jina na simu habari asubuhi.
2: Salama tu habari hapo mjengoni.
0: Ya salama. Nani ambaye anapaswa kuwa na maamuzi makubwa kwenye familia?
2: Nilipaswa kuwa na maamuzi kwenye familia ni mlezi wa mwisho ambaye ni baba.
0: Kwa nini baba na sio mama?
2: Hapana, ni baba kwa sababu yeye ni kichwa cha habari.
0: Kichwa cha habari?
2: Ndio, yani ndio kila kitu yeye.
0: Yeah.
2: Kwani washauri tu lakini mwenye maamuzi ya mwisho ni baba.
0: Kwani mama hawezi kuwa na uamuzi mkubwa ndani ya familia?
2: Inategemeana na lengo ambalo nataka kufanya, lakini asilimia kubwa ni baba.
0: Unaitwa nani mbona unatokea pande gani?
2: Bwana hapa naitwa Ngongo Matonya kutoka Nyabu Dodoma.
0: Yanakubali sana. Leo Nyerere Day unaisherekea vipi mzee?
2: Nyerere Day naisherekea vizuri nikiwa Nyabu hapa mida ya 10:30 nini naenda stand pale Nyabu darajani naenda kuenjoy.
0: Yanakubali sana. Tondoke nao kutokea makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma eh?
2: Bwana kwanza naanza na jayo sikutaduka na mwambia asilale kumekucha. Wapili naenda kwa Njiro Lusinde. Watatu na wa mwisho ni wafanyakazi wa Eastern Company Group pale Mafinga na hapa tupo naambia tupo pamoja sana.
0: Yeah, shukrani sana kutokea Dodoma. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako mimi na wewe tukazungumza pia. Nambari ni 0735018440 0735018440. Kwa na simu habari ya asubuhi.
3: Bari ya subuhi salama, bari ya gangionga, mamanga.
0: Ya fresh, nani ambaye anapaswa kuwa na maamuzi makubwa ndani ya familia?
3: Ndani ya familia, mamanga, mwenye maamuzi makubwa ni baba.
0: Kwa nini baba na sio mama wala sio watoto?
3: Baba ndio mwenye maamuzi makubwa, baba kisha sema jambo tufanye hivi, basi mambo yanakuwa yanaenda, yule ndio mwenye maamuzi makubwa.
0: Kwa hiyo mama akiwa na maamuzi makubwa maana yake amna familia hapo eh?
3: Inategemeana kama kuna mambo mengine ya kushauriana sawa, lakini baba mimi najua ndio mwenye baba ndio kichwa cha nyumba.
0: Oh yeah, leo ni Nyerere Day unaisherehekea vipi mzee?
3: Wamanga Nyerere Day naisherehekea vizuri sana. Nikiwa nyumbani hapa kwa jina naitwa Bonifasi Ningo kutoka Mpivila Wendo.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee wangu.
3: Pamoja sana niende na Felix Mangwata, Ben Sinyala, Richard Ningo, Eden Mlangwa, Happy Mfuga.

0: Wewe muda wote unasikiliza au upo kwenye bodaboda au kwenye lako la kazi, sio rafiki yangu anaitwa Ibra. Umeona bana ananisikiliza muda huu, ananiambia yuko na watizi msanii wa Bongo Flava. Eh bana, imetisha sana kutokea pande hizo au vipi? Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
1: Safi, habari za leo.
0: Ya salama. Nani ambaye anapaswa kuwa na maamuzi makubwa kwenye familia?
1: Ni maamuzi wote wawili mnaweza kuwa na uamuzi, lakini nguzo ya nyumba ni baba.
0: Kwa hiyo baba ndio anapaswa kuwa na maamuzi makubwa kwenye familia
1: kabisa, kwa sababu hata kitokea shida wakimwambia mama, utasikia msubirieni baba yenu.
0: Mama ndo akawa na maamuzi makubwa zaidi ya baba, inakuwaje?
1: Ndo maana nikwambie baba manga.
0: Yeah.
1: Nakumbuka tulishaingia kwenye mada kwamba mama akikuzidi hata kipato tu ndani ya nyumba,
0: yeah,
1: inakuwaga ni shida, lakini baba ukiwa na kipato unajua nifanye hiki.
0: Kwa hiyo mama akiwa na yeye ndo mwenye maamuzi makubwa, hiyo familia inaweza kani changamoto
1: Ni kwa kweli mama kwa na maamuzi, mama maamuzi anaweza kuwa nayo, lakini baba ni baba. Baba ndo mwenye ndo top.
0: Oh yeah, hore tu nani muda unasikiliza show kio wapi?
1: Unaongea na mzee Jadi Fluge kutoka pande za Matunguru. Baba Manga,
0: Leo ni Nyerere Day unaisherekea. Okay.
1: Nilikwambia mimi jana bwana.
0: Jana mambo ya 6-1 au?
1: Ewa. Nilikwambia mnyama anatafuna. Umeona alivyo tafuna?
0: Wanasema
1: waliambulia kamoja nako kwa bahati mbaya. Sikuwa kati tafune wote watoke na 6-0.
0: Ila si mwanzo.
1: Lakini wewe najua mpenzi wa Yanga wewe. Ulipenda pia tufunge, lakini hamwezi. Safari hii mnalambwa vizuri.
0: Sema mimi sina timu. Mimi naufanya vizuri ndo timu yangu. Mzee Furuge, leo Nyerere Day unaisherekea vipi mzee?
1: Naisherekea kama kawaida tu bwana. Yaani hali zenyewe ngumu, lakini anaona tutaenda nayo vizuri tu.
0: Yeye anakubali sana. Inapofika siku kama hii ya leo unakumbuka nini?
1: Kwa siku kama ya leo,
0: yeah,
1: huo nakumbuka mzee wetu Nyeri alivyokuaga tuko naye vizuri. Kwa kweli inabidi tuna majonzi kwa kukumbuka siku ya leo kwa ajili ya mzee wetu, baba wa taifa.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo mzee Furuge.
1: Asante sana. Ngoja nianze na bwana Felix Magwapa, naona na furaha sana kijiwe ameshinda kijiwe.
0: Alishinda Ijumaa ndo Ropesa. Kwa hiyo na timu yake kashinda Jumamosi. Imeshinda jana. Yeye ndo kucheka tu.
1: Afu nije na bwana Yohanyafu Dodoma huyu. Nimpata nije na City ya Michanga, nije nimalize na Evaristo Mbungu, nimalize na Yasir Munyaga amekuwa hapo ifunga ujumbe. Nasema Simba ni baba lao.
0: Na noma shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Okay, kwenye nana simu, habari ya asubuhi. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
2: Salama tu, habari hapo studio.
0: Ya salama, leo tuna ni Nyerere Day tunasherekea pia. Wewe unasherekea ukiwa wapi, unafahamika kama nani?
2: Mimi nasherekea kawaida, naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kimalali Simbiligunga Tanzania.
0: Kusherekea kawaida ndio unasherekea vipi?
2: Kama tu siku za kawaida tu. Kwa sababu hapa ni tunakumbuka baba yetu wa taifa aliyofariki. Tunasherekea kwa majonzi, afu ni kumbukumbu kwa baba yetu.
0: Wewe unadhani nani ambaye anapaswa kuwa na maamuzi makubwa kwenye familia?
2: Maamuzi makubwa bwana ni baba. Yaani ni maamuzi makubwa. Yaani hata mtoto, kwanza hata mama mwenyewe utasikia umekosea, atakuja kukupiga baba. Naona namba uzungumza. Yaani hapo ni maamuzi makubwa baba.
0: Kwa nini baba na sio mama akati nyie ni familia?
2: Yaani kichwa cha familia si baba bwana.
0: Hivi mama akiwa na maamuzi makubwa zaidi ya baba inakuwa ni shughuli eh?
2: Shughuli. Tunaona bwana wengi sana wanakimbia, ukiona baba anapigwa na mama. nalala mbele.
0: Yaani mama ndo anaamua kila jambo. Kwa hiyo hiyo ndoa ni hiyo familia itakuwa ni nishuri.
2: Ah, yani hiyo ndoa inakuwa ndoano yani.
0: Oh, hea tunoke na mzee.
2: Sana sana dio. Ni mzee jadi fuge naona ametoka kuamka na mpaka sauti mimi nilikuwa simtambui. Nimemsikia nianze kwa hawa jamaa wa Nyagu hao. Dodoma wote wakina Rufindo na Kubali niende kwa Felix mwana wa Mangata afu nimalizane na Mariko Alema wote wa Ilula na wasalimia niambie tuko pamoja watuma salamu tienda game.
0: Na ndio masaluti sana nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 40. So ulivyo niandikia nambari, kuna mdau kaniandikia nambari mwisho inaishia na 40, yani 4 0 0735 01 84 40. Hii ndo nambari ya kupiga simu kujana na simu. Habari ya asubuhi
3: Baba Manka, fresh kabisa. Habari hapo studio Baba Manka.
0: Ya salama. Inapofika siku kama hii ya Nyerere Day, wewe ni kitu gani unakumbuka?
3: Baba Manka, kwanza sisi mimi kama mimi nilikuwa nakumbuka baba yetu wa taifa alichokuwa anakifanya kipindi cha nyuma.
0: Yeah.
3: Bado sisi watoto wadogo tukiwa tunasimuliwa na wazazi, kwa kweli alikuwa yuko vizuri sana baba wa taifa, na ndio maana tunamkumbuka sana watoto kuja kumsahau baba Kinamanga, kwa sababu kuna jambo alifanya kubwa sana ya kidunia baba Manga.
0: Unadhani kwenye familia nani ambaye anapaswa kuwa na maamuzi makubwa?
3: Hapo moja kwa moja ni sio kwamba tu anayekuwa na maamuzi moja kwa moja ndani ya familia baba Manga hasa ni baba, kwa sababu yeye ndo kichwa cha familia, yeye ndo maliza mambo, kila jambo linalotokana ndani ya mji wake yeye ndo anayemaliza. Mtu anaweza akaje mgeni, labda kuna kitu fulani anakihitaji, watamwambia kwamba hebu msubiri kwanza baba afike au mwenye nyumba afike. Kwa hiyo baba Manka hasa hasa sana tu baba ni baba ndo mwenye majukumu yote ya kukiliza jambo ndani ya mji.
0: Hivi kama unaishi kwenye nyumba ya mwanamke, anayepaswa kuwa kichwa cha nyumba hapo ni nani?
3: Baba yani hapo yani inakuwa kama alivyosema Justin Mnyaga, ni hapo itakuwa ndoa ni zawadi, kwa sababu unajua hawa wenzetu huaga wana ile akipata kimamlaka vidogo, yani waza huaga wana haraka haraka. Kwa sasa ukiwa unaongoza na mtu wa namna hiyo baba Manka utakuwa una taabu. Ndio maana 100% sana Mungu kasema jamani, wenye majukumu watakuwa ni wanaume. Hii nitakuwa wasaidia.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutoka pande hizo mzee.
3: Bwana, lakini kwa jina langu mimi ni Jailo Sikusaduka kutoka pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali ndiko ninakopatikana, niko ninakoongea baba Kiramanga.
0: Oh yeah.
3: Asante. Moja nikimbie kwa rafiki yangu huyo anaitwa Ngongo Matonya. Nasema baba, nimekupata jembe langu, tuko pamoja ndani ya 88.9. Lakini nikimbie pale kwa Njiro Rutindi aniamshie na jina lifuge pamoja na Jesse Mnyagani. Tatu na mwisho.
0: Oh yeah.
3: Bwana, nimalizane na wadau wote wa Nuru FM. Asante,
0: tuko pamoja baba wangu. Yeye umetisha sana. Hii ni Nikumbuke ya Joluaga, yuko na Diamond ambaye unasikiliza enjoy nayo.
4: Hii ni Boda Boda. Nuru FM.

0: Nikumbushe John Lwanga yuko na Diamond ambao tutatoa kusikiliza alfajiri hii ya leo. Nikukumbushe kwamba umemsikia mdau Felix Magwata alikuwa anasema hapa kwamba yale ondoka na ushindi Ijumaa so na timu yake kaondoka na ushindi Jumamosi, kaondoka na ushindi jana. Yaani ana furaha tu. Leo ni Nyerere Day, kwa hiyo itapendeza pia ukaanza siku yako ukiwa uko na fedha. Umeona bana Yana fedha tayari zipo kwenye mfumo zinakusubiri ambao unasikiliza radio, lakini pia kuna watu wameshaondoka na bonus. Kama wewe umeshiriki kuanzia saa 8 pale na fedha imeingia kwenye simu yako, hiyo sio fedha ambayo leo tunatoa. Hiyo ni bonus ambayo tumekupa. Ikifika dakika 40 ukiona fedha imeingia kwenye simu, jua hiyo ndo fedha ambayo umeondoka nayo kwa siku leo. Lakini kwa hizi fedha ambazo unakuwa zinaendelea kutoka unaweza ukashiriki hata muda uko na fedha imeingia kwenye simu yako, jua ni bonus ambayo tumekupa. Lengo tunakupa nguvu ya wewe kuendelea kushiriki Nuru Pesa mara nyingi. Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 weka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya biashara uteka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize huyu ambaye amekondoka na ushindi mara baada ya kumsikiliza. Narudi na washindi hapa, uvipi?
1: Habari?
2: Mama wema.
1: Habari asubuhi.
2: Asubuhi wema.
1: Wema, mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1 kwa muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1?
2: Wengi wanashinda. Bwana mimi nikaona nijaribu bahati yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Wengine watano wameondoka na fedha kama Paulo ambao wataka kumsikiliza. Na nambari ya kwanza ambayo umeondoka na fedha alfajiri hii ya leo ikiwa pia ni sikukuu, na nikupongeze ambayo unasikiliza, najua sikukuu itaenda vizuri. Nambari ya kwanza ni 07 inaishia na 00 ambayo umeondoka na mkwanja. Nambari ya pili ambayo umeondoka na fedha inaanza na 07 inaishia na 05. Nambari ya tatu ambayo umeondoka na fedha inaanza na 07 inaishia na 57. Nambari ya nne inaanza na 06 inaishia na 40. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka pia na fedha inaanza na 07 inaishia na 77 au ni washindi watano ambao wameondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Nikupongeze ambao umeshiriki na umeondoka na fedha au vibana. So leo Nyerere Day itakuwa ni njema sana kwako. Tena alfajiri kama hii unaondoka kama Simba siku ya jana. Okay, endelea kuwekeza pia buku marathon bakiwa na doa ya mwisho ni saa 11 dakika 55. So muda unaruka na ujumbe wa mfupi ambao unaelekeza muda uko na shana sisi ulipo pameka vipi mwana familia. Leo ikiwa ni Nyerere Day, kwa upande wako unaisherehekea vipi na ni nani ambaye anatakiwa kuwa na maamuzi anapaswa kuwa na uamuzi mkubwa ndani ya familia? Ni nani huyo? Niandikia kupitia nambari. Unasema kwamba mtu ambaye anapaswa kuwa na uamuzi mkubwa kwenye familia ni baba, kwa sababu baba ni kichwa cha familia. Familia unatoka mama yake na Rebecca kutokea pande za Kesa. Habari ya hapo studio, Mr. Matelefoni Simani Tarafani hapa, mwenye maamuzi ya mwisho ni unasema ni baba ni kila kitu. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Kumekucha kwa kumekucha, mwenye maamuzi makubwa ni baba. Tondoke na kule ni Choga Boniface Ngingo, Deni Mlango, Felix Magwata, Denis Muyala, unatoka fikiri kisoma. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu unasema kusema kweli Simba inatisha kwa mwaka huu noma. Unasema Yanga watulie, unatoka mwandishi kutokea wa Mbigeto. John J Mwachali wa Chogola Mpwapwa, mwenye maamuzi ya mwisho ya familia ni baba, maana ndio kichwa cha familia. Leo unasema nafurahia Nyerere Day kwa kumbukumbu kubwa sana. Okay, shukrani sana. Nyumbani kichwa cha familia ni baba, ila mama ni mshauri tu, maana nyumba bila baba inakosa mamlaka ya maamuzi ya kifamilia na nyumba inakuwa nyepesi. Unaitwa Garashidi Chota wa kijiji cha Dodoma Mpwapwa. Okay, shukrani sana kutokea Dodoma. Mwenye jukumu ni baba. Tuondoke na Rebecca akiwa Tanangozi. Nyahongo Matonya, Cecilia Chanya, Nurudini Mgata, Njilo Lusinde, Zekeli Mdula, Jastini Mnyagiani, Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyabu Doma, ambapo unaponisikiliza baba ndio kila kitu. Tuondoke na Remija Mwagambo, Ilson Kilimbe, Abisei Kiongo, Skola Mgata, Kema Maki na Raeli, Felix Magwata, Epe Mfugale na Mwalimu Jasam Gelime, sambamba na mke wake Dina Makoga, FM Butwa Ekaidi na Vamsarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, ambapo unaponisikiliza. Tunatubua na Gradi Furuge, Njoshkuru FM Butu wa Majuto Msigala, Denisi Mwiala kutokea pande za Malagosi. Kumekucha kwa Prosper Mduda, Njilo Lusinde, Cecilia Silvester Kuchotopila, Zakaria Maemba, Justine Mnyagiani, Lasto Pimbala. Okay, unaitwa Gajerosi Kasaduka kutokea Nyabu Dodoma, shukrani sana kutokea Nyabu Dodoma. Everasto Chengamike kutokea pande za Kitwiru. Mwalimu Nyerere atakumbukwa mengi kiwemo tuba zake. Kumekucha kwa Felix Magwata, Lombano Filinge, Verasto Mbugu, Rejino Runyali, Mguwa Mwelu na mzee okay, okay, na mzee wa Matunguru. Ujumbe, tuzingatie hotuba za baba wa taifa. Okay, shukrani sana. Unasema la kwa kweli ndugu yangu mwandishi, ukituma jumbe mara moja na kwenda tosha. Unasema namtakia siku njema ya Nyerere Day pamoja na siku ya kuzaliwa kwake. Raeli Mbuto unasema okay, mzee Gerardi Furuge, Claudi Mutula, Verasto Erasto Mbala, Umevo Kionza, Felix Magwata, Alfonso Lomo, Cecilia Silvestra na Michael Valema, FM Butu ya Kereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Mwenye maamuzi makubwa ni baba. Tondo Kinadau, wote ambao wanasikiliza 88.9 Balozi Bonge kutokea pande za Ilole Madukani, shukrani sana kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Jeros Kasaduka, Adidas Club, Mazo Fidege, Verasto Changamike, FM Butu, Felix Magwata, Mbenalisi Mbonigwe, Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili, nyumba baba, nyumbani unasema baba. Okay, okay, aina noma unaitwaga Mr. Isimani Tarafani, shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani Tarafani. Ulipo pameka vipi? Niandikia kupitia nambari 0766742992. Unasherekea vipi leo sikukuu ya Nyerere Day? Hivi we unadhani ni sahihi kuvumilia manyanyaso, kuvumilia dharau kwa kigezo cha kuwa umekaa na mtu kwa muda mrefu? Kuna watu ambao wanapitia manyanyaso, wanapitia dharau, umeona bana kwa kigezo tu cha amewahi kuwa na anaogopa labda kumpoteza huyo mtu, anaona kama amekuwa labda kwa muda mrefu, labda na urafiki kwa muda mrefu au ameishi kwa muda mrefu. Na kwambie hivyo kwa sababu kuna mtu anaweza kuwa labda amemkopesha fedha mtu Umeona bana, yule mtu ile siku ambayo amekubaliana kurejesha na kutala barejesha ile fedha, na yule mtu anabidi amvumilie kwa kigezo kwamba hadi mwisho wa siku unakuta labda anaamua kusamehe kwa kigezo kwamba wamekaa kwa labda kwenye urafiki kwa muda mrefu, na mtu labda anafanya hivyo makusudi ya tech labda kukupa fedha yako, anaamini kwamba uweze kumfanya chochote kwa sababu mmekuwa labda na urafiki kwa muda mrefu, anaamini huu rafiki wetu bana ta nisiporejesha ile fedha haina amna shida wala nini. Kuna watu ambao wanapitia manyanya aso wanapitia vitu kama hivyo kwenye ndoa, lakini kwa kigezo tu cha kukaa kwenye ndoa kwa muda mrefu unakuta yani hata anaendelea kuvumilia manyanyaso na vitu kama hivyo. Sasa wewe kwa upande wako unadhani ni sahihi mtu kuendelea kuvumilia manyanyaso, dharau kwa kigezo cha umekuwa na mtu labda kwa muda mrefu kwenye ndoa, au umekuwa na urafiki kwa muda mrefu umekuwa na urafiki kwa muda mrefu? Nakuta mtu kabisa na baya, jamani bana, ule rafiki yangu ananifanyia moja mbili tatu, lakini tulipotoka ni mbali bana, msiazi nikamchukulia tu. Yaani mtu unakuta labda amefanyiwa tukio ambalo sio zuri, unakuta anavumilia kwa sababu eti ametoka mbali. Tuko na Vodacom alifajiri hii ya leo bana, na Vodacom wanakuambia karibu kwenye hii familia ya Kishua, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya kuwa na MB, ni ile picha au video unafika kwa wakati. Vodacom ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Zaidi ya kutumia mkulima na kuja bei soko kabla hujaondoka nyumbani, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala le karibu nawe. Vodacom tunasema ni zaidi ya mtandao, na karibu kwenye hii familia ya Kishua. Ukitaka kujua kwa nini familia ya Kishua leo uende kazini kwa sababu ni sikukuu, aove bana nenda kwenye duka, nenda kwa wakala ambaye yupo karibu nawe, alafu chukua laini yako ya Vodacom, utanishukuru. Kesho utanicheki asubuhi mapema sana, bagera manga hii kweli ni familia ya Kishua. Endelea kuwekeza buku, inapofika saa 11:55 uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi, na kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao ambao unataka kuwekeza buku ni 553111, yani 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Wekeza buku, wewe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Nambari ya kupigia simu, muda unapokea simu yako kupitia nambari 0735018440. Kuna jamaa mmoja bana alikuwa na rafiki yake, na urafiki wao ulidumu kwa muda mrefu sana. Sasa huyu jamaa mmoja akawa anamsaidia sana rafiki yake. Rafiki yake akawa alifiwa na mzazi wake. Sasa huyu jamaa akawa akahangaika naye kwenye kila kitu. Sasa mwisho wa siku huyu jamaa akapata fedha, akafungua biashara yake. Sasa yule rafiki yake alikuwa hana chochote kwa sababu alikuwa anamsaidia na nini? Akaamua kumleta yule rafiki yake kwenye biashara yake. Sasa alipoamua kumleta yule rafiki yake kwenye biashara, yule rafiki yake kumbe alikuwa na tabia za ku dokoa. Akawa kila siku anadokoa. Yule jamaa kila siku anaona mbona vitu vinaenda tofauti na kabla sijamleta rafiki yangu. Sasa jamaa ile kuogopa kumwambia rafiki yake kwamba bana, mbona akawa anaona kama vitu vinapungua dukani au fedha zinaondoka dukani, anaogopa kwa sababu ya urafiki ambao alokuwa nao kwa muda mrefu na yule rafiki yake. Kwa alikuwa anaona kama nikimwambia labda atajisikia vibaya, nitampoteza. So mwisho wa siku kaenda hivyo, jamaa akawa na tabia hiyo ya kudokoa. Mwisho wa siku kamwambia mke wake kwamba bana, yeye rafiki yangu kwanza nimemleta hapa, ndio tunasaidiana na tumekaa kwenye urafiki kwa muda mrefu, lakini amekuwa naona kama vitu vimepungua. Sasa yule mke wake akamwambia kwamba wewe mwambie tu ukweli kwamba mbona kama unanifanyia hivi. Yule jamaa akaenda kumwambia ukweli kwamba rafiki yake, kwanza umekuja hapa, mbona kama naona fedha zinakuwa zinapungua hapa dukani. Yule rafiki yake akawa mkali na nini, mwisho wa siku akagombana. Sema yeye alikuwa apendi la wagombane. Sasa yule rafiki yake mwisho wa siku alipoenda, maisha yakawa magumu kwa sababu ameshazoea hapa, anapata hela na nini, amepata la na kazi. Akaja akamfuata rafiki yake akamwomba msamaha, bana nisamee kweli, tumetoka mbali, nilikuwa na tabia ya kudokoa, nisamee, maisha yaendelee. Kwa mwisho siku maisha yakaendelea, jamaa aliendelea, alivumilia kwa muda mrefu vitu ambavyo alivyokuwa anafanywa na rafiki yake, akijua kabisa rafiki yangu ananiibia, lakini alikuwa anaogopa kumwambia kwa sababu alikuwa anaona nikimwambia rafiki yangu bana atajisikia vibaya, na tumetoka mbali tena tumekaa kwa muda mrefu, Sasa kitu ambacho tulikuwa tunazungumza pa leo, wewe kwa upande wako unadhani ni sahihi kumvumilia mtu kwa sababu mmetoka mbali na kufanyia vitu ambavyo havikupendezi, manyanyaso, dharau na vitu kama hivyo? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840. Kuna na simu, habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi salama baba mama, habari hapo studio.
0: Yeah, fresh, unaisherekeaje leo Nyerere Day mzee?
3: Baba, Nyerere Day leo nasherekea vizuri. Nitakumbuka sana kile kipo chake cha ile mwaka ule mwaka 1988.
0: Okay.
3: Nitamkumbuka sana baba wa taifa. Ule msiba ulituliza wengi sana.
0: Ni ulipo muda huu pameka vipi?
3: Bana, hapa pameamka salama, pamekucha vizuri, ila pana upepo sana.
0: Wewe kwa upande wako nadhani ni sahihi kuvumilia manyanyaso kama hayo kwa sababu
3: baba, ya kigezo kama hayo mimi mwenyewe siwezi, kwa sababu nimetafuta, nimejipiga mpaka nikasema hadi nimefikia kipande kwamba hapa natoka kwenye maisha. Alafu mwenzangu anakuja kuwafanya hivyo, anakuwa ananikosea sana, hata kama ni rafiki yangu wa damu.
0: Wewe una uwezo kumvumilia rafiki wa namna hiyo? Eh,
3: siwezi kumvumilia, lazima nitamwambia tu ukweli.
0: Eve kumvumilia rafiki kama huyo na kumwambia ukweli, ipi kwa upande wako na njia sahihi?
3: Bana, huyo lazima ukiona umemwambia ndio hapo unakuwa umefuata njia sahihi, na kuliko kumwacha hapo unaweza kukuta unazidi kudidimia. Wewe fikiria hata huyo hapo aliona vitu vinaanza kufungua, akawa anasema ah, kwa sababu ni rafiki yangu wa damu, rafiki yangu wa damu. Baadaye akaona waje nimwambie shemeji yake ili kusudi amwambie, lakini akarudi akamwambia tu, bwana wewe nenda tu mwambie wewe mwenyewe. Unaona hapo sasa kilichotokea, kwamba hapo tayari alikuwa anamdidimiza mwenzake. Sasa hapo mimi siwezi nikavumilia kwamba bwana naona hivi vitu haviendi sawa, kwa hiyo ili jambo naona wewe mwenyewe ndio unalifanya ili kusudi ajifunze.
0: Oh yeah, tunoke nao kutoke pande hizo mzee.
3: Sawa, lakini kwa majina yangu naitwa Kipria Nitanga, napatikana Mawala. Wacha niwaamshe wafuatao. Kwanza wewe mwenyewe baba Manga hapo hapo studio, niende kwa mzee Gerald Fuluge, Mike Valema, bila kumsahau Ezekiel Mrula pamoja na Evaristo Mbungu akiwa hapa Mbigili. Waamuke, umekucha, twende tukapige kazi.
0: Umetisha sana, endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za Mbigili eh. Bana, okay, kwingine na simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
4: Hello.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
4: Ivan Mtendo toka Simani Mangawe.
0: Simani Mangawe pameka vipi?
4: Hapo amekucha vizuri kabisa, yani hamna upepo wala nini, yani kumetulia anga jeupe.
0: Ni sahihi kumvumilia rafiki ambaye anakufanyia mambo kama hayo kwa kigezo mmetoka mbali?
4: Kwa kweli kumvumilia, unatakiwa umvumilie kwa sababu ni rafiki, lakini unatakiwa kumwambia ukweli, kwa sababu kuna leo na kesho ataiba kwangu vitaisha. Sasa wataenda sehemu nyingine, watu hawana mioyo ya kufanana, wanaweza kumbonda au akamfanyia chochote. Kwa hiyo ujumla tu rafiki unatakiwa kumwambia ukweli kutokana na maisha mliyoishi kwa muda mrefu.
0: Kwa hiyo wewe unaweza kumzoa kumvumilia rafiki ambaye anakufanyia vitu kama hivyo kwa kigezo umetoka mbali?
4: Kwa kweli kumvumilia ni ngumu, ni kwa sababu maisha tunatambua maisha ni nini. Kwa hiyo kumvumilia kwa ujumla tu haiwezekani, yani lazima tu umwambie ukweli. Kwa sababu mtu mwizi ni tofauti na yani ni tofauti kabisa, ni sijui na nini. Afananishwe.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo.
4: Sawa, namtania Alfonzi akiwa Ismani Mangawe pale Baraka Kinami. Zana Mtewele naambia mke kumekucha, waje kazini. Hadi Mtewele akiwa Ismani Mangara naambia mke kazini, amshe na familia yake yote.
0: Okay, endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii mia leo. Nambari 0735 01 840. Kwa lana simu, habari ya asubuhi.
5: Sikaweza babake na Wanga, habari za hapo studio.
0: Ya fresh, ni sahi kumvumilia rafiki au labda ni mke anayekufanyia vitu kama hivyo kwa kigezo umetoka mbali?
5: Babake na Manga, hiyo sio sahihi kabisa kumvumilia. Yaani kama naona anafanya mambo haya mabaya ya kudokodokoa, Amina muite na mkalisha bwana, hii tabia sio nzuri, jirekebishe hata kama ni rafiki yangu. Kwamba hata bwana nimpoteze rafiki yangu, ila lazima nimwambie ukweli babake na mama.
0: Kwa mtu ambaye anaogopa kumwambia rafiki yake kwa kigezo labda ametoka mbali, anakuwa nakosea sana eh?
5: Hapana, hapana, naweza kuwa nakosea. Yaani kama anaenda kwa sababu atadokodokoa kwangu, ataenda mitaa atadokoa. Sasa kula kidokoa kule wanaweza akampiga mapanga. Sasa bora mtu anayekupenda umwambie tu, kana mtu anakupenda babake na wanga.
0: Yeah.
5: Anakuambia ukweli kwamba hiki ninachokifanya sio ujuaga huyo mtu anakupenda.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
5: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Boniface Ngingo, anisalimie na wadau wote pale uenda. Niende kwa Angel Shukuru, Majuto Msigano, Msalaba Ruben Madembwe. Sambamba na Yusufu Choka. Denis Mia anakuacha kwenye line, babake na wanga piga wimbo wowote wala kuwatugulisha sisi wadau.
0: Okay, aye. Nikiwa nachezesha draw hapa nimalizane na jumbo, anasema kuvumilia manyanyaso katika ndoa, urafiki kwa kuwa mmekuwa rafiki kwa muda mrefu, hapana, usijikaze huku unateseka. Tondoke na Jeroska Saduka, Njelo Lusinde akiwa Dodoma, Masai akiwa Mafinga, Mkiss Boy Spriano, Spriano Mayala, Felix Magwate, Elasto Mnyagani, Mkiss Boy Elasto Mara, Baraka Kinami, unaitwaga Nurudini Mgata kutokea pande za Pomereni. Kumekucha kwa Majuto Msigala, Epi Mfugale, FM Butwa, Denis Muyala Omeni akiwa Ulanda, Lubeni Madebo, Estela Mgamwenda kutokea pande za Malagosi, unaitwaga Ngingo Matonya kutokea kutokea Dodoma. Ujumbe na anawapa ongera wanaume wenye mamlaka yenye haki ndani ya familia. Okay, shukrani sana. So washindi watano wengine ambao wameondoka na ushindi leo ikiwa ni Nyerere Day. Nambari ya kwanza inaanza na 06209, nambari ya pili inaanza na 06239, nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07205, nambari ya nne inaanza na 06266, nambari ya mwisho inaanza na 07219. Hao ni washindi watano ambao wameondoka na fedha, jumla ni washindi 10 ambao wameondoka na fedha. Shukrani kwa kunisikiliza. Minaya tusikilizane kesho na kutakia siku njema. Endelea kubaki na Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
5: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
5: Nuru FM 2026 tunato

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
5: Asante mama. Huyu hapa.
4: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
5: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
4: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
5: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
4: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
5: Nini?
4: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
5: Sio gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
5: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
10: Kwa kweli sijajua.
9: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
11: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
12: Pole sana mzee Mgaya, moto huu ulianzia wapi?
11: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma Moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
7: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
13: Kanuni zipi mwenyekiti?
7: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
11: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
14: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
15: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
16: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
17: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
18: Wow.
17: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
19: Jamani, mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
20: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
19: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
20: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
19: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
20: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
21: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
22: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
23: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
23: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
23: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
13: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
18: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
23: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
13: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
23: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
18: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
23: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
13: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
23: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
24: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
23: Weka mkono wako kifuani.
13: Hawachukuli maanani kwa sababu na kuta viongozi wengine wana pesa.
23: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi sasa tunazungumzia, watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
11: African Princess.

0: Tarehe kama ya leo, tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 1999, tulipokea taarifa kwamba baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amefariki dunia. Ilikuwa tarehe 14 Oktoba mwaka 1999, na taarifa hizi zilitoka katika hospitali ya Mtakatifu Thomas ama St. Thomas iliyoko jijini London pale Uingereza, na alifariki akiwa na umri wa miaka 77. Sasa tunapozungumza leo ni takriban miaka 27 tangu baba wa taifa afariki dunia. Na chanzo cha kifo cha hayati baba wa taifa ilikuwa ni alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa saratani ya damu. Sawa. Kwa hiyo kila inapofika tarehe 14 Oktoba huwa tunaadhimisha hapa nchini Tanzania kama siku ya mapumziko ya kitaifa, kwa maana ya kwamba Nyerere Day, kwa ajili ya kumbukizi ya kuenzi mchango wake mkubwa katika kulijenga taifa la Tanzania. Dakika ni 52 tangu saa 12 kamili asubuhi. Habari yako msikilizaji wa 88.9, kama ndo kuanza unaungana na sisi. Katika background unasikiliza wimbo wa Nandi Faustin Mfinanga akiwa na Koffi Olomide, wimbo unaitwa Leo Leo. Sawa, leo. Lakini sawa. Pia unaweza ukatufuatilia pia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Iringa 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini vile vile kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet, kama ambavyo engineer Benjamin leo anatufuatilia, of course ni holiday, yuko nyumbani ametulia kwa sababu ni Nyerere Day. Na kuna yule ambaye pia sasa hivi anatufuatilia kama Fadhili na Kupeja kutoka Ruangwa mkoani Lindi, kama ambavyo anatufuatilia babake na Saumu mzee Said mwenyewe yuko kule county ya Nairobi. Lakini vile vile King Skuma kutoka pale Kierwa Kagera, Kierwa Kagera anatufuatilia vizuri sana. Karibu sana, sisi tunaanza hivyo then mpaka hapo baadaye. Tuna mambo mengi sana ya kujadili asubuhi ya leo. Jina langu ni Azori Orema, uweza kuniita First Born. Niko na Saum Said, uweza kumuita First Lady wa kipindi hiki mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Good morning. Uko vizuri?
1: Yeah, I'm good.
0: Uko bie?
1: Mhm.
0: Afya yako?
1: Alhamdulillah.
0: Habari ya kutoka jana?
1: Hii, Mungu ni mwema.
0: Tuna taarifa mbili ambazo zinasikitisha sana, licha kwamba leo ni Nyerere Day.
1: Ni mapumziko. Watu wanafanya shughuli mbalimbali majumbani.
0: Ni public holiday, lakini kuna tukio matukio mawili ambayo siku ya jana tumeyapokea.
1: Okay.
0: Tukio la kwanza linatoka pale Ifunda. Ifunda pale kuna binti ambaye amefariki dunia. Na huyo binti ambaye amefariki dunia, kuna taarifa za awali zinaeleza kuwa amefanyiwa vitendo vya ukatili. Ifunda hapo. Hiyo tukio la kwanza. Tukio la pili limetokea kule Njombe, ambapo kuna mwenzetu yeye amejinyonga kwa sababu amenyimwa unyumba.
1: Huyu ni mwanaume wewe au ni mwanamke?
0: Yaani wewe elewa kwamba amejinyonga kwa sababu amenyimwa unyumba.
1: Wewe ni mwanaume bwana.
0: Lakini
1: ni mwanaume.
0: Sawa, lakini wakati tunaendelea na mjadala mbalimbali, leo hii itakapofika mida ya saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili, tutakuwa na afisa ustawi wa mkoa wa Iringa anaitwa Martin Chua.
1: Okay.
0: Sasa leo yawezekana huko nyumbani wewe na familia yako na watoto wako, tunataka tukueleze jambo moja. Leo hii tutajifunza nini maana ya malezi sahihi ya mtoto wako. Yawezekana wewe una mtoto, ni yawezekana pia mtoto yupo kwa bibi yako, kwa babu yako, ama uko naye mwenyewe, ama wewe ni single mama, single baba. Sasa leo hii tutaenda kuangazia kwa kirefu zaidi nini maana ya malezi. Malezi sahihi kwa mtoto ni yapi? Yawezekana unamlea mwanao unadhani hayo ndo malezi sahihi, lakini
1: kuna pahala unakuwa unakosea.
0: Malezi sahihi ya mwanao ni yapi? Mwana bwana, asante kwako pia ambaye unatuma ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Sawa?
1: Sawa. Lakini pia katika duru za kimichezo ipo michezo mbalimbali imechezwa siku ya jana. Simba ilikuwa kama rede tu kwa Mashujaa, ni kujipigia wanavyotaka. Simba jana wameondoka bwana na ushindi wa goli 6-1 dhidi ya Mashujaa. Lakini sio hivyo tu. Atletico Madrid walikuwa wanacheza na Manchester United na wamempiga wa kwao ambapo Atletico Madrid wameondoka na goli 2. Lakini Arsenal wenyewe pia wameondoka na ushindi wa goli 3. Pasipo kusahau Barcelona siku ya 4 nao wamemcharaza wa kwao goli 4. Hii ni baadhi tu ya michezo ambayo siku ya jana ilikuwa inachezwa. Sawa
0: Eh. Mhm. Hizo ni updates mbalimbali za ambazo tuko nazo humo ndani.
1: Taka kusema nini?
0: Kuna vitu ambavyo unaweza kuwa unazungumza lakini nia yako tie neno. Mimi sitaki kutia neno la aina yote
1: hili. Hata mimi najua.
0: Unajua? Asante pia ndugu yangu Gatsby kutoka Mafinga, unasema kwamba nafuatilia kwa uzuri kabisa. Huyo anasema tukumbushe hotuba moja ya baba wa taifa Mr. James Muhei kutoka Lia Mgungwe. Musa Babas kutoka pale Mnyakumoga Mafuili. Mnyakumoga Mafuili kutoka pale Ilula Nyakilomo anasema niko nanyi pamoja na kufuatilia kwa uzuri kabisa. Habari yako baba Hayun? Lakini pia nina best yangu anaitwa James Okidi kutoka Uganda, na wasikiliza Nyambizi kupitia online, classmate wangu huyo last year form 4 mwaka 2010. Oh, asante sana pia Oskidi kama anatufuatilia kutoka Uganda. Lakini pia nawasikiliza sina mengi. Asante Tomu Gulumo kutoka Mafinga, Kinyanambo A, Eno Kilo Juna kutoka Wasa Ikungu anasema du, nampa pole huyo jamaa aliyejinyonga. Happy Kidehele kutoka Mafinga anasema nawasikiliza asubuhi leo. Matao Chavala kutoka Guti Salavano anasema nimefuatilia historia ya baba wa taifa, nikaambiwa alikuwa hana mtoto mwenye ajira serikalini na walikuwa wamesoma, lakini wa sasa mtoto hajamaliza masomo tayari connection. Angalia utofauti wa baba wa taifa na watu wengine. Nuru FM pamoja sana. Asante Boniface Ngingo kutoka Wenda C. Sorry, ulipokea msiba wa Nyerere ukiwa wapi siku hiyo? Nyerere Day imeanza vizuri kwa wao kunitwangia masebene hayo. Osman Sengo ndani ya Igumbilo Ulonge. Mi guys kutoka Mafifi kweli baba wa taifa. Katikumbuka mimi nakumbuka wakati tangazo la baba wa taifa nafariki dunia lilitokea nikiwa darasa la pili. Yeah. Mwaka 1900.
1: Kila siku mwaka unataja kwamba ulikuwa darasa la pili. Kwa hiyo mwenye kufahamu lazima atajua tu kwamba huu mwaka zuri amekuwa akizungumzia yuko darasa la pili.
0: Yuko darasa la pili ndo unapata taarifa hizo kipindi hicho. Sielewi moja wala mbili. Alafu unajiuliza kwa nini bendera inakuwa nusu mlingoti?
1: Ndio mara ya kwanza.
0: Maana kengele iligongwa tukatoka pale. Ni kwa mdogo. Dogo sana. Yasema ujanja mwingine.
1: Lakini pia ulikuwa uelewi kinachoendelea sana.
0: Naambia tu baba wa taifa mfariki dunia, basi kagongo kengele pale. Tukaenda mstarini. Maki sasa tunasema asembo. Tukaenda mstarini.
1: Mkanyosha mistari yenu vizuri kabisa. Bado utaratibu upo eh?
0: Sijui tuulize shule.
1: Upo kweli? Yaani lazima darasa la pili wanyoshe mistari yao, wanaofuata.
0: Nakumbuka kulikuwa kuna binti mmoja alikuwa mtoto wa mwalimu. Alikuwa msafi kweli.
1: Wanakuaga sketi zao kila muda zimepasiwa hizo.
0: Sasa yule binti mwalimu alikuwa anaona anaona sio shida sana kuanza kutukagua. Anamwambia tule binti, yule binti alikwenda Catherine.
1: Okay. Catherine.
0: Utasikia Catherine pita mbele mtoto.
1: Saizi wakikuwa anajiita Madam Kate.
0: Sasa yule Catherine alikuwa anapita mbele, mwalimu anasema haya Catherine. Pita hapo mbele, anapita mbele, anasema haya. Jamani, tunaomba mtazame Catherine. Tunamwangalia Catherine. Wanamwambia Catherine, naomba ucheke kidogo, onyesha meno yako. Anaonyesha meno yake hivi. Basi mwalimu anasema kama wewe unaona haupo kama Catherine,
1: pita mbele.
0: Pita mbele. Pita pale kule.
1: Unakuwa ni upande wa pembeni.
0: Unaangalia tu ukiona kabisa kwa sababu Catherine akifanya hivi meno yake, wewe meno yako machafu naenda pale. Nguo yako hujanyosha unaenda pembeni. Sivi, yani Catherine alikuwa mfano.
1: Na watu walikuwa wanatoka.
0: Ila watoto wa walimu.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Yes. niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Tangazo. CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
2: Hii ni Nyambizi. Nyambizi, tulia, tulia.
7: Duro FM.

0: fahari yetu ni kuona asubuhi hii umeamka na sisi na unasikiliza 88.9. Asante pia Aaron Mveyangi kutoka Mawelewele hapo pia. Asubuhi ya leo najua kila kitu kiko sawa. Lakini pia nikukumbushe kwamba nambari ambayo unaweza ukaandika ujumbe mfupi wa maandishi hapa studio ni 0766744292. 0766744292. Lakini kwa wewe ambaye unatamani hapo baadaye tutakapokuwa tunaruhusu simu uweze kutupigia, nambari ambayo unatakiwa kuisave kwenye simu yako ni 0735018440. Muda mwingi inapotokea sasa tunataka utupigie simu, tutupigia kwa hiyo namba 0735018440. 0735018440. Sawa. Tupo na Yas Tanzania ambao wanatushika mkono lisahili la pili. Na nikwambie kama hauna mtandao wa Yas, nakwambia pole sana.
1: Na kama tena siku ya leo upo nyumbani umepumzika, nikwambie kwamba unayakosa mengi, hasa ile internet yenye kasi ya kutosha ambayo sisi wa Tanzania tunastahili kwa ajili ya kukamilisha yale malengo yetu. Lakini sio hivyo tu, nikwambie kwamba unakosa zile dakika za kutosha kabisa. Lakini sio hivyo tu, nikwambie pia kama unatoka eneo moja kwenda eneo jingine, huko pia mtandao unaopatikana kwa wingi ni mtandao wa Yas. Na Watanzania sisi tunajua kilicho bora, na ndio sababu tumechagua mtandao wa viwango Tanzania. Ni mtandao wa Yas pekee kwa sababu unatupatia vile vyote. Ni mtandao pekee wenye 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao ambao una minara ya mawasiliano zaidi ya 4900, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania. Lakini kasi ya mtandao wetu unatupatia kile ambacho sisi wa Tanzania tunastahili. Pia ubora wa mtandao huu wa Yas umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, na haya yote tunayazungumza tumeweza kuyafikia kwa sababu ya uwekezaji wa zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1.2 tuliofanya, lengo likiwa ni kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike pahala kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Na mimi nakushauri ujiunge na Yas leo ili ujionee na uzoe tofauti na viwango ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni katika biashara, iwe ni katika elimu, ama kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe viwango ambavyo unastahili. Sawa
0: Sahi kabisa. Tupigie simu yako kupitia 0735018440 ikiwa leo ni kumbukizi ya Nyerere Day, kwa maana tarehe 14 mwezi wa 10. Tuambie sasa wewe kwa upande wako, siku ambayo unapokea taarifa kwamba baba wa taifa hatuko naye, ulikuwa wapi? Na ulikuwa unafanya nini? Na nini kilikuwa kinaendelea?
1: Kuna watu hawatakuepo kabisa.
0: Sawa, najua kuna watu wengine ambao hawatakuepo kabisa, lakini kuna wewe ambaye wakati tunapokea taarifa ya kifo cha hayati baba wa taifa tarehe 14 mwezi wa 10, tupigie simu yako utuambie ulikuwa wapi na nini kilikuwa kinaendelea kipindi hicho, na hiyo taarifa uliipokea ukiwa wapi, na kama ulikuwa unasoma ulikuwa darasa la ngapi, ama ulikuwa form ngapi, ama ulikuwa au ilikuwa ndio kipindi ambacho unafunga ndoa yako, sawa tu, whatever. Lakini
1: hiyo tarehe ulikuwa umeenda hospitali kupokea mwana, yawezekana kuna watu walikuwa ndio wanakuwa kina baba, na kuna wengine ndo walikuwa wanazaliwa wanaambiwa kwamba tarehe hii ulizaliwa mwanangu. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, baba Turi.
1: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Wote mwingine anaongea Juma Mario ni kwa Mbingeto Kijiweni.
1: Karibu sana kutokea Uhambingeto hapo. Tuambie wakati na unaipokea taarifa ulikuwa wapi?
2: Bana, hiyo taarifa kupa baba taifa ambaye ni wa kwanza hapa Tanzania. Nilikuwa kabisa pale nyumbani Dodoma kabisa, Kibaiga vile ya Kongo pale.
1: Ulikuwa unafanya nini kipindi hicho na ulikuwa darasa la ngapi?
2: Kipindi hicho nilikuwa ninasoma darasa la 7.
1: Okay.
2: Nilikuwa pale Kibaiga vile ya Kongo pale kwa nilikuwa sikutoka Bunge mwanamu Dugai. Ndio nyumbani kabisa mimi nilikozaliwa, ila sasa niko kuilinga hapo Mbingeto.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
2: Ya makazi njema kwa viongozi pia tuwe na kumbukumbu ya baba wa taifa. Kwa hiyo sasa pia katuongoza ili Afrika nzima yote hapa tumfukuze tukua wote kwa pamoja.
1: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Naongea na Devota Charles Rusungu kutoka Makota.
1: Karibu sana Devota Charles. Tuambie, ulikuwa unaipokea hii taarifa ukiwa wapi? Ukiwa na umri gani?
3: Nilikuwa na miaka 14 na nilikuwa namaliza, nilikuwa tunaandaa graduation ya darasa la 7 siku hiyo tarehe 14. Hiyo siku ndio tukisahau. Hatukufanya sherehe kabisa hizo kwa taarifa.
1: Okay, asante sana Devota, tukutakia asubuhi njema.
3: Haya, asante pia.
1: Shukran sana. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Punguza sauti ya redio yako, tusikilizane vizuri. Sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Eh bwana, hii ni sauti ya Farao Chengura, napiga simu kutoka Ngosi hapa.
1: Karibu sana kutokea Ngosi. Ulikuwa wapi siku hiyo?
4: Siku hiyo mimi nilikuwa shuleni, ya msingi.
1: Darasa la ngapi?
4: Nilikuwa darasa la kwanza kabisa, ndio naambiwa. Yeah.
1: Okay.
4: Kwa hiyo nikumbukize, nikumbusha zamani sana.
1: Ukiwa darasa la kwanza.
4: Kwa miaka hiyo unajua tulikuwa wadogo, tulikuwa tunajua labda kifo hakipo, lakini tulivyosikia mtu mkubwa kama huyo hayupo, ndio tunajua ha, duniani ndio huko hivi.
1: Okay. Asante sana, tukutakia asubuhi njema, eh.
4: Salimia Azori, naona leo hajachangamka sana.
1: Kwenye line simu, hello. Pole sana, unaweza kupiga tena. Kwenye line simu, hello. Kwenye line simu, hello. Kwenye line simu, habari ya asubuhi.
5: Salama.
1: Sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Unaongea na Mesia Mbugani kutokea Changarawe Mafinga.
1: Karibu sana kutokea Changarawe Mafinga hapo.
5: Asante.
1: Wakati unapokea taarifa hii ulikuwa wapi? Ulikuwa na umri gani au darasa la ngapi?
5: Nilikuwa kijiji cha Ugesa kata Iharemba, nilikuwa darasa la 4 na wakati huo tulikuwa shuleni, nakumbuka. Tulikuwa shuleni.
1: Okay, mkaambiwaje mkiwa shule?
5: Tuliambiwa tu leo masomo hayatakuwepo, rudini nyumbani, kesho mtakuja. Ndo baada ya hapo tukapata taarifa kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amefariki.
1: Okay,
5: hatukwenda shule kabisa siku hii.
1: Okay, asante sana, tukutakia asubuhi njema.
5: Asante dada, na kwako pia.
1: Shukran. Kwenye line ya simu, hello.
6: Mambo vipi?
1: Poa kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
6: Mbozo ngangwa pa Eden Mlangwa, mmiliki wa ngome Kasengwa Mpenga mjini kusema Tanzania Plaster Safari.
1: Karibu sana Eden Mlangwa.
6: Asante. Wakati huo mnakumbuka hiyo wakati napata taarifa baada ya taifa kufariki, ni kwa dato cha kwanza.
1: Okay.
6: Kwa tunayo mbetogwa pale, nilikuwa na umri wa miaka 16.
1: Okay.
6: Yeah, kwa tulipata taarifa pale mida kama ya 4 asubuhi. Sasa lakini vipindi viliendelea hivyo, lakini ndo kuna zile siku tatu za maombolezo ambazo hatukwenda shule kabisa. Baada ya hapo tena mambo mengine yakaendelea kama kawaida.
1: Asante sana Eden Mlangwa.
6: Asante kwa moja. Salimia Zori.
1: Nakusikia. Kwenye line simu, hello.
7: Hello, habari? Studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
7: Unaongea na Robert Peter Mtindi, anapiga simu kutoka Mafinga, Iringa, Changarawe.
1: Karibu sana. Watu wa Changarawe leo kumechangamka sana. Wakati unapokea taarifa ulikuwa wapi?
7: Nilikuwa vizuri. Alafu pia kuna kibaridi cha kutosha, kwa hiyo watu wanafanya mazoezi.
1: Okay.
7: Ndio maana wanakuwa wamechangamka.
1: Shukrani sana. Haya, tuambie, ulikuwa wapi?
7: Nilikuwa Ileje miaka hiyo. Nilikuwa nasoma, ilikuwa kama darasa la ngapi hivi. Ndio nikasikia kwamba ilikuwa saa 4:30 wanasema sasa tunaomboleza kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baba amekufa, sisi tulishangaa sana.
1: Okay.
7: Miaka hiyo.
1: Okay.
7: Na binti yake bado tulikuwa wadogo.
1: Mlikuwa mnasikiliza Radio Tanzania?
7: Tulikuwa tunasikiliza Radio Tanzania kwa sababu utawala ule ulikuwa yani huwezi kuweka redio zingine. Ilikuwa ni Radio Tanzania tu pekee yake. Kwa hiyo na ilikuwa na mawimbi tu ya kutosha tofauti na kipindi hiki ambacho utulivu wa kutosha sana.
1: Okay. Asante sana, tukutakia asubuhi njema. Wape hai wote kutokea maeneo ya Changarawe hapo.
7: Asante sana, asante sana.
0: Simu ya mwisho?
1: Yeah, simu yetu ya mwisho bwana. Kwenye line simu, hello.
8: Hello, Dada Saumu.
1: Naam, sauti ya nani, kutokea wapi?
8: Bwana hapa bwana niko na jingo niko mmoja mtu huko la msingi vipi hata hapo kaniomba
1: salama kabisa tuambie
8: aisi ni wakati natokea kifo cha jingo tumezambaji mwili kweli nilipata huo msimko japo nilikuwa sijaenda hata shuleni kwa mwaka huo 99
1: ehe
8: ndio unajua tu hapo watu unajua katika kusimulia unajua hata kama nakuwa na miaka michache lazima ukipata historia kidogo unakuwa unaikumbuka Mifufu mbana mimi nipakumunda sile lakini tarifa naikumbuka na tarifa naikumbuka vizuri ya libo kufa mariani juli ya kandarali.
1: Aya, asante sana, wasalimie wote.
8: Mada sabu kusalimia zori ulema, kumandia kene ni hige na kusalimia.
0: Niko vizuri, niko vizuri.
8: Hei, baka mbori, pamoja.
0: Asante sana pia.
1: Wazi wanaona azuri la mkwana utulivu.
0: Niko kwenye maombolezo.
9: Wana siasa, si wengi, lakini tunao. Na hapa Tanzania si wengi, lakini tunao. Ni wana siasa kama malaya malaya hivi. Wanajali fedha zaidi kuliko heshima yao. Wana tabia ya kimalaya malaya hivi. Unamuona analianda majitu anafatana nalo unasema huyu anafatana na lile jitu kwa nini? Maana si heshima huyu kuandamana na yule. Lakini unagundua anaandama hela. Hii ni tabia ya kimalaya malaya. Na tunao wanasiasa wenye tabia ya kimalaya malaya na wananunulika. Heshima yao inauzwa, ina bei. Anakuuliza, anaona fanya kitendo kadhaa ambacho ni kitendo cha aibu, lakini anakuuliza ngapi baba. Ukitoa bei ukimlipa basi anakubali. Mwana siasa ana tabia ya malaya malaya. Sasa dhahiri mtu mwenye tabia ya umalaya malaya kwa sababu ananunuka yeye ananunulika anafikiri na wenzake vile vile wananunulika. Kwa hiyo anatoka anakwenda kwa watu wengine kudhani watu wengine vile vile wanaweza kufanya mambo ya aibu aibu ambayo hayana heshima. Alafu anajuta. Anajuta.
10: Mjinga akishaambiwa inakwisha. Kwa sababu ujinga ni kutojua, maana hujui ilifanyika nini. Sasa ukielezwa ujinga wako unakwisha. Now you know. Ujinga ni ignorance. Upumbavu ni foolishness. Ni foolishness. Na foolishness ni kipaji kama ufupi na urefu.
0: Sikiliza kitu kimoja hapo. Nini maana ya ujinga? Ujinga ni nini?
10: Ujinga akishaambiwa inakwisha. Kwa sababu ujinga ni kutojua, maana hujui ilifanyika nini. Sasa ukielezwa ujinga wako unakwisha. Now you know. Ujinga ni ignorance. Upumbavu ni foolishness. Ni foolishness. Na foolishness ni kipaji kama ufupi na urefu.
1: Ah, foolishness ni ni kipaji kama urefu na ufupi.
0: Bwana sawa, tarajia hapo kwa ajili ya upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi leo. Asante sana kwako pia mbaye unashiriki nasi kupitia 0766744492 kwa ujumbe wako. Kila mmoja ameshare vile ambavyo yeye alipokea taarifa juu ya kifo cha hayati baba wa taifa, na amepokea taarifa ama alipokea taarifa akiwa wapi, lakini vile vile kila mmoja amezungumza mambo mbalimbali. Lakini kumbuka Tanzania, I mean Tanganyika.

0: kuwakimbia watabaki wa moto hawataparaganyika. Wazanzibari wanaweza wakatoka wakajitenga wenyewe
1: sasa, wengine wana bendera sisi hatuna bendera, kwa nini? Wengine wana wimbo wa taifa sisi hatuna wimbo wa taifa, kwa nini? Basi
0: wote wanaosema hivyo ni viongozi wanaosema basi, alafu wakajitenga wakaacha Watanganyika wametuwaa. Hivi wenzetu kweli wanatuwaa? Wakiwaacha Watanganyika walio katika hali hiyo, Watanganyika wanaowashangaa Wazanzibari katika kuacha, Watanganyika hawa watakuwa salama? Watanganyika wakiwakataa Wazanzibari kwa tendo la dhambi ile ile,
1: sisi Watanganyika wa Wazanzibari
0: wakautukuza usisi Tanganyika, na kwa ajili hiyo wakawafukuza Wazanzibari, hawabaki salama hapa, takuwa na Tanganyika. Wakisha kujitenga tu Wazanzibari, wale kujitenga tu Wazanzibari wako pando hivi, mewafukuza majirani wakubwa nyinyi. Wao wana rais, sisi hatuna rais. Kwa nini? Watimua, mkawatimua, mkapata Yeltsin wenu hapa, akawatimua. Hambaki, hambaki. Kwa nini mtasemaje? Mtakuwa mmeshasema sababu ya kuwafanya wale ni wao, na nyinyi ni nyinyi, wao vipi?
1: Wazanzibari.
0: Halafu mbaki nyinyi, wana wako watakawasema Wazanzibari, tu Wazanzibari, kana kwamba kuna kabila ya Pemba, Wazanzibari. Mmewabagua. Mtaanza nyumba za Wapemba, mtaziingilia pale sisi. Vijumba vya Wapembo, vipo vijumba vya Wapembo waliwahi kukimbia, baadhi yao walikimbia wakati ule zamani. Vijumba vya kwanza hivyo vitapitiwa Wapembo, Wapembo mtamaliza vya Wapembo. Halafu mtakuta nyinyi mliokuwa mnajiita sisi, sisi hiyo Tanganyika, takapoanza kuchoma nyumba za Wapembo mnazichoma moto zile. Takuta sisi hawa wote si wa mbona za Wapemba tunachoma? Za Wachaga hatusomi kwa nini? Maana Wachaga si wazawa bwana. Hapa kuna wazawa hapa. Sasa mnachoma za Wachaga tu mnacha. Mtakuta hakuna watu wanaitwa Watanganyika. Mtakuta mlijidanganya tu. Mnadhani kuna watu wanaitwa Watanganyika. Hakuna.
1: Kuna Wagogo, kuna Wanyamwezi, kuna Wasukuma, kuna Wazanaki, kuna Wakuria, kuna Wamwera. Wengi sana. Siwezi kuwataja wote.
0: Mtakuta hakuna kitu kizima hivi kinaitwa sisi Watanganyika. Na madhali mmefanya dhambi ya kusema wao Wazanzibari wenzetu, dhambi ile ile itawatafuna nyinyi. Na mimi nasema Mwenyezi Mungu anisamehe, inastahili iwatafune. Hamwezi kutenda dhambi kubwa namna ile bila adhabu, na adhabu zingine zimo mle mle ndani ya kitendo, hazisubiri. Kwa hiyo tunao ufa wa muungano, ufa wa kwanza kabisa, mkubwa kabisa, ufa wa mzuri. Tunataka rais Mtanzania. Rais tunayemtaka ni Mtanzania. Hatuwezi kupata rais Mtanzania asitoke ama Zanzibar ama Tanganyika. Atatoka ama Zanzibar ama Tanganyika. Lakini hatumchagui kwa sababu ya Uzanzibar wake, hatumchagui kwa sababu ya Utanganyika wake. Na kiweka mbele Uzanzibar wake, akaweka mbele Utanganyika wake, tunajua huyu hatifai. Safari hiyo ndiyo sifa mama. Tunataka rais wa Tanzania. Hiyo ndiyo sifa yake ya kwanza, ndiyo sifa mama. Kama hiyo
2: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
7: Eh.
6: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana

0: nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti likoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti ya RG 5475 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
1: Mbegu ya alizeti LG 5075 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
3: Hii

0: Asante sana Grace Nchimbi kutoka hapo ulipo Mafinga, unasema unasikiliza 88.9. Amani Elia Mvanda kutoka Igula, asante kwa kusikiliza 88.9. Lakini ni kushukuru sana pia Chiko Masa kutoka pande za Isimani kwa kusikiliza 88.9. Asante pia kwako, naitwa Mbakasho kutoka maeneo ya Kinyanambo, Mafinga. Lakini asante sana pia Mwalimu Jesam Ngelime kutoka Mafinga, unasema kwamba kipindi hicho wakati unapokea msiba wa hayati baba wa taifa, anasema alikuwa anafundisha shule ya msingi Bumila Mgama pale. Lakini asante sana pia Macha kutoka Mafinga Lumwago, ni kushukuru sana pia ndugu yangu ajesema ni nani. Asante pia. Lakini pia asante kwako, naitwa Geoffrey Mahenge kutoka Gingilanyi. Pia asubuhi ya leo umeandika ujumbe mfupi wa maandishi na mambo kama hayo. Sasa sisi muda huu tunapekua taarifa kutoka kwenye magazeti asubuhi ya leo, na tutakujuza habari kuu kwenye magazeti. Though matarajio yetu ni kwamba habari kuu itakuwa ni kumbukizi ya kifo cha hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yes.
1: Ikiwa ni Jumatano, gazeti la Raia Mwema, Mungu ana ni kitendo, linatoka na taarifa ambayo inasema tumwenzi Nyerere kwa kutafakari misingi yake. Ni gazeti hili la Raia Mwema, Mungu ana ni kitendo, linaandika tumwenzi Nyerere kwa kutafakari misingi yake. Lakini gazeti la Mwananchi linaandika falsafa za Nyerere na nguvu ya Gen Z, naonekana hapa kwa uzuri kabisa, falsafa za Nyerere na nguvu ya Gen Z. Ikiwa imetimia miaka 27 tangu kifo cha mwanasiasa wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hotuba yake ya mwaka 1961 iliona umuhimu wa nguvu ya vijana, sasa ambao ni Gen Z, katika ukombozi wa siasa, kiuchumi na kusukuma mbele ajenda. Menelewa, hiki ni kile ambacho kimeandikwa. Lakini hapa chini kuna nukuu kutoka kwa Fatma Rembo, anasema tusizungumze kuhusu vijana, bila vijana tusingetegemea sera kwa ajili ya vijana bila kuwashirikisha, na tusisubiri vijana wawe viongozi wa kesho wakati wana uwezo wa kuwa sehemu ya uongozi leo. Hii ni nukuu ya kwake Fatma Rembo akiwa amezungumza namna hiyo. Lakini mambo ya kutafakari ni mawazo ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yaliyotoa msingi wa kujiuliza iwapo vijana wanapewa nafasi ya kutosha kushiriki katika kuunda sera, kuamua vipaumbele vya maendeleo na kuimarisha ushirikiano wa kikanda na bara zima. Gazeti la Mwananchi likiwa limeandika falsafa za Nyerere na nguvu ya Gen Z. Lakini gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ukurasa wa pili linaandika Nyerere akumbukwa leo, mwenge kuzimwa pale Rukwa, ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini Uhuru kweli daima linaandika Nyerere anaishi, licha ya miaka 27 ya kifo chake aendelea kukumbukwa siku zote. Na pembeni hapa kuna nukuu ya makamu mwenyekiti wa CCM Bara Steven Wasira, anasema Watanzania wanapaswa kuendelea kumwenzi hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kuunda umoja wa kimataifa na kuepuka tofauti za kikabila. Lakini Ana Abdallah anasema Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifanya Tanzania kuwa kitovu muhimu cha harakati za ukombozi, akitoa nafasi kwa baadhi ya vyama kuendesha shughuli zao. Lakini pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake Balozi Amina Salum Ali, anasema Mwalimu Nyerere aliamua Tanzania ijenge na ijengwe na kundi la kutofungamana na upande wowote, na mpaka leo bado tupo hivyo. Mwalimu alisimamia haki. Huyu ni Balozi Amina Abdallah Amina Salum Ali ndiye amezungumza maneno hayo. Lakini pembeni hapa yupo Hamadi Rashid Mohamed, anasema hayati Nyerere alisisitiza umuhimu wa Tanzania kujitegemea kiuchumi na kuimarisha kilimo. Hili ni gazeti la Uhuru, ukweli daima, likiwa limeandika Nyerere anaishi. Unaweza kusoma taarifa hiyo vizuri kabisa kupitia gazeti hili. Lakini Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika siku ya Nyerere, diplomasia, Kiswahili na afya baada ya kifo cha Mwalimu, ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe likiwa na taarifa hiyo vizuri kabisa. Lakini gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku linaandika hayati Nyerere ni Mtanzania wa pili kupata shahada ya elimu ya juu nje ya nchi. Ukurasa wa 15 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo. Umeanza kwa kusikia nukuu zake, baadhi ya mambo ambayo amekuwa akiyazungumza, lakini nukuu hizi pia zimekuwa zikiishi, si ndivyo? Ikiwa ni miaka 27 bila mwalimu. Taifa linaendelea, vijana wanaendelea kutambua mchango wake.
0: Pamoja na hayo yote ambayo Saumu umezungumza. Pamoja na hayo yote ambayo umezungumza. Swali la kujiuliza, mimi pamoja na wewe msikilizaji, pamoja na mwingine pia, na jirani yako pia, na ndugu yako mwingine, Mtanzania mwenzetu ambaye ni mzalendo, ni kwamba hivi yale aliyoyaacha Nyerere tunayaenzi? Narudia tena, yani swali, ikiwa tunayaenzi yale aliyoyaacha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, basi huenda tungekuwa tuko sehemu nzuri zaidi. Sasa je, mpaka sasa hivi wewe unavyotazama na unavyoona na nchi hii tunakoelekea, tunaenzi yale ambayo hayati baba wa taifa alikuwa anayasimamia? Kuna mambo ambayo Tanzania imefanikiwa kuyalinda kwa dhati.
1: Sawa.
0: Wakati mengine pia yamebadilika au yametelekezwa. Upo hapo?
1: Nipo.
0: Kuna mambo ambayo kwa Tanzania hii yamelindwa kwa dhati kabisa, wakati mengine yamebadilika na mengine yametelekezwa kutokana na mabadiliko ya nyakati. Okay. Sasa utajua fikra na urithi wa baba wa taifa umegawanyika katika maeneo makuu mbalimbali. Kwa sababu ukiangalia mambo tunayoyaenzi kwa mafanikio makubwa mpaka sasa. Natamani kama watu tie neno hapa. Amani, umoja na utangamano wa kitaifa.
1: Amani, umoja na utangamano wa kitaifa.
0: Hii ni moja kati ya zile tunasema sifa kuu ambazo inafanya Tanzania ionekane ya kipekee.
1: Sawa.
0: Ndio. Kwa sababu ni moja kati ya misingi ambayo ilikuwa inaitambulisha Tanzania popote. Amani, umoja na utangamano. Yaani Mwalimu Nyerere alifanikiwa kuondoa ukabila pamoja na ukanda.
1: Sahihi. Na ndio maana leo Mhehe anaweza kwenda kukaa kwa Mhaya, akafanya shughuli zake, akamuoa, wakajamiana kwa namna yoyote ile na maisha yakaendelea. Lakini kwa baadhi ya maeneo vitu kama hivi havipo.
0: Watanzania wanajitambulisha kama taifa moja, sio kwa makabila yao. Moja kati ya vitu ambavyo
1: tunajivunia sana.
0: Baba wa taifa aliweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Sasa kuna kitu kinaitwa lugha ya Kiswahili. Lugha ya
1: Kiswahili. Popote duniani utakapokwenda Azori, hauwezi kuitaja lugha ya Kiswahili bila kulitambulisha taifa la Tanzania na kumwenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sawa?
0: Lugha ya Kiswahili.
1: Haiwezekani.
0: Lugha ya Kiswahili. Popote pale unapoenda mpaka sasa hivi katika lugha hata 10 tu au 5 tu duniani unakuta Kiswahili iko pale. Na nini? Kwa hiyo lugha ya Kiswahili imebaki kuwa kiunganishi kikuu cha taifa, na sasa pia imezidi kukua kimataifa, jambo ambalo linaendelea ama linaendeleza maono ya kuwa na utambulisho wa kiutamaduni kama taifa la Tanzania. Sasa moja kati ya vitu ambavyo baba wa taifa alikuwa ameasisi na vinaenda vizuri pia ni swala la muungano wa Tanganyika na Zanzibar.
1: Sawa.
0: Bado tumeungana ujue.
1: Sahihi kabisa. Sisi ni taifa moja.
0: Hizo kero za muungano na nini, hebu achana, lakini tumeungana. Kwa hiyo licha ya changamoto mbalimbali na majadiliano ya mara kwa mara,
1: yani mtoto
0: ya kisiasa kuhusu muundo wake na nini, lakini muungano uliokuwa umeanzishwa mwaka 1964 umedumu mpaka leo na unaendelea kulindwa kama urithi wa kihistoria.
1: Ukizungumzia muungano na hivyo ambavyo ulikuwa nataka kuvizungumzia, yani kuwa na mtoto anayeumwa haimaanishi amepoteza sifa ya kuwa mwanao. Yani mwanao anaumwa, sijui ana changamoto ya ngozi,
0: anabaki kuwa mwanao.
1: Sijui ana changamoto ya macho, bado anabaki kuwa mwanao. Sasa mimi ninachotaka ni kupitishe kwenye nukuu tano miongoni mwa mambo ambayo aliwahi kuyazungumza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Nukuu
1: tano.
0: Heavy.
1: Alafu wewe ambao unatusikiliza hivi sasa,
0: ukishataja wewe nukuu hizo tano, yani wewe ukishataja hizo nukuu tano Saumu, mimi nitakuja na mambo ambayo sisi tumeyatelekeza. Yani mambo ambayo baba wa taifa alikuwa ameanzisha sisi tumeyatelekeza.
2: Hii ni maajabu.
0: Lazima unapenda mbele rudi nyuma. Yani hautaki kuwa Yanga tu kwamba daima mbele nyuma mwiko, hapana. Tunaenda mbele na nyuma tunatazama. Kuna vitu ambavyo bado baba wa taifa alituachia, ametuasa tufanye, lakini kuna vitu bado haviko sawa. Kwa hiyo tumeeleza hapa baadhi ya mambo ya msingi ambayo tunapambana nayo na yamelindwa kwa dhati kweli kweli, lakini kuna yale ambayo tumeyatelekeza. Utelekezaji hatuyatekelezi.
2: Hii ni maajabu.
0: Haya, umesema unataja
1: nini? Nikupitishe kwenye nukuu tano ambazo aliwahi kuzungumza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Ongeza neno heavy, nukuu tano heavy.
1: Nzito. Alafu wewe mwananchi utapima kwamba haya ambayo aliyazungumza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere yanafuatwa, tunayaishi. Sasa nikwambie kwamba hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa ni mwana falsafa aliyesisitiza kuwa uhuru hauna maana ikiwa wananchi hawana uwezo wa kufikiri na kutoa maoni yao kwa uhuru ili kuleta maendeleo.
0: Nukuu ya kwanza.
1: Rudia tena. Nukuu ya kwanza naanza.
0: Rudia tena. Mimi hii sasa ni kwa ombi langu.
1: Sasa mimi naanza kuisema nukuu.
0: Haya.
1: Sawa.
0: Nukuu ya kwanza.
1: Elimu inayotolewa lazima ichochee maendeleo ya vitu vitatu katika kila raia. Elimu inayotolewa lazima ichochee maendeleo ya vitu vitatu katika kila raia. Akili inayojihoji na kutafuta ukweli. Uwezo wa kujifunza kutoka kwa wengine na kukataa au kurekebisha yale yasiyofaa kwa mahitaji yake, na ujasiri wa kimsingi katika nafasi yake kama mwanachama huru na sawa wa jamii. Hii ni nukuu ya kwanza kuhusiana na uhuru wa kufikiri na kuhoji. Sawa sawa Niende kwenye nukuu ya pili au una haja tena nirejee?
0: Ah, twende na ya pili.
1: Ya pili. Anasema, nitasema kweli daima, fitna kwangu ni mwiko. Hii ilikuwa ni ahadi ya msingi wa mwanachama wa tano na Azimio la Arusha, ikihimiza watu wasiogope kusema ukweli. Hii ni nukuu ya pili. Nukuu ya tatu. Wengine humwona mwenzao anafanya kosa, badala ya kumwambia pale pale kijamaa kwamba atendalo ni kosa, watanyamaza kimya. Lakini hawanyamazi kimya kabisa, watakwenda kumteta katika vikundi vya siri siri. Hiyo ni nukuu ya tatu. Nukuu ya nne.
0: Ndiyo.
1: Watu hawawezi kuendelezwa. Wanawezwa tu kujiendeleza wenyewe. Watu hawawezi kuendelezwa. Wanaweza kujiendeleza wenyewe. Mtu anajiendeleza mwenyewe pale anapokuwa au anapopata vya kutosha kukidhi mahitaji yake. Haendelezwi kama mtu mwingine anampa vitu hivyo. Na nikwambie falsafa hii inamaanisha kuwa maendeleo yanaanza pale watu wanapopewa uhuru wa kufikiri, kujieleza na kufanya maamuzi yao wenyewe bila kulazimishwa. Na nukuu ya mwisho ambayo ni nukuu ya tano. Uhuru wa kweli ni ule unaowawezesha watu kuamua mustakabali wao.
0: Watu wenyewe
1: kuamua.
0: Sasa kuna maeneo
1: mustakabali wao.
0: Sasa kuna maeneo watu wanaamuliwa.
1: Sasa wewe
2: unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Waamue wenyewe.
1: Eh.
0: Sasa kuna baadhi ya vipengele unakuta watu wanaamuliwa.
1: Na watu hawawezi kuendelezwa. Wanaweza tu kujiendeleza wenyewe. Mtu anajiendeleza mwenyewe pale anapokuwa au anapopata vya kutosha kukidhi mahitaji yake. Aendelezwi kama mtu mwingine anampatia hivyo vitu.
0: Okay.
1: Sasa tutajipima
0: kwenye hizo
1: hizi nukuu tano
0: heavy. Tuko wapi sisi kama taifa la Tanzania, tuko wapi? Haya ndo yale ambayo hayati baba wa taifa alikuwa ametuachia.
1: Na tukisema anaishi tunapita humu.
0: Tunapita humu kwa sababu kuna vitu alikuwa anazungumza. Yaani kama yupo mpaka leo, unajua?
1: Sio kama yupo.
0: Lakini sasa
1: yupo kwa sababu haya anayazungumza si tunayaishi? Yawezekana.
0: Kwa mfano hili la wanasiasa malaya hili. Wananunulika hili. Wewe unalionaje? Hili la wanasiasa malaya hili. Hili la wanasiasa malaya.
1: Unalionaje?
0: Bwana, lakini
1: nataka utupitishie mule sasa
0: yale ambayo tumeyatelekeza
1: haraka ili tukamilishe.
0: Yako matatu tu.
1: Sawa.
0: Ambayo tumeyatelekeza, ambayo baba wa taifa alituachia lakini sisi.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kwanza, jambo la kwanza ni ile sera ya uchumi ya kijamaa na azimio la Arusha la mwaka 1967.
1: Okay.
0: Tunasema ujamaa na kujitegemea. Hili lilifutwa rasmi mwanzoni mwa miaka 1990. Wakafuta mapema kabisa.
1: Ikapotea. Sawa.
2: Kwa nini? Hii ni maana.
1: Ilianzishwa mwisho ikafutwa.
0: Azimio la Arusha.
1: Sawa.
0: Ujamaa na kujitegemea. Lakini kuna jambo jingine ambalo hayati baba wa taifa amekuwa kilipiga kelele sana sana, na mpaka sasa hivi tunaomba sana viongozi wengi waliweze ama waweze kutekeleza, ni swala la miiko ya uongozi na uadilifu. Hapa, yani
1: miiko ya uongozi na uadilifu.
0: Yani Mwalimu Nyerere yeye alisisitiza uongozi wa umma usioweza kujilundikia mali ama kujihusisha na biashara. Yani kipindi kile wewe ulikuwa ukiwa na fedha unauliza wewe umeitoa wapi? Lakini sasa hivi
3: Ugodo bai.
1: Mambo ni moto.
0: Kuna baadhi ya miko iliondolewa. Nakumbuka na
1: sawa.
0: Viongozi wengi sasa hivi wanamiliki biashara, utajiri mkubwa. Jambo ambalo linazua mjadala mingi sana kuhusu mmomonyoko wa maadili na kuongezeka kwa rushwa. Kwa sababu haiwezekani kiongozi anajilimbikizia mali leo hii, mtu ni mfanyabiashara ni nini na nini, huyo ni kiongozi. Yaani mambo ni mengi.
1: Ile sheria ya viongozi kwenda kusajili mali zao kila baada ya mwaka.
0: Na ile sekretari ya maadili ya viongozi wao.
1: Ipo. Kwani jukumu lake katika hili ni kitu gani?
0: Lazima kila inapofika mwisho wa mwaka, kabla ya 31 mwezi wa 12, uwe umeorodhesha mali ulizonazo. Na ngazi ya mwisho ni mpaka ngazi ya diwani.
1: Sawa. Huo wanafanya hivyo
0: viongozi wa kisiasa. Sasa hiyo ni kazi ya sekretari ya maadili ya viongozi wa umma.
1: Okay,
0: lazima utaje. Lakini hivi ni vitu ambavyo yani baba wa taifa alitaka tupite umo, lakini sasa unakuta bado watu
1: wanafanya
0: wametelekeza. Na mwisho kabisa ni swala utegemezi wa kiuchumi. Utegemezi wa kiuchumi.
1: Sawa.
0: Kwa sababu baba wa taifa yeye alisitiza kwamba nchi ijitegemee.
1: Sawa.
0: Kupitia rasilimali zake kama ardhi na watu.
1: Sawa.
0: Lakini twende mbali. Ukiangalia pia taifa letu kwa sasa hivi bado unakuta bado tunategemea kwa kiasi kikubwa misaada, mikopo na hata teknolojia kutoka mataifa mengine mbalimbali. Na mashirika ya kifedha kimataifa.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Mambo.
0: Sema nini?
1: Haya mambo matatu yanatufanya sisi tupige hatua tatu mbele, turudi tano nyuma. Tuangazie je katika yale ambayo hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyaweka kama sehemu ya alama na sisi hili leo tuseme kwamba anaishi, tunayatekeleza vipi kama sehemu ya ajenda zetu.
0: Kuna yale ambayo tumeyatekeleza kwa dhati kabisa yanaendelea ya kulindwa, lakini kuna yale mengine ambayo
1: tumeyatelekeza
0: kwa kweli.
1: Oh,
0: of course tunapambana nayo. Tunapambana nayo, lakini yale maono ambayo yeye alikuwa anaona bado hatujafika kwenye ile, kwa sababu bado kumekuwa kuna changamoto sana. Alieleza pia kuhusu rushwa. Alitaja
1: bado sasa hivi imekuwa ni mfupa mgumu.
0: Bado mfupa mgumu kweli kweli. Na mambo mengine. Tupo na Yas Tanzania ambao wanatushika mkono lisahili la pili kwenye upekuzi wa magazeti asubuhi ya leo, na tunasema kwamba zingatia mtandao wa Viwango Tanzania na si mtandao mwingine,
1: ni mtandao wa Yas pekee. Na sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango pekee ni mtandao wa Yas. Hii ni kwa sababu unatupatia 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania. Mtandao huu bwana una kasi ya kutosha ambayo sisi wa Tanzania tunastahili kwa lengo tu la kufanikisha ndoto zetu, lakini pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Haya yote tunajivunia ni kwa sababu moja tu ya uwekezaji wa shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kwa lengo tu la kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaotupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee, na kushauri ujiunge na Yas leo ili uweze kuzoea viwango ambavyo unastahili. Sawa sawa. Wacha twende kwenye taarifa nyingine za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Sawa sawa. Tuangazie nini ambacho kimeandikwa huko kabla hatujajielekeza kwenye michezo.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika ziara ya Makonda yaibua mjadala. Ni ukurasa wa pili, ziara ya Makonda yaibua mjadala, kauli zake mkoani Mwanza zazua hoja kuhusu mipaka ya madaraka. Msemaji mkuu wa serikali afafanua utendaji wa mawaziri. Lakini pembeni hapa kuna nukuu ya kwake Paul Makonda anasema, na mwisho nitamwambia waziri kuwa na vivuko vya umeme vinavyopunguza gharama za uendeshaji, ili hata ambako kuna wananchi wachache wapelekewe vivuko wasikwame. Kwa hiyo nitakuja mwisho wa mwaka kuangalia kama vivuko vimeanza kufanya kazi. Hii ni nukuu ya kwake Paul Makonda, na taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili kwa gazeti hili la Nipashe.
0: Hii taarifa ya Paul Makonda mimi kuna namna fulani kwa kama sielewi, kwa sababu of course Makonda amezungumza, lakini naona kama amezungumza kwenye kitu ambacho sio wizara yake. Au kwa sababu amesema, au kwa sababu amesema nitaenda kumwambia, ni kama alikuwa ameclarify kwenye wizara nyingine. Sijajua limekaaje hili kwa upande wa kwao, kwa sababu kila waziri si unajua na sekta yake.
1: Yeah, sure.
0: Kwa mfano kama mimi Azori hapa ni waziri wa uvuvi, mwingine ni waziri wa ujenzi, mwingine ni waziri wa ulinzi. Kama kuna jambo ambalo inabidi nizungumze linahusiana na mambo ya ulinzi, alafu waziri wa ujenzi akaja ku clarify
1: kuna jambo unaona kama halijakaa sawa hivi,
0: au kwa sababu kauli iliyotumika ni kwamba nitamwambia, kama atamwambia huyo ambaye ilibidi awepo hapo yuko wapi?
1: Sawa. Taarifa nyingine ni pamoja na Heche aje na tuhuma nzito, waziri ajibu kwa masharti, asema. Taarifa hii ngoja kwanza niishike vizuri.
0: Injinia Masauni amesema endapo Heche atathibitisha mimi niko tayari kujiuzulu.
1: Waziri ajibu kwa masharti, asema yuko tayari kujiuzulu ubunge na uwaziri iwapo madai hayo yatathibitishwa. Ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini mahakama yaweka mkakati kukwepa mtego wa El Nino, ni katika ukurasa wa 5 ambapo makamu rais amezungumzia hili. Anasema mvua hizi zisije zikakwamisha baadhi ya shughuli za kimahakama kuendelea. Ukurasa wa 7, wakili mawakili wapinga wakili Mwabukusi kupelekwa maadili, ni katika ukurasa wa 7. Lakini UDSM wacharuka, wahitimu wanaosubiri ajira ya wataka wajitume. Sawa. Ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Nipashe, na mimi nakuwa nimetia nukta kwa kile ambacho kimeandikwa kupitia gazeti hili asubuhi ya leo.
0: Wajitume. Kwa UDSM wameambia
1: kusubiri nani?
0: Kwa hiyo hawa my intellectuals kutoka UDSM wameambiwa kwamba wajitume. Wasibweteke.
1: Kabisa. Unataka kutia neno, usitie neno. Taarifa nyingine,
0: mtu anasoma ajiriwe au anasoma ajiajiri? Mtu anasoma ajiriwe au anasoma ajiajiri?
1: Inategemea huyo umemwandaa vipi. Yaani sio kuajiriwa wala kujiajiri, inategemea umemwandaa vipi huyo ambaye unatarajia baadaye either ajitume au asubiri ajira. Changamoto ni mindset, tunaandaliwa vipi? Tunatengenezwa vipi? Tunapomlaumu mtoto leo katika ukuaji, tunaanza kurudi kwenye misingi ya malezi. ndicho ambacho kinajitokeza pia hapa. Wacha tuenzetu kwenye habari leo, guji la habari Tanzania, ambapo linaandika bandari SGR kubeba ushoroba wakati ni katika ukurasa wa 8, ambapo Tanzania Benki ya Dunia wakusudia kulifanya eneo jumuishi la uchumi. Taarifa hii unaipata vizuri kabisa. Lakini mabaki ya dereva wa basi la ajali Morogoro yazikwa, familia za simulia. Watu wameumia sana kwenye hili. Watu wanasema mie mwanangu anazikwa bila mguu, bila kichwa. Wataka kutia neno?
0: Endelea.
1: Wataka kutia neno?
0: Hapana.
1: Taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa, hii ni habari leo. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na Ndejembi ataka kasi utekelezaji miradi pale Katavi, lakini pia serikali yatoa maagizo tahadhari maafa, yataka hatua za kujiandaa kukabiliana, zianze ngazi ya familia, uwekezaji wa vijana upewe kipaumbele, ni katika ukurasa wa pili wa habari leo, guji la habari Tanzania. Kumradhi Saile, nilizungumzia kuhusiana na issue ya mahakama, ni Ulege ndio aliyeagiza mahakama kujipanga na El Nino suala la huduma zisikwame kwa sababu ya mvua. Na gazeti hili linakuwa limetamatisha namna hiyo. Na mimi sina la ziada bwana, wacha sio tu yageuze magazeti yetu ili tuangazie nini ambacho kimejitokeza katika michezo asubuhi ya leo. Sawa
0: Sahihi. Mimi ninachokusisitiza ni kwamba endelea kutumia mtandao wa Yas kwa sababu huu ndo mtandao wa viwango, na tunasema mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unakupa vyote. Tukisema unakupa vyote, maana yake ni mtandao ambao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona nchi nzima ya Tanzania.
1: Sawa.
0: Lakini ni mtandao ambao una minara ya mawasiliano zaidi ya 1900 nchi nzima. Ukiwa umewazidi wengine minara 1000 zaidi. Lakini pia ni mtandao wenye kasi zaidi ile ambayo Watanzania wengi wanastahili. Lakini ubora wa mtandao wa Yas umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wao wenyewe. Unajua, ili kumjua vizuri Azori usijielezee wewe, ila mtu mwingine akuseme. Sawa. Yaani mimi Azori sitaki kusema unajua mimi Azori mpole sana. Mimi Azori unajua. Watu waseme Azori ni mtu aina gani. Sasa mtandao wa Yas wateja wenyewe wanasema kwa kweli huu ndo mtandao ambao una speed ya makasi ile wa Tanzania tunaostahili. Sasa utajiuliza kwa nini wamefikia hapo Yas. Wamefikia hapo kwa sababu wameweka zaidi ya trillion 1.2 kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Sasa ikafika pala tukamwambia jamani tukubaliane kwamba hivi kama taifa mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Sasa tunafanya nini? Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako mbalimbali za kila siku, iwe biashara, elimu ama kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na Yas leo uzoe viwango ambavyo unafanya nini
1: unavyostahili.
0: Sasa
1: acha tutamatishe upande wa mwisho huko.
0: Wanani magazeti? Magazeti ya michezo?
1: Yeah.
0: Kwa hivi kuna ulazima kwani kusoma magazeti mengine?
1: Kuna ulazima. Wetulia tu tuone namna ambavyo inakuwa.
3: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Sasa hivi kuna uwezekano wa kutembea kwa miguu kutoka Tanzania mpaka Mali?
1: Inawezekana, ni wewe tu kuamua. Kupanga yani, ni kuchagua. Afya yani, yako inakuruhusu.
0: Mtu anaweza akatembea kwa miguu moja mbili mpaka Mali? Inawezekana?
1: Mali ipi sasa?
0: Mali nchi ya Mali.
1: Sasa ndio utaji vizuri ili tusikie.
0: Yani ile TZ11
1: utakuwa wa kwanza.
0: 1212.
1: Si unataka kuingia kwenye kitabu cha dunia?
0: Sasa mimi nilikuwa na wazo.
1: Lipi?
0: Nilikuwa na wazo. Simba kuna jambo inabidi wafanye.
1: Lipi?
0: Dumbi ya wasimpe na uwe.
2: Wajua nacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Dumbi ya wasimpe na uwe. Kuna mtu jana amemtazama vibaya mno. Kila anachokifanya.
0: Naona, naomba tuwa mwige Dumbi ya tunomba ufike Mari kwa miguu. Hamna chamege. Yani yeye ataangalia anapitia Batisara KC wapi si na manga atajua yeye anapitia njia gani, lakini kwa kifupi moja mbili mpaka Mali.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Ah bwana we, gazeti la Mwana Sport katakiwa ya michezo na burudani asubuhi hii likiwa limeandika miguu ya thamani. Mastaa watikisa na viatu vya kibabe TPL inaonekana hapa vizuri kabisa. Flyknit hapa huto usambazaji bora wa hewa. Inaonekana aina ya viatu ambavyo wanatumia. Lakini bwana Shalulile, thamani ya kiatu ambacho wanakitumia hui ni kutokea pale klabu ya Young Africa ni shilingi 900,000. Awi. Kile kiatu anachokivaa thamani yake ni shilingi 900,000. Lakini unaambiwa hii ni stability heel, utoa uthabiti wa nyuma na kusaidia uthabiti wa mguu wakati wa uchezaji. Inaonekana hapa vizuri kabisa. Lakini kiatu cha Elim Panzo gharama yake ni shilingi 893,000. Huyu ni mshambuliaji wa Simba. Lakini pia kinaonekana hapa Feitoto yeye anavaa kutokea kampuni ya Adidas, gharama yake ni shilingi 700,000. Na wa mwisho ambaye amewekwa kwenye habari picture hapa yeye anavaa kiatu kutokea Puma tena ni Puma Ultra ni Neo Maema, gharama yake ni shilingi 600,000. Hiki ndiki kiatu ambacho yeye anakivaa. Elim Panzu ni Nike, lakini pia Shalulile anavaa Nike vile vile. Lakini Ulaya na leo tena unaambiwa Ulaya na leo tena huu utakuwa mchezo wa 9 kati ya Man City pamoja na PSG. Watakutana leo, itakuwa ni majira ya 4 usiku uwanja wa Etihad pale. Nini ambacho kitajitokeza usibanduke. Lakini Feitoto Azam FC njia panda kwa nini, kama tagazeti hili katika ukurasa wa pili. Lakini kocha wa Yanga kiboko ya kocha wa Simba kiboko wa kocha wa Yanga, gazeti hili linaandika hivyo katika ukurasa wa tatu. Lakini leo Jumatano AS Roma wanakwenda kukutana na Real Madrid, itakuwa ni 4 usiku Olympiacos pale Roma. Nataka niseme nini? Sina cha kusema mie, nimefunga hivi.
0: Simba kwa kweli hapo kapigwa sana. Tuombe kutoka Wasa nasema hivyo. Lakini hicho kiatu anachovaa Shalulile Ronaldo yeye anaenda nacho matembezini tu kawaida. Huyu kasema nikajua milioni kumbe 900,000. Bora kama watu wanatoa povu. Folian Kilienyi kutoka Kiponzero anasema Simba damu kwa kweli, Dumbia amna kitu.
1: Tena.
0: Mimi nimesema atembee kwa mguu kutoka hapa Tanzania mpaka Mali. Lakini Dumbia aondoke maana fai hata kwa ndimu.
1: Tena.
0: Jamani. Simulisema striker refu. Striker refu kuliko wote.
1: Na mmesema mko naye na mtambuni. Striker
0: ni mabridge. Kwa nini?
2: Hii ni maajabu.
0: Striker ni mabridge. Bwana. Yaani alipewa maelezo kwamba ukiwa ndani ya 18 paisha.
1: Na upaishe vizuri kwa sababu sio kupaisha mara moja.
0: Neema anatusalimia anasema habari ndugu zanguni.
1: Sisi tuko sawa kabisa.
0: Kaandika tu habari ndugu zanguni. Asante Oswald Muhema kutoka Mawelewele Kilimani, baba Helen aka Shemeji. Asante unasema Azuri Neema unataka sindano, kwa nini upendi kusoma gazeti la michezo ila Dumbia?
1: Tunapewa shavu ya kutosha kabisa na ndugu zetu kutokea pale maeneo ya Iwondo Dodoma. Lakini pia tunasikilizwa kutokea maeneo ya Dodoma pia na Hassan. Muda huu anatusikiliza vizuri Hassan. Kabisa Hassan.
0: Asante bwana Hassan. Sisi bwana hatuna la
1: ziada. Wacha tupishe habari kwa ufupi. Tutarejea hapa tukiwa na mambo mazuri kwa ajili yako.
0: Mengi sio kidogo tu. Tuna mambo mengi kweli kweli ya kuzungumza na wewe. Kwa hiyo hakikisha unashiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako utausoma hapo baadaye. Lakini kwa wewe ambaye utatamani kupiga simu hapo baadaye utapata nafasi ya kupiga simu, lakini utapata nafasi pia ya kusikiliza baadhi ya nukuu chache za hayati baba wa taifa. Leo ni Nyerere Day, sawa?
1: Wacha public holiday.
0: Watu wako nyumbani wametulia, wengine ndio kwanza leo wanalala kupita maelezo. Yaani leo anaamka saa 5, saa 6.
1: Tupishe habari kwa ufupi.
0: Sawa. Mimi ni Azori Orema.
1: Saum bin Said.
0: Tarejea.
3: Hivi sasa ni 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni 88.9 Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
3: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika mbaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
9: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
10: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu ni muhimu. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
11: Pendi hata humlongela atikadea pendi hata atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
12: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
13: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
14: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
15: Hawachukulii maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Oh, mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
4: Asante mama. Huyu hapa.
3: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
4: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
3: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
4: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
3: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
4: Nini?
3: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
4: Sio gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
4: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
9: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
8: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto. Halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
10: Moto umechoma sana.
9: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
11: Kanuni zipi mwenyekiti?
9: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
8: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
12: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
13: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
14: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
15: Wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa inapenda kuwataarifu wananchi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wote wa barabara kuu ya Tanzam kuwa daraja la Ipogoro lililopo katika mto Ruaha mdogo limefunguliwa rasmi kwa matumizi kuanzia tarehe 13 Oktoba 2026 baada ya kukamilika kwa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Kwa hatua hii, watumiaji wa barabara wanaruhusiwa kuendelea kutumia barabara kuu ya Tanzam kupitia daraja la Ipogoro kama kawaida. Hivyo, njia ya kuchepusha magari kupitia barabara ya Kilolo, yani Tagamenda Spa, haitahitajika tena kwa ajili ajili ya matengenezo hayo. TANROADS mkoa wa Iringa inatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuendelea kuzingatia sheria na alama za usalama barabarani, pamoja na kushirikiana katika utunzaji wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Aidha, TANROADS mkoa wa Iringa inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara nchini, hatua inayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Vile vile, tunawashukuru wananchi na watumiaji wa barabara kwa uvumilivu, ushirikiano na uelewa wao wakati wote wa utekelezaji wa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa Wakala ya Barabara Iringa.

0: parachichi. Tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote. Nyeva gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote. Sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasi wasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mixi by Yasi na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yasi, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidadade mpaka kululanda kumapanda na kusokami nige Yasi 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yasi leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yasi.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Unakumbuka nini ukisikia wimbo huu? Unakumbuka nini?
1: Kuna nguo fulani zilikuwa zinavaliwa na ndio kipindi ambacho nilikuwa naona bendi nyingi za wasanii wa pamoja walijumuika pamoja, okay, wakatengeneza nyimbo za pamoja, lakini live nyingi kutoka kwa Komba ndio niliziona kipindi hiki. Ndio nacho kikumbuka ya.
0: Okay.
1: Unajua, so sometimes sisi tulizoea live nyingi zilikuwa zinafanywa kwenye bendi za taarabu. Lakini hapa tulishuhudia jinsi ambavyo watu kumbe wanaweza kuimba pamoja, kumbe wasanii wanaweza kushirikiana. Lakini sio hivyo tu, ndio kipindi ambacho nafikiri nyimbo nyingi sana zilikaririwa kipindi hiki. Yaani ukisikia tu unajua bado Tanzania wanaomboleza huko kwenye msiba. Umeelewa eh?
0: Wimbo unaitwa Tunashukuru, wake Captain. Naye pia hatuko naye duniani.
1: Alhamdulillah wa inna ilayhi rajiun.
0: John Komba amepia ni wimbo ambao unazungumzia kuhusu kile ambacho Nyerere alikifanya. Na yale ambayo amesha ama yale ambayo sisi tunayafuata hasa kwenye misingi mbalimbali ambayo alikuwa ametuachia. Asante sana pia kwa kuchagua 88.9 Nuna FM Radio popote pale ulipo Mtanzania unayetusikiliza saa hii. Dakika ni 28 tangu saa 2 kamili asubuhi. Asante sana kwako pia. Kutoka maeneo ya hapo lipo anasema kwamba kizazi kimefanyaje tena kizazi. G kutoka Mafinga anasema kwa teknolojia hii na kizazi kinavyoenda watoto wanamkumbuka Nyerere kweli. Manake kuna mahali nilipita vijana wa buku mbili wanasema historia ya kizamani tu hizo, wamezaliwa wanaona dunia imechangamka, hawaelewi mpaka hapa tulipo ni juhudi za Mwalimu Nyerere. Wenziwe ama wenziwe in advance sana. In advance sana. Hawa watu ndo maana kizazi hiki hakioni umuhimu wa Mwalimu, sababu hata uzito wa kuwaenzi watu wa kawaida, sababu hata mikono yao tushavunja sana. Tunaishi kivyetu vyetu ila tunasahau hata amani tulionayo ni misingi ya juhudi za Mwalimu. Ila tunakoenda manyage manyage na fashion mpaka mambo ya msingi ni noma sana. Good morning Africa, kikubwa uzima. G kutoka Mafinga pale. Mwanikumbusha mbali sana jamani.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
5: Kwa kweli sijajua.
4: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walionyesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya Manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
7: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
8: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu.
1: Tunajua uko nyumbani umetulia, ama uko kazini kwako, ama uko kwenye biashara yako sahihi, si ndio? Na unaendelea na prokushani za hapa na pale. Leo ni Nyerere Day, tarehe 14 mwezi wa 10 2026. Jina langu ni Azori Rema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi, na sahihi tunaingia sebuleni, si ndio bwana?
2: Sebule yetu inapambwa kutokea wapi?
1: Kutoka Ifunda. Ifunda pale tuna taarifa. Kuna binti mmoja amekutwa amefariki dunia, na binti huyu ambaye amefariki dunia inaonesha amefanyiwa ukatili. Sasa tutaungana na mmoja kati ya viongozi, mwenyekiti katika eneo husika, ambaye yeye atatufahamisha vizuri juu ya taarifa hii ambayo tulikuwa tumeipokea siku ya jana jioni, juu ya binti huyu ambaye yeye amefariki dunia na inaonekana kuna ukatili amefanyiwa. Sasa tutapata nafasi ya kuzungumza na viongozi wa eneo lile, alafu baada ya hapo sasa utapata nafasi ya kujua chanzo,
2: ama kipi ni kipi,
1: ni nani huyu binti, ni nani, na pengine taarifa zinasemaje, ili kuepusha taarifa mbalimbali, unajua
2: mchanganyiko wa taarifa, kwa sababu kwenye taarifa kuna kuzidisha ama kupunguza, na mwingine anajiongezea ili mradi ajue kwamba yeye ndo analijua hiyo taarifa vizuri.
1: Kuna mtu mwingine anaongeza taarifa ili ionekane kama
2: yeye ndo anaijua sana,
1: yani. Lakini kule Njombe kuna mwenzetu ambaye amejinyonga kwa sababu amenyimwa unyumba. Hiyo taarifa nayo utaigusia hapo baadaye.
2: Tuanzie kwanza Ifunda.
1: Tuanze kwanza na Ifunda hapa nyumbani.
2: Wakati tunakwenda kuzungumza na mwenyekiti hapa, nikukumbushe mkazi wa Iringa na maeneo yote ya jirani, kama una changamoto yoyote ile ya kiafya, basi sehemu sahihi ni Ivigo Habo Clinic, kwa sababu hiki ni kituo cha tiba asili. Wanashughulika na matatizo ya figo kufeli au mawe kwenye figo, kama miguu yako inawaka moto na inavimba, lakini magonjwa ya zinaa kama vile PID, UTI na gonorrhea, lakini hormone imbalance kwa kina mama, matatizo ya uvimbe katika via vya uzazi na mirija ya uzazi, kujaa maji ama kuziba kwa mirija ya uzazi, kama unasumbuliwa na typhoid, minyoo na ameba sugu, fangasi za mwili, za sehemu za mwili, meno yako yanatoboka ama fizi zako zinavimba, kama unasumbuliwa na maumivu ya shingo ama kukakamaa kwa shingo, matatizo ya mfumo wa mapafu, tunazungumzia asthma mapumu, lakini mwili wako unakosa nguvu ama unakosa uwezo wa tendo la ndoa kwako mwanafamilia, jambo hili ni rahisi sana kwa Ivigo Habo Clinic. Wala usilalamike, acha kulalama kwa majirani kwamba ndio ugonjwa wako. Hakuna ugonjwa wa mtu, kila kitu kinawezekana na matibabu yapo. Jambo ambalo unaweza kufanya sasa hivi, ukitoka nyumbani kwako, watembelee Ivigo Habo Clinic wanaopatikana Mshindo karibu na mashine ya mpunga, au wasiliana nao kwa nambari ambayo mimi naitaja, nambari ya 0752 15 10 05. Wapigie Ivigo Habo Clinic wanapatikana Mshindo karibu na mashine ya mpunga kwa nambari ya 0752 15 10 05. Wamehakikisha wanapatikana kwenye maeneo mengine, wanapatikana Njombe mji mwema, wana kituo kikuu pale, lakini ukifika Mbeya karibu na benki kuu, ukiwa maeneo ya Kahama fika pale CDT, ukiwa Manyara opposite na River Nile, na ukiwa pale Songea nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai, kwa Mwanza watembelee pale Nyegezi upande wa kutokea magari opposite na Coast Lodge, lakini kwa Tunduma Ivigo Habo Clinic tunapatikana Transformer mtaa wa Zagwira. Wewe kwa sasa jukumu ni moja, tuwapigie sasa hivi waeleze shida yako. Nambari ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05,
1: 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Asante sana kwako msikilizaji ambaye pia unatusikiliza muda huu, na kama unaungana nasi kwa mara ya kwanza, hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori mwana wa Urema, niko na Saum binti Said, lakini nikukumbushe kwamba wewe ambaye unatusikiliza, namna pekee ya kushiriki nasi ni kupitia 0766744292, si ndio bwana?
2: Ndio namna sahihi na nzuri ambayo tutazungumza vizuri humo ndani.
1: Tunaelekea Ifunda kibaoni pale.
2: Nini ambacho kimetokea mle?
1: Tunaelekea Ifunda kibaoni. Na tunataka tuzungumze na mwenyekiti.
2: Atueleze kina gaubaga nini ambacho kimetokea, kwa sababu yeye anashughulika na eneo lile, kwa hiyo atatupatia taarifa sahihi kwa hatua za awali ambapo wamefikia. Si ndivyo?
1: Bwana, unajua
2: matukio haya bwana.
1: Matukio mbalimbali yanatokea. Sasa kama kuna matukio mbalimbali yanatokea, kuna haja ya
2: kupata pia taarifa sahihi kutoka katika vyanzo sahihi.
1: Kwa hiyo sasa tunachokifanya hapa sisi
2: ni kumtafuta mwenyekiti ndugu yetu.
1: Tupate majibu ya huyu binti ambaye yeye amefariki dunia, na ni binti ambaye inaonekana amefanyiwa ukatili. Namba ya mwenyekiti tena, mbona kama ana mambo
2: mama limekuwa zito.
1: Au sababu kuna namna umefanya?
2: Sijafanya chochote mie. Wallahi tena sijafanya chochote.
1: Okay, sawa. Lakini nikukumbushe pia
2: endelea kutumia Azam TV kwa sababu mambo yamezidi kuwa moto. Saizi tunakula tamthilia kali kuanzia majira ya saa 1 kamili, na jana saa 1 kamili tumeanza tamthilia mpya. Sawa sawa eh?
1: Mashabiki wa soka, moto umeongezeka Azam Sports 5 iko hewani, huku mnara mpya Kibaha umezinduliwa. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, huku NBC Premier League nayo ikiendelea kwa kishindo. Lakini jambo jingine ni kwamba huku NBC Premier League ikiwa imewaka moto, bado moto hauishi Afrika pekee. Serie A sawa ama Serie A inakuletea mechi kali. La Liga inakamilisha burudani yako. Usikose kila sekunde ya msimuko mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia tunakuambia Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Na tunakuambia furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kusahau chuma kipya The Flying Destiny, sawa? Moja kati ya tamthilia kali. Wapenzi wa burudani, fuatilia safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya burudani kali ambazo utazipata kupitia Azam TV. Sawa sawa. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Sawa sawa. Kuna jambo nilikuwa nataka nifanye hapa Saumu. Kuna muda mwingine tunafosi mazingira. Wajaribu kufosi mazingira ili mazingira yakae vizuri. Endapo ya mazingira kama tukaa sawa, basi nitaangalia namna nyingine. Ila hakika na imani kwamba mazingira lazima yakae sawa. Kuna mmoja anamshangaa sana yule jinyonga kwa sababu kunyuma unyuma, anasema kwani asingeenda sehemu nyingine? Yawezekana alimpenda sana mke wake.
2: Yeye ndo ameona sehemu sahihi ya kupata tukio lake ni hapo. Na kila mmoja ana kioto chake alichozoea. Shida inaanzia hapo. Kila mmoja ana kioto alichokizoea. Ni namna tu ambavyo mwingine ana uwezo wa kubadili mindset yake, lakini mwingine hana uwezo huo.
1: Tutarejea.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini Kolomboka.
7: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Hii ni 88.9.
12: 88.9.
11: Nuru FM.
12: Nuru FM.
11: Nuru FM.
12: Nuru FM.
11: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
13: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
14: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
11: Buruda.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisikii sisi wanyonge. Yobaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sibuleni.
4: Watu walifanya makosa wakau mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikolobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: FM. Nuro FM.
1: Dakika ni 51 tangu saa 2 kamili asubuhi. Tulikuwa tunafanya juhudi hapa ya kuwasiliana na mwenyekiti wa pale maeneo ya Ifunda Kibaoni pale, ndugu yetu Ali Kivike, lakini naona kidogo mtandao ni kipengele. Yani kila tunapojaribu kutoa simu zetu, simu hazitoki. Tumejaribu kila aina ya simu, simu inakata tu. Kwa hiyo ndugu yangu mwenyekiti wa eneo hilo pia, ndugu yetu Ali Kivike, kama unatusikiliza muda huu, kama utakume kaa sehemu ambayo ni nzuri, ambayo ina network imekaa vizuri, pia si vibaya ukatutext ama
2: ukatutafuta.
1: Ukatafuta, maana sisi tumetumia kila mbinu, kila aina ya simu tumetumia hapa kupigia, lakini pia hatukupati. Simu zinakata tu, yani zinakata tu. Kwa hiyo hatuelewi shida ni nini, na tumetumia mitandao mbalimbali. Tulijua labda pengine ni mtandao mmoja. Tumetumia mitandao mingine pia kupigia, lakini simu inakata tu. Sasa sielewi ni wewe haupatikani hewani, lakini pia mara ya mwisho kabla hatuja panda hewani tulikuwa tumezungumza mwenyekiti Ali Kivike, na akasema yuko tayari ataweza kutoa ushirikiano kwa ajili ya kutueleza hiyo taarifa aliipataje siku ya jana na kile ambacho kimeendelea. Lakini wakati tunaendelea na juhudi hizo, kama tutampata hewani tutazungumza naye, na kama tafanikiwa, basi atapata nafasi ya kuzungumzia kile ambacho yeye anakifahamu. Lakini baada ya hapo sasa, kwa sababu tuna vitu vingi vya kuzungumza, sisi
2: twende zetu Njombe
3: kuzungumza na waandishi wa habari mkoani hapa hii leo.
4: Kwingineko
5: kutoka hapa mkoani Arusha,
3: kutoka mkoani Njombe,
6: kutoka mkoani Rukwa,
1: twende Njombe.
2: Njombe kunani? Njombe limetokea jambo gani? Na uzuri ni kwamba pale Njombe kuna mkazi pia ambaye amejinyonga baada ya kunyimwa unyumba.
1: Endelea kutupa
2: taarifa za awali. Zinasema mkazi wa mtaa wa Kambarage, halmashauri ya mji wa Njombe, Damas Mgaya, umri wake ni miaka 38, amekutwa amefariki dunia ndani ya chumba chake, huku ikielezwa kuwa alijinyonga kwa kutumia kamba ya kiatu. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, ACP Mahmud Banga, amethibitisha tukio hilo liloripotiwa siku ya jana ya Oktoba 13 majira ya saa 12 asubuhi, akieleza kuwa marehemu alikutwa akiwa na kamba iliyojifunga kwenye nondo ya dirisha. Sasa kwa mujibu wa kamanda Banga, anasema tukio hilo linadaiwa kuhusishwa na msongo wa mawazo uliotokana na mgogoro wa kifamilia kati ya marehemu na mkewe, ikiwemo kutokubaliana kuhusu kushiriki tendo la ndoa, ambapo inadaiwa mke alikuwa akikataa kwa sababu ya imani za dini.
6: Imani za dini wapi tena, imani gani? Sasa
2: kwani umekaa mbali na maiki? Sasa ngoja niseme hivi. Kwa mujibu wa kamanda Banga, tukio hilo linadaiwa kuhusishwa na msongo wa mawazo uliotokana na mgogoro wa kifamilia kati ya marehemu na mkewe, ikiwemo kutokubaliana kuhusu kushiriki tendo la ndoa, ambapo inadaiwa mkewe alikuwa akikataa kwa sababu ya imani za dini. Aidha, kamanda Banga ametoa wito kwa viongozi wa dini kuendelea kutoa mafundisho yanayojenga amani, maelewano na mshikamano katika familia na jamii. Sasa hivi inaonekana kwamba hawa hawakuwa wamefunga ndoa. Lakini yawezekana mwanaume alikuwa dini nyingine, mwanamke alikuwa au dini moja, lakini pia si bado kama hamjafunga ndoa inahesabiwa kama ni zina. Sindio?
6: Haleluya sema enesana mwu.
2: Dari huyo sasa kama hata amemnyima amemnyima, si angemwoa? Lakini si kama walikuwa wanaishi tena sehemu moja, yani wanaishi nyumba moja. Miaka 38 kama walikuwa wanaishi pamoja. Yani unajua kuna vitu ambavyo mimi najiuliza Kama walikuwa wanaishi pamoja, ina maana mwanzo alikuwa anampa, akaokoka. Katikati ya safari mke akaokoka, akasema haifai tena. Inabidi tutimize.
6: Oh,
1: hapa nimejikumbuka
2: katiba ni ngumu sana yani
1: hapa nimejikumbuka hapa nimekumbuka wimbo mmoja kuna wimbo nimekumbuka hapa hiyo taarifa
2: unajua mwezekeri amepata msongo wa mawazo yani miaka 38 anapitia magumu
1: ikitokea mama au baba amekataa
2: sio amekataa amebadili safari katikati ya safari yenu kwa sababu wao inawezekana walikuwa wanapeana yawezekana katikati ya safari mke akasema nimeokoka au nimeachana na dhambi kuanzia leo tuna vitu kama hivi vinajitokeza zori mtu anasema mimi nimeachana na imani nimeachana na dhambi
0: ashindwe
1: naongea nini naongea nini eh
0: hakuna
1: kuna
0: ashindwe
1: wajua iko hivi
2: ni mke wa mtu kama walikuwa naishi pamoja ni mke wake hata kama walikuwa hajafunga ndoa alikuwa anampa anasoma katiba bila miwani anasoma inawezekana walikuwa na familia baadaye mwanamke akasema dini inakataza ni sahihi kabisa alichokisema lakini walitumia njia gani mwenzake akaingia kwenye msongo
1: hakuna cha dini inakataza hapo maelezo yamesemaje ya afande Kamanda Banga amesemaje
2: amesema hivi
1: chanzo ni nini
2: subiri
1: chanzo ni nini
2: subiri sasa
1: subiri na kusikiliza naona chelewa
2: Subiri
1: naona
2: wewe. Ni nieleze kwa uhakika.
1: Hivi kweli wanaume tungekuwa kweli tunajua
2: amesema hivi. Tukio hili linadaiwa kuhusishwa na msongo wa mawazo uliotokana na mgogoro wa kifamilia kati ya marehemu na mkewe. Ikiwemo kutokubaliana kuhusu kushiriki tendo la ndoa ambapo inadaiwa mkewe alikuwa akikataa kwa sababu za imani ya dini
1: alikuwa akikataa nini
2: walikubaliana kwanza kuna kukubaliana
1: alikuwa anafanyaje mam yani huyo
2: sikiliza kwanza kuna vitu viwili hapo vichukue azori kuna msongo wa mawazo uliosababishwa na kutokubaliana kwanza kuhusu kushiriki tendo la ndoa.
0: Ashindwe.
2: Kutokubaliana kuhusu kushiriki tendo la ndoa ambapo inadaiwa mkewe alikuwa akikataa kwa sababu za imani ya dini. Yawezekana walikuwa huku mwanzo katiba tu inasomwa katikati mke akasema dini inakataza. Dini inakataza. Mimi ninasema nimetubu kuanzia leo. Sikuna watu
4: hatuendi hivyo.
2: Tulikuwa tunafanya madhambi. Mimi sitaki tena kufanya madhambi.
4: Hatuendi hivyo.
1: Sasa pia.
2: Katikati haiwezekani tena. Mimi ninajua kwamba hii ni dhambi, nilikuwa nikishiriki dhambi, sitaki tena kushiriki dhambi.
7: Oh good boy.
1: Oh watu wanataka mimi nitie neno. Mimi sitii neno. Simu hapa tupigie simu yako 0735 01 4 0.
2: Yaani tumeenda tumefanya yote. Kitabu tumekisoma. Mungu alisema tusisome hichi kitabu.
1: Tena umri wake kanisidi kidogo.
2: Yaani Mungu alisema tusisome hichi
1: ni mtu ambaye ni mtu mzima huyu na amenyimwa unyumba, ameamua kujinyonga. Hivi ni vitu vya kujinyonga yeye. Lakini sijui. Sijui pala watu wenu.
2: Yaani ili mwe mnasoma katiba kihalali. Ndio hivi sasa watu wanakuja kubadilishia gia. Wanapiga U-turn.
1: Kwani mwanzoni ilikuwaje?
2: Ilikuwa ni dhambi na mimi nimejua ni dhambi.
1: Ndio unajua leo.
2: Ndio sitaki kuendelea na dhambi. Ukiswa kwenye dhambi je?
1: Ngoja nikuambie kitu kimoja.
2: Wewe unataka kuendelea kushiriki dhambi kwingine? Wewe oa. Funga ndoa ili usome katiba kihalali. Kwenye line si malo.
8: Hakuna.
2: Ni dhambi. Hapana. Sitaki tena.
8: Tulikuwa wote, alafu hii safari tena inaanza kuonekana tena tumerudi kwamba Mungu anasema hapana, wakati tulikuwa wote.
2: Dhambi ni dhambi.
8: Yaani ashindwe kabisa kwa kweli. Nafikiri hili
0: ashindwe
8: kwa kweli.
1: Lakini
8: inasikitisha. Naam.
1: Lakini kwanza tunaongea na nani?
8: hapa ni sauti ya kweli, mpepo baba Sheila Ugute Salavani.
1: Hivi baba Sheila, wewe kuna siku ambayo ishetokea kuna vitu umeambiwa bwana leo hapana ukaenda kujinyonga ndugu yangu? Tunachojiuliza hapa, kwa nini ndugu yetu amejinyonga?
8: Lakini nafikiri ni kweli unaweza kukataliwa jambo kama hilo, lakini hauwezi kuchukua maamuzi makubwa ya kwenda kujinyonga.
1: Tushakataliwa sana bwana.
8: Suluhisho zuri, yani atafanya suluhisho zuri pamoja na kwamba limetokea.
1: Kwa kweli ametukosa kwa kweli, yani basi tu kwa sababu alikuwa na msongo wa mawazo. Anyway, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Asante baba Sheila.
8: Bwana mimi niwashukuru sana, niwatakie kazi njema, tuko pamoja. Kwa kweli wanaume tusichukue majukumu makubwa kama hapo kwa ajili ya kazi. Sio jambo jema kabisa.
1: Asante sana.
8: Sehemu yote ile kushughulisha, lakini sio hiyo.
2: Piga U-turn juu kwa juu.
1: Sasa unajua Saumu, iko hivi. Leo mpaka nakosa na maneno ya
7: kuongea. Unajua kwa nini?
2: Namjua nyoka. Nyoka anaweza kupiga U-turn muda wowote. Yaani unaishi na watu ambao mnajua kabisa U-turn kwao ni kitu cha kawaida.
1: Usichokijua Saumu.
2: Na tusipambie dhambi hapa.
1: Ngoja, usichokijua Saumu. Moja kati ya mahitaji ya msingi kwa mwanaume kwenye mahusiano,
2: katiba,
1: ni pamoja na hili jambo. Na kwa sababu hili jambo ni la msingi sana, na mara nyingi hili jambo ndo limepelekea wanawake wengi kufanyiwa ukatili. Hatusemi kwamba wanaume wafanye ukatili, ila ukatili umekuwa mwingi kwa sababu wanawake pia nao wamekuwa kitumia hii sehemu kama ama wamekuwa kitumia huu taratibu kama sehemu ya kutupa adhabu sisi wanaume. Pale tunapokuwa tunataka mahitaji mengine mbalimbali ya ustawi wa jamii kama hayo, katiba kama hizo, wao wanatumia kama sehemu ya kutuadhibu. Sasa inategemeana na level ambayo mtu amependa. Na ni kwambie tu kweli Saumu,
2: ndio unataka ukatende dhambi? Imani ya dini unajua kabisa inakataza. Ngoja, ndio unalazimisha kutenda dhambi, kwani utaki kufunga nani kutumia njia ambayo Mungu ameihalalisha? Sio kwamba hatutaki, imani ya dini.
1: Ngoja, katika tafiti zangu zote ambazo huwa nakuja nazo humu ndani, nitakuja na utafiti nitakuja na utafiti nikwambie mwanamke akikupenda atafanya nini juu yako.
2: Usisahau kuna yule ambaye alikuwa anataka katiba isomwe mara 7 kwa siku.
1: Mwanamke akikupenda atafanya nini juu yako? Sawa sawa Saumu, na
2: ni utafiti ambao utakuja nao.
1: Nitakuja na utafiti wa mwanamke akikupenda atafanya nini.
2: Uko tayari kutenda dhambi?
1: Sawa sawa. Mimi sijasema wewe, ngoja kwanza, usiniwekee maneno mdomoni ujue. Mimi nimekuambia hivi, kuna nitakuja na utafiti ambao utafiti huu unasema ili uweze kujua kwamba wewe mwanaume unapendwa, mwanamke atafanya nini. Kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo mwanamke atavifanya akikupenda, akikupenda
2: sana kurekebisha tu, anakupenda, anataka upite njia ambayo Mungu amenani.
1: Mwanamke akikupenda atakosana na ndugu zake kwa sababu yako.
2: Si umesema ni utafiti, mbona kama unataka kumaliza?
1: Sasa simalizi, mimi nakutajia tatu tu. Hizi ni heavy.
2: Ya pili,
1: mwanamke akikupenda atakosana na ndugu zake.
2: Sio kwa lazima lakini.
1: Sikiliza, atakosana na marafiki zake. Kwa nini? Msimamo wake wa yeye kukupenda wewe.
2: Sawa.
1: Kwa hiyo ukiona ndugu zake wanamchukia, ujue amekupenda kweli, kwa sababu yeye she don't care. Ndugu zake wanaongea nini? Marafiki zake wanaongea nini? As long as he am fall in love, yuko hapo.
2: Tayari. Ya pili,
1: huyo ndio mwanamke ambaye amekupenda. Jambo la pili, chochote utakachokitaka kutoka kwake atakupa.
2: Rudia tena hiyo ya pili.
1: Chochote utakachokitaka kutoka kwa huyo mwanamke anayekupenda atakupa. Yaani sikiliza. Ukitaka katiba, huyo unamalizia atakupa. Ukitaka katiba,
2: atakupa.
1: Ukitaka muda wake,
2: atakupa.
1: Ukitaka sio umuone,
2: atakupa.
1: Yaani chochote ambacho unakihitaji mwanamke akikupenda atakupa. Mfano, mimi huwa nashangaa sana. Haiwezekani wewe ni mwanaume una mahusiano na huyo binti, halafu huyo binti unatamani kumuona na kwambia niko busy.
2: Niko busy
1: nitakucheck. Wewe mwanamke ambaye anakupenda hajawahi kuwa busy kwa mwanaume anayempenda, hajawahi. Kwanza si mmoja tu.
7: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maana.
1: Si unanielewa? Yani simu ikipigwa simu moja, huyo binti nakwambia ni anatoka hapo, hata kama anafanya kazi anataka akamuone mwamba, anasema nini, nakupa na kodi ya mwisho. Mwanamke akikupenda, kuna wengine wanaruka mpaka ukuta, watu wanaruka mpaka mafensi yana umeme huko
2: sasa hivi,
1: wanaweka electric wire, sui electric nini, sui
2: wanaruka,
1: wanaruka huko.
2: Sawa,
1: atakupikia.
2: Tunaamua kurudi nyuma, hamtaki.
1: Hata nini,
2: tunawaambia bana, sisi tume
1: wacha we. Una hatari ndugu yangu, vipi?
8: Habari ya asubuhi.
1: Wewe ndio unasikiliza sauti ya redio mweka juu?
8: Hapo niko mbali basi, redio yenyewe labda naona hapa mjini redio zinapatikana kwa nguvu sana.
1: Tunaongea na nani?
8: Unaongea na mzee Jela Lifuruke toka pande za Matungulu hapa.
1: Mwanaume mwenzetu amejinyonga kwa sababu amenyimwa unyumba bwana.
8: I say, yani hiyo ni ajabu.
1: Kwa nini?
8: Kwa sababu yani hata iwe vipi, uwezi ukachukua kamba ukajiua kwa ajili ya hiyo. Kwani ni nini jamani?
1: Wewe ungefanya nini?
8: Hapana, mimi singefanya hivyo. Mimi naona hiyo labda kuna pepo limempitia.
1: Wewe ungefanya nini ndio umenyimwa sasa?
8: Mimi zingine jinyonga.
1: Ila
8: kama yeye amesema yeye katiba sikula isomwi. Achana naye bwana.
1: Ungefanya nini?
8: Nisinge jinyonga.
1: Ila ungefanya nini?
8: Kwa nini kama ni mke wangu hawezi kufanya hivyo? Huyo mimi naona alikuwa wala yake.
2: Sasa Azuri, shikilia hapo kwenye saa hili, tuende break. Tukaporejea hapa tarudi na mambo mazuri kwa ajili yako, kwa sababu pia tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa Vodacom katika saa hili. Na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na mimi nakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Akikunyima unafanya nini? Kaamua kupiga U-turn tu, kaja na sababu zake. Kwenye line simu, hello. Habari ya asubuhi.
7: Salama, habari za leo, daktari?
2: Salama kabisa. Mimi hapana. Salama kabisa. Mimi hapana.
7: Ndio naongea na Mahinda kutoka Kitwiru.
2: Karibu sana kutoka Kitwiru.
1: Sipo kwenye bajaji.
7: Ndio, nimesafiria kisa cha huyu bwana aliyejinyonga. Lakini sasa mimi kwa utafiti wangu na mimi naangalia yule dada kutoka kumlima unyumba, maana yake inaonekana kwamba ameokoka tayari. Anampenda Mungu. Lakini mnajua hii imetokea kanisani. Kwa sababu tunaangalia watu wengi sana ndoa zinavunjika kupitia makanisa. Wachungaji kule wanaambia bwana wako kama anakunywa chini achana na mume wako. Mimi naangalia hicho kisa sawa na kisa cha mimi. Mimi naona mke lakini mimi na mke na watoto, lakini baada ya mke wangu kuokoka akasema kwamba mimi ni Muislamu. Ni kweli mimi ni Muislamu, lakini wakati nimemuoa mpaka tumezaa watoto wawili alikuwa ajua mimi ni Muislamu. Alikuwa anajua, lakini tayari kuja kufuatilia ndio mchungaji ndio aliyekuwa anamwambia kwamba bwana achana na mume wako kwa sababu ni Muislamu. Sasa anajiuliza hawa watoto tutawaleaje, na mpaka mchungaji akawa anatoa ushahidi wa kusema kwamba tuachane. Kuna mchungaji fulani yuko mjini hapa anasababisha mpaka mimi tumeachana na mke wangu na watoto wanapata shida kupitia mchungaji huyo. Kila kitu ilikuwa baba akasema na mimi najua yule kufanya vile sio yeye tu, lazima mama agiza atakuwa ametoka kanisani, bwana kama vipi, achana na mke wako, achana na mume wako kwa sababu ya dini. Sasa hatujui je wamezaa wale watoto na watoto waliozaa au la.
2: Asante sana kutokea Kitwiru, yeye anatoa ushahidi wake. Kwenye lala simu, hello.
9: Habari za hapo studio.
2: Salama kabisa, karibu sana. Sauti ya nani, kutokea wapi?
9: kwa faida ya msikilizaji, hii ni sauti ya Musa wa baba zifundi kinyozi mtokea Ilula Nyakilomo Mnyakumoga Mafwili Matali.
2: Karibu sana Musa wa baba. Hivi
1: nataka nimuulize Musa.
9: Ndio. Eh bwana, bila saumu mimi niseme tu kitu kimoja.
2: Mm.
9: Mimi naomba nikupinge wewe ni kwamba tusidanganyane.
2: Mm.
9: Hapo hakuna cha ndoa wala ni unaweza ukamuona katiba bado kanyuma ukawa upewi. Na ya kuwa yani ni kwamba pale kwake kwanza hujapata ugali wala hujapata kitu chochote. Kama ugali uko nyumbani na kama vitu vingine viko nyumbani umeviacha kwa wazazi, sio pale.
1: Eh baba.
9: Pale umepata ni swala moja tu, ni kunyumba na kuendelea kuzalisha familia.
2: Mm.
9: Sasa niseme kitu kimoja ni kwamba kama yeye ataninyima yeye unyumba, ni jambo zuri, mimi nitaendelea kufurahia. Kwa sababu gani? Mimi nitatoka nje nitaenda kupata vya vibandani. Nitajipigia pasi zangu jioni nikirudi huko, uhakika tunaendelea safi. Na kitaka tuachane, mimi sitagoma, sitotaka hicho kitu. Kwa sababu gani? Ni kwamba yeye, mimi nitamjibu tu kwamba nimelizika na yeye anavyoendelea kuninyima unyumba. Kwa hiyo aninyime, lakini mimi tunaendelea nje kuishi safi na mazingira nitakuwa narudi nyumbani safi kabisa, wala yeye asiwaze bila shida.
1: Musa, Musa.
9: Ndio ndugu yangu. Ndio ndugu yangu, chifu wa Kodos.
1: Haya, asante sana.
9: Eh.
1: Sante mwana Musa.
2: Haya. Kwenye line simu, hello.
1: Ya pastor kieta kuongea sana. Hivi inakuwaje jamani? Hivi inakuwaje jamani? Hivi inakuwaje? Yaani nawaza.
2: Kwa hivyo. Kwenye line simu, hello.
1: Sio watu na roho ngumu. Kwenye line simu.
2: Hello.
10: Hello.
2: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
10: Hii sauti ya mawu sikilawa pande za Kipaduka.
2: Karibu sana kutokea Kipaduka.
10: Yes. Kwa kweli nisemee kweli, mimi siwezi kujinyonga kwa ajili ya tatizo ya kunyimwa nyumba.
1: Ila utafanya nini?
10: Sana sana mimi nisemee kweli, kunyimwa angalau kwa siku moja watu nanyimwa, tena labda mwenzangu amechoka.
1: Ehe.
10: Lakini mimi siwezi kujinyonga kwa ajili ya kunyimwa nyumba.
1: Haya, asante kutoka Kipaduka.
10: Asante, mimi siwezi kujinyonga hata siku moja mimi kwa ajili ya mwanamke bwana.
1: Sasa ndio umempenda sana sasa.
10: Sawa, atanikatalia siku moja, lakini ila kweli kwa madini haya, haya makanisa haya, kuna makanisa, baadhi ya makanisa kwa kweli yanaharibu ndoa za watu.
1: Asante, asante sana kutoka huko.
10: Niangalie hata hapa kwetu hapa Kipaduka hapa, kwa kweli kuna ndoa moja hivi iliharibika kwa ajili ya hii madini haya ya makanisa mengine, yamezaliana makanisa mengi yanaharibu na ndoa za watu.
1: Asante.
10: Asante sana.
1: Sasa natamani sana tupokee simu za wanawake, watuambie kwa nini wao wanafikia kwenye hiyo hatua. Kwa sababu tunaruhusu tu simu hapa, lakini amini usiamini Saumu. Katika jamii zetu tunazoishi nazo, wanaume wanapitia kwenye ukatili mbaya sana wa kunyimwa nyumba. Inaonyeshwa kama ni sehemu ya story, tunacheka humu ndani. Hakika kuna wanaume yani as we speak right now, ni kwamba kuna watu ambao wana miezi mitatu hajamfahamu mke wake vizuri. Unanielewa? Yaani kuna mtu sahihi. Mwingine analala stoni, mwingine analala na watoto. Yaani kwanza picha linaanza, anaambiwa tu mapema. Kwa sababu anajua mazingira, unajua iko hivi. Samani, hapa wanandoa watanisamehe kidogo. Iko hivi. Hii katiba inayozungumzwa mara nyingi ni maandalizi. Na maandalizi wa hii katiba huwa haiwi immediately. Huwa inaanzia hata asubuhi unapoondoka kwenda kazini. Sindio Saumu?
2: Kabisa.
1: Wanandoa wanaelewa. Yaani kwa mfano hii katiba hii, yani kwa mfano kama jioni inabidi hiyo shughuli ya ustawi wa jamii ifanyike. Lazima kuanzia asubuhi uanze kutengeneza mazingira kwa mwenzio kwamba bwana jioni ajue kuna kitu kinaendelea. Si ndio bwana? Sasa wakati unaandaa hayo mazingira, mwanamke naye anakuandalia mazingira mapema kabisa, ujue kabisa kwamba yani bila
2: miwani ipo. Mwanga upo. Lakini kwayo, sio hivyo tu.
1: Kuna muda jamaa anajipa matumaini, anajua kabisa sasa leo
2: jambo lipo.
1: Na ukitaka kujua kwamba hii ni moja kati ya vitu vinatukatili sana. Sasa hapa ngoja nitoke kwenye utangazaji niongee kama mwanaume ambaye pia
2: unatetea wahanga.
1: Sio natetea, tunapitia hiyo hali. Mimi sitetei kwa mfano yule alijinyonga huyu. Nimesikitika sana.
2: Okay.
1: Lakini mwanaume akiwa anajua kichwani kwamba leo hii nitaenda kwenye shughuli za ustawi wa jamii na mwenzangu, kuna namna akili inajirefresh, unakuta uko vizuri, yani misuli na kaa vizuri, yani unajikuta una kwanza unajikuta una
2: misuli
1: hela, unajikuta uko sawa, yani kila kitu wewe dunia hii
2: una kwako yote unaimudu.
1: Unaimudu. Na ndio maana wale waliopitia kwenye mahusiano ya kawaida, wale waliopitia kwenye mahusiano ya kawaida, ikitokea ulimwandikia ujumbe boyfriend wako kwamba leo nakuja, akajua kwamba hiyo siku unakuja, kuyo boyfriend akafagia ghetto,
2: akafanya usafi vizuri, akafua,
1: akapiga na deki,
2: akapika chakula alikuwa hapiki, akapika,
1: akapanga na vitu vizuri kwa sababu anajua my girlfriend anakuja, si ndio? Halafu unfortunately umwandikie shangazi amekuja siji. Siji.
11: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Mimi hapa nazungumza kama mwanaume, kuna ka feeling sisi wanaume tuna feel. Yaani
2: tulikuwa kuna pain inaingia.
1: Yaani amesha ku promise kwamba nakuja, amekuashua kabisa nakuja na nini na nini na nini. So hizo as mwanaume kuna namna fulani unajitengeneza unajua. Halafu akishasema tu siji, akili huwa haikai vizuri pale, huwa tunakuwa vichaa. Kuna akili fulani hivi. Yaani hapo na usema hivi, uliza mabinti ambao walisha kusema hivyo nakuja, alafu akasema hawajiangalia matusi waliokuja kuyapata baadaye. Sasa usingeniambia toka muda mrefu. Uniukatili ambao sisi tunapata shida. Lakini sasa hiyo ni sasa, huyo ni mtu ambaye yupo kwenye mahusiano tu ya kawaida, ama boyfriend girlfriend na nini na nini, they are dating.
2: Mke na mume.
1: Sasa tuje kwenye mume na mke ambao wanakaa ndani. Ambaye sasa anajua kabisa mimi bwana ni uhakika.
2: Lakini wakati unaelezea hayo Azori, tusiangalie tu hayo. Kwa sababu hatujapata tu simu za wanawake wakaeleza sababu ni nini.
1: Lakini na nini?
2: Ila ili tatizo liweze, msikilize Azori.
1: Adhabu.
2: Ili tatizo liweze kujitokeza na likawa tatizo, nyuma lina sababu. Na halianzi siku moja. Na halianzi tu likakurupuka, yani leo asubuhi nikaamka likatokea likawa kosa. Hiki kitu huwa kinaanza kidogo kidogo.
1: Juzi tulikuwa na tukio.
2: Hili tatizo huwa linatengenezwa. Hili tatizo huwa lina sababu nyuma yake. Wanawake wangepata nafasi ya kuzungumza, naamini wangeeleza sababu ni nini. Na tulishawahi kuzungumza na baadhi ya wanawake kutoka maeneo tofauti. Na sauti tukaziplayisha hapa. Wanawake ambao wamekuwa wakipitia kuwafanyia wanaume ukatili wa aina hiyo, wameeleza sababu ni nini.
1: Kuna mtu mmoja amenitumia ujumbe mrefu kweli kweli. Naomba ni usome huu ujumbe. Anasema hivi.
2: Kabla hujasoma huu ujumbe, na kumbuka kuna siku tulizungumza na mwanamama mmoja akasema pia ishu ya uchafu. Kama unakumbuka vizuri, tulizungumza hapa asubuhi. Vizuri. Yaani ishu ya katiba ni ishu mtambuka, kama ambavyo unasema hili jambo linaandaliwa from beginning.
1: Isiwe ghafla.
2: Kuanzia mapema. Ndio maana nimesema Azori.
1: Usije ghafla.
2: Nisikilize. Nimesema hivi. Tatizo hili halizuki. Sio ugonjwa wa kulipuka. Hili tatizo lina format. Kuna mahali linaanza.
1: Uchafu gani? Mtu sianza kaoga tu bwana. Kuna mtu
2: anaoga? Wanaoga?
1: Kwani kuoga kwa?
2: Wanaume mnaoga?
1: Kwani shida iko wapi jamani? Vitu vidogo tu kabisa vinabidi.
2: Wanafanya.
1: Tunaomba ufafanuzi, utaratibu upi wa imani unaokataza kupeana? Nilishawahi kukutana na mtu akiuliza kuhusu ukifunga, yani ukiwa kwenye maombi kwa mfano siku kadhaa au masaa kadhaa, anaweza kukutana kimwili ili ila nilimpa tu maandiko kutoka wa Korinto wa kwanza mstari wa 7. Wa Korinto wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 2. Lakini kwa sasa lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. 3. Mume na ampe mkewe haki yake, na hivyo hivyo mke na ampe mmewe haki yake. 4. mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe, vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda ili mpate faragha kwa kusali.

0: Ni kwamba tumesema kwamba kuna ukatili unaofanyika, na huu ukatili ambao unafanyika huwa unakuwa na sababu zake. Yawezekana hawa watu muda wote walikuwa wanaelewana vizuri
1: kabisa,
0: lakini shida inapokuja ghafla, kwa nini inatokea hivi? Tukaeleza pale kwamba yawezekana pia mwanamke kuna vitu ambavyo alikuwa amepitia. Umeeleza hapa kwamba hivi labda kuna vitu amekuta, kuna mabadiliko, kuna wengine wamezungumzia ghafla anasema dini yangu sababu za kidini kivipi? Yawezekana alikuwa amefunga, lakini pia wewe sasa mwenyewe unajua, hata ninyi mkiwa kwenye mfungo
1: wa mwezi mtukufu wa Ramadhani,
0: haimaanishi kwamba hauwezi kukutana kimwili na mwenza wako
1: kama ni mumewe.
0: Kama ni mume wako,
1: taratibu zimeelezwa,
0: unakutana naye si ndio?
1: Umeambiwa hata ukishafungua tu maji ya kwanza.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Yaweza ikawa yeye daktari.
0: Hii kasumba wanaume wengi wanapitia,
1: na wanawake na, pia wanapitia.
0: Na wanawake, sasa utofauti upo hivi. Wanawake wamegeuza hiyo kama sehemu ya adhabu kwa wanaume. Yaani kama mwanaume hatoi fedha, hatoi matumizi, hafanyi nini vitu vingi, kama na mambo yake mengi moyoni, anasema sasa sikiliza, yani huyu sehemu moja tu.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Nilaenda simu leo.
3: Hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi? Hata wanawake wananyimwa.
3: Bwana, hii ni sauti ya Farao Chengura, anapiga simu kutoka Ngosi hapa.
1: Karibu sana kutokea Ngosi boss.
0: Naomba afu akatae mwanaume anakataa.
1: Hata wanaume wanaona.
3: Hivi wanaume tumekutwa na nini?
0: Sijui, na sisi hatujui. Ndio maana tunakuuliza wewe wenzetu.
1: Mwanaume useme.
0: Nafikiri naelewa nini.
3: Sasa mambo yapo kama ifuatavyo.
0: Baba.
3: Jambo la kwanza, mwanamke mpaka anachukua jukumu la kunyima unyumba, maana yake huyo sio mwanamke, pengine ni mwanaume mwenzio.
0: Kwa nini wakati mara ya kwanza walikuwa nani wanapeana?
3: Sasa kama mlikuwa mnapeana, baadaye mambo yamegeuka barabarani, unajua kuna kitu gani kimeingia hapo? Kuna ubia mwenzio ameingia hapo.
0: Dini.
3: Wewe ujichekeche na wewe uanze kuangalia.
0: Dini hairuhusu.
3: Dini.
0: Sasa hivi nimeokoka nampenda Bwana kuwa mwokozi wa maisha yangu.
3: Hapo kwenye dini hapo, ngoja tuzungumzie vizuri hapo. Hiyo dini imehubiri mkutano wa injili, mtu huyo mke wangu akaokoka, akaokokea kwenye hiyo dini. Kabla ya hiyo dini, huyo mwanamke alikuwa anaishi na hiyo dini.
2: Unajua anacheka kwa nini?
3: Au hiyo dini ndio mume wake wa yule mwanamke? Labda kuifuatilia hiyo dini, ukajifunza vizuri kwamba hiyo dini, huyo mwanamke na mahitaji ya unyumba anapata kwenye dini au imekaeje? Kwa sababu hakuna mahusiano ya udini na unyumba. Dini inaingia kwenye unyumba sasa.
1: Asante sana Farao kutoka.
3: Yaani dini inaanza kuingia mambo ya mwanaume, dini inataka, ina maana dini inampa mpaka unyumba mke wangu. Hizo dini zinazokuja sasa hizi tuziangalie vizuri. Dini, mtu ameingia kwenye dini namwambia usiwe na mume wako. Nini nani? Sasa huyu mama asipokuwa na mimi, unyumba anapata kwa nani? Huyo mchungaji naye afuatiliwe. Pengine ndo anafanya kazi ya kutoa unyumba kwa wake za wako, alafu anasingizia dini.
0: Asante Farao Ngosi kutoka hapo ulipo.
3: Asante sana. Kazi njema nzuri na dada nani hapo studio.
1: Asante sana.
0: Vipi bwana?
1: Hivi dini hazijatoa maelekezo kweli juu ya hili jambo?
0: Jambo gani?
1: Endelea kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Sawa sawa, ukifanya hivyo mambo yanakuwa mazuri kabisa. Vipi?
0: Kuna kitu nataka nikifanye hapa. Ndugu yetu.
3: Naam.
0: Karibu sana bwana. Wewe unalipi la kuzungumza? Unahisi tatizo liko wapi hapa?
3: Asante sana, na napenda kwa jina la wanijue kwa jina la Bosco Mguranga, anapatikana maeneo ya Makota huko.
0: Karibu sana.
3: Asante. Leo juu ya haya makanisa, kwa kweli tuangalie sana. Yaani ndio mwisho, ukisikia mwisho wa dunia ndio huu.
0: Kwa nini?
3: katiba kweli mimi naanza kupanga.

0: na mchungaji kwamba inawezekana, yani mchungaji anaambia amwambie mke wangu, bwana, hapana, haiwezekani kwa sababu umeokoka leo. Katiba haiwezekani ya mambo toka mara ya kwanza kabisa alikuwa nani huyo?
1: Yani kwa kifupi ni kwamba bwana Damas yeye alinyimwa unyumba kwa sababu hajaokoka.
0: Ah, sasa ndio hilo ambalo nasema hivi, nimeshajifunza sana hata huku makota. Nimeona kuna baadhi ya ndoa zimevunjika sana sana juu ya hawa wachungaji. Umeona? Alafu sasa ukitaka kuangalia, yani mpaka unamuona sasa mwanaume kwa unasema huyu kashaathirika kisaikolojia. Yani unakuta tayari kashaanza kuwa mchafu, hajipendi, hata kuoga hamna. Ila ukiangalia mke wake mara kwa mara kwa mchungaji, kazi za vinyunguni kwa mchungaji. Yani kazoa kufua nguo tu atufuatilie, unaweza kukuta mpaka nguo zinafuliwa nguo za wachungaji na wake zetu. Unaona? Sasa kwa hili mimi napenda niseme hivi, wachungaji waangalie sana juu ya swala hili. Wajaribu kuangalia misimamo ya vitabu vinavyoongelea juu ya ndoa. Ila sasa kama endapo watasimamia upande wa imani za kujibunia wao vichoni mwao, kwa kweli hili hapana. Wachungaji wajiangalie sana sana. Na haya makanisa makanisa, hata serikali iingilie kati, ijaribu kuangalia. Kuna makanisa mengine sasa wataanza kusema kwamba wake zetu wahame majumbani mwetu, wahamie makanisani.
2: Okay, asante sana, tukutakia asubuhi njema.
0: Asante sana na pia nani hapo.
2: Asante.
1: Sasa
2: jambo nataka tufanye.
1: Ngoja, hawa ni wanandoa. Yaani hawa ni wanandoa. Sasa hawa wanandoa bwana, kuna changamoto imetokea kwa sababu wao ni wanandoa lakini wana mgogoro wa muda mrefu. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu mwanamke alikuwa anamkonvinsi mume wake aokoke ndipo afanye nini?
2: Washope katiba.
1: Lakini sasa jamaa akasema mimi yeye akawa amegoma kufanya nini?
2: Kuokoka.
1: Kuokoka. Na akasema kama umegoma kuokoka,
2: na hapa inabidi uongee vizuri, akagoma kuokoka.
3: Sio ambalo limeripotiwa siku ya leo huko mtaa wa Kambarage kwamba kuna mtu ambaye amefahamika kwa jina la Damas Julius Mgaya. Huyu ana umri wa miaka 38, ni mkazi wa Kambarage. Tarehe 13 mwezi wa 10/2026 majira ya 12 alikutwa nyumbani kwake ndani ya chumba chake akiwa amejinyonga kwa kutumia kamba ya viatu la nyekundu kwa kuifunga kwenye nondo ya dirisha nyumbani kwake na kisha kujinyonga. Lakini sababu kuu ya tukio hili la mtu huyu ambaye imepelekea kujinyonga, msongo wa mawazo ambao umetokana na kutokuwa na maelewano ya karibu yeye na mke wake. Kwamba kulingana na mgogoro wa kifamilia ambao upo, marehemu huyu alikuwa hawezi kushiriki tendo la ndoa na mke wake kwa sababu mwanamke huyu alikuwa yeye anadai anaokoka na hawezi kuwa na kunyumba na mtu ambaye kwa hiyo inaonekana kwamba huyu marehemu yeye alikuwa hajaokoka, jambo lililopelekea mwanamke huyu kumkataa ili waweze kushiriki tendo la ndoa ni mpaka na yeye hawa kuokoka. Kwa hiyo ndo sababu kubwa iliyopelekea huyu bwana Damas Julius Mgaya kuweza kujinyonga. Details zingine zinaendelea na masuala
2: ndiyo
3: ambayo kama jeshi la polisi tukijazama huko, sisi tumekwenda moja kwa moja katika jambo ambalo limepelekea tukio hilo kutokea. Kwa hayo yote tunaendelea kuyachunguza, ingawaje bado mwili haujafanyiwa uchunguzi wa daktari kikamilifu, lakini zile alama zote na namna kilivyokuta ule mwili ni obviously amejinyonga, na ndugu pamoja na majamaa wanajua kabisa kwamba familia hii haina uelewano sana kwa mtambi.
4: Sawa, ni kushukuru sana kamanda.
3: Asante sana, lakini nitoe wito kwa hawa viongozi wa imani. Manake ukiangalia mpaka tukio hili linatokea, manake ni viongozi wa imani ambao wametengeneza jambo hili kwamba kwa mtu ambaye hajaokoka basi asiwe na mahusiano na mtu ambaye ameokoka. Sasa tunatengeneza migogoro ambayo si ya kimsingi. Na sisi kama jeshi la polisi tutachukua hatua dhidi ya viongozi wa dini wa namna hii ambao wanatengeneza imani zinazokuja kuleta baadaye machafuko na watu kujipelekea kujinyonga bila sababu yoyote ya msingi.
4: Na tukianzia kwa huyu
1: sasa kwa hichi ambacho umekisikiliza yani hawa ni wanandoa, lakini baadaye mwanamke akaamua kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akaamua kuokoka. Baada ya kuokoka akamwambia mume wake, sasa mume wangu, ili sasa tuendelee na jambo letu inabidi na wewe uokoke.
2: Na sio dhambi kumshauri mwenzako juu ya jambo zuri.
1: Mwanaume akasema mimi kwenye kuokoka ngoja bado. Okay. Kwa hiyo kwa kipindi chote ambacho mwanamke hajaokoka alikuwa anamtazama tu mke wake.
5: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Bwana we.
1: Ngoja kwanza. Leo kuna vitu vingine tunaumiza kichwa hapa.
2: Wakati tunakwenda huko Azori ambapo natamani tuelekee.
1: Kuna nani?
2: Tunajua kwamba sasa hivi yawezekana uko kwenye site yako unafanya ujenzi. Lakini tunajua una mpango wa kujenga mwaka huu, ulisema mwaka hauwezi kuisha na wewe utakuwa umeingia kwenye nyumba yako. Kuna taarifa njema kwako kutoka Mabati Bora, na tunakwambia usikubali paa lako liwe la kawaida. Chagua ubora unaodumu kwa bei nafuu kabisa. Sawa na sisi tunakukaribisha sana uweze kupata Mabati Bora. Tunakuletea mabati imara yenye ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa mfuko wako. Bei zetu ni rahisi sana na ni rafiki kwako wewe ambaye sasa hivi unatamani site yako ipendeze. Tuna mabati ya mgongo mdogo na mpana geji 30. Unayapata haya kwa gharama ya shilingi 22,500. Lakini pia tuna bati la chenga chenga ambapo gharama yake ni shilingi 26,000 tu. Lakini tuna bati la kigae gharama yake pia ni shilingi 36,000 peke yake. Lakini pia tuna bati la kigae la chenga chenga gharama yake ni shilingi 40,000 pekee. Kama bado unahisi umesikia vizuri, ni kwambie bado haujasikia vizuri. Ukinunua mabati kutoka Mabati Bora unapata ofa ya usafiri Tanzania nzima, misumari pamoja na warranty ya miaka 10. Ni miaka 10 ndio warranty ambayo unapata kutoka Mabati Bora, na huduma nzuri, na unafurahia ujenzi wako kwa gharama nafuu. Na mimi nakwambia unasubiri nini? Unaweza kufika Mabati Bora, wanapatikana pale Kitwiru jirani na sheli ya Manyanya hapa hapa Iringa mjini. Au jambo ambalo unaweza kulifanya hivi sasa, tupigie kupitia nambari ya 0659 607 305. Tupigie tena kupitia nambari ya 0659 607 305. Mabati Bora, tunakwambia ubora unaoonekana, bei unayoiweza.
1: Sahi kabisa. Na tukushukuru sana pia msikilizaji ambaye unatuma ujumbe mfupi. Asante pia msikilizaji. Kuna mtu mmoja tangu juzi anaandika ujumbe huo huo mpaka leo.
2: Anarudia tu.
1: Kila siku anaandika tu, mke wangu amekuwa Azam TV burudani kwa wote. Yaani kila siku
2: anabadilisha kwa sababu hata yani Azam TV wenyewe washabadilisha.
1: Kuanzia juzi Jumatatu kaandika hivyo, jamani mke wangu itabidi tumtafute ndugu yetu. Na sasa hizi ameandika pamoja na yote, pamoja na kuwa Azam TV walisema burudani kwa wote, ila hapana, mke wangu amekuwa kila kitu. Ndugu yetu tutakutafuta wewe. Maki toka juzi Jumatatu. Ujumbe wake nilikuwa siusomi.
2: Kwa sababu ulikuwa unapita tu.
1: Nilikuwa unapita, akaandika nikasema labda pengine gani. Jana akaandika jumbe kama 4. Jamani mwenzenu mke wangu amekuwa burudani kwa wote.
2: Sasa amekipata kingamuzi. Sasa hivi maisha yake yamekuwa ni burudani. Saa 1 unajua, kuanzia saa 1 watu wana enjoy mpaka saa 4. Lakini pia kuna game mbalimbali zinaendelea, sio unajua Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanachelea kurejea nyumbani, sasa hivi wanawahi kurejea nyumbani, akiwemo basi Mliuka.
1: Bwana sawa, dakika chache zijazo tutakuwa na ndugu yetu Martin Chua, afisa ustawi kutoka mkoa wetu wa Iringa, ambaye tulisema kwamba pale asubuhi mapema kabisa tukasema kwamba tutajadili naye nini maana ama yepi malezi sahihi ya mtoto wako. yepi malezi sahihi ya mtoto wako? Atakuja kugusia hapo, kwa hiyo jiandae. Kwa hiyo ambaye unazungumzia kuhusiana hili, kikweli ndugu yetu amechukua maamuzi magumu kwa sababu walikuwa na namna, lakini pia hata wanandoa walitafakari hili, kwa sababu kuna watu leo hii wapo kwenye ndoa zao, mke ameokoka, mume hajaokoka na wanaishi vizuri. Tena wana dini tofauti, wanaishi vizuri. Na nini wanaishi vizuri? Sasa inakuaje mpaka inafika pahala kuna level hiyo sasa ambayo mtu ana yani kutoka huko mwanzoni mmeishi vizuri? Kwa sababu huyu mwanamke angeliweza kutumia nafasi hiyo hiyo ya yeye kuokoka na hiyo hiyo sehemu ambayo huyo mwanamume labda pengine anahitaji zaidi, kumshawishi ili aweze fanya nini, kwa sababu hilo jaribu alikuwa amepewa yeye, jaribu ile alikuwa analiweza, maana alikuwa na uwezo wa kumconvince mume wake
2: aweze kuokoka. Lakini pia tumalizie kwa kusema imani ambazo tunamezeshwa, tunalishwa, tuziangalie kwa usahihi, tuziangalie zaidi ya mara moja, kwa sababu kuna baadhi ya kina mama sisi ni watu wa kwanza kabisa, tukishashika imani fulani kuna kuwa na ugumu sana kuja kumuelesha juu ya jambo jingine. Hasa tuangalie imani zetu.
1: Bwana sawa, sisi tutarejea dakika chache zijazo.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Dakika ni 42 tangu saa 3 kamili asubuhi. Asante kwako pia ambaye unatuma ujumbe mfupi wa maandishi. Martin Chua, karibu sana. Nimo sogele kwa mic kidogo hapa. Karibu sana.
1: Nashukuru sana.
0: Habari ya asubuhi?
1: Nashukuru.
0: Habari ya mkoani?
1: Mambo yanakwenda vizuri.
0: Karibu sana.
1: Kwa mengi lakini tunahudumia jamii.
0: Okay, karibu sana. Na pengine tuwape pongezi kwa huduma ambazo mnazitoa kwa jamii. Hasa kuhakikisha kwamba jamii inapata ustawi, lakini kwa maana ya malezi, lakini ndugu zangu ambao pia wanahusika na mambo ya familia, maana unajua ninyi watu wa ustawi mnagusa kila sehemu.
1: Yes, kila
0: yani jambo lolote ambalo linahusu jamii nyinyi mnagusa moja kwa moja.
1: Kabisa.
0: Karibu sana. Leo hii tumekualika hapa kwa ajili ya jambo moja tu ambalo pia ningependa tuweze kusaidia umma ambao unatusikiliza, ama msikilizaji anatusikiliza, juu ya yepi malezi sahihi ya mtoto. Yani hapo tu ili yepi, mtu ajue kabisa kwa, yani malezi sahihi kwa mtoto ni yepi?
1: Sawa. Kwanza niseme kwanza malezi ni nini? Malezi ni usafirishaji wa taarifa. Ni taarifa zinazotoka kwa wale wanaomlea mtoto, kwa maana ya wazazi na jamii, kwenda kwa huyo mtoto tunaozungumzia. Sasa hizo taarifa zinaweza kuwa taarifa chanya au hasi. Sasa hapa tatu ilowane hapo. Malezi ni usafirishaji wa taarifa kutoka kwa wale watu wazima kwenda kwa yule anayelelewa. Zinaweza kuwa taarifa chanya au hasi kulingana nyinyi mnayepeleka taarifa, mnapeleka taarifa gani. Tumeelewana hapo? Na mtoto anapata malezi zaidi kwa kutizama, sio kwa kusikia.
0: Mtoto anapata malezi zaidi
1: kwa kuona, kwa kutizama, na sio kwa kusikia. Na ndio maana kina mama wengi watakuwa washahidi wangu, mtoto anaponyonya anamwangalia mamake usoni asilimia 100, pale anapata malezi, anajifunza confidence, anajifunza kama anapendwa pale. Kwa hiyo namna wazazi na jamii inavyoonekana, wawe na uhakika kama ndivyo wanavyomlea mtoto wao.
2: Okay.
1: Kwa hiyo kama wazazi wanavaa nguo fupi, wanavaa nguo ambazo hazina maadili, basi wao na uhakika sasa watoto wao watakuja kuvaa hivyo.
0: Okay, tuendelee.
1: Na wewe utakuja kuvaa hivyo. Kwa hiyo malezi yanatokea zaidi kwa kutizama na sio kwa kusikia. Kwa kusikia ni kidogo sana. Sasa malezi sahihi ni yapi kwa mujibu wa swali lako sasa? Basi sahihi ni malezi yale yenye mwitikio, yenye upendo na mwelekeo, lakini mtoto anahitaji upendo zaidi kuliko hata fedha za sare za wanafamilia yake. Yaani kuwa na fedha sio issue. Mkiwa na hela nyingi sana mkampa mtoto hedi ya hivi maisha kifari, huwa mnamharibu mtoto, huwa mpi malezi. Kwa hiyo wazazi wanielewe tu vizuri hapa. Malezi yanayozungumza hapa hayahitaji wewe kuwa tajiri. Hayahitaji hiyo.
0: Malezi ya mtoto.
1: Hayahitaji utajiri. Yanahitaji wewe uwe na maadili mema, wewe mzazi uwe na maadili mema. Ila akikuona aone apate malezi kutoka kwako. Lakini akikuona wewe baba unampiga mama, anajua ha, hivi kumbe maisha nikupigana. Anajifunza hiyo. Akiona mama anamtukana baba, naye anajua kumbe maisha nikupigana kutukanana. Kwa akija kufika mahala akaoa, akioa wa kiume na atampiga mke wake. Na yule wa kike pia atakuwa anamtukana mume wake. Kwa sababu mama yake alikuwa anamtukana baba yake hivyo hivyo. Kwa hiyo kuwa na pesa kutokuwa na pesa, hiyo sasa sio issue ya malezi. Kwa hiyo malezi yote inaweza kalea, hata kama una hela unaweza kalea. Sasa hapa ili kurahisisha hii mada nifanye nitaje vitu 9 ambavyo ni muhimu sana kwenye kufanya malezi yaonekane malezi sahihi kwa watoto wetu. Kitu cha kwanza ni upendo na usalama wa kihisia. Wazazi au jamii tunaolea watoto, ni lazima tuwapende watoto wetu na tufuatilie hisia zao. Ukiona mtoto analia, kuna hisia anaonyesha pale. Akikuangalia na kuna hisia analia pale. Anaweza akalia na maisha kujisaidia. Analia ana njaa. Anacheka, ukimzoea anacheka, fuatilie hisia zake pale. Kwa ule usalama wa hisia yake na upendo nao mpa pale. Wow, unacheza naye, unafurahi na unampa na pongezi. Umefanya vizuri, kafanya mtihani, kafanya hata kama kosa maswali 7, kata 10 kakosa 7 kupata 3. Unampongeza kwenye yale 3 kwanza. Alafu ndio unamrekebisha kwenye yale 7 aliyokosa. Sio unaanza kumgombesha kwenye yale 7. Alafu kujifanya unalea. Hapana. Malezi yanataka upendo wa kupongeza kwanza kile kidogo alichofanya. Alafu ndio unarekebisha kile kibaya alichokosea pale. Kwa hiyo upendo na usalama kisha jenga hisia zake. Nataka niwaambie watu wazima, hata mimi hapa nikiambua hongera leo umependeza, huwa kuna kitu kinanipanda, nasikia raha kweli kweli. Yani tuwe na tabia ya kupongeza watoto wetu, na sio watoto tu, hata mke wako akifanya jambo zuri mpongeze. Leo umesuka, hey mama Vero, leo wow, umekuwa mke wa wazuri original kabisa. Kuna kitu kinamkaa kwenye kilege, hata kusahau mpaka atazeeka kabisa. Kwa hiyo tuwe na upendo huo wa kupongeza watoto wetu na hata watu wazima tupongezane. Baba kufanya jambo zuri, mama mpongeze mume wako. Leo suruali imekukaa vizuri. Kama mbunge. Safi kabisa. Unaona namna ilivyokuwa. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa kwa sababu malezi ni sahihi ni upendo na kuhakikisha kwamba hisia za mtoto ni salama. Kwa maana ya kumpongeza, kumsifia, lakini kumrekebisha pale ambapo anakosea. Hilo eneo la kwanza. Eneo la pili ambalo muhimu sana ni mawasiliano chanya. Ongea na mtoto wako. Hata kama hajui kuongea, wewe msemeshe. Unasemaje? Wow, imba kidogo. Ile mnavyoongea yeye anajifunza pale. Anapata kumbe napendwa, kumbe hapa usalama hupo. Kwa hiyo zungumza na mtoto kila siku. Uliza maswali. Leo shule vipi, kama ameenda shule chekechea au sehemu fulani au shule? Leo mwalimu kasemaje? Aone unamjali. Ile positive communication, muonyeshe kwamba wewe upo naye nyakati zote. Usianze kuja una hasira zako ku, "Hey, nyie uko mpo?" Kule uchagani tuna tabia hiyo sana. Baba kishajua sio hela imepungua ada ya shule, akija anaanza vurugu kule shambani kule. "Hey, nyie mpo huko?" Watoto wote wanakimbia ile siulizo daftari imeisha. Okay. Sasa maisha yalishagapita. Sasa hivi tuongee na watoto wetu kwa upendo na kwa furaha kabisa. Ili waone si ni sehemu ya maisha yao kwa furaha. Akija kusikia wao, tena niwakumbusha watoto wazazi wa kiume. Mtoto wa kike ni rafiki mkubwa sana wa baba yake. Kabisa, ni mpenzi wake wa dhati kabisa. Alafu mtoto wa kiume rafiki sana wa mama yake. Ipo kisayansi tutakuelezea siku nyingine kwa nini iko hivyo.
2: Okay.
1: Na ukiangalia utaona kabisa kwamba mtoto wa kike akisha shiba, mdomo wote unakaa na babake, anamdandadandia, anapanda mgongoni, anarokaroka naye huku. Mpaka mama sengine anaona wivu. Wewe mtoto vipi? Mbona hata ueleweki? Na yule wa kike, yule wa kiume anakaa kwa mama yake. Mpaka jikoni kule yupo anapika fresh kabisa. Yule wa kiume. Zile zinaitwa little complex vs Oedipus complex. Kwa ni vitu ambavyo vinamwandaa mtoto kuamini kwamba jinsia ya kiume ni salama na yule mwingine anaambiwa pia jinsia ya kike ni salama. Ile ikifeli sana huko mbele kwenye kuoana inataka shida. Tuje kuongea siku nyingine tupate mada namna hiyo. Ikifeli ile hatua ya miaka miwili mitatu pale. Ile ikifeli process hiyo. Huko mbele kwenye kuchagua mchumba na kuoana huwa ina shida kubwa sana. Ndio maana inatupelekea tena ndoa nyingi zinavunjika sasa hivi.
2: Okay.
1: Tunajua wasaidi tunajua kwa nini ndoa zinavunjika sababu inaanzia pale chini. Tukimuuliza tu wewe mwanandoa wewe ulielewa wapi? Tupate ile historia tu tunajua huyu kwenye ndoa haiwezi kumudu kwa sababu kule chini kuna dosari kule kwenye malezi yake. Kwa hiyo pale kwenye mawasiliano mzazi jitahidi uongee na mtoto wako. Unapoongea na mtoto mtizame usoni, lakini usimtishe na jicho lako kubwa. Mtizame vizuri aone kweli unamjali. Ndio maana tena kuangalia usoni unapoongea naye. Kwa hiyo mtizame pale usoni kumwangalia, uone anachoongea kama anatoka moyoni. Na wewe unachoongea pia kitoke kwenye moyo wako. Kuna sayansi moja ngumu sana hapo. Unapoongea na mtu akikutizama, unachoongea asipokiona kwenye moyo wako, anajua hapo unamchora wala hauko naye. Hata watu wazima tuko hivyo hivyo. Kwa mtu unavyoongea na mtu kimtizama na huyu anachoongea na hamaanishi. Na mtoto yuko hivyo hivyo. Kwa hiyo unavyoongea naye mtizama usoni ili ajue kasa uko naye, najibu maswali yake kwa upendo na kwa uvumilivu. Hatua ya tatu ambayo ni muhimu sana kwenye hilo ni lishe. Lishe na afya.
0: Lishe
1: na afya. Hakikisha mtoto wako anakula vizuri. Sijasema ale vyakula mbaya. Ale vizuri. Mpe chakula bora, mlo kamili. Mimi sijasema ale chakula boy cha bei mbaya. Sasema chipsi yai si makuku. Ale ashibe, ale vizuri. Na hii niseme chakula kizuri mpaka na mama mjamzito. Mtoto naye msema hapa ni yule mtoto ambaye kwanza hajazaliwa. Kwa mama mjamzito ale vizuri. Ale chakula cha kushiba chenye virutubisho. Lakini sio sijasema ale chakula mama sio dada hajaweza kumwambia unakula nini. Anatevyo bei mbaya tu. Nakula baga, nakula chipsi yai si vitu gani. Hiyo ni vyakula ambavyo havina virutubisho. Ale chakula ambacho kina virutubisho ili aweze kukua vizuri kimwili na kihisia zake. Lakini namba 4, nidhamu chanya.
2: Okay.
1: Mtoto apewe nidhamu chanya.
2: Mm.
1: Sasa nikisema nidhamu chanya, watu wa friend kumpiga mtoto. Hii sio kumchapa. Na hapa walimu wanasikiliza vizuri.
0: Kwenye nidhamu chanya hapo.
1: Nidhamu chanya.
0: Mm.
1: Haimaanishi kwenda kumtandika fimbo. Hapana, hii maana yake sio hiyo. Bada wewe mwelekeze mtoto, weka sheria na mifumo ya nyumbani kwako. Saa ngapi kuingia, saa ngapi kutoka, saa ngapi kula, saa ngapi kwenda kulala, saa ngapi kuangalia TV, saa ngapi kwenda kucheza. Weka taratibu za kwenye familia hiyo
0: kwa mtoto wako.
1: Kwa mtoto wako. Sasa hata wewe baba, wewe ya unataka kumcontrol mtoto, mweke mtoto tu. Weka sheria za familia panyia ninyi wazazi ambao mko pale. Ukisema kuingia nyumbani saa 12, wewe baba wa kwanza kufika pale. Mama unakuwa umefika na muda umefika. Alafu mtu askenye kila siku Jumapili ndo kanisani, wote unakuwa wewe kwanza kwa kanisani. Kwa hiyo mtoto anakuwa akijua kwenye kuna boundaries, kuna mipaka na kuna sheria kwenye familia. Muda wa kula ni saa 2, ni saa 2 wote tumeshakula. Na kula mna kula peke yako, na kula wote kwenye familia. Nataka nikukumbuze wazazi sasa hivi. Tutaje kuepa imara siku nyingine pia. Kuna hatari sana ile tabia kula vyakula kwenye hotpoti. Yaani chakula kimepigwa na usigeli kimewekwa mezani, mwingine kala saa 2, mwingine kala saa 3, mwingine kala saa 4, mwingine kala kesho, mwingine hali kabisa. Hata mjui mnani kala, mwingine nani ajala. Yale sio malezi. Nataka niwaambie acheni kuiomba wazungu. Wa Afrika tunakula kwenye round table, tunakaa kwenye meza, ugali unakuwa mmoja, kila mtu na mboga yake, tunakula tunatazamana usoni, tunapigana story hapo, nyingine za uongo, nyingine za umbea, huku tunakula. Hayo ndio malezi. Mtoto anaiga wazazi wanavyoishi pale. Ule upendo unakuwa attached pale moja kwa moja. Ile chokozo kwenye utipoti sima of society, mimi wataalamu saikolojia watoto tumesema hapana, kwa sababu inaharibu mifumo ya malezi. Kwa hiyo nidhamu chanya, mtoto anatakiwa pia aelekezwe kwa sheria mbalimbali ambazo mtoto atazifuata. Mtoto apewe machaguo. Nini anapenda? Nini anachokipenda? Ilo chaguo lake wewe umuongoze liwe zuri. Kama akichagua baya, wewe mzazi ndio muongoze liwe zuri kabisa, liweze kuwa nzuri. Kama kuna adhabu, basi ni adhabu ambayo inamfundisha. Labda wewe leo hutaangalia TV kwa sababu umekosa hisabati. Kwa hiyo kipindi kile cha fulani kwa TV kule hutakiangalia kwa sababu ulikosa hisabati. Kwa hiyo leo utafanya usafi pale kwa sababu leo umeshindwa kuheshimu sheria nyumbani kwetu. Yaani kunakuwa na adhabu za namna hiyo, sio za viboko ambazo zinafanya mtoto aongozwe. Hiyo ni hatua ya nne muhimu sana. Inafanya malezi sahihi ni ya namna gani? Lakini hatua ya tano ambayo ni malezi gani sasa hii ni ipi? Ni elimu na michezo. Mtoto apewe nafasi ya kucheza. Tafadhali wazazi, mtoto asifungiwe ndani kama godoro. Aache acheze huko nje, avuruge huko nje, achafuke. Aje aogeshwe. Sio kila saa atachafuka. Ana house girl 7 wa kumlea. Hayo sio malezi. Mtoto acheze huko nje kwenye maua. Na wale ambao mna hela zenu, nyumba msiweke kila mara mmeweka sakafu, mmeweka tiles paving blocks huko nje kote. No. Huko nje kuna sehemu ina bustani na urongo. Yule mtoto amwage maji pale acheze matope. Kwa sababu kuchezea matope kuna maana kubwa sana kwenye ukuaji wa ubongo wa mtoto. Hiyo ukitaka hata ukitaka kugoogoo utaona. Kuchezea matope kuna maanisha nini kwenye makuzi ya ubongo
0: wa mtoto mdogo
1: wa binadamu?
0: Sasa familia za kitajiri wanasema mtoto anachafuka,
1: ndio maana unapata watoto ambao hawana adabu, watu hawana akili, hawawezi kufikiria, wabunifu, hamna taifa zenu. Kila kitu tunaagiza nje. Paka sindano kushona kwa mkono tunaagiza India. Kwa sababu ubunifu hamna. Wasomi tunaona PhD hawezi kusaidia taifa hili. Kwa sababu ubunifu umepotea. Umepotea kwa sababu michezo tumeiondoa kwenye malezi ya watoto. Michezo ndio inatengeneza ubunifu kwenye akili ya mtoto. Sasa wewe mtoto anakaa juu kama njiwa, muda wote hagusi ardhi. Amebiba kasa, amefungwa kwenye kanga, amefungwa si wapi. Ubunifu utakuja saa ngapi?
0: Lakini chua watu wengi wanaona kabisa wamepitia maisha fulani vya yalikuwa magumu, lakini baadaye wanataka watoto wao wasishi maisha ambayo wameishi.
1: Kwa hiyo tafsiri ya ugumu ni ipi? Nini maana yake nini? Yaani wewe kula ugali wa maharage ni ugumu? Yaani kula mtu kula ugali wa dagaa ni ugumu huo? Kula ugali wa mlenda na tembele ni ugumu huu?
0: Hataki mtoto wako aishi hivyo tena.
1: Wewe unataka aishi kwa sababu unakosea. Wewe ndio unaona kuwa mjinga kwa sababu wewe unataka uishi maisha mbosi yako. Binadamu anataka aishi maisha ya asili yake, yale ya kwenye asili yake. Kama ni mhe aishi maisha yake, mgone aishi maisha kioni. Tule chakula kile ambacho kipo kwenye jamii yetu. Sio kuoverfeed, sio kutafuta kitu ambacho hakipo kwenye asilia. Wewe unafikiri kwa sababu unaweza kutafuta hizo lazima kumlea mtoto wako na yeye stiako mnunua gari yako ya shilingi milioni 20 hapo. Unafikiri mtoto anaweza kununua wewe kizeka? Mtoto kumwekea mazingira aweze kuja kwa mbunifu na vitu vyake yeye mwenyewe asitumie vya kwako. Na sisi wachaga tunamsoa wachaga kwanza, sayansi naamini hivyo. Mali ya wazazi wako sio mali ya mtoto. Na nyie vijana nisikilize hapa. Mali ya baba yako na mama yako sio ya kwako. Tafuta ya kwako. Kwa hiyo mali ya ule utafuta baba na mama ni ya kwako na mke wako. Mkizeeka mtakao muweze kula bata, mnakula juisi ya baridi, hakuna wasiwasi, mnakula raha. Watoto wenu mmechowawezesha na tafuta mambo yao. Sasa ukilea watoto kimayai mayai mayai ukikosa kuwa unifu, maana utalea mpaka mume wa mtu nyumbani kwako.
0: Chua, mimi nimefanikiwa.
1: Naam.
0: Labda pengine nina nyumba nzuri. Mtoto wangu pia nimesakafia pale, yupo ndani ya fensi. Umesema inabidi kwenda kaudongo kidogo. Sasa kaudongo wako sipo na nina gari, nimempeleka shule za Saint hizi. Safi. Anaenda na gari, anarudi na gari na nini. Sasa uone kama anakuwa anatengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya mwanangu.
1: Mazingira mazuri sio masio gari nzuri wala sio shule nzuri. Mazingira mazuri ni kumpa malezi bora mtoto aweze kuwa na akili yenye kujitambua. Kuna watu wengi mpaka shule za center bimbaya wakarudi wana taaluma kichwani, lakini wajinga walikuwa wanafikiri wewe. Na tunao wengi sana hapa nchini. Na ndio wanasumbua serikali ya nchi ya Tanzania sasa hivi. Watu ni wasomi wakubwa, ni viongozi bunifu hamna. Ndio wanakuwa wanaiba hela serikali kila siku. Wanakula rushwa balaa. Kwa sababu malezi hawana. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba sio shule bora unasoma. Wewe kwenye familia ulikuwa na maadili gani? Kumfundisha maadili, uzalendo, utu, heshima, kuheshimu rasilimali za kwa za familia. Kama kashindwa kuheshimu sukari ya nyumbani, kashindwa kuheshimu mahindi ya nyumbani, kashindwa kuheshimu mchele wa nyumbani achezea tu, unafuta kuja kuheshimu hela za TRA za serikali?
2: Haya ni malezi.
1: Ni malezi haya. Hicho kitu kiasi gani? Yaani kama wewe ngoja kumbe, na mimi ningekuwa rais ungeu watu wangekuwa wangepiga mawe. Mimi siwezi kuchagua hata kuwa mkuu wa wilaya kama wewe familia yako watoto tatu umeshindwa. Yaani wewe familia yako mke wako na watoto wawili umeshindwa kuiongoza. Kila siku mna migogoro, mnapeleka mahakamani kwenda kuvunja ndoa. Alafu nataka nikuteue huko mkoa wilaya. Usimamie wilaya nzima.
0: Usingeteue.
1: Kama familia yako watoto tatu imekushinda, usimamie wilaya nzima unaweza? Kwa hiyo tuende kwenye malezi, tutafute na viongozi kutoka kwenye malezi yetu ambao wanaweza kusimamia hili taifa na likaenda kuna kutoka likae. Tuache mihemko ya kisiasa. Kuwa mtaalamu kwenye serikali sio siasa. Tunataka mtu unayeelewa unafanya nini. Na sio kuchaguana sababu ya chama. Kwa hiyo malezi yatujenge kujenga watu wenye utu. Na sio kusoma shule bembana. Nataka nikuambie, hivi unafahamu wabunifu wakubwa hapa nchini wa kusoma?
0: Wabunifu?
1: Wabunifu wakubwa hapa duniani hawajaenda shule.
0: Sahihi.
1: Na hata watu wenye mafanikio makubwa hapa Tanzania, hata Iringa hapa, matajiri wakubwa hawakwenda shule. Ni watu wa kawaida kabisa.
0: Kwa nini sasa unadhani?
1: Kwa sababu kinaitwa emotional intelligence.
0: Emotional intelligence.
1: Wamejifunza kujitambua na sio taaluma ya kupata hisabati A, physics A, kemia A, mnajisifia na IQ kubwa, anda sana faulu vizuri. Wale walikuwa best students kule darasani. Sasa hivi ndio tumewapa vibarua sisi humu. Tumewaajiri kwenye maduka yetu. Lakini mimi mwenye duka nilishia la 7, au nilikuwa napataga 0 chuo kikuu. Kwa sababu ya kujitambua. Kwa hiyo elimu ya kujitambua inapatikana kwenye malezi. Hii naisema hapa. Haipatikani chuo kikuu. Kwa hiyo ili familia iweze kwenda na taifa liweze kwenda, tunahitaji malezi bora ya watoto na sio taaluma ya shule za St. 9 sio hizo.
0: Malezi
1: ya watoto. Angalia hata nyie hapa. Unafikiri huyu mzee huyu mwenye Nuru FM yeye ni msomi sana? Unafikiri mzee Azam pale mwenye hii Azam TV ni msomi sana yeye? Unafikiri yake na hasa sasa hapo ni msomi sana hao? Bwana, issue ni malezi tu. Hali ya kujitambua, akatambua mimi wajibu wangu ni nini kwenye familia. Akaweza kulinda rasilimali za familia, ng'ombe wa familia, mbuzi wa familia, kuku wa familia, mayai ya familia, akaweza kulinda yale. Akifika huko juu, anakuja kuwa kiongozi analinda rasilimali za taifa, analinda madini ya taifa, mafuta ya taifa, barabara za taifa, hata taa zikiwa za barabara hawataiba. Kwa sababu tumeshaimaliza software yao kichwani. Ustaa jamii tunaita software. Ule ufahamu kichwani software, huo unajengwa kwenye malezi. Sio kwenye taaluma. Kwa wazazi ambao mnang'ania kupeleka watoto shule za bei mbaya, mkijana mnaandaa watoto wetu wawe na elimu kubwa, nataka mwambie mmesha faili. Kikubwa ni kwamba wewe andaa mtoto aende shule, lakini mtoto apate malezi bora. Wewe mzazi jitambue, alafu mlee mtoto ajitambue vizuri. Kwa kwenye eneo hilo tunajenga watu bora sana kwenye malezi na sio kwenye taaluma. Mtu anaweza kata toa watu wengi sema wana taaluma hapa, lakini wasaidii nchi wengi kabisa. Na nyinyi ni mifano, hatuwezi kutaja tu watu, lakini wako wasomi wana PhD, maprofesa, lakini ndio tatizo kubwa kwenye taifa hili. Kubwa kabisa. Kila siku CAG anatoa taarifa hapa, mabilioni ya pesa yameibiwa. Wanaiba na wasomi, kwa nini wanaiba watu wajinga? Wanaiba kwa sababu malezi yao ya kijinga. Hakufundishwa maadili. Hakufundishwa kulinda rasilimali za nchi. Na rasilimali zinaweza kufundishwa kwa sababu yeye rasilimali za familia pia kuweza kufundishwa. Angalia hapa Iringa hapa. Vijana wangapi sasa hivi mama na baba akishaugua tu yuko hospitali hapa hata wamelaza hapo sala rufaa hapo. Hata hajafariki, wanaanza kutangaza kuuza nyumba wazazi. Wa vijana wangapi sasa hivi wanatamani baba afi auze nyumba yao? Yaani wao yako hawajafuta, wanafikiria kuuza ile wazazi kwa sababu kusefu kwenye malezi. Kwa hiyo malezi ndio kila kitu. Ukikosea malezi unaandaa bomu la kukutesa kwenye uzee wako.
0: Lakini sasa hivi tuna jamii kubwa ambayo watoto wanalelewa na mzazi mmoja.
1: Naam.
0: Tunafanyaje hapa?
1: Hii nitakuja kuiongea kwenye muda mfupi ujao kama watu wangu 9 nilikuwa nasema hapa.
2: Okay.
1: Nilisema pale ilikuwa mfano kwa pale kwenye elimu na michezo.
0: Okay, sawa.
1: Si mwongo ya 5. Kule mwisho nitamalizia na hiyo ya mzazi mmoja na ina madhara gani na tufanyie toke hapo. Lakini hatua ya 6 ni mfano bora kwenye kuili malezi halisia. Wazazi watuwe mfano bora. Tuache usharubaro. Mzazi ukishaamua kuwa wewe ni mama wa mtoto, baba wa mtoto, anza wewe kuwa mfano. Pale mwanzo nilisema kama mtoto anapata malezi kwa kutizama. Mnakumbuka eh? Kwa hiyo anatizama mama anavyokaa na baba. Anatizama baba anavyokaa na mama. Anatizama mama anavyovaa. Anatizama baba anavyovaa. Anatizama baba mama anavyosalimia. Mama anavyoenda msikitini. Baba anavyoenda kanisani. Namna ambavyo unavyoishi na jamii. Mnavyoenda kwenye sherehe. Kila kitu yeye anatizama. Kwa hiyo pale naye anajifunza kuwa mtu bora kutoka kwenye mfano kutoka kwa mfano wa baba yake na mama yake. Akikuwa kidogo anaanza kupata mifano kutoka kwa jamii inayomzunguka, tunaita ecosystem. Anajifunza kutoka kwenye mifumo inayomzunguka, wanajamii, wachungaji, mashehe wanaomzunguka na kwa mwalimu wake na kwenda. Kwa hiyo hatua ya 6 lazima sisi tunaolea watoto tuwe ni mifano bora. Na ndio maana sheria ya elimu hairuhusu mwalimu kujiremba-remba sana darasani. Ndio mshana hiyo walimu wanafahamu jana tulichokiongea hapa. Mwalimu huwezi kwenda kugonga nywele zako umezisuka msuko fulani hivi ukona kwenye sendiofu ndio unaenda kufundisha hisabati. Watoto tabaki anaangalia unywele wako bali waangalie ile hisabati pale. Kwa hiyo matokeo yake mtoto hata elewe hisabati anaelewa msuko wa nywele zako pale. Kwa hiyo ndio maana sheria elimu inakataza kabisa mwalimu kujiremba remba sana unapo. Na hii nataka niombe na wazazi, acha kujicomplicate. Wewe ukishakuwa mama kuwa mama, ukishakuwa baba kuwa baba, acha usharobaro. ishi maisha ya kawaida, lea mtoto wako kwa vizuri. Hatua ya saba ni ulinzi na msalaba. Hakikisha mtoto wako unajua alipo muda wote, anafanya kitu gani na anaishi na nani na anachochezea, anachezea kitu gani. Usiishi kwa sababu yani ameenda amepita njia hii, unajua alikwenda ni wapi, kumbe kashafika makambako. Jifunze ujue mtoto wako anashinda nani muda wote, mlinde dhidi ya ukatili, lugha ya chafu, matusi anayoongea. Kingine lugha ya chafu, mwambie njoo, umesema nani nini hiyo mbaya, wanaongea hivi ni mashetani, ili aache. Tumeelewana eh? Usimchape wale, mwambie wewe mashetani. Na kesho utasikia anamwambia zake, wewe mama aliniambia anayetokana mbwa ni shetani. Kwa hiyo anajua kile ni kibaya na kwa anakiacha. Kwa hiyo mlinze, mlinde lugha mbaya, maadili mema aweze kuwa nayo. Lakini namba 8, mshirikishe na kujenga uwezo. Mwambie naye abuni siku leo tupike nini. Kama unapika mwambie hele, leo nataka mama leo tupike ubaba wa nazi na maharage. Safi kabisa. Na utii. Akisema hivyo mpikie kweli ubaba wa maharage ili aone wazo lake limetimia. Akamwambia baba hapa ile tofali ungeliweka hivi. Liweke hivyo hivyo. Alafu kesho ukikaa vibaya njoo mumuite. Mwambie hapa ulisema toke vijana, lakini umekaa vibaya, halijapendeza. Ungeleka ilikuwa zuri ili aone wazo lake lilikuwa baya, alafu umelirekebisha. Tuelewane? Kumpe uwezo kwa mbunifu. Usimfanye mtoto awe kama ni kitu kupokea tu huduma nyumbani. Ah ah, mtoto naye ana akili. Awe mbunifu. Hata unapenda kununua nguo, mwambie unapenda nguo ipi? Eh, mchague hapa. Achague yeye. Ikiwa ambaye mwambie mwe vaa imeja kupendeza hii, ili ajirekebisha fanya nyingine. Kwa hiyo mpe nafasi ya kumshirikisha na kujenga uwezo wa kuchagua mabaya na mazoezi kuona. Na mwisho kabisa, maadili mema na dini. Lazima mtoto apewe misingi ya maadili kupitia dini yake ya anapo alikotokea yeye. Kama ni Muislamu ajengwe huko, kama ni Kikristo ajengwe huko, afundishwe kuheshimu maadili ya dini yote ambayo wenyewe wazazi mnaiamini, hivyo aweze kwenda kwenye mipaka hiyo na maisha yake kwenda vizuri. Mwisho wa siku atasimama vizuri kabisa. Lakini nikwambie kabisa, sehemu kubwa ya malezi ya mtoto tunaganya katika asilimia 70 ya malezi ya mtoto inapaswa kuwa ni upendo. Tumeelewana eh? Alafu asilimia 10 ni mipaka na sheria ya familia. Asilimia 20. Mirafu hapo. Asilimia 70 upendo. Alafu asilimia 20
0: mipaka
1: na sheria, boundaries. Ili ajue kumbe hapa sitakiwi, hapa natakiwa. Alafu asilimia 10 iliyobakia ni kumsifia, kumpongeza, hisia. Umeona bogayo? Hapo unapata mtoto mwema kabisa, safi aliyosimama. Tena vizuri kabisa. Haya ndio maadili sahihi ya mtoto, ndio malezi ya watoto.
0: Sawa, sasa
1: sasa nimalizie na sema ya single parent.
0: Eh, kwa kifupi sana
2: natamani kama hii ya single parent iwe ni topic ambayo inajitegemea. Mr. Cho, kwa sababu hii imekaa katika upana mzuri kabisa.
1: Sasa siku nyingine tungeze. Ni pana, na kweli ni pana.
2: Kwa sababu tutakuwa hatujatenda haki kwenye hili.
1: Na ina madhara makubwa sana. Na wala na ofisi kwa single parent, nataka niwaanze niwaambie tu, embo aache. Siku tukija kukutana hapa tutaongea vizuri. Ila single parent ni kwa malezi ya mtoto ni hatari kuliko kweli. Sana. Unaweza kujivunia una hela na somesha shule mbaya, nimejenga nyumba yangu, hasa kina mama. Ni nyumba yangu na mahela kibao, mimi mwanaume wa nini? Nataka nikuambie, malezi ya mama peke yake sio malezi. Na malezi ya baba peke yake pia sio malezi. Tuwe makini kwenye eneo hilo. Tutakutana kwa imara nyingine.
2: Asante sana.
0: Eh, bwana sawa. Martin Chua, tukushukuru sana kwa ajili ya muda wako. Najua umejaribu kufix, najua ratiba zako zilikuwa nzito kidogo, lakini na sisi tutahakikisha kwamba tutakualika kwa ajili ya hii ya single parent.
2: Na, kwa sababu ni wimbi kubwa tuko nalo hivi
0: sana.
2: Sasa.
1: Tena wiki hii nipo hapa full 7 na kikao kinaanza sasa hivi kwenye kumbi.
0: Basi na sisi wenyewe nadhani wiki hili
2: tunaweza tutajitahidi
0: tukutafute ili tuwe na hata lisali moja kwa ajili ya kuzungumzia swala la single parent.
1: Itakuwa nzuri sana.
0: Tukushukuru sana Martin Chua.
1: Nashukuru sana.
0: Bwana msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Tulikuwa na mambo mengi sana leo. Anachoongea ni kweli, nilifeli darasa la 7 nikaenda ufundi, sasa hivi na miaka 25 nimejenga. Da, jamaa huyu anaongea point, natamani hata asiondoke. Usijali, tutamuita tena.
2: Sisi wenyewe tumekuwa tukitamani aendelee. Yeah,
0: atakaporejea tena tukuahidi kwamba pengine ndani ya wiki hili tunaweza tukamuomba na tukawa na hiyo mada ya single parent, atakuja kujadili. Hapo sasa utapata nafasi ya kupiga simu na kila kitu, sio?
2: Sahihi.
0: Eh, bwana mimi naitwa Azorio Rema.
2: Ulikuwa na Saum bint Said.
0: Ila wanawake situfanyie hivyo jamani. Absolutely.
3: Nane nane nukta tisa.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
4: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
3: Masomo.
5: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
3: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha leo.
6: Ooh, yeah, yeah.
3: Hii ni Raha leo.
6: Yeah, yeah.
7: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
8: Leo tunachanga, haya tuna pesa.
9: Bodi magari
10: tena kwa ubabe tena jamani.
11: Hapo nimepaka ngumeiliwa.
12: Paka tena alameiliwa.
7: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha leo.
3: Hii ni Raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
13: Kipi tena?
14: Msumario.
13: Msumari una nini?
14: Unachoma.
13: Moyoni machoni.
14: Kote kote.
13: Back story.
3: Raha leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
14: Kwa mapepe weo.
3: Rania Nuru FM.

0: Smiley so cara.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
2: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
5: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
7: Kwa kweli sijajua.
6: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: 88.9 Nuru FM.
8: Hello.

0: tarehe 14 ya mwezi wa 10 2026, dakika 18 sane za asubuhi. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM 88.9 kwenye nyanda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma, bila kusahau wewe ambaye unaendelea kutusikiliza online kupitia vuti ya Radio Tadio nukta.co.tz. Mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju, tunakwenda sambamba hadi hapo mishale 6 kamili za mchana, ambapo sisi tutakuwa tunatoka humo ndani. Uko nami Nuru John nikiwa na ndugu yangu hapa. Bibi, habari ya asubuhi?
1: Salama.
0: Habari ya asubuhi?
1: Salama.
0: Habari ya asubuhi?
1: Salama.
0: Kwema?
1: Ah, kwema. Mzima?
0: Mzima. Vipi?
1: Uko poa?
0: Niko salama.
1: Uko vyedi kabisa?
0: Eh, niko vyedi.
1: Kamwe ni msikilizaji?
0: Ah, okay. Kamweni yake.
1: Shimbonyi.
0: Ya, shimchanganya.
1: Iyo sachaga iyo.
0: Shimbonyi.
1: Ah, shimbonyi shafo.
0: Shimbonyi shafo. Taratibu.
1: Mapembe lo.
0: Huku kwetu.
1: Ala. Ugonile.
0: Huku kwenyewe. Huku kwetu kabisa kwetu. Ugonile, ndage. Mapembe lo vavene. Au vipi?
1: Niambi.
0: Vipi?
1: Poa.
0: Usinichanganye. Kuna mmoja ameniambia hivi, Nuru, kanitaje majina yote matatu. Yaani kama kwenye nida hivi. Nane nane nukta tisa raha leo 2026. Nuru, tafadhali sana, tunaomba sana mtuelimishe kwa nini wanaume wanajinyonga wanaongoza. Yaani mimi babu Mwangata Kona.
1: Anaomba tumwambie kwa nini
0: tumuelimishe.
1: Wanaume
0: wanajinyonga wanaongoza. Yaani wanaongoza kujinyonga. Sasa tumuelimishe si dawati la jinsia.
1: Mbona unazidi mjibu?
0: Unamjibu, unamwelimisha, unampa majibu.
1: Maana yeye anampa majibu kwanza.
0: Yeye anataka elimu.
1: Elimu ni kwamba yeye aende dawati la jinsia tu, pale atapata elimu tosha.
0: Aha.
1: Au aende kwa mwana psychology akapate counseling.
0: Ah, okay. Kwa hiyo
1: dhana ya kujinyonga yeye binafsi itamuondoka.
0: Wewe unataka kumjibu nini?
1: Ninachotaka ni mjibu.
0: Huyo babu kutoka Mwangata Kona
1: anayeuliza kwa nini wanaume wanajinyonga. Tunavyoambia mafriji yao yao yanayayusha watu elewi. Wanapenda sana kukaa na vitu moyoni. Mtu anapokukosea wewe funguka, mwambie. Akikasirika ukweli umefika. Kikubwa acha kuweka jambo looni. Mambo usiweke moyoni. Kuficha ficha mambo ndio kunakuletea mtu mwisho siku najinyonga.
0: Okay, kwa hiyo ndugu zetu unaweza.
1: Kwa sababu unavumilia mwisho siku unaona kama hayavumiliki.
0: Hivi kwanza fetu mimi nimekuuliza swali.
1: Niulize.
0: Anayetaka kufa huwa anajisema mimi nakufa.
1: Na

0: Zandiki. Bado unaambia mbona mtu wako wa karibu unawaza naye?
1: Unawaza naye?
0: Asubuhi mko naye chakula mchana umeshinda naye jioni anakuuliza anavyokukea. Kumbe anataka kuona maisha yako yanavyoenda.
1: Alafu kesho na kesho kutwa?
0: Ukiambiwa ni yeye unakataa.
1: Ndio maana nakwambia hivi, mbaya wako atoki mbali.
0: Nuru from nowhere sisi ya kama wewe babu wakona huko wapi? Wewe unaweza kusema unamtendea ubaya? Umjui?
1: Umjui.
0: Anayekutendea ubaya wa nyumbani kwako anayekujua.
1: Anayekujua.
0: Rafiki yako wa damu, ndugu wa damu.
1: Yani kama hapa mimi jitende zangu ubaya feti.
0: Udugu wangu maana tukitoka tumekula wote, tumeondoka wote, tunaenda wote, tunarudi.
1: Yani
0: hadi usiku simu azishi. Ah, ubaya udugu wangu hapo unafika vizuri.
1: Hadi unanifokea na kupigia sana. Hapo nakutendea ubaya vizuri.
0: Kalete nywele za Nuru kesho, naambia Nuru njoo na chanuo kusuke hapa pandani.
1: Unajua na ninavyojua kutembea na chanuo.
0: Basi twende tukutende kule kaloni tukakae nikusuke udugu wangu. Udugu wangu amesema anasuka. Basi tunaambia nilikuwa na hamu nije nikufumue tu nywele nikuache hivi.
1: Kumbe
0: una lako limetimia.
1: Tayari ushabeba.
0: Babu acheni kuweka wanaume vitu moyoni. Mnaweka sana madukuduku.
1: Na wanaume wanapenda hizo mambo.
0: Mna vinyongo sana. Nuru za nyuso zimewapauka kwa sababu ya kuojao na mambo ya watu moyoni.
1: Na issue, wacha kwanza tuiweke break pita pita tuende na hii ya wanaume. Wamenikumbusha kitu. Unajua kwa nini tuweke break pita pita? Wamenikumbusha kitu mwanaume.
0: Ndio tupite nayo tu hiyo hiyo.
1: Tupite nayo hiyo. Ushasema wewe na mimi nakataa.
0: Tupite nayo hiyo hiyo.
1: Wanaume asilimia kubwa wanakuambia wewe mimi nizungumze kwa mwanaume mwenzangu nijizalilishe. Mimi niende dawati la jinsia pale nikutane
0: na
1: mwanamke nianze kumwambia mimi mambo yangu nijizalilishe.
0: Unakuta mwanaume analia. Mimi afu nyinyi mnapenda kulialia, nadhani mnanijua kama mimi nawajua. Haipendezi nikawataja majina. Unakuwaje mwanaume unalialia?
1: Afu mwanaume kulia wewe ni utoto.
0: Utoto.
1: Wewe ni utoto. Afu unakuwa
0: kijana wa kiume anakuwa mbaya.
1: Na mwanaume anafanya kulia huyo.
0: Hebu imagine tu mwanaume analia.
1: Hainogi jamani.
0: Kaka uliokuwa unalia juzi usiku pale barazani, kibarazani. Naomba bali usije kanisema nimekusema, usije kutaja jina. Ila una mdomo ndugu yangu. Sasa uko unalia nini? Maana ndo sikutaka hata kumsikiliza.
1: Kaka zetu.
0: Nini?
1: Punguzeni kuhifadhi mambo. Ukiona yamekuzidia, tafuta hata kama ni babako, tafuta hata kama ni kakaako.
0: Kesi inaanzia hapo sasa.
1: Mtafute hata baba, umeshindwa.
0: Hawawezi Nuru.
1: Umeshindwa? Mtafute hata jirani, mtu wako wa karibu, si una ule mshikaji? Mtafute hata mshikaji, mwambie bwana mimi mwenzio 1, 2, 3 nayapitia. Kweli feti, usicheke. Sonona zinawakuta sana wanaume.
0: Lili, kwa nini unapenda kuuliza wenzio?
1: Sonona zinawakuta wanaume kwa asilimia kubwa kwa sababu wana mengi ambayo wanakutana nayo. Mwanaume kuna mda mwingine, nitakuzimia mic. Mwanaume kuna mda mwingine, anashindwa. Anashindwa kuyahimili mambo kulingana na vile ambavyo wanakutana navyo.
0: Mambo yapi anashindwa kuyahimili?
1: Kuna mengi, kuna maisha.

0: tatu kwenye familia yangu. Mke wangu ananipiga. Waambie, mke wako huyo achukue hatua. Mbona sisi tukipigwa tunaenda? Kwa nini mkipigwa msiende?
1: Wanaona aibu.
0: Unaona aibu? Kwamba mwenzako anaenda kumwambia mwanaume wenzangu unapigwa?
1: Anapigwa.
0: Hamna.
1: No, rebu imagine mwanamke anakupiga ndani ya nyumba. Kweli utaenda kushtaki?
0: Akashtaki.
1: Ndio changamoto inapoanzia.
0: Ndio hayo ndio maana
1: aibu.
0: Ndio maana wanajinyonga kupitia nani? Huyu babu wako na alivyosema kutoka Mwangata. Wanajinyonga kwa sababu wanakaa na mambo. Aibu. Ufiche aibu, kifo kikumbue.
1: Mfiche maradhi,
0: kilio
1: mumbue.
0: Ficha aibu, ili kifo kije kukumbua. Kesho na kesho kutu tusema maskini ya Mungu baba.
1: Ameacha barua tatu.
0: Ameacha barua tatu, barua kwa mwenyekiti, barua ya familia na barua ya watoto
1: ya, na ya kwake mwenyewe kwa mke wangu mimi bora tu nife kwa ajili yako.
0: Umenipiga sana.
1: Umenipiga sana. Nimechoka kupiga.
0: Kesho na kesho kutwa tunapokuzika tunasema maskini baba wa watu. Hasa kwa nini
1: hakufuata kama hivyo sasa hivi? Umeshasoma zile barua zile. Kwani wosia unatamkeje pa?
0: Kwa
1: alizaliwa akasoma wapi akawa na familia kifo utasikia shinikizo la damu.
0: Msongo wa mawazo.
1: Msongo asemaje kama alipigwa?
0: Useme mwanaume kapigwa mbele ya hadhara. Msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo, amekufa kwa sonona. Wanaume acheni kukaa na vitu.
1: Kaka zetu.
0: Au watupe siri. Kwa nini huwa mnakaa na vitu?
1: Hebu toeni ya moyoni leo. Ukiona na wewe mwenyewe unapitia hiyo changamoto, usiandike jina lako. Wewe sema tuma waraka wa amani sisi tutausoma.
0: Kuna mmoja amesema hivi, dada zangu, mnaongea sana. Ila sishangai kwa sababu mwanamke huongea. Ndiyo ofisi kuu, ila tambueni amjawahi kuwa wanaume, ndio maana hamwezi kutoelewa. Razalo Lukinga Nduli Kipululu ndiko anakotokea.
1: Sisi tu babu ndo ameanzisha hiyo pita pita yetu. Amesema kwa nini wanaume wanajinyonga sana, na sisi kwa uelewa wetu mdogo tunajua ya kwamba wanaume wengi wanakaa na madukuduku moyoni. Ndio maana wanaume wengi wanakuwa na pressure, sukari, kiharusi.
0: Stroke zinawapiga sana wanaume.
1: Ni vitu vinavyobatana na nini?
0: Sawa,
1: mmeambiwa muwe na kolomeo wanaume. Sasa ili kolomeo lisikupelekee ukajinyonga, toa dukuduku lako. Kwa nini uumie?
0: Mmoja amesema mwanaume anayependa kulia, muhonge huyo.
1: Haya sasa.
0: Anaongoza kwa michepuko. Ndio hao wanaongangania simu za wake zao. Ya kwake ya moto anaitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Meseji za wanaume mbona hatuzioni? Wanaume nyinyi kwani kipi hasa huwa kinawafanya?
1: Kuna Musa babazi.
0: Kinawafanya nyinyi?
1: Kuna Farao.
0: Mkae na vitu moyoni, yani msiatoe. Kwa sababu gani? Nambari ya ujumbe mfupi ni 0766 744292. Ila kuna msaikolojia moja aliyewahi kusema hivi kwamba ukiona mwanaume analia kwenye hayo mahusiano yake. Halii tu kwa sababu ila kuna kitu anachokililia.

0: Tisi madingano.
1: Kwa nini mtiseki? Mateso yanatokana nini sasa?
0: Wanaume mmeumbwa. Mateso. Mateso kuhangaika. Hapana.
1: Nilipokuwa ulipokuwa kwa wazazi wako ulikuwa uteseki. Ila ulivooa tu.
0: Ulivooa tu.
1: Kuwa uone mipango inavyofeli ndio hii sasa.
0: Da, sisi wanaume mambo ni mengi. Kupigwa ni aibu sana. Elia Mvanda kutoka Igula. Wapo wanaume wanapigwa. Yaani mwanaume anapigwa.
1: Mwanaume anachoa nyumbani kazi.
0: Alafu changamoto, mwanamke ndo analia.
1: Analia.
0: Yaani mwanaume anam mwanamke anampiga mwanaume. Alafu analia ni mwanamke.
1: Ui, akumbulaga. Ananiua kumbe yeye ndo anayeua ndani.
0: Ukienda haraka haraka mnakuta mwanaume yupo chini, mwanamke yupo juu anatembezea tu makonde.
1: Alafu sijui nakwaje. Nakuta na jamaa amekaa tu ametulia ni. Anapigwa na mke wake.
0: Na wanaume wapunguze kunywa pombe. Haya nawakuta kwa sababu mnakunywa mno pombe za kuchota. Punguzeni kunywa pombe, ulevi sio mzuri.
1: Kwa kweli.
0: Hata kama ndio mnaweka mambo moyoni, hamtaki kuyasema, mna
1: hiyo too much.
0: Mnaishi na mambo yenu. Tusikie mwanaume lazima uwe na koo. Sifa mwanaume ni koromeo.
1: Haya, afu mnauliza kwa nini wanajinyonga wakati mshasema wewe na koromeo.
0: Ah, isee, wacha tufanye hivi kwanza.
2: Basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa maji na umeme, ila mshikaji wako faida Nuru Pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: mwana umegani umizi kichwa. Indo mkali wa misimu yote. Taniambia nini wewe? Kwenda huko. Kama kudanga laisi, danga wewe sasa.
1: Naima! Kirua! Pi!
0: Ukiniona niko bench? Ntego!

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukinawewe saki na sisi. Yani wewe kwa indaka shobo ufisida kinya. Na wewe unatunafuka na kufuri na wewe ndani umu.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga.

0: Dania Vimbwanga, Vimbwangani, tunakwenda kuangazia kile ambacho kitatufanya tu enjoy, tufurahi, lakini pia vile vile Azam TV unakuambia yote 9:10 sasa, moto juu ya moto. Mashabiki wa soka moto umeongezeka, Azam Sports 5 ipo hewani huku mnara mpya Kibaha ukiwa umezinduliwa. Burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto wake, na moto hauishi Afrika pekee, lakini kuna Serie A inakuletea mechi kali, La Liga pia ikikamilisha burudani yako. Unaambiwa usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau chuma kipya Defying Destiny na wapenzi wa burudani kufuatilia fuatilia safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Tarehe 17 watakuwa pale visiwani Zanzibar wakiwapatia burudani watu wa Zanzibari. Sasa lipia mapema kifurushi chako cha 28,000 kupitia Azam Pesa uweze kupandishwa juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV tunakuambia burudani kwa wote. Twende mama utuambie Nuru Pesa, jambo limekaeje kaeje?
1: Kwa upande wa Nuru Pesa, wale wote ambao ndo wanajiunga na 88.9 Nuru FM na unahitaji kushiriki kucheza Nuru Pesa, mitandao ni minne ya kuweza kushiriki kucheza Nuru Pesa. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel na Halotel, fatisha hivi tunavyozungumza, uwe moja kati ya watu ambao wataondoka na kitita cha pesa kabla kuondoka hapa ndani saa 5:57. Wanaotumia mtandao wa Airtel, bwana tunakwambia bonyeza nyota 150 nyota 60 alama leli.
0: Ndiyo.
1: Chagua namba 5 fanya malipo. Alikadhalika tena utaenda namba 4 kuweka namba kampuni. Pale unapoulizwa namba kampuni weka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1000. Alikadhalika utakapoulizwa namba ya siri weka namba ya siri unaofahamu wewe kwenye mtandao wako, uwe moja kati ya watu ambao watakuwa wanaondoka na kitita cha pesa hapa ndani leo. Na utakuwa umesharuhusu mwamala wako na utakuwa umeshashiriki kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Airtel. Kwa wale wanaotumia Halotel,
0: ndio
1: bonyeza nyota 150 nyota 88 alama leli. Chagua 4 fanya malipo. Utaenda hatua 3 kuweka namba kampuni, lakini kwenye Halotel tunakwambia weka namba ya biashara. Namba ya biashara utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaka shilingi 1000. Baada hapo teka namba ya siri kudhibitisha malipo yako ya shilingi 1000 na utakuwa umeshiriki kucheza Nuru Pesa kupitia Halotel.
0: Haya, utakuwa umeshiriki kucheza Nuru Pesa kupitia Halotel kama ambavyo udugu wangu amekujuza mitandao yote.

0: kama ambavyo unatakiwa kucheza Nuru Pesa. Wakati ni wako, muda ndo huu, baadaye mishale ya 5 na dakika 57 fedha zitakwenda kutolewa. Usitake kukosa, fanya kucheza mara nyingi zaidi kadri uwezavyo, ila tu uwe na umri kuanzia miaka 18 na kuendelea. Sasa anasema habari za hapo studio, anasema hivi, Feti mdogo wangu. Itika.
1: Eh?
0: Sume ito nini? Ujasikia?
1: Na sasa Feti mdogo wangu, wewe utakuta mimi mkubwa kwako.
0: Wewe itika. Umeitwa.
1: Abe, hiyo mdogo wangu hiyo ambatana na shikamoo. Abe, shikamoo.
0: Hivyo vile vinavyotakiwa. Wewe nini?
1: Abe, shikamoo.
0: Anasema wanaume wanakera mpaka basi.
1: Hapo sawa, tuko sawa eh.
0: Ukitaka kujua utamu wa mwanaume, kaa naye uzoeane naye. Uone anavyokera. Hasa akilewa ndio pale unavyompiga mpaka hasira zinaisha. Anaitwa Veronica Ilomo kutoka Kiesa Kilolo. Sio bwana.
1: Unampiga mpaka hasira zinaisha.
0: Sasa akirudi
1: amelewa, akipigwa lazima atulie kwa sababu kweli anakuwa amefanya kosa.
0: Na pale hawezi kufurukuta.
1: Hawezi kufurukuta. Kwa mimi naamini wanaume wengi hawapigwi asubuhi au mchana.
0: Wanapigwa usiku.
1: Wakirudi wakiwa wamelewa .
0: Anasema hivi, wanaume tufunguke, pressure za nini, wamama punguza kauli. Anaitwa Josephat Mgata Isimani Ngano ndio kwa anakotokea. Shida yenyewe wanawake ndani ya ndoa hamsomeki. Umalaya kwa vijana wadogo, kisa mikopo, mikopo mnaza mnaanzaga ku sema mnaanza kuomba jelo kila kwa kila mwanaume nyie. Sema ndugu yangu, kie bwana kizuri wewe unatunakisema. Kwa kikusoma hapana. Anasema unajua nini Danuru? Mda mwingine wanaume wanakera mwanaume, ukiona hataki ujue kuna kitu, unakuta mwanaume unampa some katiba kila atakapo, lakini na nje anasoma. Hii ndio maana anasema hivi, ndio inakatisha tamaa nyumbani, mahitaji hakuna, lakini akifika

ni mwanaume ndo kichwa cha familia David Ngwale. Okay, haya, Zedia Lusaka pande za Zaki. Huyo dada kazingua. Dada gani sasa hapo? Lucas Mganda wa Isimani Mikongo anasema ni mfumo dume, mwanaume kushtaki ni aibu, niliumbwa kwa siri, nitakufa kwa siri. Ila mimi sijiwe kulia likinikuta mambo, nikukoma tu anaitwa

0: hakika, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
1: Haya, Frola, tunashukuru sana. Endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
0: Asante sana, endelea kucheza tena na tena.
1: Asante Frola wewe.
0: Asante.
1: Haya.
2: Raha leo.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa inapenda kuwataarifu wananchi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wote wa barabara kuu ya Tanzam kuwa daraja la Ipogoro lililopo katika mto Ruaha mdogo limefunguliwa rasmi kwa matumizi kuanzia tarehe 13 Oktoba 2026 baada ya kukamilika kwa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Kwa hatua hii, watumiaji wa barabara wanaruhusiwa kuendelea kutumia barabara kuu ya Tanzam kupitia daraja la Ipogoro kama kawaida. Hivyo, njia ya kuchepusha magari kupitia barabara ya Kilolo, yani Tagamenda Spa, haitahitajika tena kwa ajili ya matengenezo hayo. TANROADS mkoa wa Iringa inatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuendelea kuzingatia sheria na alama za usalama barabarani, pamoja na kushirikiana katika utunzaji wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Aidha, TANROADS mkoa wa Iringa inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara nchini, hatua inayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Vile vile, tunawashukuru wananchi na watumiaji wa barabara kwa uvumilivu, ushirikiano na uelewa wao wakati wote wa utekelezaji wa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa Wakala ya Barabara Iringa. Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
7: Bininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vininko Lomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vininko Lomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vininko
8: Lomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Raha leo.
2: Vimbwanga.
1: Vimbwanga.

0: Kama ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo, tuko na mpaka mishele sita kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani kupitia 0766744292. Nambari hiyo jumbe mfupi maandishi kwa kila ambacho tunafanyaje tunakizungumza humu ndani. Sasa bwana, ndugu yangu, upo
1: Vimbwanga?
0: Upo maana leo mpaka ni kubusti.
2: Hapana, nipo.
0: Bila kukubusti, ah, ndugu yangu shengeshi.
2: Nipo, nimejaa tere.
0: Umejaa, eh? Haya. Leo bwana, unaambiwa hivi, bidada mmoja amefariki kwa kugongwa na gari kwa makusudi na mpenzi wake.
2: Wanaume tena. Hizi kasi za wanaume. Sasa hivi sasa mahakama itakuwa ndogo. Kesi kubwa. Mwanadada amefariki kwa kugongwa na gari kwa makusudi
0: na mpenzi wake. Au ba mpenzi wake.
2: Unajiita
0: ba mpenzi tena.
2: Ba mpenzi.
0: Mnaopendana.
2: Anakuua.
0: Huyu ni mwanamke mmoja pale Afrika Kusini ambaye ameripotiwa kufariki dunia siku ya Jumapili kwa kugongwa na gari, huku dereva akidaiwa kukimbia eneo la tukio bila kusimama. Yaani kafanya makusudi kabisa.
2: Alafu alipogonga akakimbia. Maana mpenzi wangu bahati mbaya nimekugonga
0: ngoja nikupeleke hospitali.
2: Nikubebe mbio mbio tu wahi hospitali.
0: Lakini yeye waka huyo
2: kayeya.
0: Kayeya.
2: Kachanja mbuga.
0: Kanyosha na 100.
2: Mungu nisaidie, miguu spidi ndio haki yangu.
0: Na watu wa karibu na familia yake wanasema maafisa wa polisi walifika nyumbani kwa wazazi wa huyo bibie. Na kuweza kuwajulisha kuhusiana na hilo jambo, maana wazazi walikuwa hawajui kwamba mtoto wao kakumbana na jambo gani.
2: Ndio.
0: Na baada ya wazazi kuweza kupokea hizo taarifa, wazazi wake waliweza kuondoka mapema sana kuelekea eneo la tukio, ambako waliweza kukuta mwili wa binti yao ukiwa umepoteza uhai. Yaani tayari ameshawahi namba. Na huyo bwana aliweza kumkanyaga kwa gari kwa makusudi na kusababisha kifo cha huyo mpenzi wake, ambapo walikuwa wamegombana.
2: Unaona mambo
0: huyo bibie na huyo bwana.
2: Ugomvi
0: wa kila siku. Unasema atabadilika? Jana tulikuwa tunazungumza.
2: Mimi nasema hivi.
0: Atabadilika?
2: Mwana saikolojia ashawaambia. Ukiona maugomvi yasioisha, epuka, achana naye huyo. Kila siku akupigwaga wewe tu, kila siku unangia wewe, kila siku tutayaongea, tutayamaliza.
0: Tutayamaliza.
2: Jamani. Dalili ya mvua ni mawingu. Anayekupenda hawezi akakupiga.
0: Kuna mmoja aliyesema hivi, mapenzi ni uvumilivu.
2: Anavumilia, vumilia mpaka kifo.
0: Mapenzi ni uvumilivu, kwa hiyo mtu anatakiwa uvumilie feti.
2: Kitawatenganisha kifo. Kwa nini nimebisha?
0: Kwa nini kitawatenganisha kifo?
2: Basi ndo kama hivyo sasa. Yaani hivi baba mpenzi wako anayekupenda anakugonga, baada kusaidia anakimbia. Ina maana alidhamiria.
0: Hasira.
2: Kutoka moyoni.
0: Utasikia shetani alinipitia.
2: Akakwambia twende tukamgonga. Ulipomgonga mbona umekimbia wewe, shetani amekuwa?
0: Shetani alinipitia, nilikuwa na hasira.
2: Hakuna mapenzi yanayopelekea kifo, Nuru. Yaani shetani anapoingia kati yenu, ukaona wewe uvumilivu umekushinda, usiseme tukusiuti. Hebu muache awe kwenda mwana kwenda akirudi una moyo. Muache aende kwa wazazi wake. Muache kaishi na familia yake. Sasa kama huyu unakuta hakumuoa kwa ndoa, sogea tuishi. Mpo tu kwenye mahusiano. Kwa nini unakatisha uhai wa mtu? Mahusiano. Sababu unampenda sana. Wewe ndio uliyemuumba. Huyo Mwenyezi Mungu tu kamuumba na bado kamwacha duniani, nenda ukaje kumpenda wewe. Mama yake aliyemzaa, anayejua mahali aliyeka kitovu. Ame mwanangu umekuwa mkubwa, kapange, kajitegemee. Hana wivu. Wewe nani wa kuweka wivu kiasi hicho?
0: Tunasema mtakutana watu wawili mkapendana mkawa mwili mmoja.
2: Mkishindwana muache. Msiwe kama dhahama ya kueleza wenzenu.
0: Tutabadilika mbele ya safari feti.
2: Watu wana majukumu, watu familia zinatutegemea, zinawategemea, Nuru. Aya, kafanya hivyo yeye, akakimbia. Aya, kama hivyo ana wazazi. Uenda mwenyewe alikuwa ndiye akaenda kazini. Wanajua mtoto wetu anarudi kidogo siku moja moja na mchele kilo moja na mboga. Wamekaa nyumbani, maafisa polisi ndio anaenda, twendeni mkaone tukio linaloendelea. Kuna nini hapa?
0: Mtoto wenu kule alichofanyia.
2: Wanafika ameshapoteza uhai.
0: Watu walioshuhudia, bwana ni fulani tulimuona.
2: Na mpenzi, familia yake ina enjoy mambo kwa ushahidi, na kama hivyo amekimbia, anaweza asionekane.
0: Watakwambia nenda sehemu fulani.
2: Anahama eneo.
0: Kimbia kabisa.
2: Hasara kwa nani?
0: Utasikia kukipoa utarudi.
2: Na dua anakuombea. Wanamaliza vilinge vyote.
0: Ujaliwe huko na kwenda.
2: Watu wasahau. Ukirudi ndio amerudi. Sio alienda kutafuta maisha wapi? Mm. Washasahau habari ya kesi.
0: Ah, washasahau.
2: Sio maisha. Hakuna mapenzi ya kuuana bwana. Wewe ukinichoka niache.
0: Watu wanapomeliana.
2: Nimekuchoka na kuacha.
0: Kuna muda huwa naona kama uvumilivu ni upuuzi.
2: Ndio maana kuna kuvumilia na kujitesa.
0: Na kupoteza muda.
2: Na kupoteza muda.
0: Kuna siku nilikuwa kuuliza hapa, hey, tofauti kati ya uvumilivu na kupoteza muda ni ipi? Kuna muda uvumilie ile unapoteza muda.
2: Mimi nakwambia yeye habari kuniambia
0: kuna muda haupotezi muda ila unajitesa
2: kwa kuvumilia sio
0: kwa kuvumilia sio vumilika.
2: Unaposema atabadilika kesho sio kubadilika.
0: Habadiliki.
2: Kwa sababu nuru siku zote tabia ni ngozi. Rangi ya mwili kuibadili ufanye kazi. Kuna sehemu tu itakudhalilisha kuwa wewe hii sio rangi yake. Rangi yake halisi ni hii. Kwenye kiwiko, kwenye vidore, unakuwa kama ndizi. Una rangi tatu tatu kisha chomwa.
0: Aya watu wa mahaba yao mjini.
2: Hapana.
0: Chagueni wenyewe. Maana muda mwingine tena ya mambo wanasema hayashauriki.
2: Kwa nini tunakufa na hao wanaoua?
0: Hao wanaoua wenzao.
2: Hakuna mapenzi ya kupigana. Mimi nasema ukweli. Anayekukosea, ukiona mkasirika, chukua maji lita moja na nusu je kwenye jagi au lita mbili, kunywa.
0: Ukiona maji ya shuki ondoka.
2: Toka nenda nje. Bora usirudi nyumbani.
0: Ondoka.
2: Akajua amenilipizia haya kwa sababu nilimuuzi. Ndio maana naika mko kulala nje ya nyumbani ili iwe ngoma draw.
0: Na ukiona anarudi anaendelea kuongea huyo anagubu afai.
2: Ndio yale mtu kaika mambo yake moyoni. Kaweka la mwaka jana la mwaka juzi toka alipokuwa na mapenzi akaja akakuoa anaanza kusema aliniambia nenda kwa kujifungua hivi mtoto ni wa kwangu kweli? Hivi hawa ni wa kwangu? Anakurundikia madude pipa. Kinachofuata ndio hayo umegongwa na gari.
0: Mara mmekatana mapanga. Mala na kugonga na gari. Mala kupiga lisansi. Mala na kuchoma kisu.
2: Mala kakuchoma na mkaa.
0: Mala kakuchoma na mkaa.
2: Hame kukatakata kakujaza ndani ya jaba.
0: Mala kakukatakata.
2: Hame kuchanganya na maji kakufunika
0: mzuri. Changanya na maji kakweka ndani ya jaba kakufunikia.
2: Kakupiga na sururu manyi. Nyeva yae ndemu ya nyuleki ngatuki.
0: Mambo mengine bwana. Hakuna. Tunasema hakuna tuzo ya uvumilivu.
2: Hakuna nuru.
0: Afu uvumilivu usio kwa na maana.
2: Unavumilia nini? Tuanzie hapo kwanza.
0: Vumilia ndoa.
2: Ndoa. Wewe ndo wa kwanza kuolewa.
0: Hamna sita kuyabisha familia. Nionekana nimeolewa nimerudishwa.
2: Nuru, naomba nikwambie jambo moja. Babu zetu na bibi zetu, haya mambo hata kama alikuwepo, hayakufika huko tulikofika sisi.
0: Wanakuambia hivi, uanze uende tu ukaolewe miezi miwili urudi nyumbani, unataka uizalilishe familia.
2: Nuru, kuna mwingine wako hapo hapo ukumbini, yani wanavotoka, mke anaenda kwake, mume kwake, ndoa ishakufa hapo hapo.
0: Kila mmoja na safari yake.
2: Kila mtu na yake. Usivumilie ambacho hakivumiliki. Ndio maana unaambiwa hivi. Kuna ile nyimbo ya dini inasema huyo ni chaguo lako. Ina maana umemridhia. Na mapenzi Nuru hayana mshauri.
0: Ah, yeye bwana yeye.
2: Hajawahi kushaurika. Mimi nitakushauri wewe leo Nuru, ondoka. Wewe mdogo wangu upendo yule hakufai. Mdogo wangu Fred yule mwanamke achana naye mbaya. Kesho ameelewana.
0: Wanarudi.
2: Naika pisu langu. Na kuna kausuka dogo kama kanjegele.
1: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ukiingia kesho hapo ofisini ya Kinya na wewe unatukapokana kuvuna wewe ndani humo.
1: Ndani ya raha leo.
4: Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio, kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya pundamilia SC555 toka Seedco Tanzania ndio suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Seedco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
5: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
4: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
5: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
6: Kanuni zipi mwenyekiti?
5: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
4: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba moja la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
2: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
7: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
8: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
9: Somo la ziada.
10: Somo la ziada.
9: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
11: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
12: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
9: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Kutoka kwa mbegu bora kabisa ya Kitale, ambapo wanakuambia hivi mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro, hawa ni Kibo Seeds, wanakuambia msimu huu usichague mbegu kwa mazoea, fanya kuchagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizie Kitale 614, Kitale 628 au Kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 mpaka 55 kwa ekari, na kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini yenye mvua za wastani, ulizia Kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa magunia 35 hadi 40 kwa ekari. Na kama eneo lako ni la changamoto ya ukame, fanya kuulizia Kitale DH04, hii inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa hadi magunia 30 mpaka 35 kwa ekari. Mbegu za Kitale na Kenya Fedha zinapatikana kupitia Amani Agri Choice Limited, ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Kwa Iringa wanapatikana kituo cha Sabasaba jirani na ofisi za CCM wilaya Iringa, lakini pia wanapatikana Dodoma, Njombe pamoja na Morogoro. Mawakala mnakaribishwa sana kuweza kusambaza mbegu hizi, lakini unaweza pia ukapiga simu kupitia 0740510111 au 0740960111. Instagram unakwenda kwa search kama Amani_AgriChoice. Tunakuambia Kibo Seeds, ubora wa kuaminika.
1: Kwanza ni wape kaifa kuhusu Vodacom.
0: Sawa.
1: Baada hapo, kwa sababu tayari tumeshaingia saa 5. Nataka muendelee kucheza na Urupesa. Nitakuja kuwajuza mitandao miwili ambayo ilikuwa imebaki.
0: Ndiyo.
1: Lakini kwa sasa hivi saa la pili tunakwambia Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao. Kwa maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana ni zaidi ya kupiga simu, ni mama nisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inakufikia kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Sawa, Vodacom ni zaidi ya mtandao kama ambavyo Feti ameweza kujuza. Kwenye somo la ziada muda huu, leo tunakwenda kuangazia kwenye wakati wa kula. Tupeane somo kidogo ili kusudi kama umejisahau. Kuna mwingine Feti, ukiwa unakula nini unatangulia? Unaanza kati ya matunda na chakula?
1: Sisi ni wabantu, unaanza chakula,
0: unamaliza matunda.
1: Unamaliza matunda.
0: Na okay. Yaani ni mazoea.
1: Unachanganya.
0: Mazoea utaratibu.
1: Yaani unakula ubwabwa na ndizi hapo hapo. Na tikiti hujamaliza unakula nalo au chungo. Kwa hiyo ni utaratibu wetu.
0: Ni utaratibu.
1: Ndivyo tunavyokula.
0: Katabia yani.
1: Tusiweke kauzungu manyee. Unaanza ndizi kwa tunaona kuna ubwabwa hapo pembeni.
0: Basi tupate somo kidogo. Huo utaratibu ambao anatuambia Feti, je, ni sawa tunatakiwa kufanya hivyo ama inakuwaje?
1: Eti nimedanganya jamani. Wewe unaona wali ndio ubwabwa ndizi hapa. Eti au una parachichi. Tuongee Wanyakyusa. Una parachichi hapo, utaanza kula parachichi kwanza.
0: Sasa ndio utaratibu na mazoea hayo.
1: Hapo yani sisi tunaweza pale juu natandaza kwenye ubwabwa, afu unaanza tonge tunda umo umo mixi.
0: Unachanganya. Haieleweki chakula matunda.
1: Afu ungoji zile nini, zile dakika 15 sio nusu saa ukishiba.
0: Utulie.
1: Katikati hapo hapo unashushia na maji.
0: Daktari.
2: Unatakiwa uanze kula mboga za majani.
1: Oh.
2: Au matunda kabla ya vyakula vingine. Kwa nini tunasema hivi? Nimesema ni matunda au mboga za majani. Sio vizuri kula mboga za majani na matunda kwa wakati mmoja. Kwa hiyo unaweza ukatumia mboga za majani au matunda. Kwa hiyo unaweza kutumia mboga za majani, matunda yahifadhi kwa ajili ya mlo mwingine. Na kutumia matunda, mboga za majani zihifadhi kwa ajili ya mlo mwingine. Sasa nazungumzia kimoja wapo, ama mboga za majani au matunda. Na hizi mboga za majani hakisha kwamba umeziandaa katika namna ambayo ni salama kiafya. Labda tutajifunza wakati mwingine. Lakini sasa hivi nazungumzia mboga za majani au matunda. Kwa hiyo unaanza na mboga za majani au matunda, kisha unakuja unamalizia na chakula kile kingine ambacho umekiandaa. Huo ndio utaratibu mzuri. Nitakupa sababu ambazo zitakusaidia kuweza kuwa na ujasiri wa hiki kitu ambacho nakuelekeza. Mboga za majani au matunda ni vyanzo vizuri sana vya madini, vitamin, nyuzi nyuzi, vimengenya, maana ya enzyme za mimea pamoja na zile kemikali za mimea ambazo tunazihitaji kwa ajili ya mwili ambazo tunazita phytochemicals. Hivi vitu vyote ni vitu ambavyo ni rahisi sana kuweza kumengenya. Kwa hivyo ukiachana na nyuzi ambazo pia zimengenya au zikamengenya, lakini nazungumzia zaidi madini, vitamin pamoja na zile phytochemicals. Hivi vitu ni muhimu sana kwa ajili ya mwili wetu. Inatusaidia kuweza kuongeza kinga ya mwili. Inatusaidia kuweza kuboresha zile shughuli za mwili ziweze kufanyika vizuri. Inatusaidia tusiweze kuugua magonjwa yale ya mara kwa mara. Kwa hivyo, hivi vitu tunavita ni kama dawa. Kwa hivyo, unapoanza kula vile kabla ya kuanza kula vyakula vingine, maana yake unavipatia room au unavipatia nafasi vile vyakula viweze kuingia kwenye mwili na kuanza kusharabiwa na mwili kabla ya vile vyakula vingine havijafika. Kwa hivyo, lakini pia inakusaidia wewe kuweza kutokula hivi vyakula vingine kwa wingi zaidi, kwa sababu unajua kwenye vyakula kama wali, ugali, sehemu kubwa zaidi ni wanga pamoja na sukari. Kwa hivyo unakuwa kama utakuwa hauli hivi vyakula vingine mwanzoni, unaweza kukuta umekula vyakula hivi vingine kwa wingi zaidi, na hivyo ukawa umejaza mwili wako wanga pamoja na sukari na ukakosa madini pamoja na vitamini zingine ambazo ni muhimu kwa ajili ya mwili wako. Lakini kuna dhana zingine ambazo ni za kisayansi zaidi za mambo ya diet ya GIP pamoja na GIP. Napenda uweze kufahamu kwamba ni muhimu sana kuweza kuanza kutumia vyakula vya matunda na mboga za majani, kisha unakuja kumalizia na nini na kile chakula kingine ambacho umekiandaa.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
0: Umesikia kwamba unatakiwa uanze na nini umalize na nini ya?
1: Imbombo ngafu.
0: Umesikia?
1: Nimesikia udugu wangu, lakini unavyoona sasa ndio somo lenyewe hili kweli.
0: Unatakiwa uanze na mboga za majani
1: ambazo umeziandaa.
0: Mboga zile pamoja na matunda. Alafu baadaye ndio vifati hivyo vyakula vyako vya wanga.
1: Sasa ile inategemea na sasa unakula nini nuru.
0: Ugali huo.
1: Kwa hiyo unaweza kaanza kula kwa mboga ya majani kweli na matunda afu ugali unakutizama. Ukimaliza kula ugali mkavu.
0: Utakula ugali na mboga nyingine? Kama na nyama, samaki, utajua mwenyewe. Kwa lazima ugali ule na mboga za majani.
1: Kikubwa nuru tumepata somo. Ila kwa maisha yetu halisi nitakuwa mimi muongo.
0: Kwa maisha yako?
1: Na maisha yetu hivi kweli msikilizaji mchana anaona ugali huu hapa, mboga majani aanze kula mboga tupu. Unaona hilo jambo linawezekanika?
0: Sasa mbona unapotosha watu?
1: Yaani mimi nawashauri kwa alichoongea dokta wakisikilize. Na kama walikuwa hawajui wakifanye, sio nawapotoshi. Ila kwa Watanzania hawa nao wajua mimi. Ili somo itabidi tulirudie na kesho.
0: Watakuwa wamesahau.
1: Tukio siliko hapa hapa saa 7 mchana tu mtu atakwambia unamkuta ana mboga 7. Kuna mboga 7 zote za nini? Kula mboga majani tu ukimaliza kama unamalizia. Dokta katoka kusema. Mbongo. Wewe nilikula ugali na mboga 5.
0: Pata matunda.
1: Umekulaje kulaje? Shida sio mboga nyingi. Unajua kula chakula?
0: Na kweli hapo maana kwenye kujua kula chakula.
1: Una mboga 5. Umefuata protocol inayotakiwa wewe binadamu ule.
0: Kuna mwingine sasa hivi tukimuuliza matunda mara ya mwisho umekula lini mwenyewe ajibu.
1: Unatafuta ugomvi na wasikilizaji. Nasikia
0: nikula kipande cha tikiti nilipoenda kwenye sherehe ya mama fulani.
1: Tena mpaka kwenye sherehe. Hivi hivi.
0: Never.
1: As long as hakuna kula tikiti.
0: Hapati cha kutunda. Ilikuwa ya
1: tikiti shilingi 4,000.
0: Inakuwaje yani labda kwa mfano 2,000. Siku hizi unadi matikiti 2,000 unajua. Na ni nzuri. Ila anakuambia mimi niende kanunue tikiti 2,000.
1: Anue nanasi.
0: Ninue nanasi. Kwanza wewe mananasi ya wenyewe.
1: Juisi ya kusaga tu picha linaanza akiambia glasi shilingi 1,000 anashangaa.
0: Yani 1,000 hiyo.
1: Wakati ndio kitu unachotakiwa anywe.
0: Sibora ninywe kile kisoda kidogo cha 500.
1: Madhara yake.
0: Utasikia sibora ninywe tu kile kisoda kidogo cha 500.
1: Yaani sisi ngozi nyeusi tuna changamoto sana. Mungu atuvushe kwenye hili.
0: Yaani mimi nianze kitu hizi kwenda kununua matunda 3,000, matunda 4,000. Naanzia wapi? Sibora nisubiri tu msimu wa maembe ninunue maembe sindano. Kuna vile viembe vidogo fiti unavijua. Tulikuwa tunakula kipindi tunasoma. Utasikia sibora tu nile vile viembe vidogo. Nisubiri msimu wa maembe.
1: Embe sindano zinaitwa.
0: Viembe sindano.
1: Embe mfyonzo, unafyonza. Hivi vile viembe nuru tuongee hapo kweli. Vile havijaikuwa na wadudu ndani kweli. Maana tukio matukio tuliyopitia. Sasa hapo katikati hapo Kiesa kuna mama anauza mama Kiganga.
0: Mm.
1: Zile embe utazania na miti nyumbani.
0: Mm.
1: Mwana zinakuaga tamu. Ikiwa mbichi tamu, ikiwa ya kufyonza tamu.
0: Eh.
1: Paka nyuzi anatoaga toka mimi nasoma.
0: Mpaka leo
1: biashara yake.
0: Mm. Msimu wa maembe tu ukianza.
1: Yaani nitakuwa nakuletea udugu wangu. Kumbe leo unavipenda vile.
0: Sana. Vya vile vya hivi. Miembe kubwa wala.
1: Mimi embe 2000-3000 kwa nani. Vile bwana. Vile kwanza hata ukiko na sweta vinaka unaosha tu.
0: Hata kwenye pocho vinaka.
1: Na tissue unaweka kwenye sweta.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
5: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumba

0: Moja.
1: Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
2: Yeah.

0: Mwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu. Kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa. Akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe. Akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa sitamjua kama hili. Mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukaa na dogo zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza mama Sani asije sokoni kule, yani ndo kesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea.

0: Jamani, uliyekuwa unauliza chuzi vipi, leo chuzi lipo
1: jamani,
0: na tumeanza nalo mapema kabisa. Hatuna baya sisi siku ya Nyelele Day hii, hatutaki upate shida, lazima tukupatie raha. Lakini nina kesi huku. Musa Uhagila kutoka Ilula Madizini amesema hivi, dada Nuru, naomba umshauri Aidan Fidege apunguze hasira.
1: Asante.
0: Eti kazira kusikiliza Nuru FM kisa Azori kusifia timu ya Simba na kuponda Yanga siku ya dabi. Mimi hata nikimsalimia anajibu achana na mimi. Mwambie Azori asirudie kuponda Yanga. Tunashindwa kusalimiwa mtaani.
1: Aidan Fidege, pole.
0: Aidan Fidege, ndo mpira.
1: Usinune udugu yangu. Hebu fikiria, ngoja mimi tu ni summarize jambo moja. Aidan Fidege, kama wana Simba miaka yote wanapitia hali kama hiyo unaoipitia wewe.
0: Toka 2023.
1: Toka 2023 26. Wewe Jumamosi tu jamani, hapo tu juzi tu Jumamosi hadi leo Jumatano ndo hata salamu mwenzio umpi.
0: Aidan Fidege, mliofunga wenzenu 5-1.
1: Hebu imagine miaka hiyo mitatu wanaishije?
0: Walipata shida.
1: Hata juzi ulikuwa utani tu. Kwa hata yale magoli ya utani, wewe usinune ule utani, achana naye. Wewe shikilia tu miaka hiyo mlio wabuluza simu.
0: Na ndio maana sijaiona message yake. Kumbe amekasirika.
1: Kumbe Aidan Fidege umenuna. Au tuje Ilula leo tupate lunch yote ucheke.
0: Hai, kia kweli jamani, nachoka mimi kichukuta.
1: Hadi salamu ataka. Anazima na redio.
0: Anazima na redio.
2: Chuzi limemwagika.
0: Haya, tena udugu wangu huku upande wa pili.
1: Upande wa chuzi kama kawaida.
0: Upande wa
1: wale
0: chuzi.
1: Wale wenzangu na mimi waambia wenzangu. Hai.
0: Hai kwa niaba.
1: Waambia wenzangu mpo.
0: Tupo.
1: Basi kuna mtu hapa dafeti naye anzi tu. Chuzi jamani, mambo kwa ushahidi. Doze.
0: Twende bwana
1: chuzi
0: wewe.
1: Tamu. Wewe nawe mwendo nao nataka hivyo hivyo kama wao.
0: Sina wakilisho.
1: Kuna mtu juzi kaenda chooni kuoga na ameweka simu chooni akamwambia DCP tuna chuzi. Hadi tunatoka tunaaga yeye bado anaoga.
0: Anaoga yeye.
1: Yuko na simu bafuni. Shemeji kweli wewe kutufanyia hivi. Chuzi letu leo linatokea Dar es Salaam. Manzese na Kawe. Wakazi wa Manzese. Mimi nashukuru Mungu anatusikiliza kupitia Radio Tadio. Bwana wa wifi. Usti huyu mdogo wetu,
0: Aka
1: kamdogo ketu.
0: Kadogo ketu mbali.
1: Aka kamdogo ketu. Kama ma apartment. Sasa hivi kanakaa kwenye apartment.
0: Hakana
1: shida kenye, kamerizika.
0: Mi feti sitaki kuchangia sana.
1: Sasa teko, mbona sija kupandisha unataka ni upande?
0: Ah, spandi. Ndio mimi sema spandi.
1: Unafunga na swala kabisa.
0: Chuzi la leo?
1: Nijifungie
0: zangu tu.
1: Basi chuzi letu leo bwana linatokea Dar es Salaam upande za Kawe pamoja na Manzese. Mwanadada alikuwa mkazi wa Manzese na mwenyeji wa Manzese, lakini sasa hivi anaishi Kawe. Na ameolewa kwa ndoa takatifu ya kanisani. Anatamba na mumewe anaye na anatamba naye. Anasema dada Feti na sisi tuache kusikiliza Nuru, niliwaona Instagram.
0: Okay.
1: Nikaamua kuwafuatilia.
0: Okay.
1: Na sasa nimekuwa mpenzi wa Nuru. Nikiwa kwenye gari mwenyewe naunganisha Bluetooth na sikiliza Nuru Radio.
0: Mwambie atambe.
1: Tamba dada mjini, mume unaye unatamba naye. Sasa bibi huyu bwana akiwa kwenye ndoa, mambo ya BFF haya. Ana BFF wake wa kufa na kuzikana.
0: BFF wa jamani tuachie wazungu.
1: Rafiki yake huyo, yani
0: best friend
1: wa kufa kwa kuzikana.
0: Tusikia best friend forever.
1: Hadi siku ya ndoa yake alitamani wavae sare wote shela. Ila wakavaa tofauti, ila rangi walimention. Akampa zawadi amazing. Anakwambia rafiki yangu alikuwa na pesa zawadi, nikamuongezea kanu kitu anachotaka. Na kweli alilipa zawadi nzuri. Alimpa zawadi ya saa. Udugu wangu unaangalia muda mumeo kwenda kazini, muda wa kurudi.
0: Sio
1: ni iva wewe.
0: Uangalie muda pia wa kumpikia. Asije akachelewa kula akapata vidonda vya tumbo.
1: Anakwambia sasa mimi nilivyoingia kwenye ndoa, yale maisha tena kwenda kuruku kutoka wote auti, kuzunguka kawa amepungua, lakini kama nikitoka nampigia simu nampitia alipo na mume wangu na kagari kangu tunaenda. Tunatuliwa auti wote. Shoga yangu huyu akaona ile maisha naishi mimi nina faidi.
0: Ya rafiki yake.
1: Best friend BFF. Mbona kila siku mwenzangu napewa zawadi? Mbona kila siku nguo mpya, kuna nguo inanipita? Mbona kuna simu inayonipita? Anakwambia dafiti mimi na simu 4. Yaani nyingine nimeweka line emergency, nyingine kama nakitaka kucheza game nina simu 4.
0: Nyingine ya TikTok na Instagram.
1: Na zote ni za kisasa.
0: Mpaka 18 anayo.
1: na hiyo ndo wamepewa juzi sababu iliyofanya kanipigia simu.
0: Twende mama, tusiendelee mbele.
1: Siku ya Jumatatu.
0: Twende taratibu.
1: Dada yetu na jina lake zuri mashallah mpaka pambe. Basi haina hana baya mwenyewe. Anakuambia udugu wangu yule mimi akaona ninafaidi kwa mume wangu. Tukitoka out kama nimeenda msalani au nimeenda kunawa mikono ili tule, namuona anajichekesha kwa mume wangu, mbali anajinyumburisha.
0: Shughuli
1: imeanza.
0: Kama kawaida.
1: Anamkonyeza, hakuridhika, akaomba namba ya simu
0: ya shemeji.
1: Akachukua namba na shemeji akakaa kimya, hakuniambia. Alivyoanza akabahatika akapita na mume wangu. Na sio mara moja, mara mbili. Akaona hairidhiki, akapanda gari kutoka kwao akaja nyumbani kwangu bila siku ya kuniambia anakuja kama surprise. Uzarendo umemshinda, akaja kunitambia.
0: BFF anamtambia.
1: BFF.
0: Muhusika.
1: Udugu wangu wewe. Mimi naona inaja kukuficha, maana mambo sio siri. Mimi bwana shemeji, uvumilivu umenishinda, mimi shemeji nimepita naye. Na shemeji yako, shemeji yangu siku hizi ni shemeji yako. Kwa hiyo mimi na wewe ni mtu na mke mwenzie.
0: Wacha wewe.
1: Utaamua wewe, ushoga uendelee ama ushoga ufe.
0: Kwa nguvu zote.
1: Lakini mimi shemeji nimempenda, sio siri.
0: Eh.
1: Kuona mimi sasa hivi raha kama unazopata wewe bata nini, na mimi tutatoka ngoma draw.
0: Okay.
1: Anakuambia sikupaniki dafeti. Kwanza nilishusha pumzi.
0: Ndio.
1: Nikamuuliza nikuongeze juisi au maji. Akasema mimi kicho nileta ndio hicho nishakwambia, utaangalia wewe. Kama urafiki uendelee ama ununa, lakini bwana pia ananipenda kama anavyokupenda. Akamwambia sawa. Umemchukua mume wangu. Na unatamba naye. Mimi pia sina shida.
0: Ndiyo.
1: Nakubali uwe udugu wetu usife. Na kwa sababu udugu wetu utazidi kuimarika zaidi. Umepima na afya yako?
0: Taratibu.
1: Dada hakuelewa. Anakwambia sikumkawiza dafeti na wala sikupandisha kisukari. Kwa sababu mimi na mume wangu tunajijua.
0: Akamuuliza.
1: Akamuuliza mume umemchukua na unatamba naye na unampenda na anakupenda. Sawa. Umeenda kucheki afya yako kupima VVU?
0: Mtu akuparamia mambo.
1: Mparamia ukuta akaanza sasa kupaa. Akang'aka, unasema tena kwa nguvu, maana mimi nikigeza pa sauti nitakuwa kama mchungaji.
0: Hapana, ina
1: tahubiri.
0: Hivyo hivyo.
1: Akang'aka, unasema, akamwambia umepima virusi vya ukimwi? Au unatamba na mume wangu hivi? Sasa nakupa taarifa tuwe na kumalizia, utaenda kupima mwenyewe. Sisi unavyotuona na auti zote anazonitoa ni za kuniomba samahani kila siku kwa kuniambukiza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo shoga yangu, kama hakukwambia mimi nakwambia. Kwa hiyo kamalizie kupima. Karibu BFF wetu, kwani wewe ni BFF wangu, nimekubali. Hadi dawa tunywe wote. Shoga yangu nimekubali, unanipenda. Dada pale pale akapiga ukunga akazimia. Tunavyozungumza hivi yuko hospitali ICU. Amepata kama yule kitu kinaitwa ukoma. Ile ashok, yani mshtuko.
0: Amepata koma.
1: Ugonjwa huo ndo alioupata. Hayuko sawa mpaka tunavyozungumza hapa. Jumatatu, leo ni Jumatano.
0: Ana siku mbili.
1: Udugu wake alivozimia hakupata shida. Anasema dafeti nikawashe AC ndani, asije kanifia ndani, nikapiga simu kwa ndugu zake. Kuwa chukueni gari, fanyeni haraka, nitalipa. Mje mumchukue kazimia. Kufika nini shida, kusema mpelekeni hospitali, mtajua huko huko. Akawapeleka na pesa akawapa. Huko akawadisia ndugu kilichoni. Sasa wewe rafiki yako kwani ukumwambia kama wewe na shemeji yako? Akasema nimwambie maisha yangu mimi na mume wangu. Yeye kaniko anachukulia mume wangu. Anakwambia ndugu alivopaniki, yeye hakupaniki. Akampigia simu mumewe akamwambia najia na hamu ya kwenda vacation. Akamuuliza wapi, akamwambia Zanzibar. Kwa hapa tunavyozungumza bibi yuko Zanzibar na mumewe wameenda vacation. Shoga udugu yuko
0: ICU. Tukiwambia acheni vingine mkiwa na vyaelea.
1: Akawambia ndugu zake. Akawambia umri wangu ni mdogo. Mwanangu kama mnavyomuona ana miaka mitatu.
0: Bibi ana umri gani kwanza?
1: Amezaliwa mwaka 98 mwezi wa 10.
0: 98
1: mwezi wa 10.
0: Mwezi huu.
1: Nikitaja natalita nitakuwa mbea mimi jamani. Ila huu ndio mwezi wa birthday. Akamwambia nataka kwenda vacation Zanzibar. Birthday yangu nitasherehekea Zanzibar. Anakwambia mimi na mume wangu kila siku kwetu ni sherehe. Tumejenga lakini kanipangia apartment. Ameniambia nikichoka kukaa apartment nirudi nyumbani. Na anakwambia dafeti, mimi nilikubali kuolewa kwa sababu mume wangu nilipokuja kugundua, na niligundua baada ya kuwa mjamzito. Ndoa yao wao ina miaka miwili.
0: Okay.
1: Alivyoenda kwenye kupima ndo akajigundua, kumwambia mwenzie hakushtuka na yeye. Akamwambia sasa ukishajifungua salama, je, tufunge ndoa kabla baada ya kujifungua au kabla? Mwanamke akasema mimba ikiwa hivi ndogo nataka ndoa. kwa sababu alimpa option mbili. Alimwambia ukiondoka kwangu hakuna utakachobadilisha. Na ukibaki kwangu kweli utabaki kuwa huu. Nisamee mke wangu, naomba mimi nikuoe. Uwe mke wangu. Anakwambia Dafeti, mimi kila inavyoitwa asubuhi mume wangu akipita akikuta nguo mpya mtandaoni, ananunua.
0: Pazito hapo. Hata angekununulia.
1: Anakuwekea kwenye gift, anaomba samahani. Anakwambia kila siku nikiagiza kinywaji kinaekwa kwenye ile gift box, gift ile. Anaenda anaomba samahani. Kwa hiyo anamwambia mke wangu, utateseka mimi nikiwa nimepoteza maisha. Ila kama ningali hai, hutoka uteseke. Kwa hiyo kila siku anaomba samahani. Sasa shoga aliyeparamia familia. Haya alikuwa hayajui. Akawa anaona wivu zile out wanazotolewa mwenzie. Kumbe mwenzie anaomba samahani.
0: Pia kaona mwenzake anafaidi.
1: Kwa hiyo mume hata siporudi nyumbani, akirudi asubuhi ana kila kitano chake, mke wangu samahani nimelala nje ya nyumbani.
0: Nisamehe mke wangu.
1: Sasa vile tunavokata na udugu wangu Nuru, shemeji yako hajarudi, hivi ndo ananiomba samahani video call. Hapo na feti kila siku jamani, out zimezidi.
0: Sasa kwenye maisha feti tuwe vipi? Tuwe na yule tu, bora yule ambaye unaanza naye moja au yule ambaye unakikuta kila kitu? Mbona sasa kama mambo yanatuchanganya jamani?
1: Maisha ni vice versa.
0: Mambo yanatuchanganya haya.
1: Usichanganyikiwe.
0: Haya yanatuchanganya.
1: Yeye alikutana naye tu anavyofuata namba yake ya Nida. Bwana anatoka kwenye mishe zake. Mume ni anafanya kazi ya wananchi.
0: Mamlaka ya maji.
1: Mamlaka
0: ya maji safi. Na usafi wa mazingira.
1: Uzalendo umekushinda leo, umetaja yeye. Anadili na wananchi. Kwa hiyo
0: ila sio Iringa.
1: Ila sio Iringa.
0: Sio Iringa. Makao makuu.
1: Marafiki. Uache udambudambu na ufuatiliaji. Ukiwa na mwenzio anaishi maisha yake, hebu rizika na unachokipata.
0: Tamaa.
1: Acha tamaa na ndoa ya mtu.
0: Unajua nini feti? Wivu na tamaa wanawake vitatua.
1: Mwenzio amenunuliwa gari. Jamani, mimi huwa nasema Nuru. Sisi tunatembea kwa miguu. Akitupita mtu anaendesha gari yake nzuri, hujui siri ya maisha yake na pesa yake.
0: Kama mwenzangu,
1: usitamani.
0: Wasijua.
1: Nuru. Kuna watu wanatamani walale kama wewe mpaka saa 2 lakini
0: kulala hawezi.
1: Saa 8 usiku lazima amke. Unajua huyu anapenda kuomba kusali.
0: Kumbe anaamka ana yake.
1: Ana yake. Nuru kuna mwingine kila Jumatano au Alhamisi alali kitandani. Ana yako na mkeka na agua una matanga, hapana.
0: Bora acha kwenye mkeka. Kwenye tiles chini.
1: Hakuna tiles. Mwingine analala chooni. Nuru, kuna wengine walali ndani na makaburini. Mwache mtu na hela yake, mwache.
0: Mabinti wa sasa hivi feti, huwa tunazungumza hapa tunaonekana tuna mdomo, ila mabinti wa sasa hivi wanapenda tamaa.
1: Tamaa zinawaponza.
0: Na wivu.
1: Wewe simu yako hapo ukipiga picha mpaka isearch, iload. Iko automatic.
0: No connection. Hapo unapiga picha.
1: Ukifungua nyimbo, no research. Mpaka jisikie yenyewe connection. Simu yangu mimi unaona ilivyo. Nimelizika nayo mwenyewe.
0: Majengeka mengi. Lakini haka,
1: kwa nini watoto wadogo mnatamaa?
0: Anataka mambo ya 18 tena. Kashatoka 17, anataka 18. Ikitoka 18, anataka 10. Kuna mwana mitandao mmoja aliwahi kuzungumza jambo moja zuri sana. Kama ni mtu ambaye anapenda sana kufuatilia mambo ya mitandaoni, mambo ya Instagram, alizungumza nayo, sio mwingine, ni Mwijaku. Amezungumza wiki hii kama sio wiki iliyoisha. Alizungumza isema hivi, sasa hivi kuna hizi simu, aliweka 17 hapa akaweka na 18 hapa. Akasema 17 imeshatoka, imeisha. Sasa imekuja 18. Watu wako wanahekaika nayo. Lakini ikuja ni ile ni 16 ambayo imefungiwa.
1: Najua udugu wangu mimi unaniuliza
0: mambo haya. Nitanisaidia mimi nishasahau. Kuna kampuni ile ila kuna simu imefungiwa haifanyi tena kazi.
1: Kwani?
0: Akasema hivi, watajua wenyewe huko huko mbele ya safari. Akasema hivi, kuna binti mmoja aliwahi kutoa utu wake kwa ajili ya hiyo simu.
1: Haya.
0: Akapata mpaka magonjwa. Hayo kama mwingine sasa hivi kwa ICU. Kwa ajili ya simu.
1: Afu simu imefungiwa.
0: Lakini sasa hivi simu haipo, haifanyi kazi, imeshafungiwa, ila yeye ana magonjwa.
1: Mtaka wote,
0: ukosa yote.
1: Tamaa mbele,
0: mauti
1: nyuma.
0: Hey.
1: Wadogo zetu.
0: Kwa hiyo wadogo zetu, tulieni. Ukiona mwenzako anaenjoy kapanda gari la kwako litakuja, tafuta hela yako.
1: Jichezeni ulupesa hapa tukupe, ukipata kaifu 50 kwaka mwenyewe enjoy.
0: Na ukitaka vingine, kacheze hata mchezo wa mtani 2000. Kama 10,000 unashindwa.
1: Ukipokea 100,000, 20,000, 80,000
0: ya kwako.
1: Ina amani, unalala usingizi mzuri.
0: Haya, BFF alijua anamkomesha.
1: BFF amelala. Ndugu wa BFF wamekuja juu kama moto wa kifumo.
0: Wanamjia juu nani labda kwa mfano?
1: Wewe unamjia huyo rafiki yako ubani. Kwa nini ukumwambia maisha yako na mwenzio? Yanawahusu. Mimi na mume wangu tunakunywa dawa. Niwaambie iliweje?
0: Haya ajiwekee bango.
1: Yeye mwenyewe. Na yeye aliambiwa haya. Mimi nakupenda na tayari una ujauzito wangu. Chagua. Unaniacha kwa sababu una hali hiyo ama unaendelea na mimi? Mimi naomba nikuoe uwe mke wangu wa halali ni kwa sababu nakupenda. Sikuwa na nia mbaya na wewe, ni kama bahati mbaya. Ikabidi bibi akubali ndoa. Tena matashtisi ndoa ikafana kweli. Amejifungua mwenye mashallah. Mtoto wake sasa ana miaka 3. Hafanyi kazi yoyote. Account anaikiwa pesa mwisho wa mwezi anapokea mshahara kwa kumlea mtoto wake.
0: Wewe tena. BFF ukataka na wewe unalipewa mshahara.
1: BFF sasa nyota yangu nuru itakuwa ya jeni. Nyota yangu mie feti itakuwa ya zuhura.
0: Tuache mambo, tuache. Yaani kama umeyashindwa yaache. Tamaa. Mwingine wanawake siku hizi tunapenda huwa unafungua mlango wa kushoto unakaa. Funga mkanda. Kila siku hizi hata atakikuambiwa. Anafunga tu mwenyewe mkanda. Akiingia tu kwenye gari, akishabamiza tu ile mlango kaka kwenye kile kiti, kafunga mkanda kama mama mjengo hivi.
1: Hey.
0: Azungushwe, apelekwe huko na kule.
1: Miguu anaweka pale kwenye dashboard.
0: Miguu kwenye dashboard.
1: Wanajirekodi huko gari inatembea.
0: Unamrekodi.
1: Zinaonekana kucha.
0: Jamani.
1: Afu anaweka ile nyimbo ya malaika. Malaika kasoro
2: mabaya.
1: Umuyawe be.
0: Mabinti tuache vitu vingine jamani. Haya unakwenda kuambulia magonjo. Binti mdogo. Maana kama mke ana miaka 28 hiyo 29 means kwamba na huyo bidada naye itakuwa miaka ni umo umo.
1: Maana ndio mabiefuefu.
0: Mabiefuefu anakuaga hivyo hivyo.
1: Aliyezaliwa 98. Mume ana miaka 32. Wote ni wadogo.
0: Wote ni wadogo jamani, lakini ndio hivyo kadhio ashakutana naye. Na wewe tena na kilanga chako.
1: Haya, mke wa ndoa amekaa chini akaambiwa bwana, mimi nilikuwa 1, 2, 3. Nilipata tu mdada aliyenizidi umri wakati niko chuo, akawa ananihudumia, ananilea na mimi nikajua ninapendwa kama mimi ninavyokupenda wewe. Kumbe yeye alikuwa ana yake. Yeye akichuna huko anakuja kunipa mimi.
0: Ndio.
1: Lakini mimi nimemaliza chuo, Mungu kanisaidia nimekutana na wewe. Sina mambo mengi, mimi nasikuwa na mambo mengi. Nisamehe. Na amekubali amekuwa. Kwa sababu hata akienda kwao hakuna atakachobadilisha.
0: Anabadilisha nini?
1: Ukweli ndio huo tayari. Umeabananga.
0: Sisi tunasema mwana kulifind,
1: mwana kuligeti.
0: Acha tutarudi.
3: Wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa inapenda kuwataarifu wananchi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wote wa barabara kuu ya Tanzam kuwa daraja la Ipogoro lililopo katika mto Ruaha mdogo limefunguliwa rasmi kwa matumizi kuanzia tarehe 13 Oktoba 2026 baada ya kukamilika kwa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Kwa hatua hii, watumiaji wa barabara wanaruhusiwa kuendelea kutumia barabara kuu ya Tanzam kupitia daraja la Ipogoro kama kawaida. Hivyo, njia ya kuchepusha magari kupitia barabara ya Kilolo, yani Tagamenda Spa, haitahitajika tena kwa ajili ya matengenezo hayo. TANROADS mkoa wa Iringa inatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuendelea kuzingatia sheria na alama za usalama barabarani pamoja na kushirikiana katika utunzaji wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Aidha, TANROADS mkoa wa Iringa inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara nchini, hatua inayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Vile vile, tunawashukuru wananchi na watumiaji wa barabara kwa uvumilivu, ushirikiano na uelewa wao wakati wote wa utekelezaji wa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa Wakala ya Barabara Iringa.
4: Je, uko tayari kwa usiku ambao hautasahaulika maishani mwako? Ni tarehe 31 Oktoba 2026. Kuna jambo la kutisha lakini la kusisimua linakuja hapa hapa Backyard Lounge. Jiandae kwa sherehe aina yake. Sherehe ya Halloween yenye mavazi ya kutisha. Wahusika maalum na mazingira atakufanya uhisi kama upo kwenye filamu ya kutisha.
5: Lakini subiri.
4: Hayo sio yote. Je, una ujasiri wa kuingia kwenye haunted house? Nyumba ya kutisha yenye matukio ya kusisimua, vituko vya kushangaza na uzoefu wa kipekee ambao hutakiwi kuukosa.
5: Na hii
4: itakugharimu shilingi 15,000 tu ambapo utapata free Halloween shot. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi usiku wa manane
6: na kuendelea.
4: Na upande wa burudani tuna mambo makubwa zaidi. Tutakuwa na DJ Dea wa East Africa Radio and TV, DJ HK Monster, Fred Dombu Buji na host DJ Nas wa kunyumba. Muziki mkali, mavazi ya kutisha, burudani sio na kikomo na mambo mengi zaidi ya kukufanya usiku huu uwe wa kipekee.
5: Sasa unasubiri mpaka dakika za mwisho?
4: Book meza kwa kupiga simu au tuma WhatsApp kupitia namba 0682 004 177 au 0758 686 678. Ni Halloween party ndani ya Backyard Lounge.
6: Jamani, Jeni, hivi vyombo vipi mlangoni tena?
7: Mama Jeni.
6: Karibu kaka yangu, wao.
7: Dadangu, hii nyumba si umezeka juzi tu?
6: Yani, mwenzangu mi, najuta. Freddy si ndio kanipeleka?
7: Mesema Freddy kakupeleka.
6: Hey, usinicheke mwenzako, si kanipeleka kwenye duka lile pale kwenye kona?
7: Sio kwamba nacheka mazuri, ila wacha ni kuambia ukweli. Achana na maduka haya kwenye kona, ona sasa mabati ya nyumba yako yalivyopauka.
6: Sio kupauka tu, yani ukizunguka nyuma ule upande wa pili, kote kwenye misumari kuna vuja.
7: Jamani, ungeniambia mapema, haya yote singetokea.
6: Yani kakaangu, hapa mimi natamani hata kesho niezue nizeke mengine.
3: Mabati Bora Tanzania, hawa ni wazalishaji na wasambazaji wa bati original, bati za migongo mipana na midogo na bati za mfano wa kigae kwa geji 30 na 28 kwa bei nafuu kabisa. Ukinunua mabati katika kiwanda cha Mabati Bora Tanzania, utapata ofa ya usafiri bure popote ulipo po Tanzania, na utapata ofa misumari bure kabisa. Usidanganyike, njoo kiwandani uziwe bati kwa bei ya kiwandani, na utapata warranty ya miaka 10. Ndio kiwanda kiko Tabata Matumbi, Dar es Salaam,
8: na kwa Iringa tunapatikana Kitwiru jirani na kituo cha mafuta cha Manyanya,
3: au piga simu namba 0659 63 05 0659 63 05. Kiwanda cha Mabati Bora Tanzania, ndio habari ya mjini.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name.
11: Unyonyo wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyu

0: BFF alitaka mtaifishe bibi ndani ya nyumba.
1: Kimemlamba.
0: Akajifanya yeye ndio mwenyewe wa kwenda kutoa taarifa na kumwambia naona kama una taarifa ile ukweli ndio huo. Akamwambia tulie kwanza, kunywa maji. Ufanyaje? Hapo shosha. Kliki zako. Nisemeshe.
1: Yaani
0: shemeji. Ukimwona shemeji yako kuto unajipitisha.
1: Unamtamani.
0: Tukikuonea huruma tukutoe out, maana tunaona mwanzo tumetulia ndani kama utumbo. Maana huna kukutoa out. Wanakuonea huruma BFF.
1: Atasi.
0: Haya, na wewe tena unaanza kwenda kukonyezana na shemeji yako, inahusu.
1: Unaomba namba.
0: Una tabia gani za hovyo? Unaomba namba. Haya, namba iko ICU.
1: Wewe Justina wewe. Anakwambia feti umenichekesha eti kwa eti miguu kwenye dashboard nimevumilia nimeshindwa nimecheka.
0: Vinajikutaga hivyo. Na akiwa ameenda na rafiki yake.
1: Eti feti umeniacha hivi. Zinaonekana kucha tu anajirego.
0: Tena akiwa ameenda na rafiki yake amekutana na njiani.
1: Sasa.
0: Utasikia umefunga mkanda huo. Sogea hapa bwana tukuchukue wewe na unajificha ficha kama mali yake.
1: Ulikaa nyuma sita inabidi ukae katikati.
0: Ukae katikati na hii.
1: Unaonekana kwa shemeji jamani. Utumwa huu mistaki. Aga aga.
0: Fetu usicheke nipo kazini.
1: Unajua yule cheka kama mazuri.
0: Usicheke.
1: Ah Nuru. Oh kidona mimi napata boda boda. Wewe ulizika na maisha yetu boda boda.
0: Sikiliza hichi kipande hapa. Nitakuadabisha nimekuchoma yeye. Jitio. Sikiliza hapo ndugu wangu taratibu.
1: Usiwale na

0: leo unataka unichukulie mume. Hapo hapo ulipofika tulia janja zako na zikome.
1: Kunywa maji vizuri afu nikupe taarifa zako zikupate.
0: Ushadungwa sindano ngapi kwanza BFF kwa ICU?
1: Unapata ugonjwa wako.
0: Una drip ngapi wewe? Haya unapitia koma sasa hivi tunazungumza. Pia nini kuyaparamia mambo?
1: Alafu mwanzo unapelekwa vocation Zanzibar wewe upo ICU.
0: Tulia na huyo mtu wako bwana kukupeleka kwa mantilie mama Amina mkala wali maharage. Tulia ndio huyo huyo Mungu amekupa yeye.
1: Unakula kwa mama Vise Semkini Rizika.
0: Rizika. Anakuambia leo asubuhi tupate supu ya kongoro na kande. Sasa. Tulia Rizika. Vya pizza nyie mviwezi.
1: Aha. Unakula kwa babu chinga Idunda hapo Rizika. Usitake kwenda sikula sehemu nyingine. Unataka kwenda Savana, sema tukupe cheza na urupesa shinda tukutoe out sisi.
0: Lakini mambo ya kuyaparamia, yaacheni.
1: Paramia ukuta.
0: Yatawakuta.
1: Bye.

0: kifo.
1: Anasema hukumu iko duniani hapa hapa na unalipwa hapa hapa kutokana na matendo yako mbinguni kupumzika tu. Geoffrey Mahenge Igingilani.
0: Wanaume na maneno mazito, wanaga maneno kumliwaza mtu.
1: Hapo sasa mmenikosha mie, ukimwona shemeji yako sitting room uhame mama Mage Sikilo pande za Ilula.
0: Asante.
1: Eh, unakaa sitting room kufanya nini na shemeji yako kafika?
0: Udugu wangu mama Gulo, mashoga zako na upenda kukaa sebleno kiona shemeji yao kaja, waambie ujumbe wao.
1: Tena umwambie bwana namba uondoke mume wangu kashaka.
0: Pisha mume wangu kaingia.
1: Yaani umetulia tu. Shemeji yako kafika, unataka kufanya nini?
0: Anapikiwa ugali, wanakula mpaka na wewe wanakukaribisha huko na wewe na mpangaji wa kukaa huko ndani. Si upishe nzio
1: wao. BFF.
0: Mabff nyi kitu gani? Mpishe faraga za watu bwana.
1: Kwanza muhusika yupo jikoni anapika. Wewe sebleno unafanya nini?
0: Mwenyeji kakaa chini, wewe umekaa kwenye kiti, mgeni kasimama, uogopi?
1: Ha jamani.
0: Auachi.
1: Hebu tupunguze shobo labda kwa mfano.
0: Oh, BFF. Ikiboko wenu ndio huyu mmoja. Kunywa kwanza maji au juisi. Alafu nikupe kaifa yako.
1: Una mengi ya kuyasikiliza. Shusha kifua hicho kwanza.
0: Saizi kalala kimya.
1: Anahesabia tu ni drip.
0: Aga. Aga. Aga.
1: Anasema hivi ushoga eka, ushoga eka eka, watoto wa kike tunapenda tamaa, wache atukute, ujui watu wana nini, kujua kamkomoa kumbe kajikomesha. Sasa pambane mashoga, acheni tamaa. Mariam Faramagoa, tunashukuru ndugu. Anasema hukumu iko duniani hapa hapa sawa. Watoto wa sasa wanapenda hela kama vile wamezaliwa wamezaliwa ndani ya jengo la benki kuu ya dunia Uswis.
0: Tamaa imekuponza.
1: Hiyo ni message sent mama Naira. Waache shobo.
0: Kwa kweli sisi tunasema tunakusanya kilicho kwa cha kwetu. Muda uturuhusu. Kesho nao ni siku.
1: Ndio.
0: Mkitaka kesho tuendelee na hili tutaendelea. Tujue Zanzibar maisha yakoje.
1: Mambo ya vacation. Mimi naitwa Nuru Jione.
0: Naitwa Fatuma Ayubu. Dada Precious enjoy.
1: Kumbe ni Precious yani.
0: Enjoy uko Zanzibar.
1: Okay.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa, dakika chache tu mtu wa basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Naibu katibu mkuu wa ofisi ya makamu wa rais mazingira Maduhu Isaac Kazi amesema Tanzania inatarajia kupata dola za Kimarekani milioni 41.06 kupitia awamu ya 9 ya mfuko wa dunia wa mazingira kwa ajili ya kuimarisha uhifadhi wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu GEF 9 jijini Dar es Salaam, Dr. Kazi amesema Tanzania inanufaika na takribani dola milioni 53.4 kupitia awamu ya 8 ya mfuko uliopita.
6: Kupitia mkutano huu tunategemea kwamba tutakuwa na mahusiano ambayo yameboreshwa zaidi katikati ya wadau hao ambao ni pamoja na au wafadhili mbalimbali wa kwenye hiyo GEF, lakini pia serikali kwa maana taasisi mbalimbali na idara na wizara mbalimbali ambao wamekuja hapa vile, lakini vile sekta binafsi na pia wenzetu wa NGOs. Kwa kiufupi tunategemea kwamba tutapata jumla ya dola za Kimarekani milioni 41.06 na ambazo zitatusaidia kuweza kusogea mbele zaidi katika utekelezaji wa malengo yetu ya masuala ya kimazingira. Mbele yetu tumevibainisha katika mipango mbalimbali kusaidia kwenye kuboresha mazingira, na mazingira haya yanaanzia sehemu mbalimbali.
5: Kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Sakapu Alan Bukumbi amewataka madereva wa magari ya serikali kuzingatia sheria na taratibu za usalama barabarani ili kuepuka ajali na usumbufu wa watumiaji wengine wa barabara. Sakapu Bukumbi ametoa wito huo kwenye muendelezo wa kampeni ya Ongea na Kamanda katika kituo cha mabasi cha Ipogolo manispaa ya Iringa, na kusisitiza kuwa kuendesha gari la serikali hakumpi dereva kinga kukiuka sheria na taratibu za usalama barabarani. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Namibia imegundua ugonjwa wa miguu na mdomo katika mkoa wa Zambezi na kuufanya kuwa mkoa wa pili kuathiriwa na mlipuko huo baada ya kesi kadhaa kuripotiwa katika mkoa wa Karas kusini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo, Uvuvi, Maji na Mageuzi ya Ardhi nchini humo, ugonjwa huu uligundulika katika kisiwa cha Kalala, eneo la bunge la Kabe, ambako Oktoba 5 madaktari wa mifugo walifuatilia ng'ombe 20 walioonyesha dalili za ugonjwa huo. Na hatimaye Afrika Kusini inatoa takriban hekta milioni 2.5 za ardhi inayomilikiwa na serikali kwa wakulima weusi, ikiwa na hati miliki kama sehemu ya juhudi za kushughulikia ukosefu wa usawa wa rangi katika kilimo na kupanua ushiriki wao katika kilimo cha biashara. Hayo yamesemwa Jumatatu na Rais Cyril Ramaphosa katika jarida lake la kila wiki, ambapo amebainisha kuwa licha ya ukuaji mkubwa katika sekta ya kilimo tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, lakini faida zake hazijagawanywa kwa usawa. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kwa mchana wetu wa leo. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya dawati la habari likiongozwa na Hafidh Ali, jina langu ni Telesia Chalamila.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari tunakujali.
7: Tunajiamini. Tumesimama.
0: Hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
7: Kwa kweli sijajua.
6: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
8: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
9: Asante mama. Huyu hapa.
8: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
9: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
8: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
9: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
8: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
9: Nini?
8: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
9: Sio gharama.
8: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
9: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
10: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
11: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
13: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
14: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
15: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
11: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
13: Ha, de. Watu wa gogoro wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
11: Lakini bado tumesimama imara.
2: Wao wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
11: Si tunaipenda.
2: Hey.
11: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
11: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
11: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, rambi lale.
11: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
16: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
17: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia. Tujue, sila tuuma, hatumia hela, sila tumetia shangilia kila siku, hatuna amani, wao, yani uwafikishie na tuuma. Kocha anachezaji na kila kitu, kocha anachezaji na kila kitu, anashindwa timu haiwezi.
18: Mula Umari, akinipigia mimi, kama nimempigia, na nikimpigia nimempigia tu.
19: Kumbuka zile penalti za ujanja, nani alalamika na unalalamika na Mbeya City?
11: Champion Hours. Champion Hours.
20: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
11: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
21: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
22: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
23: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
24: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
11: Ni muda mabingwa Champion Hours.
25: Jidongul Sisenyo Jidongul
26: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Bangula juu ya hinta wa kamuona leo
27: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
11: Champion Hours.
28: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu katika Champion Hours. Tuzitazame zile taarifa za kimichezo ambazo tumewaandalia mchana huu. Kubwa zaidi ni afisa habari wa Yanga Ali Kamwe ameweka wazi kuhusu sakata la mchezaji Izra Patrick Mwenda, akieleza kuwa kamati ya TFF imemwelekeza mchezaji huyo kurejea klabuni kwake ili kuendelea na majukumu kama kawaida. Wakati akijiri, taarifa nyingine ni ligi kuu Tanzania imeweza kushika kasi siku ya jana tukishuhudia mvua ya magoli ikiwashukia Mashujaa mara baada ya Simba kuvuna alama 3 katika mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara. Kimataifa tutaangalia taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na aliyewahi kuwa kocha wa klabu ya Arsenal, Arsene Wenger, kwa sasa yupo katika shinikizo kubwa kutoka kwa wadau wakubwa soka wakimtaka agombee nafasi ya rais wa FIFA katika uchaguzi mkuu ujao. Hatua ambayo inalenga kupinga uongozi wa rais wa sasa Gianni Infantino ambaye amekumbwa na wimbi kubwa la ukosoaji na upinzani wa kiutawala. Uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali, yuko hapa Rashid Lihoha, Enoch Peramiho na Balama Junior. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia Champion Hours ya 88.9 Nuru FM. Lakini wakati ukiendelea kufurahia matangazo yetu, basi ni kukumbushe tu kuwa endelea kutumia mtandao wa Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa zaidi ya kufikia malengo. Zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Nambari ya message ni 0766744292.
27: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema zima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashindwa timu haiwezi.
18: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
19: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
11: Champion Hours.
28: Champion Hours bado inazidi kupasua mawimbi ya 88.9 Nuru FM. Tuanze na taarifa kuhusiana ligi kuu Tanzania bara. Jana iliweza kuendelea kwa mchezo mmoja kupigwa, tukishuhudia mvua ya magoli ikiwashukia Mashujaa. Mnyama Simba kivuna alama zote tatu katika mchezo wa ligi kuu bara, baada ya kuitungua timu ile Mashujaa goli 6-1. Baada ya mtanange huo kutamatika, kocha Amani Josia wa Mashujaa aliweza kutoa tathmini ya kile ambacho alikiona.
0: Kwanza ilikuwa siku ambayo sio nzuri kwa timu, kwa maana kile tulicho kiplani hatukufanikiwa. General hatukufanikiwa kile tulicho plan. Mwanzo ilikuwa kuwanyima hiyo space at least tuweze kuvumilia dakika kama 45 tusiweze kuconcede. Then upande wa pembeni ambako alikuwa anacheza basi gwe, wakati tulikuwa tumeopt at least iwe 1 against 2. So hiyo space ndogo aliyomwachia kwa ubora wake akatuhukumu goli. Ni goli ambalo lina uwezo mzuri, uwezo binafsi napaswa kumsifu. Libase kwa uwezo wake, lakini goli la pili unaweza kuona ni makosa ya kusinzia. Hizi timu zinahitaji concentration, mpira wa kutenga ambao hautungeweza ku defend tuakuwa mpira mgumu, kwa sababu ni mpira wa kutenga ambao umepigwa nyuma yetu, mwisho siku kule kulala sekunde, mwisho siku tukakosidi goli. Then nakaribia kwenda mapumziko, una goli mbili umesharuhusu dhidi ya timu kubwa, una red card. So kwa sisi walimu plan inakuwa ni ngumu, kwa sababu ulisha plan labda nikafanye mabadiliko, baadhi ya wachezaji wangu hawako vizuri. Ndio, kwa sababu unaweza kuona wachezaji wawili watatu kwenye hizo dakika 45 hawakuwa vizuri kichwani. So mwalimu na opti kwamba angalau nikabadili niweke wachezaji wengine niweze kuendana na kasi ya mchezo. Kisha ikaja hiyo red card. Red card inaharibu kila kitu, hususan ninapocheza na timu kubwa kama hii. Hauwezi kurudi tena kwenye plani, sasa unaenda kwenye plani nyingine ya kuona namna ambavyo unaweza kukompensate hiyo energy ya wapinzani pamoja na ubora wao. So ndo tumerudi kipindi cha pili. Goli la tatu, la nne, la tano kule tunaona. So unashindwa kwa hukumu wachezaji, kwa sababu wanacheza dhidi ya timu kubwa, timu nzuri ambayo iko kwenye fomu nzuri, lakini pia wao wako pungufu. So unaichukulia siku kama ni siku ambayo sio nzuri kwako kikazi, kwa sababu ni siku nyingi sisi tunafanya kazi kwenye hizi mechi, siku 30 kwenye ligi, si ndio? Hii siku moja tunaichukulia kama imekuwa mbaya, lakini mbaya dhidi ya nani? Dhidi ya timu ambayo ni iko kwenye kiwango kizuri. Uweze kujilaumu sana, lakini unafungwa unahesabu tu. Kosa kubwa hapa ni kuruhusu magoli mengi. Yeah, kwa hiyo nafikiri tuwapongeze tu Simba, kwa sababu nikisema kwamba nizungumze sana kwamba nitakiwa kufanya hivi na hivi na hivi, no. Credit iende kwao. Katika ligi vitu, kuna vitu viko simple tu. Unapiga hesabu unataka kushinda mechi ili ubaki, kwa sababu issue ni malengo ya timu, si ndio? Malengo ya hizi timu za madaraja ya kati ni ku maintain, kubaki ama kufanya vizuri kwenye season. So unapopoteza dhidi ya hizi timu kubwa sio kama inakutoa kwenye malengo. Ni namna ambavyo unaweza kaendea wachezaji wako, kwa sababu mbali na kwamba tumepoteza, lakini sio kwamba hakuna vitu positive. Unaweza kuona Serebwenzi kaingia, kafanya vizuri, katufungia goli zuri katika hiyo lolo ambayo nimempatia, amefanya vizuri, si ndio? Baadhi ya wachezaji pia wamefanya vizuri, unaweza kuona. Kwa hiyo kuna vitu vya kuanzia hapo. Tutazi approach hizi mechi, tuone namna ambavyo anaweza kurespond kwenye mechi ya pili, sababu bado tuko hapa. Tunacheza mechi mbili tena zilizosalia dhidi ya hawa kubwa. Nafikiri kutakuwa na improvement kwenye hizo mechi. Sidhani kama tunaweza kucheza hivi, kwa sababu pia imetufundisha. Hii ndio ilikuwa test yetu ya kwanza kwenye msimu kukutana na hii big gun, si ndio? So imetufundisha, lakini sio kwamba tulikuwa ovyo kiasi hicho. Red card nafikiri imetupunguzia kitu. Oni na uhakika tu kazi ya walimu ni mtaona mimi mwenyewe nilipokosea. Deni mchezaji mmoja mmoja, kwa sababu niko na squad ambayo naweza kunisupport kuimprove kwenye mechi zingine, tutafanya vizuri. Sole kwa washabiki wa Mashujaa, lakini sio kwamba hii ni knockout. Tutaendelea kukusanya point na mimi mwalimu natakiwa niamshe wachezaji wangu kuliko hata kuwalaumu sana.
28: Bwana, huyo ni kocha Amani Josia wa Mashujaa akitoa pia pole kwa wachezaji na mashabiki baada ya zahama ambao wamekutana nayo siku ya jana. Huyo hapa Ahmed Ali ambaye ni afisa habari wa Simba naye akizungumza kile ambacho alikipata.
1: Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, muomba mbingu na ardhi kwa kutujalia kupata ushindi huu wa leo, ushindi wa magoli 6-1. Ni kwa mara ya kwanza tangu tumeanza ligi msimu huu kupata ushindi mkubwa namna hiyo. Tumecheza mechi 7 tukawa tunashinda magoli 2 pekee, 2-2, lakini hii leo kutoka goli 2 mpaka goli 6 ni ushindi nono kweli kweli, na ni ushindi mkubwa kwa Simba Sports Club. Na sisi hatufurahii tu magoli peke yake,

0: Oura amefanya ukatili wa hali ya juu sana, lakini kuna surprise kubwa leo. Dumbia angeweza kustahili kuwa man of the match. Ana on target moja na off target moja, ilitosha kabisa kumpa kuwa man of the match. Kwa hiyo kiangalia Simba, improvement yake imekuwa ni kubwa kweli kweli, na hii ndio ambayo sisi inatupa furaha kubwa, na tunaomba kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu kiangalia mechi bado nyingi. Hii ndo kwanza mechi ya 8, bado kuna mechi 22 mbele. Tunaomba kwa Mwenyezi Mungu wachezaji wetu waendelee kuwa na kiwango hiki hiki, waendelee kuwa bora hivi hivi, viwango vyao visiporomoke wala visishuke, waendelee kutupa furaha na raha. Wakicheza kwa staili hii, wakicheza kwa ubora huu kwa mechi zinazokuja 22, maana yake ni kwamba kunao uwezekano mkubwa wa Simba kuchukua ubingwa msimu huu. Kwa hiyo tunaomba kwa Mwenyezi Mungu awalinde wachezaji wetu, awakinge dhidi ya shari ya mahasidi, shari ya washirikina, shari ya wazandiki, shari ya watu wabaya wenye wivu na wenye vinyongo. Waendelee kukua bora wachezaji wetu, na waendelee kushinda kila mchezo, na viwango vyao viendelee kuimarika siku hadi siku. Ya, Libase moto ndo huyu. Kila mechi anaonesha kiwango bora sana. Tangu tumeanza msimu huu, Libase hakuna mechi ambayo amecheza vibaya. Kuna ile unasema, leo fulani mechi imemkataa. Lakini Libase hakuna mechi ambayo imewahi kumkataa. Tumecheza mechi 10. 8 za ligi kuu ya NBC na 2 za ligi ya mabingwa Afrika. Hakuna hata mechi moja ambayo unaweza kusema kwamba mechi hii leo Libase imemkataa. Kila mechi Libase anafanya vizuri. Kila mechi Libase anaongezeka ubora. Kila mechi anafanya maajabu yake. Sisi tunajivunia pakubwa kuwa na mchezaji aina ya Libase ambaye kiwango chake kinaongezeka siku hadi siku. Ubora wake unaimarika siku hadi siku. Amekuwa ni mchezaji mwenye madhara ya moja kwa moja. Aidha atafunga ama atatoa pasi ya kufunga.
1: Performance ya Kagoma katika nafasi ambayo amekosekana.
0: Kwanza ni wape taarifa kuhusiana na Rushine De Reuck, kwa nini leo hakuwemo kwenye kikosi. Rushine ana changamoto ya kifamilia, kwa hiyo amesafiri kwenda Afrika Kusini nyumbani kwao kwenda kushughulikia jambo lake hili, na kutokana na udhuru wake huo mwalimu akalazimika kufanya adjustment kwenye kikosi na kumrudisha Kagoma kucheza namba 5. Na binafsi amenishangaza sana. Siwezi kumaliza maneno kwa sababu of course Mashujaa hawakuwa wakishambulia sana. Kwa hiyo unaweza usipime ile kiwango cha 100% cha Kagoma kwenye eneo lake la ulinzi wakati. Lakini otherwise amefanya vizuri. Kwa mchezaji ambaye anacheza kwa mara ya kwanza nafasi hiyo, amekuwa na utulivu wa hali ya juu. Hakuna makosa ambayo ameyafanya kwa dakika 90. Maana yake ni kwamba Kagoma ni versatile. Anaweza akacheza namba 6, anaweza akacheza namba 5 ama namba 4, na mambo yakawa bulbul.
2: Bwana, mmesikia kile ambacho amekizungumza Ahmed Ali. Enoch Pelamiu, tumeona jana Simba wakiendeleza ubora kwa kucheza vyema zaidi na kusanya alama 3, lakini kubwa zaidi ni zahama ya magoli ambayo wamekutana nayo Mashujaa.
3: Ni kitu ambacho kwa upande wao Mashujaa ni kama hawakutarajia. Japo kuna muda unakutana na mpinzani ambaye kwa upande wao ni kama ilikuwa overzealous, kwa maana ya ukiangalia rate ya performance ya siku za hivi karibuni kwa upande wa Simba Sports Club, alikadhalika na kwa upande wa Mashujaa, performance yao pindi wakiwa ugenini wamekuwa ni timu tishio zaidi wakiwa kwao uwanja wa Lake Tanganyika, lakini wakiwa ugenini wamekuwa sio bora. Lakini kwenye mchezo wa jana tulishuhudia kwa maana ya wakipokea kipigo kikubwa zaidi ambacho huenda ikawa ndo mara ya kwanza kwa upande wao msimu huu akiruhusu idadi kubwa zaidi ya bao, kwa maana ya bao 6-1. Lakini ukiangalia kiujumla kwenye mchezo, maana yake ni muendelezo wa ubora wa Simba Sports Club, kwa maana ya namna ambavyo wamekuwa wakiziendea mechi baada ya mechi. Wametoka kucheza dabi, maana yake ilikuwa ni ngumu kuishuhudia Simba ikiwa na muendelezo wa performance ile, lakini unaona namna ambavyo wametoka kucheza mechi ngumu, lakini jana wakaonesha pia kitu cha ziada, kwa maana ya wameonesha ule muendelezo wa kikosi chao. Halikadhalika pia baadhi ya wachezaji mmoja mmoja, kwa maana ya Libase Gueye ambaye ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao wamekuwa na mchango mkubwa kwa idadi ya mabao, kwa maana ya kuassist pamoja na kufunga, jana pia alihusika kwenye bao 2, kwa maana ya moja kifunga na jingine akiassist. Lakini Mpanzu naye back to back, kwa kwa maana ya ametoka kufunga dabi, lakini

0: na pia akahusika kwenye mabao mawili ambayo aliyafunga. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mwalimu ni kama tayari ameshapata kile kikosi ambacho kwa upande wake ni kama karata yake ya ushindi, kwa maana ya uwepo wa Mpanzu, uwepo wa Libasegwe, alikadhalika unaona hata mabeki, kwa maana ya miongoni mwa timu ambayo mabeki wao wakati pia wanahusika kwenye mabao ni Simba Sports Club. Ismail Toure jana manake ni bao lake la tatu, nyuma tayari alikuwa ameshafunga mabao mawili. Kwa inaongeza pia kwa maana ya idadi ya mabao kwa upande wao, kwa maana ya goal difference inamweka juu, lakini bado hata kipointi pia unakuta bado Simba wamekuwa juu. Hilo ni pongezi kwa upande wa mwalimu wa kikosi cha Simba Sports Club. Lakini kwa upande wa Mashujaa pia ni namna ambavyo makosa ya mchezaji mmoja mmoja, kwa maana kwenye safu yao ya ulinzi, kuna muda inafungwa timu, lakini kuna muda mfumo ambao mwalimu huenda kawa amekiandaa kitu kingine, lakini kama mchezaji atashindwa kwenda ku practice kile ambacho mwalimu amekitoa kwenye mpango kazi wake, maana yake kuna namna ambavyo unashuhudia timu inapoteana, na kadri ambavyo mnaruhusu idadi magoli mapema, maana yake mnaondoka kwenye plan ya mwalimu, na mwisho wa siku kitendo cha kutokurudi mapema kwenye game plan ya mwalimu, maana yake tayari mnapoteza, mwisho wa siku mnajikuta kwenye dhahama ya kupoteza idadi kubwa zaidi ya mabao. Na kinachowafanya kwa maana ya Mashujaa ni namna ambavyo kwa maana ya tayari inajulikana wazi, kwa maana ya Amani Josia msimu uliopita kuna namna alionyesha surprise akiwa na Dodoma Jiji alipocheza dhidi ya Yanga. Kwa hiyo hata Simba jana, maana yake threat hiyo walijua kwa wazi tunacheza na mwalimu aina gani, anajua kucheza mechi za aina hii. Kwa hiyo hatupaswi kuchukulia mchezo kwa udogo hata kidogo. Lazima tuchukulie mchezo kwa ukubwa ili mwisho wa siku tuone namna ambavyo tunaweza kusanya alama tatu game baada ya game.
1: Okay, ngoja tutarejea tena kuja kutazama mchezo huu kwa kina, msikilizaji. Ngoja tulipe bili. Hii ni Champion Hours.
2: Yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame. Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo hustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
3: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
2: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
3: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, di. Watu wa gogo wa wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey.
8: Katika ngafika, mi yangafika, shindi yangafika kuchovia. Mina uchungu sana na yanga, sana sana. Mwani kuni kurofisha yanga, uyo ntu kani chukurofisha roni kwangu kabisa. Nito kitu nina keliketo vibaya. Kama ntu nikimjua, uyo ntu mia tantia shoti. Na mmaliza sekunde mbili. Mina watu wachafu, chindeteo pumbaba, mina watu wachafu kwetu. Nikikujua wewe ndo ni kurofisha yanga. Asa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Iyo kitu wajue, uyo tantafute ubaya kwa Mungu. Hicho kitu wajue kabisa, hicho kitu wajue. Tantafute ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na yanga. Watu asingwa na jifu. Ni wanajua sana. Mimi nakeleketwa na yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
9: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalty za Saudi ndio jana. Nani leo mimi unalalamika na Mbeya City?
3: Champion Hearts.
11: Bwana wakati tunalipa bili hapa, Peramiho amefanya uchambuzi kwa hatua ya awali, tunasema akizungumzia ubora ambao Simba walikuwa nao siku ya jana. Balama, tumeona licha ya Simba kushinda na watu walijua sasa siku ya jana ilikuwa ni fursa pia kwa Ibra Dumbia kutupia.
12: Teka la magoli wanasema hivyo.
11: Teka la magoli alikuwa mbaya kwa kweli.
12: Ni hali ambayo inaweza kumkuta mchezaji. Unajua amebadilisha mazingira kutoka kwenye ligi ya Mali. Anakuja kama top scorer magoli takriban 17 kwenye ligi ile. Anakuja Tanzania. Ushindani ubora wa ligi ya Mali na Tanzania tumewacha mbali sana. Kikubwa kilichofanyika manake ya kwa mchezaji unaweza kusema alivyoipokea ligi na alivyoanza ligi ndio kitu ambacho kinamtafuna, sababu kuna hali imemuingia, amepoteza hali ya kujiamini cha kwanza. Then maana yake unapopoteza hali ya kujiamini, ile hali ya umakini unapungua. So maana yake umakini unapungua, maana hata kwenye nafasi ambayo unaipata unatumia akili kubwa sana, yani kukalculate, kufanya mahesabu yako niweze kukwamisha mpira kambani. Ndio maana unakuta hata wakati Simba anavyocheza sasa hivi, ya namna anavyocheza Dumbia ni tofauti hata anavyocheza hata defender beki, yani beki akienda kushambulia confession rate, hali ya kujiamini kwenye eneo lile la mwisho ni ya kiasi cha juu kuliko anavyocheza Dumbia. So unaona hata jana goli alifunga labda Ibra Mtule namna alivyoenda hadi ya kujiamini na namna ile yeye ndo anaikosa. Ila ni moja mchezaji ambaye kama ameshakuprove amefunga magoli 17 kwenye ligi yao, ni mchezaji ambaye tayari anakuprove kama ni steka mzuri, yani kwenye eneo la ufungaji. Conversion rate yake, uwezo wa kubadilisha nafasi anazopata kwa magoli, kimo chake na aina ya mikimbio, maana kama jana kuna nafasi alitengenezewa pia ya aerial balls. Makini wakati shida tu kufanya maamuzi mazuri. Ila naona kabisa kama wataendelea akumpa pressure hii nje ya uwanja na kutokumpa muda pia wa kujaribu kuprove kile ambacho yeye anakiamini anayopo nacho, inawezekana pia akaondoka mchezoni mapema sana. Na uongozi wa Simba kama utazidi pia kumpa muda na adhini akaendelea kutokuprove kile ambacho wanahitaji kukiona kutoka kwa Dumbia, inawezekana Januari tukakosa kumuona Dumbia kwenye duru la pili la ligi ambapo vitarejea. So unaona kabisa anatakiwa tuprove, kuna michezo inakuja mingi sana na kocha ameshatuaminisha kuna dakika anampa anacheza, sio kwamba anamweka bench ampi nafasi. So dakika anazocheza anatakiwa zitumie vyema sana.
13: Na kumekuwa kuna kitendawili pia kwa mchezaji Ino Luemba ambaye kwenye timu yake ya taifa ya Congo Brazzaville anaitwa, lakini kwenye kikosi cha Simba anaonekana iko bench, hata kwenye line hapo hayupo.
12: Ya Ino Luemba, yes, ni moja ya talenti ambaye ilikuja. Ujue Simba anaofanya usajili kwenye dirisha kubwa, kuna sajili nyingi walizifanya, na pia dirisha dogo kuna sajili nyingi walizifanya, ila moja ya mchezaji ambaye alikuja akiamini ni top talent alikuwa ni Ino Luemba. Ameingia pale namna ya ubora wake aliyokuwa nao, anatoka kwenye ligi ya Kongo. Maana unazungumza kocha matumizi ya wachezaji, hapa ndio kitu ambacho kinakuja kuzungumza. Yaani kuna wakati pia kocha anaweza kaanza kutumia wachezaji kulingana na mipango yake. Anasema kuanzia kwenye viungo vya mazoezi, kule ndio kocha anaanza kuitengeneza timu. Okay, unatengeneza timu kulingana na wachezaji unaowatumia. So mchezaji ambaye hana ubora kuingia kwenye falsafa zako, yani kwenye muundo wa uchezaji unaotengeneza kwenye timu, hata kama ni bora sana, maana inawezekana wewe usimtumie, ukamtumia ni mchezaji mwenye daraja la kawaida, ila yule ambaye ana deliver kile kitu unachokitaji kwenye mchezo. So maana yake Ino Luemba ni talent, yani uwezo ukasema Ino Luemba anazidiwa na kina Kaleso Marwa. Naye pia ni top talent, yani ana ubora mkubwa wa juu sana, ila namna ambavyo anatoa huduma sawia, yani kile ambacho Steve Barker anakipandikiza kwa wachezaji kwenye derivative, yeye sasa kukiwasilisha kwenye eneo la maagizo uwanjani, kwenye eneo la kimichezo, hapo ndio Ino Luemba ambacho kitu ambacho kinamfanya anakaa nje. Ila moja ya mchezaji ambaye ninaamini naye kwa muundo na uchezaji wa Simba na namna ambavyo Steve Barker anawatumia wachezaji wake wengi waliopo sasa hivi pale, naona kabisa kwamba naye pia anakosa nafasi ya kwenda kucheza moja kwa moja. Aina ya uchezaji wake pia, Ino Luemba ni mzuri kwenye eneo la kukaa na mpira sana, yani na Steve Barker anakwambia hahitaji mchezaji ambaye anakaa sana na mpira. Yaani ukiwa na maamuzi, uwe na maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Timu inahitaji ufanye nini? Makiwa unatakiwa ufanye hicho kitu. Ila Ino Luemba kuna wakati wanahitaji apate sekunde 5 kukaa na mpira kufanya maamuzi. So delayed decision making ambayo anaifanya Ino Luemba, kuna wakati kocha hahitaji huduma yako kwa mchezaji wa namna hiyo. So kinachofanyika manake unaweza kumuondoa akaingia mchezaji mwenye maamuzi ya haraka, ila ni kiwango chake ni kidogo au daraja lake ni dogo, akafanya kitu bora zaidi ya wewe ambao ni daraja la juu. So naamini kabisa Ino Luemba naye kwa dirisha dogo, maana Simba bado kwenye ujenzi. Yaani Simba bado hajapata timu sahihi ya kucheza. Maana yake unavyozungumza mpaka sasa huu ni msimu wa pili Simba ikiwa inaendelea kuwa bora, ila bado Simba hajafika kwenye ile peak. Inaweza pa climax yao kwamba tuseme hii timu sasa imeshakamilika. Bado kwenye ujenzi. So wanatafuta klimu ambazo zitatengeneza ubora wenye muendelezo wa kukata misimu mitatu au minne. So maana yake wale wachezaji ambao watashindwa kuclick kuingia moja kwa moja unawaondoa. Unakaa na wachezaji ambao wanaweza kukupa huduma kwa misimu miwili au mitatu ijayo. Na huo ndio ubora wa timu ambao unatengenezwa. Sio unatengeneza timu ya msimu mmoja unakuwa bora, msimu unaofuata unakuwa na timu mbovu, au unakuwa na timu ambayo ina performance ya kubadilika. Ila kwa hapa ilipofikia Simba, kama wataendelea kuwa na Steve Barker kwa muundo na ubora na ufundishaji wake kwenye timu, mimi naona kabisa kwamba kuna nafasi pia Ino Luemba naye inawezekana akakosekana pia kuanzia dirisha dogo.
13: Dozi aliyopewa Mashujaa jana ni dozi alistahili au
12: anakwambia wao wanakwambia huruma sio malezi. Kwamba hata kama manake kufungwa goli 6 kwa Mashujaa sio kwamba wao wameonewa au kuna jambo ambalo Mashujaa hawajalifanya kwenye mchezo. Maandalizi Mashujaa waliyofanya Manjoshia na wachezaji wake ni maandalizi ya 100% kujiandaa kwenda kwenye mchezo. Ila unakutana na timu ambayo ipo kwenye daraja lake, yani timu ambayo tayari imeshatengeneza daraja la kuvizidi vilabu vyote Tanzania. Hata ukiangalia michezo miwili iliyopita Simba ametoka kucheza na Azam, anashinda 2-2 pale Azam Complex. Anakuja kucheza na Yanga kwenye dabi, hizi zote ni dabi ametoka kucheza. Amecheza na Azam, kuto kumruhusu Azam kwa daraja la wachezaji na ubora benchi la ufundi la Ibenge Simba na Azam, manake amefanikiwa kuyabiti mabenchi mawili bora kwenye ligi yetu. Manake unazungumza Steve Barker ameshatengeneza timu ambayo ni bora. Angalia kwenye takwimu na statistiki, manake hata kama Mashujaa amefunga goli 6, rejea kwenye mchezo uliopita dhidi ya Yanga. Kwenye statistiki za kawaida tu, manake Simba amepiga mashuti 15 dhidi ya Yanga. Mashuti 10 ndio yamelenga lango, ila amemfunga goli 2. Manake na jana, manake unaona yale aliyofanya kwenye mchezo dhidi ya Yanga, na jana ameyafanya vile vile kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa. Je, kwa ubora wa Yanga, manake kushindana na daraja la Simba, yeye ndio kamfanya Yanga kafunga goli 2. Ubora wa Mashujaa dhidi ya Simba, manake kuna gap kubwa sana la ubora kati ya vilabu viwili. Ndio maana ameruhusu goli 6. Manake kile kitu ambacho amekifanya Simba dhidi ya Yanga, amekuja kifanya vile vile dhidi ya Mashujaa. Na jana unaweza kusema kwamba Mashujaa jana ametengeneza nafasi nyingi kuliko Yanga. Jana Mashujaa ametengeneza takriban nafasi 6. Yanga alitengeneza nafasi 4 tu. Alipiga shuti moja lililolenga lango Yanga dakika 90. Ila jana Mashujaa tunaona alichakuwa amefunga naye amepiga shuti moja lililolenga lango. Ila yeye amefika zaidi kwenye lango la Simba kwenye kutengeneza nafasi, nasema chance creation, kwamba yeye ametengeneza nafasi 6. Simba Yanga alitengeneza nafasi 4 tu. So unaona kabisa kwamba Simba tayari kuna daraja ameshatengeneza kuanzia kucheza as a team. Na kitu ambacho kwenye mpira wa miguu wengi wanazungumza kwamba ili uwe kocha bora lazima uanze kukuza au kukiongezea kipaji cha mchezaji, yani ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Unaotengenezeaje ubora wa mchezaji kuwa bora? Yani ubora anaoonyesha kwenye kila mchezo usipungue, na ndio Steve Barker anakifanya kwenye wachezaji wengi sana. Kuna wachezaji mwanzoni daraja la ubora Yanga alikuwa amefanya sajili bora kuliko Simba. Ila saizi kiuchezaji, wachezaji wengi wa Simba hata wanaotokea bench wanacheza vizuri zaidi tofauti na wachezaji wengi wa Yanga walio bora. So maana yake unazungumza hapa Steve Barker alivyotengeneza kwamba kwanza ametengeneza timu ya ushindani yenye uwezo wa kucheza pamoja. Kuna kitu tunaita ball recovering time, yani kwamba uwezo wa kupola mpira kutoka kwa mpinzani. Ndio Simba kitu ambacho wanakikosa kwenye michezo mingi sana. So ila saizi ndani ya sekunde 2 mpaka 3 Simba wakipoteza mpira wanautaka tena. Yaani wanakudisturb kukufanya ukose maamuzi ya kufanya. Na ndio kitu alianza kukionyesha dhidi ya Azam, dhidi ya Yanga amekifanya. Manake mpinzani unamkosesha nafasi, room ile ya kuamua akiwa na mpira. Jana manake wanamfanya Mashujaa Simba waonekane wengi sana uwanjani kuliko Mashujaa. Simba limfanya Yanga, Simba wao wachezaji wengi uwanjani kuliko Yanga. Ila manake kwa eneo la uchezaji ni numerical advantage, wote mna wachezaji 11 uwanjani. Ila aina ya uchezaji wenu ndio pale unaoje kuwafanya kwamba mnaonekana nyinyi wengi kwa muundo wa uchezaji. High pressing mnaoifanya, namna mnavyoziba magepo ambayo mpinzani anatumia kama faida. Na jana pia Mashujaa. Naona kusema jana Mashujaa kuna wakati aliona kabisa baada ya pia ya Kabunda kupata kadi. Waliona kabisa tumeingia kwenye mtego sasa wa Simba. Manake ndani ya dakika 60 tayari umeshafunga takriban goli 4, unaelekea goli 5. Manake kama mko pungufu, numerical advantage mwenzako amekuzidi, then wewe uko pungufu na muundo wa uchezaji wako unamruhusu mpinzani akusogelee kwenye lango lako. Manake pale unampa faida zaidi yeye kuendelea kutengeneza nafasi na kufunga zaidi. Alichofanya Mashujaa, manake aliamua aanze kupossess. Yani una ili the best way to defense, yani njia sahihi ya kujilinda, jana aliamua aitumie kwanza dakika 70 na
14: nice. Mpira.
12: Alianza kugusa. Ile sio kwamba alikuwa anatengeneza mashambulizi. Ilikuwa ni namna ya kupooza mashambulizi ya Simba. Yani uchezaji wa Simba tunaopooza kwa namna gani? Wakaamua aanze kana mpira. Unawatengenezea nafasi kwamba unajitengenezea nafasi kwamba niwe salama, nisimpe nafasi ya kukaa na mpira muda mrefu. So mbali na hii kidiwasaidia. Maana kuanzia dakika 75 goli la 6 nafungwa na Ibanture mpaka unafikisha dakika 80 ni daka nyingi sana kwa daraja la Simba na mkiwa pungufu. So mimi naamini kabisa jana walipoteza Mashujaa, Simba yuko kwenye daraja lake. Hata ukiangalia misimu hili iliyopita, Simba alikuwa ametengeneza timu ya ushindani kuelekea kwenye ubingwa. Ila alikuwa hajatengeneza timu ya kutia hofu kwa wapinzani. Yaani Simba misimu hili iliyopita alikuwa anaweza kashinda michezo ila hati hofu kwa mpinzani anayekutana naye.
14: Alizoeleka.
12: Ila msimu huu unaona kabisa Simba anakutana na mpinzani akiwa na hofu dhidi ya Simba. Hata bingwa mwenyewe ambaye amebeba mara 5 mfululizo, kwa msimu unaona kabisa anaanza kupata hofu dhidi ya Simba wanapokutana. Ila misimu hiyo iliyopita unaona kama msimu juzi Simba anamaliza kwa alama 78, Yanga 82. Ila uliangalia wakati ule Simba alipokutana na Yanga alifungwa michezo yote miwili, na ndio michezo miwili pekee kwenye msimu alipoteza. So manake alidondosha alama 17, alidondosha alama 12, ila alama 6 alizidondosha dhidi ya Yanga. Na msimu jana the same, kwamba kama alishindwa kumfunga Yanga michezo yote miwili, sare michezo yote miwili, na ndio wamepishana alama 2, 73 kwa 75. Je, kama Simba angefanikiwa kukuta alama dhidi ya Yanga, manake msimu jana pia Simba alikuwa na uwezo wa kuwa bingwa. So unaona kabisa msimu huu Simba ameamua badilike, kwamba nitengeneze timu ya kutia hofu kwa wapinzani. Nimefunga magoli 19, nimeruhusu magoli 4 most kwenye timu, kwamba kila kitu nimefanya mimi. Yanga na magoli 17, mimi na magoli 19. Manake kwenye uwezo wa kufunga mimi nimetengeneza daraja hilo, kwenye uwezo wa kukuta alama kwenye kila mchezo mimi nimetengeneza daraja hilo. paka sasa unaona mwendeleo ni mzuri. Michezo 33 kwenye ligi msimu toka amepoteza dhidi ya Azam msimu jana. Mpaka sasa maana michezo 34 hawajapoteza, 33 hawajapoteza. Yes, ni daraja kubwa sana la Simba. Michezo 18 mfululizo.
13: Ya Steve Baker.
12: Steve Baker anashinda. Toka msimu uliopita ile 2-2 ile nakumbuka mwezi wa 5 tarehe 3. Manake toka mwezi wa 5 tarehe 3 mpaka sasa michezo 18. Streak anashinda moja kwa moja. Je, msimu huu ameshacheza na Singida? Ameshacheza na Azam, ameshinda. Amecheza na Yanga, ameshinda. Ukiangalia kwenye zile top 5 msimamo kwenye ligi pale. Wa kwanza ni Simba, wa pili ni Yanga, wa tatu anakuja Azam. Kuna Singida na kuna Mashujaa. Hawa wote ameshacheza nao. Kwenye michezo hii aliyecheza mpaka sasa. Michezo 8. So unaona kabisa kwamba michezo 8 umeshacheza na wale ambao mko kwenye daraja la juu pamoja na umeshinda michezo yote. So mimi naamini kabisa Simba yuko kwenye peak, climax yake. Kama anaweza kadondosha alama ni kwenye eneo la kimichezo. Kama ameshinda madaraja yote ambayo yanaweza kumdisturb kwenye msimu, kama atapoteza alama kwenye michezo inayofuata itakuwa ni sehemu tu ya ile unasema mpira wa miguu nao una nafasi ya kimbinu na ufundi. Mnaweza mkazidiana ila kwenye eneo la ubora manake ameshajiprove kwamba yeye ni best kwenye ligi msimu huu.
13: Bwana Rashid, tumeona Celebwenz anazidi kuwanyanyasa makipa wa Kariakoo. Kama unakumbuka alishanyanyaswa pia Jigi Diara. Naona sasa imekuwa ni zamu kwa Kasali.
14: Unamsifu mchezaji the way ambavyo amekuwa na vipimo sahihi kwenye kulikadilia lango anapofanya maamuzi ya kupiga kutokea mbali. Celebwenz amekuwa na kawaida hiyo na amefanya hivyo na ili kuonyesha kwamba hajabahatisha, na jana kalifanya tukio kama la hivyo na akaweza kupata bao ambalo at least ilikuwa la kufutia machozi, kwa sababu ni bao lingekuwa la dhahabu sana kama endapo Mashujaa ingekuwa ndo bao lao la lesela kusawazisha, ama lingewapa matokeo ya alama 3, lingekuwa ni bao bora na la dhahabu sana. Lakini ni kwa sababu tayari ushafungwa goli 6. Maana yake tu tunakupa sifa ya kwamba una vipimo sahihi vya kupiga ukiwa maeneo ya mbali na unaweza kukadiria na likampa kashkashi golikipa. Hata Kasali mwenyewe uliangalia kwenye before ile situation alikuwa mbele kidogo ya before ule mpira haujapigwa. Kwa hiyo anakuja kushtuka mpira ushapigwa na hawezi tena kufikia. Unamsifu mpigaji kwa kuwa na vipimo sahihi ambavyo vilienda kusababisha akafungwa goli zuri sana Kasali. Kwa hiyo Simba kama alivyosema Balama, alivyosema Enoch, Simba ni moja sasa hivi kwenye ligi yetu ni timu bora na ni timu namba moja, kwa sababu yenyewe haijapoteza mechi hata moja, ana haijasare mchezo wowote. Ukiangalia tofauti na wapinzani wao ambao wanawafuata, kwa sababu Yanga amepoteza, Azamu amepoteza, Black Stars amepoteza, Mashujaa amepoteza. Aliyobaki ambaye hajapoteza mchezo hata mmoja ni Simba peke yake. Maana yake wao wako kwenye daraja la ubora na kiwango bora kwa sasa hivi. Kama hivyo, yani msimu uliopita Simba ilikuwa ikikutana na timu yoyote, timu zile haziofi kupishana naye. Zinapishana hata kama zinapoteza, lakini unaona kuna tabu fulani Simba anakuwa ameipitia. This time unaona Simba wamekuwa wakali sana kwenye maamuzi mengi. Wanapopoteza mpira unaona reaction yao, wanataka ndani ya sekunde 2 mpaka 3 au mpaka 5 wawe mpira wameurejesha kwenye imaya yao. Lakini pia wana mashambulizi ya kasi. Kile kitu ni kinawafanya sasa hivi kutengeneza fear kwa timu pinzani. Kwa hiyo sasa hivi ukiangalia timu ambazo zinakwenda kukutana na Simba hususan kwenye ligi zitakuwa zinaenda kwa tension kubwa sana, kwa sababu zinaona kile ambacho timu zingine zimekutana nacho, ikiwemo Mashujaa hao ambao wameruhusu mabao mengi, mabao 6 kwa Simba. Maana yake timu zinazofuata zenye madaraja ya Mashujaa
13: watakuwa na hofu.
14: Watakuwa na hofu sana wanapokutana na Simba.
13: Yes, bwana, ndio hivyo. Simba anaongoza ligi akiwa na alama 24, anafuatiwa na Young Africa aliye nafasi ya pili mwenye alama 18, ameachwa alama 6. Sasa Simba mechi inayofuata atacheza dhidi ya Fountain Gate itakuwa tarehe 28, wakati Yanga wao mechi inayofuata itakuwa ni dhidi ya TRA tarehe 24, mara baada ya michezo ile ya kimataifa. Lakini Mashujaa atakuja kukutana na Azam FC.
12: Mashujaa na michezo mitatu ya Dar es Salaam dhidi ya Simba ameshacheza, atakuja na Yanga, atakuja na Azam. Manake yote lazima amalizane hao wakubwa wote kwenye ligi, kwenye ardhi ile. Nikitendali kingine kwa Manjoshia, kama anaweza kabiti madaraja yote matatu, ila daraja la kwanza limeshamshinda. Maki daraja la pili ni la Yanga, na utakutana na Yanga ambaye tayari yupo kwenye recovering ya kutoka kwenye kipindi cha mpito ambacho amekipitia kigumu zaidi. So inawezekana naye akawa ni hatari zaidi akikutana na wewe, manake atahitaji arekebishe makosa yote aliyofanya kwenye michezo iliyopita aliyodondosha alama. Mchezo wa 8, maki mchezo wa round ya 8, kama tayari unakutana na timu ambayo kwa misimu ya karibuni kwenye msimu mzima anafungwa mchezo mmoja tu pekee, manake kama unaweza kumfunga tena, manake ile daraja la timu hii itakuwa imeshuka. Yani Yanga atasema atakuwa ameshuka. Je, unaenda kumbiti vipi ile daraja? Azam naye yupo kwenye daraja ambalo huwa anabadilika sana. Inawezekana akatoa tough game kwenye michezo mikubwa Simba na Yanga, ila madaraja haya kati ambayo Azam anakutana naye, kuna surprise huwa anakutana nazo za kudondosha alama pale ambapo utegemei. So unaona kabisa inawezekana ikawa nafasi nyingine ya Mashujaa kutuprove kwamba nafasi ile kwenye ile top 5 ambayo yupo kwenye msimamo mapale ubora wake atuprove kukutana madaraja haya. Ila manake kama atashinda kubiti madaraja haya, manake yeye atatengeneza daraja la kubiti laba vilabu vingine vya chini yake, ila otherwise ni fixtures ngumu zaidi kwake kwenye msimu huu.
14: Lakini inakuwa ina auheni kumalizana na wajamaa mapema.
12: Unamaliza kabisa mahesabu.
14: Unajua kabisa hapa tukijitahidi sana tupate sare, lakini tukipoteza alama 9 ewala tutakuja kuzifidia kwenye michezo mingine.
12: Unajua na kuna ile inampa faida, maana raundi ya 10 na umecheza na wakubwa wote. Then ndio umecheza ugenini. Then maana kuna mzunguko wa pili. Wote watakufuata nyumbani. Kuna manake faida sasa ya kuja kutumia home advantage.
13: Utataka kuamua kufa na mmoja.
12: Mzunguko wa pili wote watajiuliza wakiwa nyumbani. Kwa maana yake inawezekana ukaondoka na mmoja au wote ukaamua kwa challenge kudondosha alama kwenye ardhi yako. So Lake Tanganyika na sio uwanja mwepesi sana, ila kwa madaraja, kwa ubora, kimbinu na ufundi, bado Yanga manake unazungumza kwa ubora alionao kwenye misimu ya karibuni, ila bado alikuwa anadondosha alama kwa vilabu ya kawaida vya katikati kabisa. Msimu jana nakumbuka mchezo mmoja aliyofungwa Yanga dhidi ya Dodoma. Simba alishindwa kumfunga Yanga, Azam alishindwa kumfunga Yanga. Ila je, Dodoma alifanikiwa vipi kumfunga Yanga kwa daraja lake la ubora? So maana Simba ameshindwa kumfunga Yanga misimu mitatu mfululizo. Ila je, Yanga alikuwa amalizi anibite na hajapoteza kabisa mchezo. Kuna wakati unaona kabisa Yanga anadondosha alama dhidi ya Azam, anadondosha alama dhidi ya vilabu vya kawaida. Ila manake kama anaweza pia Mashujaa akajiandaa vema, duru la pili ni duru sahihi zaidi kwake kuchanga karata vizuri. Na mpaka sasa amefanya vyema, kwa sababu mpaka round ya 8 wao kwenye top 5 hapo, na bado unamalizana na hao wakubwa. Kuna round 5 zimesalia kutimisha duru la kwanza la ligi. Tumuone kabisa kwamba either kama atachanga karata vizuri, ila fixture game ya mzunguko wa pili itakuwa ni bora zaidi kwake, maana yake hao wote wakubwa
13: watamfuata
12: kwenye ardhi ya nyumbani.
13: Anasema Simba na Yanga wamepishana alama ngapi? Anaitwa Raymond Msemwa kutokea Kipaduka 6.
12: Atakuwa 6 sasa. Mwakao wamedelay kucheza dhidi ya TRA. Simba ameokota alama 6. Wake amemfunga kwenye mchezo wa dabi, then na jana Simba anaongeza gap la alama 6. Pressure inazidi kuongezeka kwa wananchi.
13: Asema hakuna rangi timu zitashindwa kuona zikicheza na Simba. Anaitwa Klaus Kaoko kutoka Kiponzelo, dereva wa mkoa Alfani Katindasa. Anasema jamani, Simba acheni sifa, pigeni ila sharti msiue. Anasema tunawafuatilia kwa uzuri kabisa kocha wa Simba. Anasema na msiji yake imekatika. Anasema kocha wa Simba hataki kabisa mchezaji anayekaa na mpira kama ambavyo mchambuzi amezungumza. Hata Chama ile juzi alimpiga sabu kwa sababu aliona hiyo sababu. Anaitwa Oswald Mhema kutokea Mawelewele, baba Helene. Asante pia Musa Uhagile kutokea Ilula Madizini. Anasema Fidi, naomba umshauri ndugu yangu Haidani Fidegi apokee simu yangu eti kisa tu kufungwa goli 2 kwenye dabi. Anasema ukimsalimia anajibu achana na mimi. Nifika mahala ameacha kabisa kusikiliza nuru kisa zuri kuisifia Simba. Nakumbuke na wao wameanza kutufunga misimu mingapi, anauliza. Tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Anafuatilia uchambuzi wa kabumbu kupitia 88.9. Anaitwa Gaston Tewele kutokea mtaa Mabatini pale Vilamba. Asante pia kwa message akasema raundi hii Simba dawa amekoroga nyingi sana, wote waliopo mbele yao wajiandae kuinywa. Asante sana Gaston kwa message yako pia. Huyu si mwingine ni nani huyu? Anasema hakika kwa uchambuzi huu, anasema hakika kwa uchambuzi huu mashabiki wa Yanga wanazima redio. Yanga waache ujanja ujanja nje ya uwanja, watadhalilika. Naitwa Bukuku Junior kutoka Kitwiru. Daniel Salingo Mbena Halisi yuko Semtema pale, anasema mchezaji ana amekosekana kwa muda mrefu kikosini na haijulikani yuko wapi, anafanya nini. Na mwenda sio mtoto mdogo, yeye atakuwa na sababu zake. Tutakuja kujuza pia kuhusiana na taarifa hii ya Israel Patrick Mwenda. Bwana taarifa, kuna taarifa kuhusiana wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa. Inapenda kwa taarifa wananchi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wote wa barabara kuu ya Tanza mkuu, daraja la Ipogoro lililopo katika mto Ruaha mdogo limefunguliwa rasmi kwa matumizi kuanzia tarehe 13 baada ya kukamilika kwa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Kwa hiyo kwa hatua hii watumiaji wa barabara wanaruhusiwa kuendelea kutumia barabara kuu ya Tanza kupitia daraja la Ipogoro kama kawaida. Hivyo njia ya kuchepusha magari kupitia barabara ya Kilolo Tagamenda spa ni kwamba haitahitajika tena kwa ajili ya matengenezo hayo. Kwa hiyo TANROADS mkoa wa Iringa inatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuendelea kuzingatia sheria na alama za barabarani pamoja na kushirikiana katika utunzaji wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Kwa hiyo TANROADS mkoa wa Iringa pia inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya daraja na barabara hapa nchini, hatua ambayo inachochea maendeleo ya uchumi na kijamii. Kwa hiyo vile vile washukuru wananchi na watumiaji wote wa barabara kwa uvumilivu, ushirikiano na uelewa wao wakati wote wa utekelezaji wa kazi za matengenezo ya daraja hilo. Msikilizaji, tunalipa bili, tutakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.
15: Kisha masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
16: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
15: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
17: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi,
18: hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
19: Bado nasubiri mkataba.
20: Refresh email yako.
19: Wow, umeingia, sikuona.
20: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
21: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
1: Asante mama. Huyu hapa.
0: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
1: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
0: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
1: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
0: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
1: Nini?
0: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
1: Sio gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
1: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 20,000 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
8: Ha! Bora iso.
9: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
10: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
9: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
11: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Champion Oz.
1: Mula umari, akinipigia mimi kama nimempigia na nikimpigia nimempigia tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani leo mimi tunaunaunaamika na Mbeya City?
3: Bwana Champion Hours iko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744929. Nikukumbushe tu kuwa Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, Specialized Eye Care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na za kuaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mteja anapata huduma stahiki kwa wakati. Genesis Specialized Eye Clinic wanatoa huduma kama vile uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho na visualized field. Lakini pia wana matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho. Wana ushauri pia kuhusu afya ya macho. Wanatunza na kutengeneza miwani za aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua kwa maana ya photochromic glasses. Lakini pia wana miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta na TV, blue cut glasses. Lakini pia wana miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia pia kwa wale wanaoendesha magari kwa maana ya sunglasses. Na wanabadilisha pia lens za miwani mbalimbali ikiwemo lens za kioo na lens za plastiki. Wanauza spray maalum za kusafisha miwani, hii ni lens cleaner. Pia wanauza dawa za macho aina zote. Wanapatikana barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililo pembezoni na Kalenga hoteli, floor ya kwanza. Wapo mkabala na Vodashop Iringa mpya. Vodashop mpya pale Iringa. Wapigie kupitia nambari yao ya simu 0611 95 88 07. Narudia 0611 95 88 07, kwa faida ya ambaye ameshindwa kunakili, naweza nikarudia pia ni 0611 95 88 07. Genesis Specialized Eye Clinic wako kwa ajili ya kukuhudumia. Bwana, tuangalie taarifa nyingine ambayo tuko nayo msikilizaji wa Nuru FM, ni kuhusiana sakata la Ibra. Amini namzungumzia Izra Patrick Mwenda. Afisa habari wa Yanga Ali Kamwe ameweka wazi kuhusu sakata la mchezaji huyo, akieleza kuwa kamati ya TFF imemwelekeza mchezaji huyo kurejea klabuni mwake na kuendelea kutekeleza majukumu. Huyo hapa Ali Kamwe akiweza kuzungumzia kuhusiana na swala hili la Mwenda.
4: Mchezaji wetu Israel Patrick Mwenda, katikati hapa, Patrick Mwenda alikuwa hivi, kasemwa hivi, kajibiwa hivi, vurugu zikawa nyingi kidogo kwenye mitandao ya kijamii. Na klabu yetu Young Africans, uamuzi ambao ulifanya, ilichukua jambo lile na kulipeleka kwenye kamati ya sheria na hadhi za wachezaji pale TFF. Uongozi wa klabu Young Africans ulichukua jambo lile na kulipeleka kwenye kamati hiyo ya sheria na hadhi za wachezaji kwa ajili ya kwenda kupata busara yake, na kamati hiyo iliketi na tayari hukumu imetolewa. Mchezaji huyu Israel Patrick Mwenda, kamati imemwelekeza anatakiwa arudi kwenye kituo chake cha kazi, na ziko adhabu mbalimbali ambazo amepatiwa kwa mujibu wa taarifa ya kamati. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwajuza wanachama na mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, mchezaji huyu wakati wowote kuanzia sasa atarejea tena baada ya kuwasilisha mawazo yake, malalamiko yake, na kamati ikapitia na jambo hilo limemalizwa. Kwa wakati wote anaweza kurejea, na mkimuona mjue tayari jambo hilo limeshamalizika na anarejea kutumikia mkataba wake, anarejea kuitumikia klabu yake Young Africans, anarejea kuwapa furaha ambayo wanayanga wanahitaji na wanaitegemea kutoka kwake. Kwa hilo nikasema ni muhimu msije katokea wiki hii mkaona picha za Mwenda mazoezi mkasema imekuwaje tena. Jambo lilipelekwa kwenye kamati hiyo ya sheria na hadhi za wachezaji na hukumu yake tayari imeshatoka.
3: Bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza na mzungumzia Ali Shaban Kamwe. Sasa rasmi swala la Ezra Patrick Mwenda bwana, kamati ya inaitwa kamati ya TFF. Sasa yenyewe ndo itakuja kutangaza, lakini mwisho wa siku wao washapewa go ahead ya kumtumia mchezaji huyo. Mchezaji atakuwa rudi kambini.
0: Hapo hata kama mchezaji kwa upande wake yupo tayari, maana yake mkataba ndo kitu pekee ambacho kinaheshimika zaidi. Inapaswa kurejea, maana yake ni muda mrefu zaidi toka dabi ya msimu jana hatujamshuhudia Israel Patrick Mwenda tena uwanjani. Na kitu ambacho wengi walikuwa na maswali ya kujiuliza, imekuwaje, mbona mchezaji haonekani uwanjani? Lakini kitendo cha kuja kwa maana ya msemaji wa Yanga kuja na taarifa, maana yake kuna jibu yale maswali yote ambayo yalikuwepo kwa maana ya juu ya kile ambacho kilikuwepo kwa maana ya sakata lake kuwepo TFF, na tayari hukumu ishatolewa kwa maana ya mchezaji husika anapaswa kurejea kambini ili mchezo siku maisha mengine yaendelee.
3: Bwana, swala la Ezra Patrick Mwenda tusubiri pale ambapo klabu ile ya wananchi Young Africa itakapoanza kumtumia, maana tutajua sasa rasmi limeweza kutamatika. Wakati akijiri, taarifa nyingine tulishuhudia bwana jana simu alifanya pale kidogo la kushangilia ushindi.
5: Ya utaniwajaje? Utaniwajaje? Ni kama visa, yani ni kama revenge, yani unalipiza mwenzako alichokufanyia. Unajua wakati ule nakumbuka Novemba, ilikuwa Novemba 5, Simba anapoteza goli 5 zile kwa moja dhidi ya Yanga. Ni mambo haya ambayo yalifanyika pia. Maana kwenye billboard, mabango barabarani, yalichapishwa sana matangazo kuhusu ushindi ule. So ile ni namna ya kumkela mpinzani. Yani unamkela mtani wako. Na Simba alipitia kipindi kigumu sana. Toka Simba ameshinda misimu miwili iliyopita, misimu mitatu iliyopita, yeye ndo mara ya mwisho ameshinda 2022-23. Nakumbuka mbili bila zile ya Inokinonga na Kip Dennis. Ndio ushindi wa mwisho kwenye ligi wa Simba dhidi ya Yanga. Maanake kwenye ligi ilipita michezo sita, amepoteza minne sare michezo miwili ya msimu jana. Maanake kwenye mashindano ambayo yako chini ya FIFA na CAF nani TFF na bodi, michezo 10. Maana michezo, maana unazungumza kwenye ngao ya jamii, maana ngao za jamii hizo kutana zote amekando. Maana mara ya mwisho ngao ya jamii ufunguzi wa msimu 2023-24 ile Tanga ndio alishinda Simba mchezo wa mwisho ulikuwa ngao ya jamii. Ila amekuja kwenye nusu finali, nakumbuka alifunga goli moja la Max Zengeli, finali Yanga ndio cheza na Azam kwenye ngao ya jamii. Tunakumbuka kina ile ngao ambayo amefunga Pacome Zozwa, na bado Albert Kangwanda juzi anakuja kuwaumiza tena. So ni michezo ambayo unaweza kusema takriban michezo 10 hujapata ushindi dhidi ya mpinzani mtani ambaye yeye kwenye ushindani na historia ya soka yeye ndio mnashindana naye kwenye rekodi na kila kitu. Kwa maana yake ile machungu yale, na unaweza kusema maumivu aliyopata Simba kwenye michezo yote alikuwa anaonewa na Yanga, ushindi wao dhidi ya Yanga licha kuwa alishinda goli mbili. Wengi wanaweza kusema labda mngelipeza goli 5, ila hapana. Yaani kushinda mchezo wa kwanza kwenye ligi baada ya michezo 6, maana na bado amewatawala kwa muda mrefu, either sio tu kwenye michezo na bado kwenye ushindi na mafanikio kwenye kila msimu. Lazima waki nyinyi mnaingia na ile hamu ya kushangilia zaidi. Ndio maana wana Simba kwa nitaji cha kwanza, ushindi wa kwanza dhidi ya Yanga utakuwa ni ushindi wa aina gani? Yaani ndio point ambayo Yanga Simba kwa naisubiria. Tutakuja kushinda. Yaani ni kama matumaini yaliondoka kwa mashabiki wengi wa Simba. Yaani hawakujua ni lini inawezekana timu yao ikaja kushinda dhidi ya Yanga. Nakumbuka mchezo uliofanyika ule mwezi wa 5 tarehe 3 mwaka msimu uliopita pale Meja Jenerali. Mnaongoza goli mbili ndani ya dakika 15. Alafu gafa. Then dakika 90 2-2. Na mtani wako anashangilia kwa sababu ule mchezo ndio ulienda kuamua bingwa anakuwa nani. Maana mnamaliza msimu mkiwa mmepishana alama 2, 75 kwa 73. Then ule mchezo nao ulikuwa umeweka gap la alama 2. Na kama Simba angeshinda ule mchezo, maana yake angekuwa juu ya alama 1 na Yanga. So maana yake ile gap. Baada ya hapo kuna michezo 10 ya ligi walikuja kucheza wote, Simba na Yanga. Na wote walishinda. Maiko anazungumza, Simba alikuwa na uwezo wa kushinda michezo yote iliyosalia kwenye ule mchezo, na bado nafasi manake ambaye alikuwa anatakiwa atengeneze gap, Yanga alikuja kumharibia. So kuna wakati ni kama Simba alikuwa anapishana na makombe mbele ya Yanga. Yaani Yanga alikuwa anamharibia safari za Simba kuwa bingwa. Msimu juzi hatuchezi. Tunakumbuka ndio mchezo wa mwisho ulikuja kufanyika kwamba kuamua bingwa wa ligi anakuwa nani. Wakiwa na alama 78 Simba, Yanga 79. Yanga kwa anahitaji sare au ushinde. Simba anahitaji ashinde tu awe bingwa. Huo msimu manake tayari kuna opportunity, yani kuna fursa ya Simba kuwa bingwa. bado mtani wako anakuharibia furaha, anakufunga na bado anabeba ubingwa mbele yako. So unaona kabisa kwamba kuona wana Simba wanashangilia na bado sherehe hizi kiendelea, sio kitu ambacho wengi watakishangaa, hawatakana cha kishamba, unaweza kusema hivyo, hapana. Maana yake ni kitu ambacho kilichajengwa, kilijengwa kwa maumivu makubwa. Simba walipitia maumivu ya muda mrefu sana dhidi ya Yanga. So ushindi wao na aina ya ushindi waliofanya, mimi naweza nikarejea toka wameanza kufungwa Simba na Yanga, hakuna mchezo ambao Simba aliwahi kuzidiwa zaidi. Yaani unaweza kusema amezidiwa kwa 100%. Yaani kwamba huu mchezo hauna cha kujitetea, kwenye kila lengo umeshikwa. Ni mchezo mchache sana. Hata leo anafungwa goli 5. Kuna namna Simba alikuwa anaonekana anataka kupush kurudi mchezoni. Yaani kuna unaona kabisa jitihada zinaonekana. Ila unafungwa. Mwenzako anafanya quick transition, anapindua mchezo kwa haraka, magepu alionyesha na kuadhibu. Wanakuja kupoteza goli 5. Ila sio kwamba alizidiwa kwa 100%. Ila mchezo wa juzi licha kuwa Yanga amepoteza, ila unaona kabisa kuna gepu ilionekana kwamba total dominance kwa Simba. Yaani yeye ndio ameuchukua mchezo kuanzia dakika ya kwanza. Hata goli alipata Yanga, ilikuwa ni makosa ambayo Simba alikuwa amefanya. Neo Maema alikuwa amekosa ile naweza sema kuskani vizuri kujua. Na ball control yake ilikuwa ni mbovu eneo lile. Eneo ambalo unajua kabisa uharaka na ushapu wa Max Zengeli, na ndio bora aliyoko alionao Max Zengeli, uharaka wa kunusa hatari either na kujua. Inawezekana nikanufaika na mpira kwa eneo gani.
3: Shadrack akawa shafungua.
5: Yes. Maana pale yes wanakutumia udhaifu wako ulioonyesha na magoli mengi Simba dhidi ya Yanga. Yaani hata kwenye michezo yote niliyozungumza hapa, michezo takriban 10. Simba alifunga magoli takriban 15. Yeye amefunga 4 tu. Yaani unaona kabisa kwamba huyu mpinzani hakuwa na muadhibu zaidi Simba anapokutana. So ni haki yao, acha waendelee kushangilia. Bado vibonzo vitaendelea kuonekana, ila pia makini sherehe ambayo inawezekana pia wanaenda kutengeneza hata ile hali ya kumuongezea hofu mpinzani. Yaani unavyozidi kumuonyesha ile kwamba maumivu yaendelee kuonekana, unatengeneza hofu kwenye mchezo unaofuata. Yaani hii ni pointi ya kwanza, pointi ya pili mchezo unaofuata wa Yanga na Simba. Utakuwa wa tofauti tena zaidi tofauti na mchezo ulivyokuwa umeendelea umeelekea.
3: Eh bwana, kuelekea mchezo mzunguko wa pili wa ligi ya mabingwa Afrika, Yanga dhidi ya CFFA ya Madagascar, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe pia amesema hawataruhusu wapinzani wao wapate alama tatu pale Azam Complex siku ya Jumamosi. Kipi kinampa jeuri huyu hapa?
6: Unapotoka kwenye mchezo wa dabi alafu unakwenda kwenye mchezo wa Champions League na huo mchezo wa dabi ukawa umeupoteza, inatakiwa uwe makini sana kwenye hatua yako ya Champions League. Nitawapa mfano mdogo tu hapa. Msimu juzi tulitoa kucheza mechi ya ligi na Azam Football Club Chamazi, tukafungwa goli 1-0 nafikiri, na hapo ilikuwa ni mechi ya pili tunafungwa mfululizo baada ya Tabora. Sio kama nakumbuka, presha ikawa kubwa kweli, maoni yakawa mengi kweli kweli, na baadaye uongozi ukachukua maamuzi ya kumfukuza au kuvunja mkataba na kocha Miguel Gamondi. Baada ya pale, wiki inayofuatia Yanga tulikuwa tunacheza mechi ya kwanza ya group stage dhidi ya Al Hilal Omdurman Benjamin Mkapa. Tumetoa kwenye pressure ya kufungwa na Azam, maamuzi yakafanyika, kocha akafukuzwa. Wiki inayofuatia, weekend yake, tukawa tunacheza mechi ya Champions League kwa hatua ya makundi. Pale Benjamin Mkapa tulichukua rungu 2 safi. Pale tukafunga safari pale tukiwa tunafanya maandalizi yetu ya timu tukae sawa. Tukaenda Algeria na MC Alger. Tukachukua chuma nyingine 2 safi. Tukatoka pale tukaenda Kongo. 1-1 dakika za mwisho, Prince Dube anasawazisha dakika ya mwisho ya mchezo. Tafsiri yangu hapa, unapopoteza mechi ya ligi alafu kukawa na mechi ya Champions League mbele, wapinzani wa Champions League jamani wana akili kweli kweli, wako smart mno. Yaani huwa wanacheza na mitandao hii, huwa wanacheza na pressure ya timu. Mechi yake ya mwisho ya ligi imekuwaje? Nini kinaendelea? Wakiona watu hamkomko imara, mna papalika papatika hivi, wanakuja kuwashona hapo hapo kwenye kidonda kibichi.
3: Wana watu
5: msemaji kweli. Kumbukizi nzuri kama wanakumbuka yanayotokea wakati mwingine ujue yani tahadhari kabla ya hatari. Yani amewakumbusha na moment ambayo iliwatokea na wanaona kabisa kama ni mambo yanajirudia. Ila unawezekana tu bora utofauti wa madaraja wanayokutana naye.
7: Ya ndio.
5: Wakati ule anakutana na Hilali Mdumani
7: ya Ibenge.
5: Ya Ibenge na ambaye ikiwa kwenye ubora pia na wakati huo anakutana na hii CFFS ya Madagascar na hatua ambayo ana faida michezo yote mimi anacheza kwa nyumbani. Tofauti na wakati ule ambao unajua ni hatua ya makundi mnachanga karata za kuwavusha kwa kila timu inakuwa na uhitaji wa alama zaidi tofauti na saizi. Ila na CFFS manake wanamuazia zaidi Yanga kuliko Yanga kuwazia wao. Ila Mdumani alikuwa na uwezo wa Yanga na kumuogopa zaidi Mdumani hata kuliko Mdumani anavyomuogopa Yanga. So inawezekana pia Yanga kunufaika na uwepo wao kwanza kuchezea nyumbani michezo miwili yote. Tunakumbuka hata yule anacheza na Vita akina Vitaro hapa. Michezo yote nyumbani ananufaika na kucheza nyumbani. So maana yake ila kupoteza kwao Yanga dhidi ya Simba sio kwamba CFFS kwamba wao watanufaika. Inawezekana tu kimbinu na ufundi ukawa wini ila kidaraja. Timu zetu zinatengeneza daraja kwenye michuano hii ya kimataifa.
7: Na sio rahisi kwa timu ambayo inakuwa haina home advantage.

0: Mwisho wa siku pia kufungwa kwa Yanga pia kumewaibua pia watu wengi, akiwemo pia Haji Manara, naye amezungumza mengi na amekuwa kichavulana sana na wasemaji wenzie ambao
1: hizi moment zipo. Unapopoteza dabi lazima upande uliopoteza uwe na mambo mengi zaidi nje ya uwanja.
0: Watu wanajiuliza Manara yuko upande gani?
1: Kwamba kama tikiti. Nje la kijani ndani jekundu. Hajulikani. Yale asili maki ya Manara tunajua na asili ya Yanga. Ila amefanya kazi sana kwenye eneo la ubora na akiwa kwenye piki yake ya ujue kwenye eneo la usemaji ni Simba. So inawezekana pia ana vinasaba na Yanga, ila ile unasema weledi na utambuzi kwenye eneo la ushawishi zaidi alikuwa amefanya kazi vizuri zaidi akiwa Simba. So kurejea kwake zaidi Yanga, inawezekana wengi wakati ya mashaka. Ila maana yake ni moja ya mtu ambaye amebadilisha mambo mengi sana. Yaani kwenye eneo la tasnia ya usemaji, yani ile unazungumza, wengi wanaanza kufuata nyayo za kina Manara. Wamepita kina Bumbuli hao achana. Maki wengi wamepita hivyo, ila Manara ana daraja lake kwenye eneo hili, ushawishi nje ya uwanja, namna ya kujaribu kutengeneza yani atmosphere kwa mashabiki. Mnapoteza kama msemaji, unatakiwa urejeshe confidence kwa mashabiki. Wanarejeaje uwanjani? Kama sasa hivi mnaki unazungumza Ahmed anataka anajaribu kwamba tumepoteza dabi, ila kuna hali ya uoga, hofu inaingia mashabiki wa Yanga. So unatakiwa urejeshe, warejee tena uwanjani ku support team. Na team bila mashabiki, maana yake unazungumza anaenda kupoteza ile bidhaa. Yaani bidhaa unazidi kuipoteza. Hawa ndio mashabiki wanaonunua bidhaa za klabu, kama jezi unatakiwa uuze, kuna bidhaa unatakiwa ziende kuingia sokoni. So maana yake unapotengeneza hali ya kujiamini, confidence unarejesha kwa mashabiki. Maana yake hata ile bidhaa zenu kama klabu inaendelea kukua zaidi. Yes, kama wanashinda, maana yake unazungumza confidence inazidi kuongezeka. Ila kama endelea kupoteza, manake wanazidi kujitengenezea haya umbo baya zaidi kwa mashabiki. Manake mashabiki imani itaendelea kupungua. Na wajua mashabiki wa Yanga wako karibu sana kususa. Yaani hali ya kususa ya mashabiki wa Yanga ipo karibu tofauti na Simba. Simba ni wavumilivu kwa wakati mwingine
2: kabisa
1: kuliko Yanga. Yaani kwa saizi kocha, inawezekana kocha hawamhitaji mashabiki wa Yanga kabisa kupoteza kwenye dabi. Ila je, Simba kwenye hizi dabi zote zilizopita, Fadru amefungwa. Fadru kuna wakati anafungwa. Ila ameenda Fadru msimu karibia mzima. Ameenda mpaka amefikisha timu finali. Project plan. Klabu mnafanya nini mezani na kocha? Manake mipango yenu, kama mnaamini dabi ndio mchezo mkubwa wa mwisho wa maamuzi kwenye msimu, manake mkiuchukulia ndio mchezo wa maamuzi, inawezekana mkaharibu hata atmosphere ya timu. Manake kama saizi Yanga warudi, wanatakiwa warejee kwenye utulivu. Wanatakiwa benchi la ufundi liende kupewa nguvu, support kutoka kwa viongozi. Ila kama mtamchukue pressure ya nje kuingiza nani kwenye timu, wanaweza karibu timu mapema sana. CAF Champions League, michuano ya Afrika ya CAF, sio michuano ya kumajaribio. Yaani michuano ambayo unatakiwa uingie ukiwa serious, consultation, commitment, confidence kwa mashabiki, confidence kwa wachezaji, benchi la ufundi na viongozi. Uwezo kwenda unaenda na majaribio eneo lile. Na nataka vilabu vyetu vianze kuvuka kutoka kwenye makundi. CFFA hii kutoka Madagascar sio kama anaweza kumzuia Yanga kwenda hatua ya makundi. Vilabu vyetu vimeshatengeneza daraja ya kwenda hatua ya makundi wakati wote. Tunataka tuone sasa tunavukaje kutoka hatua ya makundi kwenda robo finali, robo finali kwenda nusu finali. Robo finali tumeshaona vinaenda. Mpaka finali vifike. Ila je, kama tumeshafika ngazi za vilabu Afrika finali shirikisho, Simba msimu juzi amefika na finali, 2024 Yanga anafika finali anapoteza. Experience hii ya kufika hatua za juu zaidi, ngazi za juu kwenye michuano hii nataka tuione. Ila kama anaanza kuharibu mapema, maana yake unazungumza kama anaamini wao walifungwa dhidi ya Azam na Tabora, then wanaenda kufungwa kwenye michuano ya klabu bingwa dhidi ya Lalu Mdumani. Je, kama wakifungwa na CFFA, maana yake inawezekana kama ni pressure umeitengeneza wenyewe, ila sio ubora wa timu ambayo unacheza nao.
2: Na kitu kingine, yani labda Yanga wangeweza kutengeneza hofu ingekuwa wanakutana na timu ya kaliba ya Arabuni huko. Zile timu za namna ile
1: Tripoli
2: unakutana nazo zile, yani kwenye raundi hii hata hapo unajua mashabiki wenyewe wangeanza kuona yes. Sasa leo shughuli tunayo, lakini kwa timu ya level za zinazotoka Madagascar hapo mashabiki pia hata wakisusa nao wamejitekea. Ni ukweli mashabiki wa Yanga si watu ambao, yani vitu vibaya kwa upande wao sio vitu vyao kiukweli. Yani sio watu wa namna hiyo. Ni watu ambao wao wamezoea kupata furaha tu. Na ndio maana mimi hivyo. Timu ilipoanza kuteteleka kidogo in terms of performance, walianza kuzungumza.
1: Na kuanzia na kwamba, Fountain Gate wanakuja dhidi ya Gaborone michezo miwili.
2: Yes.
1: Geita wakiwa pungufu bado, unaona kabisa timu haina pumzi ile ya kushindana naye.
2: Yeah. Ukaanza kuona wanaanza kumnyoshia kidole kocha kwamba hawamuelewi. Lakini unajua kwenye football ni process. Kocha amekuja ana miezi mingapi? Ana miezi mingapi? Kama 4, 5, si ndio? ile proper pre-season haijaipata.
1: Yes, msimu umechelewa umetamatika, umechelewa kutamatika.
2: Yeah, yeah. Amekuja
0: ligi inabidi ishe mapema kwa sababu ya AFCON.
2: Na aka

0: back to back, baada ya siku tatu ndio ucheze mchezo.
1: Amekuja pia amekutana, ameingizi, ameletewa wachezaji wapya kwenye kikosi.
0: Na yes.
1: Yaani maana yake unajua Yanga msimu uliopita walivyoona eh bwana hata ubingwa wenyewe tumeponea chupu chupu. Ilikuwa kidogo tu ukose. Wakafanya lishafu ya kikosi. Wachezaji walokuja asilimia kubwa ni wapya ambao wanaanza yani kwenye ile first 11. Ukiacha ambao wale mizizi wapo, lakini kuna wale ambao waliingia kwenye kikosi ni wapya. Kwa lazima kuna hali ile ya kuanza kuadapt mfumo wa kocha, lakini mazingira pia. Ukiacha hao wanaotoka hii kanda ya hapa ya kusini hapa, ni maeneo yetu tu, lakini kuna wale ambao kina Tule wale wametoka Ulaya huko, wametoka Asia huko. Yule Zakwani ametoka Komoro,
0: sio? Yeah, Komoro, ukanda huko wa chini,
1: Madagascar. Sio. Lakini bado kuna vitu yani wao walikuwa wanavihitaji zaidi. Waendelee kuadapti mazingira taratibu, alafu wakishaingia kwenye mfumo wa kocha hata hiyo performance ya muendelezo utaiona. Yanga ilianza kwa speed ujue.
0: Ya ile kasi walianza na Yanga. Lakini ilionyesha wana kitu cha tofauti zaidi.
1: Kwenye fitness level yao ulikuwa unaona inaanza taratibu.
0: Grafu inaporomoka.
1: Walianza na grafu ya juu sana. Lakini grafu imeanza kushuka. Lakini tofauti na wenzao Simba. Ujue Simba walianza na grafu ya katikati ya chini hapa.
0: Mbili bila dhidi ya Kagera mkiwa pungufu. Pamba 2-1 mkiwa pungufu.
2: Ukiangalia kwa walivyoanza.
0: Wamechechemea sana mwanzoni. Ila pale tunaonyesha kwamba timu imekomaa kwa kiwango gani. Yaani maturity ya timu, aina ya wachezaji ulionao, uko pungufu michezo mitatu mfululizo ya mwanzo wa ligi na unashinda kwa ushawishi. Omo unashinda kwa kuunga, yani unashinda kwa kumfanya mpinzani atafute goli la kufunga, anashinda kupata. So maana yake wewe unatafuta magoli ya ukiwa pungufu na bado unapata. Ushindi dhidi ya Singida ulikuwa ni mkubwa zaidi. Mligo anapata kadi nyekundu, mko pungufu. Kina Ducho wamepata kadi nyekundu, wameondoka. Kina Jabali dhidi ya Pamba wameondoka, ila bado umepata alama sita ukiwa pungufu. Anakuja kucheza dhidi ya Coast anapata goli moja, anashinda, anaondoka. Ile grafu maana yake ilikuwa chini sana. Ila baada ya hapo tukija kuanza kuona yes dhidi ya Azam 2-2, anakuja dhidi ya Yanga 2-1. Jana anashinda goli 6. Ndio ushindi mkubwa kwa msimu huu kwenye ligi. 6-1. Maana yule ushindi wa Geita dhidi ya Kagera alishinda 3-2. Maana ni vilabu vile ambavyo vimeshinda zaidi ya magoli matano. 6. Ni Simba na Geita. So maana unaona kabisa hii graph aliyotengeneza Steve Barker. Cha kwanza alichokifanya maana yake Simba, Yanga alikuwa ana fitness ile ya uchezaji. Simba alikuwa hana. Simba alikuwa na uwezo wa kucheza dakika kwa kipindi, yani mchezo kwa kipindi. Dakika 30 za mwanzo Simba alikuwa na fitness bora sana. Yaani ulikuwa unaona kabisa hali ya kujituma wachezaji nishati ipo kwenye miili yao ndani ya dakika 30. Baada ya hapo mpinzani akitengeneza mbinu nzuri za uchezaji, akimstudy vizuri Simba, anaweza kumwachia. Unampa mechi dakika 30. Unamwambia kaa na mpira. Dakika kuanzia dakika 35 mpaka dakika 90 sisi tunarejea kwenye mchezo. Then pale Simba kwa anapoteza ile hali ya kujiamini, fitness huu sahihi wa matendo kwa anapotea. Ila tunaona kabisa hata juzi Yanga mmoja kushtuka. Mbona watu kama wamebadilika zaidi? Kipindi cha pili anakuwa bora zaidi kuliko hata kipindi cha kwanza.
2: Nikushukuru sana Timos Madueke kutokea mkoa, anasema hii Simba hata ukilinda mgongo wako huwezi kuizuia. Huyu anasema anaitwa Edgar kutokea Vitono. Simba na Yanga wamepishana magoli mangapi? Wamepishana goli
0: mbili. 19 Simba, Yanga na 17.
2: Anasema mwenda hana kosa, ni vile tu mechi za dabi huwa wanatafuta wa kumbwagia zigo la lawama. Klaus Kaoko, asante kwa message yako pia. Anasema hivi kwa Iringa tukachimbe dawa kwenye tawi gani la Yanga, anauliza. Anasema kwa soka la bongo watu wote watachambua kuwa Simba ni bora, lakini pale ikikosa ubingwa tena watasema Simba hawana kikosi cha ubingwa. Lakini Simba kuifunga Yanga ni ubingwa na ni maajabu, unashindwa kuelewa. Anaitwa Luni wa Mwakatundu garage pale, asante.
0: Mtazamo ya tofauti naye.
2: Yes, bwana, tunalipa bili takaporejea. Tutakuja kuangalia taarifa nyingine zile za kimichezo. Hii ni Champion Hours, bado uko nami Hafidh Ali, yuko hapa Balama Junior, Lihoha sambamba na Pelamiho.
3: Jamani, jeni, hivi vyombo vipi mlangoni tena?
4: Mama Jeni.
3: Karibu kaka yangu. Wao.
4: Dadangu, hii nyumba sumeze kajuzi tu.
3: Yani, mwenzangu mimi najuta. Freddy si ndio kanipeleka?
4: Amesema Freddy kakupeleka.
3: Hey, usinicheke mwenzako. Sikanipeleka kwenye duka lile pale kwenye kona.
4: Sio kwamba nacheka mazuri, ila acha nikwambie ukweli. Achana na maduka haya kwenye kona. Ona sasa mabati ya nyumba yako yalivyopauka.
3: sio kupauka tu, yani ukizunguka nyuma ule upande wa pili, kote kwenye misumari kuna vuja.
4: Jamani, ungeniambia mapema, hayo yote singetokea.
3: Yani kakaangu, hapa mimi natamani hata kesho niezue nizike mengine.
4: Mabati Bora Tanzania, hawa ni wazalishaji na wasambazaji wa bati original, bati za migongo mipana na midogo, na bati za mfano wa kigae kwa geji 30 na 28 kwa bei nafuu kabisa. Ukinunua mabati katika kiwanda cha Mabati Bora Tanzania, utapata ofa ya usafiri bure popote ulipo Tanzania, na utapata ofa ya misumari bure kabisa. Usidanganyike, njoo kiwandani uziwe bati kwa bei ya kiwandani, na utapata warranty ya miaka 10. Ndio kiwanda kiko Tabata Matumbi, Dar es Salaam.
5: Na kwa Iringa tunapatikana Kitwiru, jirani na kituo cha mafuta cha Manyanya,
4: au piga simu namba 0659 60 70 5 0659 60 70 5. Kiwanda cha Mabati Bora Tanzania, ndio habari ya mjini.
6: Je, uko tayari kwa usiku ambao hautasaulika maishani mwako? Ni tarehe 31 Oktoba 2026. Kuna jambo la kutisha lakini la kusisimua linakuja hapa hapa Backyard Lounge. Jiandae kwa sherehe ya aina yake. Sherehe ya Halloween yenye mavazi ya kutisha, wahusika maalum na mazingira yatakufanya uhisi kama upo kwenye filamu ya kutisha.
7: Lakini subiri,
8: hayo sio yote.
6: Je, una ujasiri wa kuingia kwenye haunted house, nyumba ya kutisha yenye matukio ya kusisimua, vituko vya kushangaza na uzoefu wa kipekee ambao hutakiwi kuukosa?
7: Na hii
6: itakugharimu shilingi 15,000 tu, ambapo utapata free Halloween shot. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi usiku wa manane
8: na kuendelea.
6: Na upande wa burudani tuna mambo makubwa zaidi. Tutakuwa na DJ Dea wa East Africa Radio and TV, DJ HK Monster, Fredo Mbuji na host DJ Nas wa kunyumba. Muziki mkali, mavazi ya kutisha, burudani sio na kikomo, na mambo mengi zaidi ya kukufanya usiku huu uwe wa kipekee.
7: Sasa unasubiri mpaka dakika za mwisho?
6: Book meza kwa kupiga simu au tuma WhatsApp kupitia namba 0682 004 177 au 0758 686 678. Ni Halloween party ndani ya Backyard Lounge.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
10: Kwa kweli sijajua.
9: Usijali, Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
11: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens lens cleaner na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
12: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwao tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashindwa timu haiwezi.
13: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
14: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
15: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamiki? Unalalamika na Mbeya City.
16: Champion Hearts.
17: Oh, that's broken through for Sadio Mane.
16: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
17: Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Shane's gonna have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
16: Karibu Extra Time.
2: Bwana, dakika zikuwa zinakimbia. Msikilizaji wa Nuru FM, endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766742920. Bwana, tuangalie yaliyojiri upande wa pili wa shilingi, lakini nikukumbushe tu kuwa kama unajenga usikubali paa lako liwe la kawaida. Chagua ubora unaodumu kwa bei nafuu kabisa. Karibu Mabati Bora, wanakuletea mabati imara yenye ubora wa hali ya juu na bei rafiki kutokana na mfuko wako. Sikiliza, bei zao ni tamu sana. Mgongo mdogo na mpana, geji 30 ni shilingi 22,500. Bati za chenga chenga ni shilingi 26,000. Bati za kigeni shilingi 36,000. Bati la kigae la chenga chenga ni shilingi 40,000. Na bado hawajapata kama bado hujapata kusikia vizuri, ni kujuze tu kuwa ukinunua mabati bora unapata ofa ya usafiri Tanzania nzima, misumari pamoja na waranti ya miaka 10. Ndio maana kujuza tu kuwa unapata mabati bora, huduma nzuri na unafurahia ujenzi wako kwa gharama nafuu. Sasa fika Mabati Bora Kitwiru, jirani na sheli ya Manyanya Iringa mjini, au apigie simu hivi sasa kupitia nambari hizi za 0659607305, 0659607305. Mabati bora. Tunasema ubora unaoonekana, bei unayoiweza. Wanakupatia pa bora kwa gharama nafuu kabisa. Bwana, tuanze na taarifa kimataifa ambayo tuko nayo. Tumeona sasa kuna kampeni ambazo zinaendeshwa kwa ajili ya kutaka kumngoa Gianni Infantino katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka 2027. Hivi sasa Arsene Wenger, meneja wa zamani wa Arsenal, anahusishwa kupigiwa upatu. Wanamtaka agombee nafasi ya juu zaidi ya shirikisho la soka duniani FIFA katika uchaguzi mkuu ujao. Wenger, ambaye kwa sasa anahudumu kama mkuu wa maendeleo ya soka duniani ndani ya FIFA tangu mwaka 2019, anatajwa na wakosoaji wa Infantino kama mgombea salama na mwenye uwezo wa kuunganisha mashirikisho kutokana na heshima kubwa na uadilifu aliyokuwa nao.
0: Yeah, wengi wanamtazama Wenga. Yeah, amekaa ofisini kwa muda mrefu. Na toka 2019 ameingia kama Chief of Global Football Development of FIFA. Chini ya Gianni Infantino. Gianni Infantino ameingia February 2016, maana miaka 10 sasa.
2: Alirithi tunasema
0: kule. Mambo toka Sepp Blatter alipoondoka, wao ndo akachukua kiti. Miaka 10. Mengi aliyofanya ni makubwa zaidi, tofauti na yale mabaya ambayo wengi wanachukulia kama weakness. Yani juu dhaifu unavyoonyesha kwenye uongozi, wengine wanaweza kuchukulia kama faida, opportunity, kutumia fursa. Ila kwa makubwa aliyofanya yani Infantino kwenye maendeleo ya soka duniani ni makubwa makubwa zaidi, tofauti na wengine waliopita. Muundo wa uchezaji saizi ameleta fursa na kuongeza hata namba za mataifa yanayoenda kushiriki. Washiriki wameongezeka sana kwenye mashindano, mpaka na natajia 48 kutoka 36 mpaka 48. Bado anataka kuongeza mpaka 64. Maana yake cha kwanza ni kuweka fursa kwenye kila taifa liweze kushiriki kwenye mashindano yenye historia kubwa. Maana yake kama ametengeneza fursa hizo, na bado kuna mashindano mengi ameongeza. Kuna mashindano ambayo yakuepo kama ya wanawake mengi sana, hasa za ngazi za vijana. Maana yake yeye amefanya hivyo
2: pia, na teams zinapata fedha.
0: Prize fedha, uwekezaji pia, hata mashirikisho. Maana yake anapata fedha nyingi sana kutoka FIFA. Hii ni maendeleo ya mpira wake. Yeye alikuja na sera kwamba kujaribu kufanya kila taifa liwe na maendeleo kisoka, kufungua academies kila taifa liwe hivyo, kwamba anaamini kwamba makuzi na ubora na ukuaji wa soka duniani lazima uanzie kwenye ngazi za chini kabisa, grassroots level. Kwamba huku ndio tunakotengeneza ukuaji wa wachezaji na tunatengeneza cream bora za kila taifa. Tuhitaji kuanza kutegemea wachezaji waenda kukulia kwenye taifa jingine waje wawakilishe taifa lako. Tunataka zile damu zianze kuonekana kutoka chini. Wao ndio wanataka ile cream iende kaanze kuwakilisha mataifa. Yes, kwenye eneo la teknolojia pia ameiongezea sana maeneo mengi. Tunaona hata matumizi ya VAR kwenye mashindano ya kombe la dunia. Tunaona aweza kwamba kuna aina pia hata ya ushindani uliopo sasa hivi ni tofauti na zamani. Yeye amejaribu kufungua fursa hizo ziwepo, ila kwa madhaifu ambayo ameyaonyesha kwa upande wa miaka ya karibuni. Sasa kwenye eneo la kujaribu kuuza share, sehemu ya umiliki zile za kuuza kwenye eneo la matangazo ya nani haki ya kombe la dunia kuwauzia wawekezaji, ndio eneo ambalo yes, hapo ndio eneo ambalo limekuja kumharibia sana. Alijaribu kufanya hivyo, alileta kama proposal, maana na pia lengo lake kubwa ilikuwa ni kuongeza fursa, kwa sababu anasema kama wao wakija kuwekeza 20% kuingiza kila taifa ushirikisho inaweza likapata zaidi ya bilioni 50. Mbona kwamba ilikuwa ni fursa ameweka kwamba ipo, inaonekana ila wengi wakaona kama hii ni kuna watu wanataka kutumia nafasi alionayo kunufaika naye. So maana yake wakaona kabisa kwamba kuna interest zipo nje ambazo yeye anazitumia, ila yeye malengo yake anasema kama shirikisho duniani naweza kila shirikisho kapata bilioni, maana yake bilioni kuanzia 50 na kuendelea. Maana yake kama unafika mpaka trilioni shirikisho linapata, maana yake hiyo ni fedha nyingi sana. So aliamini kwamba bado kuna mataifa yako chini sana. Kama leo tunazungumza CFFA kutoka Madagascar hawana kiwanja official cha CAF kinachoweza kuwaruhusu kuchezea kwenye ardhi ya nyumbani. Unawanyima haki hao wachezaji hii timu kunufaika na kucheza nyumbani. Wanakuja kuchezea kwenye ardhi ambayo ni wageni. Yaani mechi zote mbili wanacheza kwa ugenini. Je, wanaweza kanufaika vipi kuvuka kwenda hatua inayofuata?
2: Kupitia sasa hizo hiyo mikakati ambayo
0: yeye. Maana ila yeye, maana Gianni Infantino raia wa Swiss ambaye ana raia pacha na Italia. Yeye akaona kwamba kuna fursa either niongeze fedha kwenye haya mashirikisho kujiwekeza, kukuza vipaji, kuweka mazingira, miundombinu iendelee kuwa mikubwa. Ila wengi wameona kabisa hiyo hawataki. Ila kwa Arsene Wenger kumpigia chapua. Ya amekuwa na experience kubwa sana toka akiwa kocha, pia hata elimu yake ni kubwa sana. Maana huyu ni mkuvudi wa uchumi ambaye amebobea sana duniani, na hata FIFA mwenyewe ana kitengo ambacho anakifanyia vema sana kwenye nafasi yake. So ila kwenye eneo la kukaa kwenye ngazi hii, mimi naona bado kama Arsene Wenger hajatosheleza sana. Yaani kwenye eneo experience kupigana na wale ambao anaweza kashindana nao, maana yake kuna nafasi nyingine unaweza kuhitaji, ila namna kwenda kupigana nayo, kuna wengi wanaweza kana wakakushinda kwenye eneo la nafasi yako. So kiti chako cha kukaa kama rais wa FIFA duniani inahitaji uwe pia umekomaa zaidi na zaidi.
2: Haya, tutaona kama hao viongozi wa mashirikisho hayo makubwa kama watampa support Wenga. Tusubiri manake tunasema muda ndio rafiki. Tusubiri, tutafika, tutaona. Na wakati akijiri sasa, tumeona jukwaa la kidijitali la urushaji wa maudhui ya burudani duniani Netflix limeingia makubaliano ya kihistoria na shirikisho la soka duniani FIFA kupata haki za kipekee. Hii ni exclusive rights za kurusha mechi za kombe la dunia la mwaka 2030 mkataba ambao una sharti na mipaka maalum ya kijiografia. Netflix itarusha mechi zote 104 za michuano hiyo moja kwa moja kwa watumiaji waliopo nchini Hispania, ambayo ni mwenyeji mwenza wa michuano hiyo pekee, lakini pia unakuwa na uwekezaji wa kwanza mkubwa katika historia ya soka la wanaume kwa ukanda huo. Lakini pia ili kulinda maslahi ya mashabiki wasio na uwezo wa kulipia internet au account za Netflix, makubaliano hayo pia yanaitaka Netflix kutoa mechi bora, mechi moja bure kila siku ya mashindano kule nchini Hispania, na kifurushi maalum cha mechi kubwa ikiwemo mechi zote za timu ya taifa ya Hispania, nusu finali zote na mechi za finali kutolewa bure.
18: Mechi ambazo zitarajiwa labda ndo labda hata kampuni wenye watakao kuwa wanarusha matangazo kwa maana ya Netflix wenyewe wapate kipato kwa maana ya kupitia kununua internet na vitu vingine, lakini mkataba unawataka waoneshe bure kwa maana hizo mechi za finali. Kitu ambacho kwa walaji wa mwisho of course ni jambo jema, kwa sababu kuna muda mtu anakuwa hana access hiyo, lakini mwisho wa siku kama inakuwa imerahisishwa, maana utakuta mtu hana access kwenye TV lakini yupo labda maeneo ambayo sio rafiki kwa upande wake, lakini mwisho wa siku hata lazimika kuwa na kiwango kulipia ili mwisho wa siku apate access ya kuziona hizo mechi. Bando lake tu litamfanya aweze kuona kile kinachoendelea.
2: Michuano ambayo itabeba nembo ya maadhimisho ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa kombe la dunia.
19: Limeanzishwa mwaka 1930 na Uruguay ndio taifa la kwanza kuandaa. Maana yake unasema 100 year anniversary ya kombe la dunia itafanyika Morocco kwenye nchi tatu shiriki, Morocco, Spain na Ureno. Maana yake mataifa matatu ndio yataandaa ile kombe. Vitu ambavyo bado vinaenda kumtia shaka kwenye position yake, yani kwenye nafasi yake Gianni Infantino ni hivi. Maana kombe lilopita lilifanyika Marekani. Unakumbuka final ile tumeitazama VIP milioni 35 karibia. Maana yake wale regular takriban ni milioni 15. Yaani sisi tunapozungumzia regular milioni 5000 au 10,000. Wenzetu tunaenda kuangalia finali ya kombe la dunia Argentina na Spain. Maana yake kwa milioni 15. Mbona kwamba lea VIP unaenda kwa milioni 35. So je, kama tulishafikia level ya thamani ya kuuza bidhaa ya kombe la dunia kwa kiwango hiki. Maana yake kama tutafikia tena, maana yake tunauza shindano, then sisi tunaanza micro stream bure. Maana nazungumza kuna kitu kingine ambacho hata test ya mashabiki inawezekana ikapungua, au tukawa na uhitaji mkubwa ambao tutashindwa kucontrol. Maana kila mmoja atatamani kwenda kuangalia, au atafanya, au kutakuwa kuna minsi gani za kuzuia mashabiki wasio na fan engagement, kwamba mnajihusisha vipi moja kwa moja kushiriki kwenye huo mchezo, either kwenye eneo la payment, gate fee collection. Pia unavyoongelea kuongeza uwezo wa watu wa mashabiki wengi kutazama mchezo kirahisi, unazungumza kwamba unapunguza ile fan engagement kwenda uwanjani. Maana wengi watu washindwa kwenda uwanjani. Ndio maana hata sisi Simba na Yanga test ile inazidi kupungua taratibu. Mashabiki kuzoea kwenda uwanjani, kwa sababu yani uwezo wa kuaccess kuona mchezo
2: upo.
19: Ndio maana sisi kuona safari ya kutoka mikoani kwenda Dar es Salaam inapungua, kwa sababu kuna access ya mashabiki kuona kirahisi. Ndio maana ukuta ile zamani kwamba kuona mchezo wa Yanga na Simba ilikuwa ni ngumu zaidi tofauti na sasa hivi tunavyofanya. Ila hata zamani kombe la dunia, yani ikifika moment ya kombe la dunia ilikuwa ni kitu special sana hata kwa mashabiki duniani kote. Lazima tunatia macho kwa hamu. Ila sasa hizi imekuwa ni mashindano ya kawaida ambayo thamani inazidi kushuka, either ni teknolojia inabadilika au uwekezaji unakuwa mkubwa ambao influence ya fedha imekuja kuharibu mambo mengi sana kwenye mashindano haya.
1: Yes, na yani teknolojia inataka, yani dunia inataka tuende huko. yani haikwepeki. Swala tu ni kuangalia watu ambao wana passion zaidi, unawasaidiaje? Kwa sababu zamani unajua sisi mpira wa miguu una fan base kubwa sana.
19: Dunia.
1: Lakini angalia fan base yake jinsi ilivyo. Ukiacha mataifa ya wenzetu huko, unaweza ukasema asilimia kubwa ya watu wengi kipato chao cha kifedha kipo kikubwa zaidi, sio? Lakini ukija kwenye mataifa yetu ya Afrika haya, kipato cha kifedha sio kikubwa sana. Kipo cha level ya katikati hapa. Sio wote. Yaani kuna baadhi tuko huko, kuna baadhi wako eneo jingine. Sasa mtu anakuwa hana uwezo wa kusafiri kwenda let's say Morocco Jua ni ndefu kidogo hii. Unajua kuna time kwenda Morocco unafanya mazoezi kuliko kwenda Dubai. Yaani ni mazoezi mazito. Yaani unapoenda Morocco unaenda Ulaya,
19: pita Dubai,
1: narudi. Alafu yaani unaenda zako Dubai. Yaani tuseme unaenda Uturuki sio? Alafu ukitoka pale urudi tena Afrika.
19: Kama zamu ameenda Misri wamepitia kwamba wamepita kwanza Ulaya.
1: Wanarudi
19: Afrika.
1: Au unaenda Asia,
19: unarudi Afrika. Afrika.
1: Ni safari ndefu. Lakini bora mtu akae aiangalie kwenye TV kuliko ni kwenda huko kwa sababu gharama pia.
2: Musa Babaz asante kutokea hapo Ilula Nyakilomo anasema licha ya kuwa wana ubora wa timu lakini kocha wa Yanga na changamoto na zaidi inamshangaza, elewi hii Yanga ya aina gani, wanacheza chini ya kiwango kabisa hawajawahi kuiona. Anasema ila Arsene Wenger ni mchambuzi, ni mchumi sana, hawezi kutufaa.
19: Kwa kuchukulia maisha ya Arsene Wenger alipokuwa kocha na sasa hivi kwenye eneo la utendaji kama ofisi maana yake ni tofauti.
1: Kwenye uchumi pale pale Arsenal alikuwa kwanza, Arsenal alikuta ni klabu ina madeni.
19: Amejenga uwanja ule
1: Emirates. Pili akawa ana project ya uwanja wa Emirates.
19: Kwa deni lilipwe.
1: Deni lilipwe. Kwa hiyo lazima ndio maana Arsenal
19: punguza matumizi ambayo sio lazima. Shwalezi unashindwa kumchukua kwa paundi 141.
2: Muda umetukimbia sana. Tuwajulishe matokeo ya jana yaliyojiri katika usiku wa UEFA Champions League. Muda umetaradda kweli kweli.
19: Jana UEFA Champions League iliendelea na michezo inachezwa hii kwenye ligi phase ya jana, na michezo ilichezwa takriban 9. Mchezo wa kwanza ulikuwa ni Lens dhidi ya Sporting CP ambayo Lens alipoteza kwa magoli 2 kwa bila akiwa nyumbani. Sabai Baku alishinda kwa magoli 2 kwa bila dhidi ya Slavia Prague. Arsenal wakiwa pale Emirates Uingereza walishinda kwa magoli 3 kwa bila dhidi ya Lille. Goli la Bukayo Saka alifunga ya Jillian Timber. Alifunga naye wakaondoka na ushindi wa magoli 3. Atletico Madrid dhidi ya Manchester United. Manchester anaendelea kuteseka zaidi tena baada ya kupokea kichapo kwa magoli 2 kwa bila dhidi ya Atletico Madrid. Galatasaray dhidi ya Barcelona, remarkable sensational comeback wanaifanya Barcelona hiyo jana. Kwenye kiwango bora anashinda magoli 4-1 dhidi ya Galatasaray. International de Milan akiwa nyumbani pale Giuseppe Meazza alipata surprise kutoka Club Brugge kwa kupoteza magoli 4-3. Huku RB Leipzig ya Ujerumani wao wakapata ushindi wa goli 1 dhidi ya PSV ya pale Uranzi. Huku Viking nao wakafanya surprise nyingine kwa Bavarian yao wa Bayern Munich, wakatoka sare ya magoli 3-3 dakika za jioni za nyongeza, wanasawazisha na kwa 3-3. Michael Risse yeye anatengeneza tena rekodi mbaya, jana apata kadi nyekundu kwenye mchezo, alishindwa kumaliza dakika 90. Villarreal mchezo wa mwisho jana hiyo dhidi ya Napoli wanashinda Villarreal nyambizi wa manjano hawa kwa magoli 3-1. Ndio michezo ya matokeo ya jana, maana hii ni league phase. League phase ilikuwa round ya pili. Na leo utaona michezo 9 itakuwa inachezwa. Feyenoord itakuwa nyumbani dhidi ya Como, LASK dhidi ya Liverpool, AS Roma dhidi ya Real Madrid, Aston Villa dhidi ya Fenerbahce, Betis dhidi ya FC Porto, Bodo Glimt dhidi ya Borussia Dortmund, Manchester City dhidi ya PSG, Shakhtar Donetsk dhidi ya AEK Athens na Slovan Bratislava dhidi ya Stuttgart. Hii ni michezo 9 mingine ambayo itakuwa inachezwa kwenye muundo wa ligi. Baada ya hapa tutaingia hatua ya mtoano. So tuko round za mwanzo kabisa, round ya pili, muundo wa ligi ambao ukicheza mchezo nyumbani na dhidi ya timu moja hamrudiani. Ila na kila timu itacheza michezo 8.
2: Bwana Singo tuweke nukta hapa. Ulikuwa nami Hafidh Ali Balama Junior, Rashid Lihoha sambamba na Enoch Pelamiho.
20: Wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa inapenda kuwataarifu wananchi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wote wa barabara kuu ya Tanzam kuwa daraja la Ipogoro lililopo katika mto Ruaha Mdogo limefunguliwa rasmi kwa matumizi kuanzia tarehe 13 Oktoba 2026 baada ya kukamilika kwa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Kwa hatua hii, watumiaji wa barabara wanaruhusiwa kuendelea kutumia barabara kuu ya Tanzam kupitia daraja la Ipogoro kama kawaida. Hivyo, njia ya kuchepusha magari kupitia barabara ya Kilolo, yani Tagamenda Spa, haitahitajika tena kwa ajili ya matengenezo hayo. TANROADS mkoa wa Iringa inatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuendelea kuzingatia sheria na alama za usalama barabarani pamoja na kushirikiana katika utunzaji wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Aidha, TANROADS mkoa wa Iringa inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara nchini, hatua inayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Vile vile, tunawashukuru wananchi na watumiaji wa barabara kwa uvumilivu, ushirikiano na uelewa wao wakati wote wa utekelezaji wa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa Kala ya barabara Iringa.
21: Simba 6-7.
3: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
21: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Jam. Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman Kanye.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani.
7: Kwa sababu ujinga ni kutojua, maana hujui ilifanyika nini. Sasa, ukielezwa, ujinga wako unakwisha. Now you know. Ujinga ni ignorance. Upumbavu ni foolishness, ni foolishness. Na foolishness ni kipaji kama ufupi na urefu.

0: listening Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani.
1: Usikilize Sayari ya Burudani.
2: Hawana maji ya kunywa. 88.9
3: New FM Mufindi.
2: Sasa kwani ni havipati watu wetu ambao wamestarehe wanadai tu. Hii ndio tunaipeleka wapi hii? Uongozi wa kudai na kudai tu. Tupate wapi? Tumtoze kodi nani hizi? Kusa ni adui wa haki.
4: Thank you music.

0: mine juu ya chambuzi wa sela.
1: Kwamba kwa sababu ya kung'ang'ania mno siasa ya ujamaa, nchi yetu inazidi kudidimia. Na kwamba kwa sababu hiyo, siasa yetu hainui hali ya maisha ya watu wetu, bali inayafanya yazidi kuwa dhalili mpaka hata mwaka.

kama kimoja. Huyu mtu mshenzi, nadhani hata mimi najua kwamba ni mshenzi.

0: Hali ya bunge hakuna upande mwingine. Mitano watupu. Sasa inakuwa kama kichekesho kichekesho. Haina maana. Kwa hiyo debate inakuwa haina maana kwa sababu hatuna ruksa. Mwanachama wa tano ule hawezi akasimama akaipinga serikali haitano kwa sababu hakuna ruksa wewe mwanachama tena upinge serikali yako mwenyewe. Kwa hiyo debate ya ovyo ovyo hakuna mjadala mzuri ndani ya bunge kwa sababu ya utaratibu wa kijinga huo kujidai tuna vyama vingi na hatuna vyama vingi, tuna vyama kimoja. Rushwa ni jambo hatari kabisa. Huwezi kununua haki. Haki hainunuliwi.
1: Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
2: Of course, joint inaitwa Nyerere kama Nyerere, kila kitu Nyerere, anaitwa Bonta kama Bonta. Yuko na Bele 9, Bele 9, ngoma inaitwa Nyerere, au sio? Wamsikiliza pia Obi Obama, Mafi Yonso, yuko na Rascal J. Kusiba na goma inaitwa Nyerere pia. Lakini pia umesikiliza nyingine ya mshikaji wetu anaitwa Msamiati, yuko na Young Lunya. Goma inaitwa Nyerere pia, au sio bwana? Leo ni Nyerere Day. Sasa leo ni Nyerere Day au vipi?
3: Yeah.
2: Eh, bwana, so tuna celebrate au vipi bana? Yale maisha usio,
3: yep.
2: Na vitu ambavyo walikuwa wamevifanya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, au sio?
3: Kama baba wa taifa.
2: Kama baba wa taifa, so tunaenzi yale ambayo.
3: No, yeah.
2: Eh, bana, yalifanyika, lakini pia tuna appreciate kwa sababu inawezekana hizo mbanga ambazo wazipiganisha sasa hivi hapa zisinge kuwepo kabisa, yani bila Nyerere, au sio? Kabisa iko hapa. Eh, bana, so kama kuna comment yote ambayo siku leo unaweza kusema na sisi kupitia 0766744292. Lolote la kuzungumza kuhusiana na mwalimu, any moment ambayo unaikumbuka kuhusiana na mwalimu, unaweza kushare na sisi hapa kupitia 0766744292. Sawa, so, kama unatusikiliza online pia kupitia Radio Tadio, unayo nafasi kubwa pia kutucheki hapo na kutuambia bwana, nipo na kuna moment fulani naikumbuka, kuna kipi ambacho unakikumbuka, unaweza ukashare na sisi na ukatuambia pia uko maeneo gani au mita gani ambako tunasikilizana kupitia 88.9. Lakini pia unaweza ukajoin live kwenye account yangu ya Instagram pamoja na TikTok, inapatikana kama DJ Nas wa Kunyumba au Nas wa Kunyumba. Muda huu hapa join, tuko live. Eh, hey, bana, tuko live kabisa. Cheki pia mwanangu MC Bizo yuko live na maisha.
3: Yeah.
2: Eh, hey, mwanae tu pia DJ Noah yuko live. Leo bwana yuko live, amesema leo anaingia. So kuna tofauti kidogo utakuwa unaonekana wa quality ya MC Bizo pamoja na mwanangu DJ Noah hapa. Au sio?
3: Mbona unapenda kundondosha sana mkubwa?
2: Nimesemea tu.
3: Umesemea nini sasa?
2: Nimesemea sio kama uchoganishi, ila nimesemea tu vitu ambavyo.
3: Yaani unapenda kudondosha. Leo acha tumwenzi Nyerere tu. Mbona kama na mimi unataka kuniweka kwenye ubaba huko jamani?
2: Ah, jamani. Bwana. Huyu jamu au nani ndo anafanya hizi manga?
3: Hizi nani? Huyu jamu.
2: Eh?
3: Ujamu
2: wewe?
3: Yeah, huyu kabisa huyu jamu.
2: Hii inaonekana kabisa kwa sababu hii inaonekana ni vita nzito. Kesi yake station naye tu hivyo hivyo.
3: You already know.
2: Kupitia 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida sana. Leo ni ngoma nyingi sana, tegemea zitakuwa zinalia hapa, lakini moja kati ya speech ambayo naikumbuka vizuri ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
3: Yeah.
2: Ilikuwa ni moja, ilikuwa inahusu wanasiasa. Hii hapa, acha tumsikilize hapa muda huu hapa.
4: Tabu ya baadhi ya wapumbavu duniani ni kule kuamini kwamba walivyo wapumbavu wao na wenzi wao ni wapumbavu vile vile kama wao. Wako wanasiasa, si wengi, lakini tunao. Na hapa

0: jaki malaje, malaje. Na tunawana siasa, wenye tabia jaki malaje, malaje na mwe. Wananunulika, ha, heshima yao inauzwa, inabei. Anakuuliza, anaona, abia, fanya, fanya kitendo kadha. Amba tu ni kitendo cha aibu, lakini anakuuliza ngapi baba. Ukitoa bei, ukimlipa, basi, anakubali. Maana siasa anatabia ya malaya malaya. Sasa dhahiri mtu mwenye tabia ya umalaya malaya kwa sababu ananunuka yeye ananunulika anafikiri na wenzake vile vile wananunulika. Kwa hiyo anatoka anakwenda kwa watu wengine kudhani watu wengine vile vile wanaweza kufanya mambo ya aibu aibu ambayo hayana heshima. Alafu anajuta, anajuta.
1: So hii ni moja kati ya speech ya Gwale zungumza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sawa. Na kwa sababu leo watu wengi wamechukua sana utulivu majumbani na watu wengine kwa sasa tunavyozungumza kwa sehemu za starehe wanakula good time wanaenjoy. Na wengine pia wako safarini muda huu hapa, vipi bana, watusikiliza kupitia 88.9. Cha kufanya ni wewe kuongeza sauti ya radio ili tuweze kuondoka mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Nikwambia leo ngoma zitakuwa nyingi sana kuliko mazungumzo, so tegemea mikono ya DJ Noah itakuwa inafanya sana kazi siku ya leo.
2: Oh yeah.
1: Na sisi pia tutakuwa tunakula good time hapa usiku bwana, kwa ajili ya kuendelea kuenjoy.
2: You already know.
1: Ili vibe linakuwa juu sana. Kama kawa tuko na Vodacom, Vodacom Tanzania. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Imeeleweka?
2: Ya, nimekusoma. Lakini pia tunajua leo ni sherehe au sikukuu. So kama unahitaji pesa za kubeng leo, leo ni kama weekend ndogo fulani hivi. Mm. So mchongo ni mmoja tu, nuru pesa. Kwa kama unajua kucheza nuru pesa na unatumia Vodacom, yes, Airtel na Halotel. So kwa watumiaji wa Vodacom unabonyeza nyota 150 nyota 000 leri, yani unaingia kwenye menu ya M-Pesa. Unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni kodi ya radio 889. Unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000, unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa mtumiaji yes, unaingia kuna menu ya mix by yes, unabonyeza nyota 150 nyota 01 leli, unachagua namba 4 kulipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa mtumiaji Airtel, unaingia kuna menu ya Airtel Money, unabonyeza nyota 150 nyota 60 leli, unachagua namba 5 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ni kodi ya radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa mtumiaji Halotel, unaingia kwenye menu ya Halo Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 88 reli, unachagua namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni ni 553111, unaweka kiasi au unaweka kumbukumbu namba ni 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako kwa shilingi 1000. So leo ni kama weekend ndogo, kama unahitaji fedha kwa haraka, cheza mara nyingi ndio inakupa chance yako ya kushinda nuru pesa. Kila kipindi ni pesa, kila kipindi ni mtonyo. Yeah.
1: Okay. Ebara sawa. Wakati unatucheck kupitia 0766744292. Anasema mambo vipi hapo studio, salute kwenu. Yeah, twende pamoja mpaka mida ya baadaye sana. Nisome kama nani, Steward Kagine kinyozi toka Tagamenda, nasema bwana na sikiliza kipande hii hapa ene noma. Sasa hivi Timos Madueke mkoa, sasa hivi tunao viongozi hao wengi sana wenye tabia kama hizo. Florian Kilian wa Kiponzelo, kama viongozi wangefuata wosia wa baba tungekuwa mbali sana. Baba Teddy Kivingo Sadani, tuko naye pamoja hapa. Huyu mwingine anaitwa nani, anasema aya saba, tuweke hizi message vizuri. Musa baba zimja kumoga mafuili matari, tukielo la Nyakilomo RIP kwa bibi Fatuma Karume na bibi Titi, angekuwa hai angesaidiana kukata utepe usio sawa, sio kesi. Bibi kila anasema aya nimesema moment ambayo unaikumbuka kusana na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tutumbia hapa kipya baadaye tutaokota simu tuzungumze, tupige story kupitia 0735

0: 0761 8440, iandike namba baada ya utakuja kutupigia hapa kupitia 0766744292. Hili nambari ya SMS na nambari ya kupiga ambayo unahitaji hapa 0735018440. Nambari ya SMS za kawaida ni 0766744292. Tucheki hapa tuambie unaitwa nani, uko pande zipi unakotusikiliza muda huu hapa. Wibigala naitwa nani tena, nasema naitwa Cheusi kama Cheusi. Haya bana, ile noma Lilo kama Lilo, siko hapa, tuko na live pamoja na Rachi kama Rachi, Jasper Mpoma tuko na pamoja pia muda hapa. Tuna pay bills zetu, tunarudi hapa na DJ Noah on 1 and 2. Stoke wala usiondoke.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Wakulima, mnataka mbegu ya mahindi ya uhakika msimu huu?
6: Ndio, tunataka mbegu yenye nguvu ya Simba.
5: Simba SC657, Simba mpya kutoka Sidco Tanzania, ndiyo mbegu yako. Inastawi zaidi maeneo yenye mvua za wastani hadi mvua nyingi. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa wastani inakupa magunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili kwa kila shina. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC657, mbegu ya ushindi kutoka Sidco Tanzania. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
8: 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs, na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: mtoto mwema na uo binadamu unasema we misina. Pesa itaki mtu muonga hakuna shida, kama una duku duku wepeleka kwa pipitida. Tulia iyo lini yo,
1: iyo leo yo,
0: iyo lini yo,
1: iyo leo yo.
0: Enti kama tuwa kumbe kucheza unajua, kama tuwa kumbe kucheza unajua, kama tuwa kumbe kucheza unajua, anye kama tuwa kumbe kucheza unajua. Basi peleka mkono kwa chini, fanya kama unajojua, unajojua.

0: Wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa inapenda kuwataarifu wananchi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wote wa barabara kuu ya Tanzam kuwa daraja la Ipogoro lililopo katika mto Ruaha mdogo limefunguliwa rasmi kwa matumizi kuanzia tarehe 13 Oktoba 2026 baada ya kukamilika kwa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Kwa hatua hii, watumiaji wa barabara wanaruhusiwa kuendelea kutumia barabara kuu ya Tanzam kupitia daraja la Ipogoro kama kawaida. Hivyo, njia ya kuchepusha magari kupitia barabara ya Kilolo, yani Tagamenda Spa, haitahitajika tena kwa ajili ya matengenezo hayo. TANROADS mkoa wa Iringa inatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuendelea kuzingatia sheria na alama za usalama barabarani pamoja na kushirikiana katika utunzaji wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Aidha, TANROADS mkoa wa Iringa inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara nchini, hatua inayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Vile vile, tunawashukuru wananchi na watumiaji wa barabara kwa uvumilivu, ushirikiano na uelewa wao wakati wote wa utekelezaji wa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wakala ya barabara Iringa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
0: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Sayari ya burudani.

0: Kwa unaisikiliza muda huu hapa ikiwa dakika ya 53 saa 8 za mchana. Tulikwambia leo ngoma zitakuwa nyingi sana zinalia kipande hii hapa. Asante wewe ambaye unatusikiliza kupitia 89.9, lakini pia asante wewe ambaye unatusikiliza kupitia Radio Tadi huko nje ya nchi. Unatusikiliza muda huu hapa kutoka kipande cha Japani, China, na mitaa mingine yote ya Canada, UK pamoja na USA, popote pale ambako unatusikiliza. Ila kwa shikaji zetu ambao unatusikiliza kupitia 88.9 mitaa Green City, Mbeya, Morogoro pamoja na Iringa, Tanzania, pamoja na Dodoma, Migori, Mtela, PG, Pawaga na mitaa ya Mafinga, Makambako, Njombe, Ilula, sehemu zote ambazo tunasikilizana muda huu hapa kupitia 88.9. Kodi zigatiwe na maelekezo yafuatwe, na huu hapa ni mchongo ambao nakudondoshea muda huu hapa. Kama ni mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro, msimu huu hapa usibana, usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Sasa hapa tusikilizane vizuri. Hapa kuna watoto wanalimalima sana, watoto kama mtoto anaitwa Alice. Analima sana huyu mtoto anaitwa Lili. Wekezeni sana kwenye kilimo. Sasa zingatieni hizi mbegu ambazo na wasanua muda huu hapa. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia kitale 614, kitale 628 au kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 hadi 55 kwa ekari. Kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini yenye mvua za wastani, ulizia kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa hadi magunia 35 hadi 40 kwa ekari. Sawa?
1: Yeah.
0: Kama eneo lako lina changamoto ya ukame, ulizia kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa hadi magunia 30 hadi 35 kwa ekari. Mbegu za kitale na Kenya fedha zinapatikana kupitia Amani Agri Choice Limited, ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Na kwa Iringa tunapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya Iringa. Mawakala wanakaribishwa. Kwa maelekezo na upatikanaji wa mbegu hizi, wasiliana nasi kupitia 0740510111 na Instagram tunapatikana kama Amani Agri Choice. Sawa. Sasa vidi kama vidi, zingatia maelekezo ambayo nilikuwa nayadondosha hapa muda huu. Kama unataka kuwekeza kwenye mambo ya kilimo na unahitaji mbegu bora kabisa, zingatia maelekezo ambayo nilikuwa nakudondoshea muda huu hapa, usio?
1: Yeah.
0: Bana Janelle's daddy na kuona hapa, najua maelekezo yatafuatwa sana kipande hii hapa, si ndio?
1: Yep, lakini pia tupo na Azam TV. Azam TV anakuambia yote 9:10, sasa moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, moto umeongezeka. Azam Sport 5 ipo hewani, huku mnara mpya ukizinduliwa pale Kibaha. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto wake. Moto huishia Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali, huku La Liga ikikamilisha burudani yako. Usikose kila sekunde msisimuko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka kwa mataifa mbalimbali, bila kumsahau chuma kipya cha Define Destiny. Wapenzi wa burudani, fuatilia safari ya miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia sinema zetu. Lipia sasa kifurushi chako kwa 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandisha cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Yeah, yeah. Yeza, huu ni mchongo kutoka Azam TV na game bado zinaendelea pale. Kwa wale wanaofuatilia, mashabiki wa mpira, timu ni nyingi sana zinaendelea kukiwasha moto pale ligi kuu, au sio?
1: Yeah.
0: So fuatilia zote hizo kupitia Azam TV na unalipia shilingi 1028 tu, unatizama hizi game zote ambazo zinaendelea. Nite Geoffrey Luhusa kutoka Mtamba, Mpwapwa, Dodoma. Aisee, kwa kweli speech za mwalimu JK ni za moto, yani kama bado yu hai. Mungu ambariki sana baba yetu wa taifa, amen. Haya, sawa. Piga wimbo Mbosso na Nandi, Malaika itakuwa unyama. Piga Kadona kadogo kwanza, ndokoma gani huyu anasema kipindi iko TV za chogo alimiliki yeye tu, akiangalia matukio kwa TV alikuwa anakuja. Musa Babas ya kumwaga mafili matali tokea Lula Nyakilomo. Aidani Fideki from Ilula Madizini, tumekuona Tito Ilula, ukweli ni kwamba alikuwa mzalendo. Naitwa Joseph Mwalimu Nyerere. Okay, oya mkali, rudia maneno ya Mwalimu Nyerere, hatuja sawa, tutarudia baadaye. Na Tinga Kipingi Ilula Mtua, mkopo hapo mjengoni, kiukweli viongozi wengi hawawezi kufuata maadili ya baba wa taifa. Philbert Singaile kutoka Lupa la Mabii. Sawa, asante. Vidi kama vidi anasema sauti zipo juu sana, ingawa hajaniambia uko mita gani mpaka watusikilize muda huu kupitia 88.9. Dondosha kodi hapo tuweze kuelewana. Bado tuko live. Ingia pale kwenye account MC Bizo,
1: yeah.
0: Kwenye account yangu ya Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Kama unatumia smartphone na unatumia TikTok, unatumia Instagram, andika DJ Nas wa Kunyumba, NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Muda huu hapa uendelee kuifuatilia show live. Shout out to DJ Vikasa from Israel, anatusikiliza live kutoka nje ya nchi, kipande cha Israel yuko pale, au sio?
1: Yeah.
0: Basema ngoma gani tena noa kilia itakuwa unyama, unyama kaka, ngoma ipi, ngoma gani tena msio wangu nisanue hiyo iweze kulia hapa. DJ Nas TV, ngoma gani tena umeomba bwana? Ngoma ya ipo siku Ibla Baba Lukuga. Eh bwana, ngoma si nalia sana hapa, iko siku
1: kila siku.
0: Eh bwana, kila siku inalia hapa. DJ Nas ngoma J Melody na Dula Makabila, tutakuwa mzuka Geoffrey Lusa kutoka Mtamba Mpwapwa Dodoma. Tuko naye pamoja hapa muda huu. Piga ngoma ya Roma Mzalendo by Majuto Sango wa Mbengeto. Tuna pay bills and DJ Noah anafuata.
2: One and two. Saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
4: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
5: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: You cannot be defeated.
7: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu, na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
6: Adonai, we glorify your name.
8: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Je, uko tayari kwa usiku ambao hautasahaulika maishani mwako? Ni tarehe 31 Oktoba 2026. Kuna jambo la kutisha lakini la kusisimua linakuja hapa hapa Backyard Lounge. Jiandae kwa sherehe aina yake. Sherehe ya Halloween yenye mavazi ya kutisha, wahusika maalum na mazingira atakufanya uhisi kama upo kwenye filamu ya kutisha.
3: Lakini subiri,
4: hayo sio yote.
2: Je, una ujasiri wa kuingia kwenye haunted house, nyumba ya kutisha yenye matukio ya kusisimua, vituko vya kushangaza na uzoefu wa kipekee ambao hutakiwi kuukosa?
3: Na hii
2: itakugharimu shilingi 15,000 tu, ambapo utapata free Halloween shot. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi usiku wa manane
5: na kuendelea.
2: Na upande wa burudani tuna mambo makubwa zaidi. Tutakuwa na DJ Dea wa East Africa Radio and TV, DJ HK Monster, Fredo Mbuji na host DJ Nas wa kunyumba. Muziki mkali, mavazi ya kutisha, burudani sio na kikomo na mambo mengi zaidi ya kukufanya usiku huu uwe wa kipekee.
3: Sasa unasubiri mpaka dakika za mwisho?
2: Book meza kwa kupiga simu au tuma WhatsApp kupitia namba 0682 004 177 au 0758 686 678. Ni Halloween party ndani ya Backyard Lounge.
6: Yamani, Jeni, hivi vyombo vipi mlangoni tena?
7: Mama Jeni.
6: Karibu kaka yangu, wow.
7: Dadangu, hii nyumba sumeze kajuzi tu.
6: Yani, mwenzangu mi, najuta. Freddy sindio kanipeleka?
7: Mesema Freddy kakupeleka.
6: Hei, usinicheke mwenzako, sika nipeleka kwenye duka lile pale kwenye kona.
7: Sukumba nacheka mazuri, hila wacha ni kuambie ukweli. Achana na maduka ya kwenye kona, ona sasa mabati ya nyumba yako yalivyopauka.
6: Sio kupauka tu, yani ukizunguka nyuma ule upande wa pili, kote kwenye misumari kuna vuja.
7: Jamani, ungeniambia mapema, haya yote singetokea.
6: Yani kakaangu, hapa mimi natamani hata kesho niezue nizike mengine.
8: Mabati bora Tanzania, hawa ni wazalishaji na wasambazaji wa bati original. Bati za migongo mipana na midogo na bati za mfano wa kigai kwa geji 30 na 28 kwa bei nafuu kabisa. Ukinunua mabati katika kiwanda cha mabati bora Tanzania, utapata ofa ya usafiri bure popote ulipo Tanzania, na utapata ofa misumari bure kabisa. Usidanganyike, njoo kiwandani uziwe bati kwa bei ya kiwandani, na utapata warranty ya miaka 10. Ndio kiwanda kiko Tabata Matumbi, Dar es Salaam.
9: Na kwa Iringa tunapatikana Kitwiru jirani na kituo cha mafuta cha Manyanya,
8: au piga simu namba 0659 60 73 05 0659 60 73 05. Kiwanda cha mabati bora Tanzania, ndio habari ya mjini.
10: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
11: Yes, yeah.
10: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Mobile, Yas au Airtel.
4: Uh-huh.
10: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-1111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
12: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
13: Kodi ya mtaa.

0: tunatoboa 2026 kahumo kahumo.
1: Bwana, ikipigwa hii ngoma Mayday aka Urecho, au sio?
2: Kuna
1: mood fulani unakuwepo nayo au inakushawishi kufanya namna fulani ya kuweka vitu fulani kinywani.
2: Mapema sana, mapema sana.
1: Siko umeelewa?
2: Ah, nimekusoma.
1: Ila muda huu wakati sisi tunapiga mzigo hapa, kuna washikaji zetu hapo wanabonda hizi mambo na wana enjoy na ngoma hii hapa ya Recho.
2: Sasa
1: kazi.
2: Ah, kazi. Si tupo job na nyao hapo job.
1: Doma isha. Wanakwambia bwana doma isha, yani hakuna namna yoyote ambayo unaweza.
2: Tutafanya nini sasa?
1: Kafanyika bwana. Shout out to DJ Noah 245 kujali kuhakikisha ngoma nyingi sana zimelia kipande hii hapa, zimesikika kipande hii hapa. So zimelia ngoma nyingi sana. Lotel kutoka Kibena, oya wanangu wa Utopolo na kwaje posture, nadhani mlishuhudia El Nini aliwashikia bila mzeno jana.
2: Babangu mengi sana.
1: Ibidi some tu kama ilivyo bwana wanangu wa Utopolo.
2: Ujua umetuwashia mabango? Mabango ni mengi sana. Ujua tulivuwa sanji sijui watu wa msaada. Basa hivi nikutia vino tu.
1: Chuma mbili tu zinaleta mdomo hivi. Basi tutapigia sana hizi ngoma bwana Isaac Ngoli to Kesman Tarafani, ngoma ya Rikiba yae bwana Simba Mnyama tukabatiki wabudisha wanangu wa Msimbazi Geoffrey Lusa kutoka bwana Mtamba Mpua kwa Dodoma. Haya sawa. Lemon Ngulugulu kutoka Ikungu mnatupa burudani sana. DJ Nas piga ngoma Recho Mayday Mayday. Nite Nyange Boy tuko pamoja, wimbo mmoja wa kumwenzi baba wa taifa Priska Bagoya kutoka Ilula Mtua. Tumepiga kama tatu hivi mwanzo pa tunapoanza. Tudumishe kwa amani kwa kumkumbuka baba wa taifa, tuige mfano wake. Bayu Pepo kutoka Izelu, baba Teddy Kivingi wa Sadani Iringa Tanzania anasema yuko na sisi mpaka mida ya baadaye pale. Sawa. Kuna mshikaji wetu hapa, acha tumvutie waya tuweze kujua yuko wapi kipande hiyo. Eh bwana, tuweze kusikiliza yaliyomo. Tuwe kama tambo linaita.
3: Haipatikani kwa sasa.
2: Tena
1: tambo tena lipatikani? Staili gani tena hizi jamani? Tambo linakuwaje lipatikani bwana? Ngoja tuvute tena hapa uzi. Tuone inakuwaje kuwaje. Sasa hizi tena.
2: Tena jamani.
3: Mambo ni upigo. Haipatikani kwa sasa. Tafadhali mwachie ujumbe wa sauti.
1: Sawa, tupitishe kwenye hilo jambo wakati mimi naendelea kumtafuta hapa.
2: Yeah, tupo na mwaliko store hapo na wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yanatumia umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, blender za kisasa zinazotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii nayo inatumia umeme, majagi yasiyopoza, food hydrator. Shusha mzigo mpya na uendelee na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Unapatikana Uwindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341309 au 0714144322 na ukurasa wa Instagram unapatikana kama Mwaliko Store.
1: Sawa. So, yeah. Au tunamaliza kabisa.
2: Tunamaliza nini? Ila ujue kuna kitu nimekiona leo nimeshangaa kweli. Ujue hizi kampuni sasa hivi za mavazi, Supreme, sijui Gucci.
1: Yeah.
2: Ujue Supreme wameachia wame jeneza.
1: Bwana.
2: Yaani jeneza la Supreme.
1: Do.
2: Sasa kwa wanangu yani hivi kweli jeneza Supreme. Hapo unakuta na people zitaenda kununua ujue.
1: Si unyama unyamwezi. Unazingatiwa.
2: Hadi kwa sababu unaenda na unyamwezi.
1: Huyu mwanangu atuachane naye kwa sababu tuwezekana tukaona okay. Kuna tambo nyingine hapa nimelibadondoshewa hapa. DJ Nas mnafaisha sana ngoma ya Recho. Nipo na Zaunati Malo na tegemea Ibla vumbi la kazi pande za Ilula. Haya sawa, sio case. Huyu mwingine, haya sawa, nimekuona. Hii hapa anasema yetu nani? Anaitwa Sam, kama Sam kutoka mita gani? Andikia ni message vizuri tuweze kuelewana hapa. Ngoja tuone hii hapa kama itaita. Tujaribu hii hapa kama itaita.
2: Itaita.
1: Tuone kama itaita.
2: Ah, hii inaita hii.
1: Hii inaita. Mambo. Bwana unapiga sana, unavuta sana uzi. afu tambo alishikwi. Kuna watu wengine tambo azishikwi kwa sababu anaogopa madeni afu namba ngeni. Nakuta mwana anamchezesha.
4: Sasa mtu amekupa namba hapo hapo. Unampigia tena namba tena hapo. Okay, inakuaje?
5: Unyama sana ni aje?
4: Bariki baka ni aje?
5: Alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu kwa salama kabisa.
4: Unaweza kujitambulisha kwa majina, unaitwa nani?
5: Ja, mimi naitwa Jomano. Yes bro.
4: Jomailo kama Jomailo. So far tuna
5: kaka mkubwa. Yes.
4: Tuna push hapa ngoma yako ya ananipenda. Yes. Feedback zikoje mtaani?
5: Yes. Na shukrani sana kwa kupush kwanza, nikupe shukrani sana kubwa sana bro. Kufika hapo na kufika kawaida, lakini kwa kuwa umejitolea kwa moyo wako bro, mimi kwanza cha kwanza nishukuru. Yes, bro.
4: So mapokezi yakoje kwa sasa?
5: Naam.
4: Mapokezi yakoje kwa sasa?
5: Mapokezi alhamdulillah, mapokezi ni makubwa sana, ni somo wangu. Mwenyezi Mungu anasaidia, mapokezi ni makubwa sana. Somo yeah. Ngoma kama hey, kuna mtu anatoka na unakutana naye chume nalia mpaka anajishtukia mimi. Kwa hiyo mapokezi ni mazuri, makubwa sana.
4: Okay. Ebari sawa. Yeah. Kwa sababu ni wimbo mzuri na watu wanaofuatilia, kwa watu ambao wanataka kukucheki, kuwasiliana na wewe wanakupateje pateje labda?
5: Sasa kwa watu wanaotaka kucheki bana, na sio nataka, naomba pia kwa sababu ni mashabiki, mpaka kufika hapo, kufikisha wimbo kufika hapo si faida, ni wao walioshambulia mpaka kufika hapo. Kucheki napatikana Jomailo TZ. TZ kwenye YouTube napatikana pia. Facebook Jomailo TZ, napatikana TikTok Jomailo_music, Instagram napatikana Jomailo TZ1. So hata pia kwenye hizo maboom play, Deezer, Tidal, sijui Spotify, kote napatikana. Wani support na wimbo wangu.
4: Ebari sawa. Na wimbo ameufanya Maximizer, ndio ambaye kaproduce, unapatikana YouTube na digital platforms zote zile, andika Jomailo au sio?
5: Yes.
4: Yeah, ngoma inaitwa Ananipenda. Sisi tukushukuru kwa time yako. Lolote tu tunachikia na tuendelee kupush harakati na muziki wako kwa ujumla.
5: Ya kusikia vizuri. I don't know ni kama nini. Natamani sana kusikia na maswali yako bro, ili niweze kujibu kwa ufasaha zaidi. Sijajua ni upande wangu ama upande wako kidogo.
4: Yeah, nafikiri mtandao uko sawa. Nilikuwa nasema lolote unaweza kumaliza la mwisho la kuongea na wanaokusikiliza muda huu.
5: Mimi lolote la kuongea la mwisho niweze kushukuru mashabiki zangu leo ni support, na ambao hawakufahamu kama nachokifanya, naomba wanisupport. Naitwa Jomailo, msanii Bongo Flava. Nimeacha wimbo wangu unaitwa Ananipenda, unapatikana digital platform zote chini ya Blue Touch Empire. Wimbo ulipofanyika, alafu Maximizer ndiye amebisha pakubwa sana hapo, pia kwenye kutengeneza beat na kufanya mix na mastering. So nimepata muziki mzuri. Kwa kwa hili napata mziki mzuri bro, mpaka wewe umeucheza mziki, maana yake ni pia ni support kubwa sana bro wangu. Kwa hivyo namba wa ni support, na pia niombe support mkuu.
4: Ebani pamoja sana Jomailo. Huyu ni Jomailo, tuko napiga naye story hapa live. Joint yake inaitwa Ananipenda, tumalizana nayo hapa wakati tunaondoka baadaye. Kwa sasa tuna pay bills and tarudi kukamilisha hapa na Sports Rebound Hub.
6: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
7: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
6: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
7: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
8: Kanuni zipi mwenyekiti?
7: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI. na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
6: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
8: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
9: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji. Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
10: Kutana na tembo Esimia 719, mbegu ya mahindi kutoka Sidco Tanzania. Inakupa mavuno ya wastani wa gunia 50 hadi 55 kwa ekari. Ina punje kubwa na nene ambazo ni chaguo namba 1 kwa wafanyabiashara wa mahindi. Inakomaa kwa siku 141 hadi 150. Inakupa mahindi makubwa kila shina. Inastahimili magonjwa ya majani na ina shina imara sana. Hivyo, hustahimili upepo na haianguki kirahisi. Inafaa zaidi kwa maeneo yenye mvua za kutosha. Kama tembo walivyo mkubwa, ndivyo ambavyo mbegu ya tembo Esimia 719 ilivyo na mavuno mengi sana na bora. Tembo EC 719 toka Sidco Tanzania ni nguvu ya mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
11: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
12: Sports. Yeah, bwana Nyerere Day. Hatari. Eh bwana, si unaona hata ofisini mtuko wachache. Leo tuko wachache. Hatari sana. Bwana jana UEFA Champions League bwana ilikuwa ina matokeo fulani hivi. Wao kuna yule bwana mdogo alisema amjui Yamal. Ale mkuja amemjua mwisho wa mchezo au? Sawa bwana. Haya jana bwana United anapoteza mbao 2-0. Mpira mwingi sana wale Atletico wameupiga jana. Eh bwana hii. Eh bwana hii. Hey, alikuwa Atletico. Alikuwa nyumbani Atletico. Wakutane tena sasa hapa. Shughuli imeisha hii. Labda waje wakutane mbele huko. Let's say finali au vipi bwana. Lakini pia jana mechi nyingine ambayo iliwa disappoint watu wengi kwenye masuala mazima ya kuwekeza ni Viking dhidi ya Bayern ambayo iliisha kwa sare ya mabao 3-3.
13: chana mikeka sana bwana.
12: Chana sana mikeka jana. Yeah. Villarreal alamtandika Napoli mabao 3-1. Lakini pia mechi nyingine Barcelona anashinda mabao 4-1 dhidi ya Galatasaray. Sawa, afu Arsenal chama lako bwana. Jana limeua sana au vipi dhidi ya Lille?
13: Sasa hiyo si kawaida.
12: Kawaida
13: Si kawaida.
12: Washikaji zangu. Mabao 3-0 lakini leo sasa UEFA Champions League itaendelea, michezo 9 pia itakuwepo. Na kama kawaida wawekezaji najua hapa leo hii tension itakuwa ni kwenye mechi ya PSG dhidi ya Manchester City pale Etihad Stadium, na mechi itakuwa inapigika hiyo. Lakini mechi nyingine ni AS Roma dhidi ya Real Madrid, Feyenoord dhidi ya Como, lakini pia Bodo Glimt atakuwa nakipiga dhidi ya Borussia Dortmund, alafu Real Betis dhidi ya FC Porto, alafu mechi nyingine ni Shakhtar Donetsk dhidi ya Athens, alafu Slavian atakuwa anacheza na Stuttgart. Sawa? Tuko vizuri.
13: Tuko vizuri. Tunashukuru kwa timu yako
14: tafadhali na fuck up shout out to chili chili and see please DJ no one
1: yeah yeah yeah
14: when it to DJ now so can you go shit aka baba mama chop chop we are ready to show my world.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi mkoani Iringa wametakiwa kuepuka kujichukulia sheria mkononi pale wanapokumbana na migogoro au kutokuelewana katika mahusiano, badala yake kufika katika dawati la jinsia na watoto. Serikali kupitia Wizara ya Afya imetakiwa kuhakikisha madaktari bingwa wanapatikana katika hospitali za miji ili kurahisisha utoaji wa huduma za kiafya. Katika duru za mataifa mbalimbali, Marekani imetoa amri mpya inayorefusha vizuizi vya usafiri kwa raia wa Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Sudan Kusini kuweza kuingia katika nchi hiyo ya magharibi kwa madai ya kuchukuliwa tahadhari dhidi ya kuenea virusi vya Ebola.

0: Heri ya siku ya kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 10 2026. Dakika ni ya pili tangu ilipotimu saa 10 kamili za jioni. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM inamalizana na mkwaju. Habari kamili. Wananchi mkoani Iringa wametakiwa kuepuka kujichukulia sheria mkononi pale wanapokumbana na migogoro au kutokuelewana katika mahusiano. Badala yake kufika katika dawati la jinsia na watoto la jeshi la polisi kwa hatua stahiki za kisheria. Wito huo umetolewa na mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Iringa ACP Elizabeth Swai wakati akizungumza katika mkutano wa kampeni ya ongea na kamanda iliyofanyika katika kata ya Kitwiru manispaa ya Iringa. ACP Swai amefafanua kuwa dawati la jinsia na watoto si chombo cha kusuluhisha migogoro ya kimahusiano bali ni sehemu yenye usiri ndani ya jeshi la polisi inayopokea, kusikiliza na kushughulikia masuala ya jinai yanayojitokeza katika mahusiano kwa mujibu wa sheria.
1: Dawati sio sehemu ya kusuluhisha. Pale sisi ni askari tunashughulika na jinai. Na ndio maana mda mwingine tunapowasikiliza watu unakuta unamwambia aende lock up. Anasema, "Hey, kwani si niko dawati?" Kwa hiyo kama dawati, dawati ni sehemu, ni eneo, ni mapokezi ya siri ya jeshi la polisi. Tunatoa kwa sababu ya utu kwamba tukusikilizie chemba. Usio kusema nimeenda, nilikuja tu muonge naye. Tuonge naye mtu amekuchoma kisu, tunaongea naye nini? Wewe si anataka uende mahakamani? Amani ya nchi yetu inaanzia ndani ya nyumba. Sasa ukianza kupata shida ndani, wewe utatoka mle ndani na hasira, utaleta shida mtaani, mwisho wa siku unaleta shida kwenye mkoa wetu kwa ujumla. Kwa hiyo hakikisha ndani kuna amani. Tumeona kwenye vyombo vya habari sasa hivi kuna mauaji. Wapo wanaume wanakufa, wa baba, wa mama, kwa kutumia hili jukwaa niwakaribishe. Hatubagui. Dawati la jinsia maana yake jinsia zote mbili. Tunamaanisha mwanamke, tunamaanisha mwanaume.
0: Aidha amesema kuwa dawati la jinsia lipo kwa ajili ya kusikiliza matatizo ya jinsia zote, huku akiwataka wanaume kufika katika madawati hayo kuzungumzia changamoto wanazokumbana nazo ili kutafutiwa ufumbuzi.
1: Wapo wanaume wengine anaogopa kuja dawati, anaenda kusema kwa mama yake mzazi. Mwisho wa siku unampa mama pressure, anakufa. Wewe una tatizo, kuna vyombo vinavyosikiliza kuanzia ngazi ya kata mpaka ufike kituoni, kuna ustawi wa jamii. Sehemu nyingi zinasikiliza hiyo migogoro. Usikae nalo ukafa na tai shingoni. Maana mda mwingine mnapoenda kusema kwa wazazi mnachonganisha. Sisi tunategemea hata umetokea mgogoro ni yule mke wako, sehemu ya kukimbilia ya kwanza kwa mama yako. Sasa anafika kule, wewe umeshapeleka maneno, umemsemelea mama yako, naye anamfukuza. Nini kinatokea hapo? Anaenda naye kwa mwenyekiti. Kwa hiyo tujitahidi sana pale kufuata vyombo ambavyo vimewekwa kusikiliza malalamiko yenu, kusikiliza migogoro. Msiviogope, viko kwa ajili yenu. Na akina mama hivyo hivyo, huruma zimezidi, lakini hiyo huruma sasa isikupeleke kaburini.
0: Kwa upande wa baadhi ya wananchi wameendelea kulipongeza jeshi la polisi kwa kuanzisha programu hiyo inayolenga kusikiliza kero zao, kupokea maoni na kutoa ufafanuzi kuhusu masuala mbalimbali ya kiusalama, hatua inayochangia kuimarisha uhusiano kati ya polisi na jamii.
2: Tunaomba mtupe mafunzo kuhusu vijana. Vijana wa kiume hawana sehemu ya kusemea jamani. Wanawake, watoto na jinsia zingine, walemavu na wazee wana sehemu ya kusema. Lakini vijana wa kiume wametengwa. Hawajui wakasemea wapi, wana shida, wana changamoto, wanashindwa wasemee wapi. Unakuta mtu anatamani kufanya kitu, hana mtaji. Mtaji serikali imeelekeza wakina mama, wazee, watu wenye ulemavu, lakini kijana amesahulika.
0: Serikali kupitia Wizara ya Afya imetakiwa kuhakikisha madaktari bingwa wanapatikana katika hospitali za miji ili kurahisisha utoaji wa huduma za kiafya na kuwapunguzia gharama wananchi za kufuata matibabu kwenye hospitali za rufaa. Wito huu umetolewa na baadhi ya wananchi wa halmashauri ya mji Makambako wakati wa zoezi la utoaji wa huduma za afya na madaktari bingwa kutoka hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam na hospitali ya rufaa Njombe katika hospitali ya halmashauri ya mji ambayo ipo Mloa, ambapo wamesema kukosekana kwa madaktari bingwa kumesababisha wengi wao kufuata huduma hizo kwenye hospitali ya rufaa Njombe au hospitali ya rufaa Mbeya, hali inayopelekea kutumia gharama kubwa. Wananchi wamesema ujio wa madaktari bingwa Makambako imekuwa ni fursa kwao, kwani umesaidia upatikanaji wa huduma za kiafya kwa urahisi, huku akimshukuru mbunge Daniel Chongoro kwa kuratibu zoezi hilo na kuhakikisha wanapata vipimo na matibabu karibu na maeneo yao.
3: Ni kweli tuliambiwa kabisa mama yetu anatakiwa aende labda Muhimbili akafanyiwe uchunguzi na madaktari bingwa. Tunashukuru leo wamekuja hapa hapa. Sisi huduma tumeifurahia kwa kweli. Madaktari bingwa, yani tulikuwa tunaomba kama inawezekana wawepo katika eneo letu hili, maana sisi hapa yani kwa hali ya uchumi tulionayo kufika huko waliko wao ni ngumu sana.
4: Mnaona kwamba una faida. Unajua tangia muda mrefu, miaka mingi kwanza hatujawahi kupewa madaktari kama hawa. Vile vile tunamshukuru mbunge wetu Daniel Chongoro kwa kufanya mpango aka hawa madaktari wanakuja. Na kweli hapa kuna ulazima wa kuwepo madaktari bingwa wawepo hapa hapa kulikoni, wakaanza tukaanza kuwaita tena kutoka mbali kuja hapa. Ni bora zaidi tukawa nao hapa hapa Makambako.
5: Fursa hii na ujio wa madaktari hawa tungeona wapi? Tungeenda mbali, tungepoteza gharama, lakini hapa ni nafuu kabisa. Unakuja wanakupokea vizuri, kauli zao nzuri hawa vijana, unajisikia umepona kabisa.
0: Diwani wakati Mloa Odilo Futi amesema ujio wa madaktari bingwa wa Makambako umewasaidia wananchi wengi kupunguza gharama ambazo wamezitumia kwa kufuata huduma hizo kwenye hospitali za rufaa, huku mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Makambako Salum Lumbe akisema ujio wa madaktari bingwa umeratibiwa na mbunge ambaye ni waziri wa kilimo Daniel Chongolo.
6: Hii ni fursa kubwa na niwatake wananchi wa kata Mloa, lakini pia halmashauri yetu ya mji wa Makambako na wagonjwa wengine kutoka maeneo tofauti watumie fursa hii, kwa sababu fursa hii ni adimu sana. Bila kujua madaktari hawa hapa, maana yake mgonjwa mwenye matatizo hayo ambayo wanashirika nayo pia angeweza kutafuta muda wa kwenda kuwafuta walipo, na kwa kuwafuta ni mbali, Aga Khan hospitali iko Dar es Salaam. Kwa hiyo watu wenye matatizo mbalimbali maana yake wamepata fursa kubwa sana ya kutembelewa na hawa madaktari hapa, madaktari bingwa hapa kwa wananchi. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana kwa wananchi wa kata Mloa, lakini kwa jimbo zima la Makambako.
7: Kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Daniel Chongolo, mbunge wa jimbo la Makambako na waziri wetu wa kilimo, kwa sababu yeye ndio mtu ambaye ameona kwamba huduma hii pima wagonjwa ambao wana shida ya saratani ya kizazi, ugonjwa wa macho na magonjwa mengine kama 13. Akaona ni bora waombe hawa wataalamu kutoka Khan Dar es Salaam waje kwenye jimbo lake la Makambako ili waweze kucheki afya zao na kupata matibabu. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, na maana kwamba yeye ndio ameshika gharama kuwaleta hawa watu hapa na kuja kuwatibu wananchi wake nao waongoze. Ni jambo jema sana, kwa sababu kama mbunge anajali afya za wananchi wake, ni jambo la hekima na ni jambo la jema ambalo wananchi ndio wao sasa kazi moja wajitokeze kuja kufanya check up ya afya zao.
0: Naye mkuu wa wilaya Njombe Juma Sweda akiwa katika ufunguzi wa zoezi la utoaji wa huduma za kiafya Mloa amewataka wananchi kutumia fursa hiyo kupima afya zao na kupata matibabu ili wawe na afya njema itakayosaidia kukuza uchumi wao.
8: Pamoja na mambo mengi, serikali imeamua kuleta huduma kwa wananchi, kuwafuata wananchi walipo, kwa sababu sio wote wenye uwezo ambao wanaweza kujigharamikia kwa nauli zao kufika hata Njombe, kufika hata Dar es Salaam kwenye kutafuta huduma za kibingi. Na ndio maana sasa madaktari wetu wanaamua kushuka kuja chini huko kutuhudumia. Hizi huduma hawa madaktari bingwa usingeweza kuzipata isipokuwa tu ingekulazimu kutumia gharama kubwa kuwatafuta waliko. Lakini leo wako mahali kwetu kwenye hospitali yetu. Na nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Kilimo na mbunge wa Makambako ndugu yangu Daniel Chongoro kwa kuomba madaktari hao wafike kwenye eneo lake kwa ajili ya kuhudumia wananchi wa Makambako. Hii nadhani ni mara ya kwanza kwa Makambako kufanyika kwenye hospitali yetu. Pamoja na ujenzi wa facilities tulizozifanya, lakini hatujawahi kupata huduma za madaktari bingwa. Leo tunazipata Makambako. Na kina mama mnaenda kuzipata hizi huduma Makambako hapa hapa. Hizi huduma unazopewa leo ilitakiwa ziwe ni huduma za rufaa. Wanakurifaa kwamba nenda kafanyiwe huduma hii hospitali nyingine. Lakini leo zote hakuna rufaa, zote zinaishia hapa. Hii si nzuri. Si nzuri ya. Ni jambo jema. Kwa hiyo ningetumia fursa hii pia hata tuna ndugu zetu wengine bado wako kule. Bado wako kule. Nitumie fursa hii kualika waje kwenye kituo chetu wa hospitali yetu ya mji Makambaba, ambako huduma hizi zinafanyika zaidi ya magonjwa 10.
0: Madaktari bingwa kutoka hospitali ya Gakani Dar es Salaam na hospitali ya Rufaa mkoa Njombe wametoa huduma za vipimo na matibabu na kufanya uchunguzi wa saratani ya matiti, shingo ya kizazi, huduma ya macho, kinywa na meno, upasuaji wa mifupa, magonjwa ya watoto utafanyika katika hospitali ya mji Makambako iliyopo Mloa. Mbunge wa Bunge la Afrika Mashariki anayewakilisha Tanzania Kambarage Masato Sira ametoa wito na wa kuendelezwa kwa maono ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kisiasa na kijamii katika ukanda wa Afrika Mashariki. Wasira amesema hayo jijini Arusha wakati akichangia hoja bungeni akielekea kuadhimisha siku ya Mwalimu Nyerere ambayo ni siku hii ya leo Oktoba 14 kila mwaka. Amesisitiza kuwa Mwalimu Nyerere aliamini kuwa uimara wa Tanzania unahusiana na kwa karibu na uimara wa wananchi wa Afrika Mashariki na jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla. Aidha amegusia umuhimu wa kuimarisha ushirikiano miongoni mwa nchi wanachama wa jumuiya hiyo, ikiwemo Jamhuri ya Shirikisho la Somalia ambayo imejiunga na jumuiya hiyo hivi karibuni na kuonesha jitihada za kupiga hatua katika kipindi kifupi cha wanachama wake.
9: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Marekani imetoa amri mpya inayorefusha vizuizi vya usafiri kwa raia wa Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini kuingia katika nchi hiyo ya magharibi mwa kwa madai ya kuchukuliwa tahadhari dhidi ya kuenea virusi vya Ebola. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
10: Licha kukiri kwamba Uganda imefanya juhudi kubwa katika kudhibiti kuenea kwa virusi vya Ebola katika ardhi yake, lakini Washington imedai kuwa imechukua hatua ya kujumuisha nchi hiyo ya Afrika Mashariki katika marufuku ya raia kuruhusiwa kuingia Marekani kutokana na dharura ya kuchukuliwa hatua za tahadhari katika kukabiliana na virusi hivyo. Jambo hilo limewashangaza wengi kutokana na ukweli kwamba nchi jirani ya Kenya haijaorodheshwa kwenye marufuku hiyo licha kuripoti kesi ya kwanza madhara ya Ebola wiki iliyopita. Viongozi wa Uganda wamekerwa na hatua hiyo ya Marekani, wakisema vyombo husika vya afya katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki vimechukua kila hatua inayohitajika kwa ajili ya kudhibiti ugonjwa huo, na kufikia sasa nchi hiyo iko salama kutokana na virusi vya Ebola. Kurefushwa kwa marufuku hiyo kumetimia licha ya taasisi muhimu za afya likiwemo shirika la afya duniani WHO na CDC Africa kuonywa dhidi ya kuwekwa marufuku jumla ya usafiri dhidi ya baadhi ya nchi za Kiafrika. Ethiopia imesema wanajeshi wa nchi jirani ya Eritrea wamepata pigo kubwa na wamelazimika kukimbilia mpakani wakati huu vita vikiendelea kaskazini mwa nchi hiyo. Kauli hii ya Ethiopia inakuja wakati huu inapoendelea kushtua Eritrea kwa kuwaunga mkono wapiganaji wa Tigray ambao wamekuwa wakipambana na vikosi vya serikali tangu Septemba 23. Kumekuwa na hofu ya vita hivyo kugeuka na kuwa vya kikanda baada ya kuonekana kwa wanajeshi wa Eritrea ambao wanasaidiana na wapiganaji wa Tigray. Ethiopia imesema vikosi hivyo kutoka nchi jirani vimekiuka uhuru wa utawala kwa kuvuka mpaka kuja kupigana katika ardhi ya nchi nyingine na wengi wao wameuawa. Hata hivyo, waziri wa habari wa Eritrea ameliambia shirika la habari la AFP kuwa madai ya Ethiopia hayawezi kuaminiwa. Shirika la kimataifa la utatuzi wa migogoro la International Crisis Group linatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuyashinikiza mataifa yote mawili kuacha kuendeleza mzozo huo ambao upo kwenye hatari kubwa ya kugeuka na kuwa wa kikanda. Na hatimaye idadi ya vifo vya homa ya Lassa nchini Nigeria imefikia 268, ambapo wagonjwa 1138 waliothibitishwa wamerekodiwa mwaka huu. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Nigeria kimesema katika ripoti yake ya hivi karibuni ya hali ya ugonjwa huo kuwa kati ya tarehe 21 Septemba na 4 Oktoba kiwango cha vifo kutokana na ugonjwa huo kilikuwa 23.6%, kikiongezeka kutoka 18.6% katika kipindi kama hicho mwaka. mwaka 2025. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Nigeria kimesema hali duni ya usafi wa mazingira, uelewa mdogo katika jamii zilizoathirika na kuchelewa kutafuta matibabu vinaendelea kuchochea kuenea kwa mlipuko huo.
0: Shukrani sana Telesia Chalamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kwa jioni ya leo, pata wasaa kusikiliza tena muktasari wake. Wananchi mkoani Iringa wametakiwa kuepuka kujichukulia sheria mkononi pale wanapokumbana na migogoro au kutokuelewana katika mahusiano, badala yake kufika katika dawati la jinsia na watoto. Serikali kupitia Wizara ya Afya imetakiwa kuhakikisha madaktari bingwa wanapatikana katika hospitali za miji ili kurahisisha utoaji wa huduma za kiafya na kuwapunguzia gharama wananchi za kufuata matibabu kwenye hospitali za rufaa. Katika duru za mataifa mbalimbali, Marekani imetoa amri mpya inayorefusha vizuizi vya usafiri kwa raia wa Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini kuweza kuingia katika nchi hiyo ya magharibi kwa madai ya kuchukuliwa tahadhari dhidi ya kuenea virusi vya Ebola. Shukrani sana msikilizaji ili kufika hapo ndipo tamati habari kwa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 10 2026. Kwa niaba yote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia, niliyekusomea langu jina naitwa Noro Joni. Asante na kutakiwa wakati mwema na uendelee kuwa na mapumziko mema kwa siku hii ya tarehe 14 ya mwezi wa 10.
9: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
11: Tunajiamini, tumesimama,
9: hatuogopi.
11: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
9: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
1: Asante mama, huyu hapa.
0: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
1: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
0: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
1: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
0: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
1: Nini?
0: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
1: Sio gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
1: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa inapenda kuwataarifu wananchi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wote wa barabara kuu ya Tanzam kuwa daraja la Ipogoro lililopo katika mto Ruaha mdogo limefunguliwa rasmi kwa matumizi kuanzia tarehe 13 Oktoba 2026 baada ya kukamilika kwa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Kwa hatua hii, watumiaji wa barabara wanaruhusiwa kuendelea kutumia barabara kuu ya Tanzam kupitia daraja la Ipogoro kama kawaida. Hivyo, njia ya kuchepusha magari kupitia barabara ya Kilolo, yani Tagamenda Spa, haitahitajika tena kwa ajili ya matengenezo hayo. TANROADS mkoa wa Iringa inatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuendelea kuzingatia sheria na alama za usalama barabarani pamoja na kushirikiana katika utunzaji wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Aidha, TANROADS mkoa wa Iringa inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara nchini, hatua inayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Vile vile, tunawashukuru wananchi na watumiaji wa barabara kwa uvumilivu, ushirikiano na uelewa wao wakati wote wa utekelezaji wa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wakala ya barabara Iringa.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
10: You cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name.
3: na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.

0: kumekucha.
1: Eh?
0: Ha! Mama we.
2: Magi hapo kwa zancheke. Ngoja kidogo naongea na simu.

0: Kiyoyozi. Tatu kali kutoka Nuru FM.
1: Kumekucha, kumekucha. Ha, mama we.

0: Ulishai kupendwa mpaka ukafikia stage jana da, kabla tujaongea chochote.
1: Niongeze sauti kidogo.
0: Huko kwako. Mm-hmm. Ni wewe ndio uliniambia kwamba hapo inatosha. Hapo.
1: Hapo vizuri.
0: Hapo safi.
1: Hapo fresh.
0: Hapo so doctor.
1: Hapo baridi.
0: Na eh? Umekuja, unakuja safi. Tutaelewa mwisho wa siku. Jana wakati na tembea mtandaoni nikakutana na status ya mtu mmoja hivi. Ameposti akasema, dada, kama haujawahi kuambiwa baby, kuna hiki hapa nimekiona hapa kinaweza kikakufaa, umekipenda. Yaani hiyo kauli, kama haujawahi kukutana nayo, basi trust me, bado hujapendwa.
1: Acha mambo yako.
0: Baby, nisikilize. Baby, kuna hiki hapa nimekiona. Haijalishi ni nini, chochote iwe ni nguo, iwe gauni, iwe chochote kile. Baby, kuna hiki hapa nimekiona. Nahisi kinaweza kikakufaa. Je, umekipenda?
1: Nakipendaje wakati sijakiona?
0: Ah, sasa si mna chat WhatsApp hapo anakutumia na mapicha?
1: Vipi kwa yule ambaye anakuletea tu zawadi, surprise, just say surprise.
0: Ndio maana nimekwambia, yani tuanzie hapo kwenye ile ya baby. Kuna hiki hapa nimekiona. Nahisi kizuri. Kinaweza kikakufaa. So kama hujakutana na hiyo comment, maana yake
1: hujakupenda.
0: Bado hujapenda.
1: Danganya bwana.
0: Bado hujapenda. Sasa mimi leo naongeza kwenye ile status ya jana. Mimi leo pia naongeza kitu kingine.
1: Kinasemaje?
0: Kama hujaimbiwa huu wimbo, kama haujaimbiwa huu wimbo au nyimbo nyingine ambazo zinafanania na hii hapa. Basi trust me, inawezekana bado hujapendwa. Me and you.
1: Napenda kutu.
0: Parapara papa me and you.
1: Napenda kujiamulia mambo bwana. Napenda kujiamulia mambo.
0: Sio lazima huo wimbo wa bracket, no. Wa me and you wa bracket, hapana. Lakini nyimbo ambazo zinafanania na hizo.
1: Za
0: design hiyo. Yaani kwamba wewe kwangu ni kitu cha thamani. It's just me and you, ni wewe na mimi tu.
1: Wewe ni wa thamani sana kwenye maisha yangu.
0: Labda ni top cent na nitolee mfano na nani, labda nitajie jina lolote.
1: Jina lolote.
0: Tufanye... Labda na Priska.
1: Subiri, mbona
0: labda na Priska.
1: Mistaki hilo. Labda top cent na Sofia. Tufukulie mfano. top cent na Sofia. Usijichekeshe, mimi ndo nimelichagua hilo jina, nimelipenda.
0: Da.
1: Labda top cent na Sofia.
0: Top cent na Sofia.
1: Yes.
0: Ila mimi nilichagua top cent na labda na nikasema labda na Priska.
1: Achana.
0: Au labda na Karen.
1: Uliniambia mimi ndo nichague, mimi nakuchagulia top cent na Sophie. Sofia.
0: Okay, sawa. Just me and you, yani top cent na
1: Sophie.
0: Teddy na mimi nikuchagulie. Patamu hapo.
1: Ila wewe hata ukinichagulia mimi hainidhuru.
0: Mimi na mimi niliyokuchagulia
1: imekudhuru.
0: Kwa nini?
1: Yes, basi tu. Sema kuona reaction yako.
0: Mimi nimecheka. Reaction yangu mimi kwako nimecheka.
1: Okay, kwa sababu imekushangaza au imekuaje?
0: Yes, of course imenishangaza.
1: Okay, it's fine.
0: Vipi lakini tuko shwari?
1: Namshukuru Mungu, niko
0: vizuri
1: kabisa. Birthday girl jana na heka.
0: Hatimaye siku ya kwanza toka umetoka duniani.
1: Yes. Na leo pia nimetoka nimeingia siku ya kuomboleza.
0: Okay.
1: Kwa ajili ya kifo cha baba wa taifa. Yes, kwa nimetoka kufurahia jana. Na hata kwenye kuzaliwa kwangu nilikuwa hivyo.
0: Na kweli.
1: Siku ambayo nimezaliwa, basi mamangu aliingia kwenye maombolezo ya.
0: Okay. Yaani yeye siku ya pili. Manake anapokea ile taarifa.
1: Inahesabika na siku ya kwanza.
0: Definitely. Lazima hizo taarifa alizipokea akiwa hospitali.
1: Yes.
0: Si ndio?
1: Bila kusahau.
0: Tarehe ya 14 mwezi wa 10 mwaka 2026, karibu sana kwenye kiyoyozi dakika ya 57 tukalipoingia saa 10 kamili za jioni, na sisi tuko pamoja na wewe mpaka saa 2 kamili za usiku. Teresia Chalamira huyu hapa, na siku ya kwanza toka amezaliwa jana tulisherehekea siku yake ya kuzaliwa. Leo ni siku yake ya kwanza duniani. Hivi jana ndio siku ya kwanza, leo siku ya pili.
1: Leo siku ya pili. Lakini kwenye namna ya hesabu inaweza kuhesabu. Waga naanzia kuanzia siku ya pili yake.
0: Ile ndio inaonekana siku yako ya kwanza.
1: Kwa sababu tunajua hata mwaka kuzaliwa mwaka 2026 wanaanza kuhesabia miaka 2027.
0: Amna.
1: Yes.
0: Yaani hapo mimi kuna kitu. Kwa nini kwenye mpira? Inawezekana sio mfuatiliaji sana wa sio mfuatiliaji mzuri sana wa mpira, lakini kwa nini kwenye mpira goli likifungwa sekunde ya 3? Huo haiandiki sekunde ya 3. inaandikwa dakika ya kwanza.
1: Ndiyo.
0: Yani,
1: sekunde ya tatu ilikuwa ndani ya dakika ya kwanza.
0: Ehe, kwa wewe leo sasa si bado?
1: Aya basi tufanye siku yangu ya pili.
0: Ndio siku siku yako ya pili.
1: Siku yangu ya pili.
0: Eh, ya kwanza ilisindelo ilikuwa ni jana ndio kuja. Definite masaa 24 tumeshayavuka. Leo siku ya pili.
1: Sasa naangalika nilizaliwa saa 7 usiku au saa ngapi?
0: Inategemeana. Sasa ingekuwa saa 7 usiku maana yake ingekuwa tarehe 14.
1: Anyway, tufanye leo siku yangu ya pili.
0: Ni tarehe 14 msikilizaji, mwezi wa 10 mwaka 2026, dakika 2 kabla kuingia saa 11 kamili za jioni. Karibu sana kwenye kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa Top Center Classic, huyu hapa anaitwa Teresia Chalamila. Yako mengi sana ya kuzungumza na wewe. Vipo vingi sana vya kuzungumza na wewe, yako makubwa sana ya kujadili na wewe, lakini pia zipo taarifa nyingi sana za kujadili na wewe. Teddy,
1: yes.
0: Nyumbani kwenu ama nyumbani kwako, umeshawahi kuwa na mfanyakazi wa kazi? Amini, niwekeje? Mfanyakazi wa...
1: Msaidizi wa kazi.
0: Msaidizi wa kazi, au tuweke mdada wa kazi za ndani. Ulishakuwa naye?
1: Hapana, hata kwenye kukua kwangu.
0: Haujawahi naye nyumbani kwenu pale kwenye familia, ni katika kukua kwako?
1: No,
0: hatujawahi. Wewe pia nyumbani kwako hapo?
1: Hapana, sijawahi kuwa naye.
0: Lakini experience ya hawa wadada wa kazi unayo?
1: Yes, ninayo, kwa sababu nina kipindi hicho nilivyokuwa bado nakaa kwa wazazi, na experience majirani wana wadada wa kazi.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa, so, tumesikia vitu vingi sana. Tumesikia kero nyingi sana, tumejadili kero nyingi sana. Yes. Na moja kati ya kero ambazo tumewahi kuzijadili hapa ni pamoja na kero za bodaboda. Jana tumejadili kero za makondakta. Yes. Sasa leo nataka tujadili changamoto, sio kero. Changamoto za wadada wa kazi. Si kama umeelewa vizuri. Leo nataka tujadili changamoto
1: za wadada
0: wa kazi.
1: Yes.
0: Ni zipi changamoto hasa, kwa mfano wewe Teddy kwako unazijua? Kwa mfano kwa experience yako tu ndogo, ni zipi changamoto ambazo wewe umewahi kukutana nazo za wadada wa kazi?
1: Za wadada wa kazi. Changamoto ambazo nimekuta. Lakini kitu ambacho hamkijui, miaka mingi sana nilishawahi kufanya kazi za ndani. Pia.
0: Na okay.
1: Yes, ni moja.
0: Lakini kwa changa tokote zinakuhusu wewe au?
1: Hapana, acha ambaye nakuhusu mimi. Nazungumzia zile ambazo zinakuwa zinajirudia tunaweza tukasema. Kwa sababu inawezekana mimi labda nilikuwa na tabia fulani, lakini hizo tabia huenda hazijirudia kwa watu wengine. Lakini tabia ambazo wapo nazo asilimia kubwa wadada wa kazi, kwa wale ambao hawana moyo, yani unaweza kusema hivyo. Kwa mfano unaenda kufanya kazi sehemu unakuta anakuta kuna watoto. Kwenye kuwanyanyasa wale watoto.
0: Na kunyanyasa watoto.
1: Yes, hayo yamekuwa ni malalamiko ambayo yanajirudia.
0: Hiyo kwa kusikia.
1: Yes, kwa kusikia.
0: Sio kwa experience wewe mwenyewe.
1: Sasa kwa experience, kitu ambacho niwe ku experience. Kwenye kuwanyima watoto wale chakula. Eneo jirani kabisa. Sema kipindi hicho nilikuwa bado nipo mdogo.
0: Sasa mimi ndo mzazi.
1: Yes.
0: Mimi ndo baba.
1: Yes.
0: Nina mwanamke wangu.
1: Ndio.
0: Tumeshirikiana sisi wawili kukuleta wewe uje ufanye kazi. Amini uje utusaidie kazi kuwalea hao watoto, kuwahudumia watoto ikiwemo chakula na nini na nini. Hivi vyakula natoa mimi mzazi, mimi baba, au anatoa mama, au tunatoa wote kwa pamoja? Inakuwaje unawanyima watoto? Yaani sijielewa.
1: Sijajua yule binti alikuwa na shida gani. Na kipindi hicho kama nilivyokuambia nilikuwa bado mdogo, darasa la 7, kwa bado mdogo. Sina hiyo kwamba nianze kuuliza imekuwaje. Lakini wale watoto walikuwa wanakuja nyumbani muda mwingi kuja kula. Kipindi hicho nakumbuka nilikuwa mkoa wa Lindi. Kwa walikuwa wanakuja nyumbani muda mwingi kula. Siku moja mama akawauliza, "Mama yenu yupo wapi? Mbona kila siku mnakuja?"
0: Au mama alichoka?
1: Hapana, sio kwamba alichoka, kwa sababu sio, unajua mtu akishakuwa tayari, watoto akishakuwa na mwangalizi tayari, hawezi kuwa na randaranda huko kwa majirani.
0: Nakuelewa.
1: Mama yake na baba yake wakiwepo wale watoto, watoto muda wote wapo ndani wanacheza nyumbani. Hata kama wakaenda kucheza kwa majirani, lakini hawachukui muda na rudi nyumbani. Lakini wale watoto muda mwingi wakawa wanakuja nyumbani kucheza, tunacheza nao. Watoto wale walikuwa ni wakubwa hivi, hawajaanza shule lakini wanajielewa. Vipi, mbona mnakuja huku kila siku kucheza? Na mtoto hajai kuongopa. Dada ametunyima chakula. Amesema tutakula akirudi mama. Ndio alivyokuwa anasema. Ile changamoto inaenda vile.
0: Hiyo inatokea kwamba chakula kinakuwa hakipo au inakuwaje?
1: Dada wa kazi anakula nini sasa? Na alikuwa anawatishia, mkisema Chafanya kitu kibaya. Kumbukeni utakuwa na mimi. Yani mimi nyinyi muda mwingi mpo na mimi.
0: Na isivyo bahati ni kwamba dada wa kazi anashinda sana na watoto kuliko.
1: Na ukizingatia wazazi. Wale wazazi wao walikuwa narudi, unakuta muda mwingine wanarudi pale wameshalala. Mm. Asubuhi akiondoka, "Eh dada, wajambo, hamjambo, shikamoo mama." Basi mama kashaondoka, baba kashaondoka. Kwao watoto walikuwa wanakosa muda mwingi kukaa na wazazi, hata kwenye kuwaambia inakuwa ni ngumu. Na ukizingatia wameshatishiwa na hawana huo ukaribu sana na wazazi. Kwao wanabaki tu kunyamaza. Ila mwisho wa siku baadaye basi majirani walimsaidia kumwambia yule mama. By the way, ni mama yangu ndo ambaye alimwambia yule mama kwamba wazingatie kwanza hao watoto. Kuna kitu nahisi hakipo sawa. Japo hawakumwambia moja kwa moja, ila baadaye alikuja kugundua yeye mwenyewe kwamba mtoto watoto wake walikuwa wananyimwa chakula.
0: Okay.
1: Wanatishiwa. Alivyokaa kuwauliza vizuri, kukaa kama marafiki, basi walimwambia kila kitu.
0: Unayo maoni mengi sana ya kuzungumza na sisi kuhusiana na hichi ambacho tunakijadili mimi hapa pamoja na Teddy kupitia 88.9 Nuru FM. 0766744292 0766744292. Ukipita pale TikTok, Instagram na Facebook unatumia topsenti_classic, lakini Teddy pia anatumia
1: Teddy on mic.
0: Aha. Bwana
1: au nikafute ile on mic bagishe tu Teddy.
0: Sasa tukizeeka tukistaafu kazi itabaki kuwa Teddy on mic.
1: Yes, hiyo nao shida. Hiyo
0: haina shida.
1: Hiyo nao shida nasema.
0: Okay. Lakini kwa sasa
1: Teddy on mic.
0: Anapatikana kama Teddy on mic pale Instagram, Facebook na TikTok. Topsenti_classic pale Instagram, Facebook na TikTok. Inakuwa vizuri zaidi kama utatufuata hapo, si ndio? Dakika ni ya 4 toka ilipoingia pale saa 11 kamili za jioni. Tupo na wewe pamoja mpaka saa 2 kamili za usiku. Lakini jua leo na utambue ya kwamba nguvu kubwa sana inatoka Azam TV. Nguvu kubwa sana inatoka Azam TV. Azam TV wanakuambia bwana, mashabiki wa soka moto umeongezeka. Sindio? Azam Sport 5 iko hewani bwana sasa hivi. Azam Sport 5 iko hewani huku mnara mpya wa kibao ukiwa umeshazinduliwa tayari na burudani ni ya kiwango cha juu kabisa. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto wake kwa kishindo kabisa. Na moto huu hauishi ligi ya ndani peke yake. Haiishi Afrika peke yake. Huko nje pia bado mambo yanaendelea. Serie A pale inakuletea mechi kali kabisa na La Liga pia inakuja kukamilisha burudani yako. Sasa usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam TV. Si ndio? Kwa upande wa tamthilia sasa, Azam 1, Azam 2 zinakuletea burudani kuanzia saa 1 kamili za usiku mpaka saa 4 kamili za usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kusahau chuma kipya kabisa cha Defying Destiny. Hicho kinakuja soon tu, si ndio?
1: Yes.
0: Wapenzi wa burudani, fuatilia safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Hivi sasa hivi tunaelekea Zanzibar kwenye miaka 30 ya Bongo Flava.
1: Yes.
0: Tunaelekea Zanzibar. Si ndio? Okay, sawa. Sasa endelea kufuatilia burudani mbalimbali, lakini pia moja kati ya hizo ikiwepo miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema sana kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa ili tukupandishe cha juu zaidi na ufurahie burudani zote bila kikomo kupitia Azam TV. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Na wakati huu mimi nakupa habari njema kutoka kwa mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Msimu huu usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kama uko ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia kitale 614 na kitale 628 au kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa gunia 40 hadi 50 kwa ekari moja. Kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini yenye mvua za wastani, ulizia kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa gunia 35 hadi 40 kwa ekari moja. Lakini kama upo eneo lina changamoto ya ukame, Ulizia Kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa gunia 30 hadi 35 kwa ekari moja. Na mbegu za Kitale na Kenya Feathers zinapatikana kupitia Amani Agro Choice Limited ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo nchini ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe pamoja na Morogoro. Kwa Iringa tunapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa. Kwa mtu ambaye anahitaji wakala pia anakaribishwa. Kwa maelezo sasa au kujipatia hizo mbegu na wakala na vitu vingine, unaweza kuwapigia kupitia 0740510111 au 0740960111. Na ukurasa wa Instagram unapatikana kama aman_agrichoice. Kibo Seed, ubora wa kuaminika.
0: Hivi tedi uliwahi kuona kupitia wakati mgumu ambao sio wakati mgumu sana, lakini umewahi kuwa na rafiki, maybe anaweza kuwa rafiki yako, akawa mpenzi wako, akawa mshikaji wako, akawa ndugu yako, ukawa na uhitaji wa lazima sana, yani wa ghafla, akakusaidia bila kuwaza, yani on the spot akakusaidia, ishakutokea?
1: Yes.
0: Ni nani huyo? Mpe credit zake leo. Yani kama yupo mpe credit zake leo.
1: Kwa kumtaja jina kwa kufanya.
0: Kwa ni chacha ya dalili?
1: Ndio namshangaa hata mimi, kuna nini? Kwa kumtaja jina au kwa kufanya je au credit zipi ambazo unataka nimpe?
0: Inawezekana usimtaje jina au ukamtaja pia. Yani maana kio ukimtaja jina hata mimi nitalazimika kumtaja jina. Kwa hiyo sasa tuamue moja. Tuwataje au tusiwataje?
1: Tusiwataje.
0: Tusiwataje.
1: Yes.
0: Safi.
1: Ni mtu mmoja au wawili? Maana
0: okay, fine, wawili.
1: Wawili.
0: Ambao ulikuwa na dharura. Ya ambayo inahitajika usuluhishi wake mapema sana.
1: Uwe wa kimawazo au wa kifedha.
0: Vyovyote vile akafanya hivyo. Watu wawili. See.
1: Kwenye watu wawili basi nilijua ni issue ya kifedha, lakini kwenye tuseme vyote vyote.
0: Nataka mmoja wa kifedha, mmoja wa ushauri.
1: Sasa nimpe credit kwa maana ipi? Kwa maana kwamba alikuwa ni rafiki yangu.
0: Aliyokupa ushauri alikuwa top cent. Alikupa ushauri 1, 2, 3 na ulikusaidia. Aliyokuwa kifedha alikuwa top cent maybe, alikupa ushauri 1, 2, 3 na ulikusaidia. Sasa nataka hawa watu wawili ambao najua kwako nimetolea mfano wa jina moja, lakini kwako ni watu wawili tofauti.
1: Okay. Aliyenipa msaada wa kifedha alikuwa ni rafiki yangu, kwa sababu yupo Dar es Salaam, alikuwa tulikuwa pote chuo. Alinipa on spot, yani kwa kweli ile ilikuwa kweli, yani ilinisaidia kwa sababu baada ya kutafuta watu wengine akawa hawapatikani na vikwazo vingi vingi, lakini yeye alinisaidia. Ni rafiki yangu wa kike. Usianze kuminya sura na macho.
0: Anajaribu kumkumbuka.
1: Anajaribu kumkumbuka? Hapana, hapana.
0: Sio name fikiria.
1: Yes, sio name fikiria. Huyu ni mwingine kabisa.
0: Na, okay. Yes. Lakini alikusaidia.
1: Yes, alinisaidia. Na hisi hata yeye mwenyewe inawezekana anaweza akaona ni kitu cha kawaida, ni hajui kama mimi naweza nikawa.
0: Kilikuwa kwa namna gani?
1: Lakini mimi najua namna ambavyo kiliniokoa. Lakini mtu wa pili ambaye anisaidia kwa mawazo na ananisaidia pia na anaendelea kunisaidia. Ni rafiki yangu pia. Yes.
0: Okay.
1: Yes.
0: Ame ni rafiki yako?
1: Yes, lakini rafiki yangu ni rafiki yangu wa kiume.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Nyosha Teddy. Ladies and gentlemen, tuzime beat kwanza. Teddy nyosha. Ngoja tuongee taratibu.
1: Nini tena?
0: Umesema rafiki yako?
1: Wa kiume.
0: Wa kiume.
1: Yes, huwa anisaidia kwa mawazo.
0: Mawazo.
1: Yes.
0: Na sio leo tu, ni kila siku.
1: Yes, muda mwingi nikiwa na changamoto
0: anakusaidia.
1: Hususan ya kimawazo, basi amekuwa ni mtu ambaye ni msaada sana kwangu.
0: Ni hilo tu kwenye swala la mawazo na ideas tofauti tofauti. Nikikuomba kitu utakubali?
1: Omba.
0: Naomba nimjue kwa jina.
1: Kwa jina siwezi ngamtaja, lakini ni rafiki yangu ile
0: hiyo. Ushamaliza
1: tu, washi mic, tu washi mic. Yes.
0: Umesema utakubali.
1: Nimesema nitakubali.
0: Eh.
1: Aise.
0: Ni mtu ambaye naweza kuwa namfahamu?
1: Hapana, haumfahamu hata kidogo.
0: Namfahamu?
1: Haumfahamu hata kidogo.
0: Tutajie jina.
1: Nitakutajia tukizima mic.
0: Kama anakushauri vitu vizuri, tumpe credit zake.
1: Ngo kumtaja jina?
0: Yeah, aweke lipo namba hapa tuendelee kumfariji kwamba wana wanamshauri vizuri mdogo wetu Teddy.
1: Tuwashabiti.
0: Bina wasiwasi kidogo.
1: Una wasiwasi?
0: Uh-huh.
1: Anaweza kuwa ananipa ushauri kwa njia ya simu, kwa njia yoyote. Sio hivyo ambavyo unafikiria wewe.
0: Na usio.
1: Yes. Na sio mtu ambaye huwa anaonana naye. Sio nani, yani sio naye lakini ananipa ushauri kwa simu.
0: Okay. Hamuonani mara kwa mara.
1: Yes.
0: Sasa mkumbushe kitu kimoja.
1: Yeah.
0: Mkumbushe kwamba kutu sisi Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sio kama umeelewa vizuri.
1: Na kupata vizuri. Vodacom... na natumia mtandao wa Vodacom.
0: Yes, Vodacom kwetu sisi ni zaidi ya mtandao kwa maana inatupa ziada ya kufikia malengo kwa maana au kwa sababu zaidi ya kumpigia simu zaidi ya kupiga simu ni mama ambaye anasikia sauti ya mtoto au ya mwanaye aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya ya kuona MBs ni ile picha ambayo inafika au video ambayo inafika kwa wakati. Ni vile ambavyo unaweza kuendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka la wakala lolote lile ambalo lipo karibu na wewe au wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. So Teddy, mshauri huyu mshauri wetu atumie mtandao wa Vodacom kwa sababu huu ni zaidi ya mtandao wa Vodacom, na kisha tumpeleke pale mwaliko store akakuletee vitu vizuri
1: tena.
0: Na moja kati ya vitu vizuri ni pamoja na hivi ambavyo wewe unavijua.
1: Kwa nini sivijui sasa?
0: Nitajie.
1: Coffee maker.
0: Mhm.
1: Nikitaka pressure cooker
0: unapata.
1: Nitanipa thermos ambazo hazivunjiki. Yaani hizo ndugu yangu wewe unaweza
0: Hivi thermos unajua ushakula kichapo kwa sababu ya kuvunja hizo thermos hizo chupa.
1: Acha. Eh? Na ikivunjwa hapo naambia ukaosha tuwekee chumvi.
0: Yaani chupa ya chai
1: ehe ukishaivunja naambia haya.
0: Mtu anaweza kaa hajaelewa. Ile thermos ambayo tunaizungumzia ni ile chupa ya chai. Tunaposema ambayo haivunjiki hatumaanishi linavunjika ile plastiki la nje. Kuna lile yai linakuepo ndani mle.
1: Ndio ile thermos.
0: Linavunjika lile. Sasa basi, moja kati ya misara ambayo tumekutana nayo sana ni pamoja na kuvunja hizi chupa.
1: Usiona.
0: Sema sasa ukishaivunja unakula kichapo, alafu baadaye chupa ile ile ambayo umeivunja ndio inakuwa
1: ya kuhifadhia chumvi.
0: Either kope la chumvi au la sukari. Yes.
1: Au sabuni ya unga wengine?
0: Yes, sabuni ya unga.
1: Haya, lunch box.
0: Wakishua wanaitupa. Wakishua wanaitupa.
1: Wakishua lazima waitupe. Sasa lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea cake, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet. Blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyopooza. Food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukoshia mboga mboga na matunda.
0: Inatumia kwanza. Inatumia
1: nimeshinda kujikaza kuchika. Sasa kwa sasa hivi wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na bei ya offer. Na ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Hapo kidogo kidogo unalipia zako, taratibu watakupa wao wenyewe. Sasa wanapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj, ule msikiti mpya. Na kwa mawasiliano unaweza kuwapigia kupitia 0673341509 na 0714144322. Na kwenye ukurasa wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Na okay.
1: Yes.
0: Sofia Malekela, mama Anaya kutoka msikiti wa Idaya pale. Ana ujumbe mzito sana ambao ameutuma. Sasa huu unahitaji tujipe muda tusome. Ehe. Ili ni kama dukuduku hivi.
1: Acha basi. Kwa tumpandishe.
0: Tunampandisha soon. Sofia Malekela, mama Anaya kutoka msikiti wa Idaya pale. Ana dukuduku lake zito sana. So sisi tutakuja kulisikiliza. Asante sana kwa mama Karen kutoka Dar es Salaam. Anatusikiliza live kupitia online kupitia
1: Radio Tadio.
0: Mama Karen kutoka online. Yes. Na ndo maana mdaule nilitumia mfano wa Priska. Priska.
1: Anaitwa Priska huyo.
0: Yeye anaitwa Priska.
1: Basi mimi nimetangua.
0: Mwanaye anaitwa Karen. So ni mama Karen aka Priska anatusikiliza kutokea pale Bongo Dar es Salaam, lakini pia watu wengi ambao wanatusikiliza akiwemo Aidan Fidege kutoka Ilula Malizini, lakini pia kuna Justin kutoka Mafinga na bila kusahau Tomo Gulomo Mr. Majabari Mkondo. Wote nimeona text zenu au ujumbe wenu na kuja kupita nao. Lakini kwa sasa Teddy, hebu tuende hapa kwanza. Itakuwa njema sana kwako, unaonaje?
1: Itakuwa poa sana.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
4: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
3: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
5: Moto umechoma sana.
4: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
6: Kanuni zipi mwenyekiti?
4: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
3: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
7: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
8: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
9: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu wa viwango unavyo

0: Mkoani Iringa sisi ndipo ambapo tunapatikana. Of course tunatokea hapa Iringa mjini. Gangilonga, jengo la siasa ni Kilimo. Mpaka hapo kwako nyumbani kwako ambapo unatusikiliza, haijalishi iwe wapi, iwe Mufindi, iwe Mafinga, iwe Makambako, Njombe, Mbeya, ama iwe Isimani, ama iwe Kalenga, iwe Ifunda, iwe Kilolo, iwe Ilula, iwe pale Tagamenda, iwe pale
1: iwe Gombavano, iwe Mapogoro.
0: Bwana mtu kwao.
1: Mtu kwao.
0: Iwe Pawaga, asante kwa kwewe ambaye, iwe Isimani, asante kwa kwewe ambaye umetupa shavu la kutosha sana kuendelea na sisi kwenye kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. 88.9 ni Top Saint Classic. Huyo hapa naitwa Teddy aka Teresia Chalamila, sindi manake
1: kabisa.
0: 0766744292 anasema mkopo hapo vipenzi vyangu, nimewamisi. Anaitwa Salome hapa.
1: Salome, ulipotelea wapi Salome?
0: Anaitwa Baraka Ende, habari za mjingoni?
1: Habari ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu.
0: Huyo anasema pamoja sana hadi tamati. Anaitwa Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Wakati huyo anasema tuko pamoja mwanzo hadi mwisho ni Ephraim Butwa aka dereva mstarabu wa Mgama Sekondari. Na huyo anasema kwa wengine
2: Mr. Malima.
0: Anasema kwa wengine sijamuelewa. Kwa wengine nanakabwa katitu, chakula kinakuwa sijielewa. Ebu Justin kutoka Mafinga anaitwa Justin kutoka Mafinga.
1: Amesemaje kwanza? Inawezekana ameongea kilugha hujaelewa.
0: Yaani labda mimi sijielewa. Kwa wengine nanakabwa katitu. Nanakabwa katitu. Chakula kinakuwa kipo, ndo maana wanafanya hivyo kwa watoto wetu. Ni Justin kutoka Mafinga. Sasa hapo ndo sijaelewa.
1: Kabwa katitu hiyo ni njaa. Yaani kwamba yawezekana kuna kopo na yaani hakuna chakula, ndo maana wanawatesa hao watoto kwa hao madada wa kazi. Kwenye ile issue ya dada wa kazi.
0: Kwa hiyo njaa ndo inasimama kama?
1: Ila angeongea vizuri, inawezekana hata mimi mwenyewe sijaelewa pia.
0: Justin kutoka Mafinga, hebu rudi tena tukuelewe vizuri. Anasema nawapata sana kutoka Ugulumo, anaitwa Tomo Ugulumo kutoka Kenya Nambo A Mafinga pale. Mr. Majabari Mkonda Mbagala, wenda wadada wa kazi wengine kuwabania chakula watoto ni kama kama nyama yenye kama nyama yeye.

0: tano watoto kimoja kimoja. Jioni fulani hivi nzuri na wasikiliza kwenye kiyoyozi, naitwa Isaac Hongoli kutokea Isimani tarafani pale. Asante, endelea kuwa pamoja na sisi 0766744292. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Ukiingia kwa Top Senti, basi hii inakuwa kama Top Senti _ Classic. Ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok.
1: Kote.
0: Okay. Top Senti _ Classic. Lakini Teddy anapatikana pale
1: Instagram @TeddySichelamila pamoja na Facebook, lakini TikTok Teddy on Mic.
0: Teddy on Mic. Ah, jamani, hii ina namna
1: ya. Basi andika tu @TeddySichelamila, inawezekana ukaletewa pale hiyo Teddy on Mic.
0: Ukaletewa Teddy on Mic. Ah, okay, kwa sababu kuna kuna majina mawili pale. Yeah, kuna username alafu kuna real name.
1: Yes.
0: Now, okay, sawa. Jamani, kwani Top Send tulienda wapi? Tulikumisi jamani, by Naira. Naira.
1: Nitamani mjibu kwa mistari ya Mboso ile ya ulifungiwa. Ile mistari ya Mboso inasemaje?
0: Ipi?
1: Baba na mama sijui asihangaike wasinitafute. Sijui kuna ogesho maji ya maziwa.
0: Ah, yani kwamba mimi ndo nilienda huko au? Yani wewe Teddy unataka kumaanisha nini hivi au? Unataka kumaanisha hivi?
1: Yes.
2: Vipeperushi vina samba.
0: Eti
2: natafuta.
0: Top Senti nimerudi mimi.

0: Hapana, huo ni mfano tu.
1: Katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi. Top sentu.
0: Bwana, hatujafikia huko bwana, hatujafikia huko.
2: Mimi ndo nilikuwa namaanisha hivyo.
0: Ah, yani kwamba nilikuwa natafutwa. Okay, sawa. Nipo hapa bwana. Anasema tuko pamoja sana, anaitwa Tumaini kutoka Ilola. Nyie watu mnanipa raha sana. Mimi nawapenda mpaka nawapendelea. Naomba niwe japo rafiki yenu tu. Mwe. Salome hapa.
2: Salome.
0: Mbona Salome mbona ni rafiki yetu muda mrefu sana? Hujajua tu hilo.
2: Ndio.
0: Yaani basi hujajua, umechelewa sana kujua.
2: Salome. Lakini wewe ni rafiki yetu wa nguvu.
0: Wewe ni rafiki yetu muda mrefu sana. Baba Teddy Kivingi wa Sadani Mafinga Iringa anasema, Teddy nakuomba unipigie wimbo wa Kivoroge uliopigwa na Nandi. Wakati huyo anasema tuko pamoja kutoka Tumaini Ilula, nimekuona. Lakini huyu anasema, yani kabwa katitu ni mbwa mweusi, tafsiri yake ni njaa. Naitwa Farao kutoka Ngosi. Okay jamani, kwenye top sent ulikuwa wapi? Ni hii nimeiona pia. Naira nimekujibu, na Teddy amenisaidia. Wakati huyo anasema pamoja sana hapo studio. Teddy pamoja na anasema pamoja sana hapo studio, Teddy na mwenzio by King Nabi from Mtili B. Tuko pamoja sana. Sawa. Asante. Nguvu kubwa sana ipo na energy kubwa sana sisi bado tuko nayo. Kikubwa zaidi, wewe endelea kukaa na sisi kwa sababu vipo vingi sana. Unafahamu kuhusu mabati bora nilikufahamisha jana. Sasa nini kinawahusu mabati bora nitakuja kukupa, nafikiri muda si mrefu sana. Lakini kabla ya kukupa hayo, naomba nikupe hii kwanza kwa wewe mkazi wa Nyanda za Juu Kusini au mjasiriamali ambaye uko Nyanda za Juu Kusini, ni kwamba Wise Man Wings Community Wise Man Wings Community wanatafuta mtu ambaye ana wazo bora la kijasiriamali na la kibiashara, yani Excel Young Entrepreneur Summit WWCI 2026, ambalo hili ni tukio maalum kabisa litakalofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Mchakato wa uchukuaji wa fomu za ushiriki unaanza sasa hadi tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 2026. Fomu zinapatikana maeneo yafuatayo. Kwanza kabisa, zinapatikana online kupitia blog ya www.wisemanwingsco.blogspot.com. Kwa gharama ya shilingi 10,000 tu, ni www.wisemanwingsco.blogspot.com. Kwa shilingi, kwa gharama ya shilingi 10,000 tu. Lakini Nuru FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, kwa gharama ya shilingi 15,000 tu. Na bila kusahau pale Y-Tech Studio iliyopo karibu na maktaba ya mkoa hapo, kwa gharama ya shilingi 15,000 tu. Kwa hivyo unaweza pia kupata fomu yako kwa kupiga simu namba 0666 00 28 09 0666 00 28 09 09 au au 0738 0738 82 08 80 0738 82 08 80. Sawa. Washiriki ni kuanzia miaka 18 mpaka 40 bila kujali jinsia, na walengwa ni kutoka mikoa ya Nyanda za Juu Kusini bila kusahau Morogoro pamoja na Dodoma. Wanawake mnaomba sana kuchangamkia fursa hii adhimu. Sindio? Hii fursa ni adhimu sana kwenu. Mshindi wa kwanza, iwe ni kikundi au mtu binafsi, basi atawezeshwa shilingi milioni 2 kufanikisha wazo lake. Mshindi wa pili atapata shilingi milioni 1 na watatu atapata shilingi 500,000. Kumbuka, washiriki wote watakutanishwa na wawekezaji kutoka serikalini, mashirika binafsi pamoja na kama benki na watu binafsi. Inakuwa njema sana kama ukisikia tangazo hili basi ukamwalika, ukamwarifu
2: na yule mwenzio na jirani yako.
0: Yes.
2: Lakini wakati huu ni kwambie kwamba kama hautumii mtandao wa viwango Tanzania nzima, basi una vikosa vingi sana. Na Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba kusisitiza tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu nchini Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongozwa kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1,900 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania unaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundo mbinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas, ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishemishi zako za kila siku, iwe biashara, elimu, au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na Yas leo, uzoe viwango unavyostahili. Unatumia mtandao wa Yas?
0: Wanasema tukubaliane kukubali.
2: Yes.
0: Tukubaliane kukubali kwamba kama ulivyosema, tukubaliane
2: kukubali kwamba mtandao wa viwango
0: Tanzania
2: ni mmoja tu.
0: Sawa, kutoka pale Mgama, njia panda Mgama, yupo bibi anaitwa Baby Tina. Anasema anatupata vizuri sana, lakini huyu anasema kutoka dereva mstaarabu kutoka Mgama sekondari, anasema tuko pamoja sana. Huyu ni Ephraim Butwa. Sawa. Wakati huyo anasema pamoja sana hapo studio Teddy pamoja na mwenzio by King na B from Mtili B, nimeiona. Huyu anasema anapata vyema kabisa, tuko pamoja mwanzo hadi mwisho na wakipindi malibingwa kutoka Ilula Ilala. Pamoja sana hapo studio, heri ya kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa dada Teddy J by Jenny Kibengo. Kibengo. Ilikuwa ni jana.
2: Ilikuwa jana.
0: Yes, ilikuwa ni jana. Na huyu anasema tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Sauti za radio zipo juu sana. Anaitwa Chanel kutoka Chanel Boy Mgimwa kutoka Magunga Kiponzelo pale. Na wa mwisho kwa sasa anasema nawasikiliza kwa makini. Pia nafarijika sana Eno Kimkiwele kutoka pale Kalenga. Yes, vipo vingi sana.
2: Ulisema kuna dukuduku la mtu, ni kama lipo kimya.
0: Ah, dukuduku. Sawa, sasa. Nataka nijue kama ananisikia. Kama ananisikiliza right now ili aweze kutupa hilo dukuduku lake. So kama anaitwa Sofia Malekela, by the way. Anaitwa Sofia Malekela, mwite mama Anaya. Yes, kuna dukuduku. Kabla hatujaenda kule ambako tumeziandaa kwa ajili ya msikilizaji, si ndio? Tupe kwa ufupi tu kwanza kuanzia pale Njombe.
2: Tukianzia pale mkoa wa Njombe leo, maana ni maadhimisho ya siku ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa. Sasa mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka akimzungumzia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kumbukumbu ya kifo chake kilichotokea tarehe 14 ya mwezi wa 10 mwaka 1999. Kuna vitu vingi sana amevizungumza, hususan kumbukizi ambazo anazikumbuka au maneno ya hekima anayokumbuka kutoka kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere,
0: ambayo tutakuja kuyasikia.
2: Yes, ambayo tutakuja kuyasikia.
0: Hii ni kutokea pale Njombe, si ndio? Kutokea pale Njombe.
2: Pale mkoa ni Njombe.
0: Yeah,
2: okay. Mkoa.
0: Sawa. Sawa, sasa dukuduku la Sophie Malekela linaenda kwa kaka yake. Nasema kuna waraka mrefu sana, sweet, kama utaniruhusu nisome. Huu waraka yeye amemtumia kaka yake, na naamini kaka yake anasikiliza. Na kwa nini ametuma? Kwa sababu message, amini, jumbe za kaka yake zinapita, zipo hapa.
2: Kwa
0: naamini anasikiliza. Kwa hiyo Teddy, unamtumia kaka yako ukiamini kabisa kaka yako anazisikiliza. Naomba nisome kama ilivyoandikwa. Kwa huyo kaka yake, sitotaja jina. Amesema, unajua kwenye haya maisha ukiwaza sana utaona kila kitu ni ujinga, kwa sababu mwisho wa siku hata uwe na vitu anasema unajua kwenye haya maisha ukiwaza sana utaona kila kitu ni ujinga, kwa sababu mwisho wa siku hata uwe na vitu usiwe navyo utaishia tu kufa. Mawazo haya yanaweza kukupelekea ukaona unachokifanya kwenye maisha yako upo sahihi hata pale unapokosea. Kaka yangu mpendwa, time and chance never come twice. yani akimaanisha muda na wakati muda na nafasi huwa haviji mara mbili,
2: mara moja tu.
0: Yes, naomba tumia muda wako vizuri, nafasi ulionayo vizuri, kabla siku za kujilaumu hazijafika. Mimi binafsi sipendezwi na hiyo tabia yako ya unywaji wa pombe kwa sababu unashindwa kufanya mambo ya msingi, na kwa hivyo unapoteza a lot of money, akimaanisha pesa nyingi kwenye pombe, ambapo ungeweza hata kununua kiwanja huko mjini na ukajenga, kwa sababu nafasi ya kupata hela unayo, tena kubwa kabisa, ila unakunywa sana. Changamoto nyingine ni hayo makundi au marafiki ulionao sio sahihi kwako. Mimi ninachoamini, rafiki wa dhati hawezi akakuita kwenye mambo yasiyo ya msingi. Je, unajua malengo ya unajua malengo yao kwenye maisha yao ni nini? Ni kweli huwa tunasema kwa kujifariji kuwa wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Ndio, ila usipohangaikia huwezi kutambua wakati wa Mungu kama hujajiweka karibu, kama hujajiweka karibu naye. Wakati wa Mungu kwako umekujiria, na ndio maana umepitia mapito mengi sana, lakini umekuja kukubalika tena. Je, huoni unachezea wakati ambao Mungu amekupa tena? Anaendelea kwa kusema, kingine kakaangu, even once make your mom proud, akimaanisha hata kwa mara moja mfanye mama yako ajivunie kuwa na wewe. Simaanishi kuwa hawi proud na wewe, simaanishi kwamba hajivunii wewe, ila kuna baadhi ya vitu kuna baadhi ya vitu jamani mambo yanaingiliana hapa jamani. Azori tusamee. Nilikuwa wapi jamani? Okay. Anasema kingine kaka yangu, hata mara moja mfanye mama yako ajivunie wewe. Simaanishi kwamba hajivunii kuwa na wewe, ila kuna baadhi ya vitu anatamani avione kutoka kwako kama kijana wake. Kwa nini usifanye hata kwa ajili ya mama tu? Mimi ningekuwa na uwezo ningetamani nijue kila unachofanya, unachowaza, ili kusaidiana hata katika mawazo na changamoto unazopitia. Nina mengi mno ya kukuambia kama kaka yangu, ila hujui tu ni kwa kiasi gani natamani kuyaona maendeleo yako, maendeleo yako. Kuna muda najivunia wewe kwa kipaji chako, ila huwa namwambia Mungu mbadilishe kwenye hili la pombe. Nina uhakika utafikia mbali mno. Wewe ni wajuu sana, sio kama unavyojitazama. Natamani kulia. Anasema natamani kulia ujue basi tu.
2: Sasa amekuita wewe?
0: Sio mimi. Hii nimesoma huko. Huko.
2: Okay.
0: Tuko pamoja. Sema mentor top center.
2: Top center.
0: Classic. Naomba niendelee na ujumbe wangu.
2: Naomba niendelee. Kumbe unaendelea?
0: Ujumbe unaelekea kumalizikia. Yes. Amesema natamani kuona maendeleo yako. Kuna mtu anajivunia anajivunia wewe kwa kipaji chako, ila huwa unamwambia Mungu mbadilishe hata hili kwenye hili la pombe tu. Utafikia mbali mno. Wewe ni wa juu sana na sio kama ambavyo unajitazama. Natamani anasema kuna muda natamani kulia ujue basi tu. Anasema kaka, familia yako familia yako tunakupenda mno. Hatupendi kusikia matukio yasiyofaa kutoka kwako. Tafuta mke, oa, fanyeni mipango. Kuna muda huwa nahisi baraka zako huenda zipo kwa mke wako. Umri wako unaruhusu kabisa kuoa. Kuoa na mipango, anasema fanyeni mipango, jenga familia. Ukiwa na majukumu automatically kabisa kuna baadhi ya starehe zisizo za msingi utaziacha. Moyo wako unazungumza nini juu ya yake? Okay, yani inaonekana huyu kuna mtu yupo naye. Kwa hiyo dada anajaribu kuuliza kwamba moyo wako unazungumza nini juu yake yule ambaye huyo mtu yupo naye. Sio kama umeelewa vizuri. Moyo wako unazungumza nini juu ya juu yake yule mwanamke? Lakini tambua kwamba yule mwanamke ni mpambanaji na mwenye akili sana. Mimi namfahamu vizuri, hana mambo mengi. Ukiweza, kama moyo wako unazungumza basi na kuona mazuri ya juu yake, usichelewe kufanya maamuzi. Lakini yeye naamini anakuelewa sana, na sio kinafiki au kwa sababu ya kipaji chako. Naumia sana juu yako kaka yangu. Angalia na usicheze vibaya na fursa hii. Huu ni ujumbe wa dada mmoja ambaye ameamua kutufikishia hapa kumpelekea kaka yake. Sijui kama umenielewa.
2: Nimekupata vizuri.
0: Huyu dada nimekuambia anaitwa Sophie Malekela, mama Anaya. Kaka yake sasa ndo hawajammention. Hajammention kaka yake.
2: Inacho kuzingatia, chukua ushauri, angali bado hajakukuta kukukuta. Kwa sababu yakikukuta ndo utaanza kusema ningejua ningemsikiliza fulani, ningejua ningemsikiliza dada. Kwa kama ana haya aliyozungumzwa, basi achukue ushauri.
0: Nafikiri
2: na
0: jana
2: mpaka amefikia hapa means wamekaa na kuzungumza, wanakuzungumza huko. Kuna namna amekuwa kama ni mgogoro kidogo, ndo maana amekufikia huko.
0: Yeah, kuna changamoto zinatokea, zinaonekana.
2: Yes.
0: Na okay. Sawa, anasema nawasikiliza sana ndugu zangu by Mary kutoka pale Ifunda. Wakati huyu ambaye alikuwa amekosea pale anaita aka Top Center Classic. Mimi naitwa Top Center Classic. Anasema tuko pamoja, tuko pamoja mwanzo hadi mwisho wa. Mbona hiyo hujazingatia?
2: Hapana, shana naye. Kuna vitu vingine sio vya kuzingatia.
0: Mimi wewe usizuge. Mimi ukinali na kuzingatia.
2: Okay, fine.
0: Anasema tuko pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Anakusalimia sana Diane Rose Marekela na pamoja na Henrique Muhema. Huyu anaitwa Hila, pamoja na Hila Muhema. Helen Muhema. Ah, okay, nimesalimiwa na wengi sana hapa. Naomba niirudie. Tuko pamoja sana Top Cent Classic hadi mwisho wa kipindi. Anakusalimia sana Diana Rose Malekela pamoja na Henrique Muhema, Hilali Muhema na Helen Muhema pamoja na Agripina Msola wakiwa pande za Mawelewele Kilimani, pamoja sana naitwa Osali Muhema.
2: Okay.
0: Hao niwaambiaje? Makofi.
3: Makofi.
0: Bwana wewe, make kwanza hapo ncheke.
4: Make hapo kwanza ncheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
0: Hiyo vipi?
2: Imekaa vizuri.
0: Nzuri sana hiyo.
2: Sana.
0: Wasalimie hao ambao wamenisalimia mimi, waambie na wasalimia pia. Tukianza na huyo amini, tukianza na Dana Rose Malekela, lakini pia Henrique Muhema, Henrique Muhema, Hilary Muhema pamoja na Helen Muhema, bila kusahau Agripina Msola pamoja wakiwa pande za Mawelewele pale. Waambia na wasalimia sana in the love is real. Mimi nawapenda sana. Anasema nawasikiliza sana ndugu zangu by Mary kutoka Ifunda, hii nimeiona. Huyu anasema baadhi ya wazazi wanajua kutunza sio kulea. Muda mwingi watoto wanakuwa na dada wa kazi na mwanzo mpaka mwisho. Tujitahidi sana kuwa karibu na familia ili kujua changamoto ambazo wanazipitia. Huyu anaitwa Geoffrey Mahenge kutoka pale Igingi Lanji. Huyu anasema mbona ujumbe wa kila kaka, hata mimi nimepokea. Yani ujumbe kutoka kwa Sophie Malekela, huyu mama Anaya, kila mtu ameupokea. Anasema mbona ujumbe unaenda kwa kila kaka. Yani maana yake ninachojaribu kukiamini ni kwamba kila dada anamuona kaka yake katika mtizamo huu ambao Sophie ameuwasilisha. Kama anajaribu kuelewa. Kwa sababu amesema mbona huu ujumbe ni wa kila kaka, hata mimi nimepokea. Sawa.
2: Anaitwa nani?
0: Hajasema jina lake. Anaitwa nani?
2: Inawezekana ndo kaka mtu.
0: Namba yake ni 85.
2: Mimi najuaje sasa.
0: Top Senti, ujumbe mzuri au sio? By Mary kutoka Ifunda. Huyu anasema nawapata vizuri sana ni kutoka nikiwa pande za Ipamba pale, anaitwa Baraka 1. Sindio? Tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Sauti za radio zipo juu sana. Anaitwa Chanel, Chanel Boy Mgimo kutoka pande za Magunga Kipunzelo. Sawa. Tuko na hii issue ya pale Njombe kutoka kwa mkuu wa mkoa Anthony Mtaka.
2: Sasa rasmi tuko na nikuulize swali.
0: Naam.
2: Nipe kauli moja ya baba wa taifa.
0: Ni yoyote ile au?
2: Yoyote ile ya baba wa taifa.
0: Nukuu.
2: Yes, nukuu.
0: Sasa hivi nukuu, ukiwa unainukuu unatakiwa unaongea kama yeye au una
2: chochote kile ambacho yani umekipata kutoka kwenye maneno yake yeye.
0: Okay.
2: Sio lazima uongee kama alivyoongea yeye au unukuu kila kitu.
0: Mimi wanapenda sasa nafuatisha hata sauti. Anasema kuna kauli amewahi kusema katika nukuu zake kuna moja amewahi kusema kutokana na umri mkubwa wa chama chetu cha CCM watu wengi wenye kasoro wamejiingiza kwenye chama hiki. Sasa kimekuwa kama dodoki ambalo linabeba vitu visafi na vichafu. Sasa tumekuwa na watu wa ajabu sana ndani ya chama chetu.
2: Moja ya kauli zake.
0: Unataka ya pili au ya tatu?
2: Hapana, mimi nataka nikupe moja hii ambayo mimi naona.
0: Basi nakupa nyingine.
2: Sitaki nyingine.
0: Watanzania wakiyakosa maendeleo ndani ya CCM wayatafute nje ya CCM.
2: Okay. Basi mimi nakupa hii.
0: Alafu kuna ile nyingine inayochekesha, ile nafikiri kila mtu anayajua. Tabia za kimalaya malaya hivi.
2: Kiongozi
0: mwenye tabia za kimalaya malaya hivi.
2: Sasa moja ya kauli ambazo mimi nazimbo kwenye akili yangu ni kwamba rushwa ni adui wa haki. Mla rushwa na mtu wa rushwa wote ni wabaya.
0: Rushwa
2: ni adui wa haki. Mla rushwa
0: na mpokea rushwa
2: wote ni wabaya.
0: Okay.
2: Hiyo moja ya kauli ambazo za kwake nazikumbuka. Sasa tumsikie Anthony Mtaka, mkuu wa Njombe.
0: Kuna moja ya mwisho nimeisahau, ya hii inafariji kidogo. Anasema makosa yetu mengine aliwahi kusema mwalimu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na nukuu, anasema makosa yetu mengine hutokana na uoga wa kujizuia kumlaumu mkubwa japo tunajua amekosea. Au uoga wa kumtetea mdogo anayelaumiwa na mkubwa japo tunajua hana kosa. Hivi imekaa sawa kweli? Umeielewa? Naomba niirudie. Makosa yetu mengine hutokana na uoga. Uoga wa kujizuia kumlaumu mkubwa japo tunajua kakosea. Au uoga wa kumtetea mdogo anayelaumiwa na mkubwa japo tunajua hana kosa.
2: Nimekuelewa.
0: Umeelewa vizuri?
2: Kuna zile kauli za kwamba mkubwa akosei ndio inaweza kutumika. Ndio inaweza kutumika kwenye hiyo kauli.
0: Sisi tuko nasema mkubwa akombe mboga.
2: Uhuru bila kazi ni bure.
0: Ni bure.
2: Itikia ni bure. Uhuru bila kazi
0: ni bure.
2: Na kazi bila amani ni ndoto. Itikia. Haya, okay. Uhuru bila kazi
0: ni bure.
2: Na kazi bila amani
0: ni ndoto.
2: Okay, fine. Tumsikie Anthony Mtaka, mkuu wa Njombe.
0: Teddy. Haina noma.
3: Mwalimu aliamini katika watu kufanya kazi. Lakini kikubwa ambacho mimi nakiona kwa mwalimu ambacho alikifanya kama msingi ni specialization. Njombe wakati wa mwalimu ilipata eneo maalum kwa ajili ya kuzalisha mitamba ya ng'ombe wa maziwa, shamba la Kituro. Maki Tanzania hii, ulikuwa ukitaka ng'ombe mzuri wa maziwa unampata Kituro. Ndio maana lile shamba. Lakini kwenye hifadhi za taifa, Kitulo National Park ilikuwa ni hifadhi maalum. Imeendelea kwa hifadhi maalum kwa ajili ya maua na ndege. Ilitambuliwa na ikatangazwa kwenye gazeti la serikali na ikatambuliwa kama hifadhi ya taifa. Lakini utaona kulikuwa na uwekezaji mkubwa wa mashamba ya chai, ambao leo hapa unaona mashamba mnaona barabarani ya Kibenati. Kwa miaka hiyo ulipokizungumzia chai Tanzania, unaitegemea upate ukanda huu wa Njombe, Iringa. Lakini wakati wa mwalimu utaona mikoa hii ya kusini, hususan mkoa wa Njombe, ulimeji kwenye kilimo cha mazao ya kudumu kama miti. Na leo naona miti umekuwa ni uchumi mkubwa kwenye mkoa. Utaona pale tuna kiwanda cha Tanwat ambacho kina process, kinachakata mazao ya miti kutoka kuchana mbao, kupata marine board, kupata plywood, vumbi la mbao linazalisha umeme, tunapata ceiling board kutokea hapa. Miti imekuwa na mazao na bidhaa zaidi ya 4 zinazoenda sokoni. Kwa utaona mwalimu alijua kwamba Njombe wanafanya kilimo cha miti, lakini uwekezaji uliokuja hapa ulikuwa ni uwekezaji ambao ulikuwa unaongeza thamani ya mazao yaliyoko hapa. Njombe wanalima chai na uwekezaji uliokuwepo hapa ni mashamba ya chai lakini na viwanda vya kuchakata chai. Mwalimu alijua kwamba Njombe wanao mradi mkubwa wa Liganga na Mchuchuma, lakini alihifadhi kwamba wakati nchi itakapopata utoshelevu wa wataalamu, mradi ule uanze kazi. Miaka 27 baada ya kifo cha mwalimu, serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais, imefanya fidia ya Mchuchuma na Liganga. Mradi ambao kwa miaka 40 ukijumlisha miaka 27 mwalimu na nyuma yake miaka kama 13 nyuma, mradi ule ulizungumzwa sana, lakini haukuwa mali ya serikali. Lakini Mheshimiwa Rais alifanya maamuzi kwamba tulipe fidia. Sasa Mchuchuma na Liganga ni mali ya serikali. Na matokeo yake sasa Ludewa imepata mradi wa Mchuchuma na Liganga, imepata mradi wa Katewaka, imepata mradi wa Maganga Matitu. Na serikali sasa inajenga miundombinu ya barabara. Njombe kwenda Ludewa ni moja ya barabara ya gharama kubwa inayojengwa kwa Tanzania, barabara ya zege. Na sasa tumemaliza kilomita 50, tunaingia awamu ya pili ya kilomita 50. Ule ulikuwa ni mtazamo wa Mwalimu.
0: Huu ni Anthony Mtaka, mkuu wa mkoa kutoka pale Njombe.
2: Kabisa.
0: Hii ni moja kati ya zile ambazo sisi tulikuandalia kupitia 0766744292 Teddy. Anasema huyo Sofia anampenda sana kaka yake, na kama akisikiliza basi aufanyie huo ujumbe kazi kama zawadi kwake, aufanyie kazi. Lakini jumbe ni nyingi sana huko. Jumbe ni nyingi sana kutokana na huo ujumbe. Anasema kwa kweli huyo kaka angesikiliza ushauri wa dada yake, kwa sababu majuto ni mjukuu, pombe hazina faida yoyote.
2: Kabisa.
0: Huyo anasema huyo dada ana ushauri wake ni mzuri sana. Kwa hiyo anasema okay, huyo dada ushauri wake ni mzuri sana. Sasa kwa nini huyo dada asingekaa naye chini waonane ana kwa ana ndipo amshauri ili aonekane anasemaje? Na huyo kaka hajaweka mipangilio yake tu vizuri. Mbona wengine wanakunywa pombe na wanaendelea, ila wanakunywa wastani, sio kulewa, sio kulewa. Yaani alivyoiandika ile kulewa, yani ile unajua ndefu ile.
2: Ndefu.
0: Huyu anaitwa Malibingwa wa Ilula Ilala. Huyu anasema top cent jamani, mimi nawapenda hapo studio, mnatupa vitu tunavyostahili. Asante sana. Anaitwa Baby Tina kutoka pale nje panda ya ya Mgama. Anasema anapata vyema kabisa. Tutarudi hapa.
5: Mama, nitakuwa daktari kweli?
6: Ndio mwanangu. Hela niliweka mwekeza, nategemea itakulipia ada ya chuo.
7: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa inapenda kuwataarifu wananchi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wote wa barabara kuu ya Tanzam kuwa daraja la Ipogoro lililopo katika mto Ruaha mdogo limefunguliwa rasmi kwa matumizi kuanzia tarehe 13 Oktoba 2026 baada ya kukamilika kwa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Kwa hatua hii, watumiaji wa barabara wanaruhusiwa kuendelea kutumia barabara kuu ya Tanzam kupitia daraja la Ipogoro kama kawaida. Hivyo, njia ya kuchepusha magari kupitia barabara ya Kilolo, yani Tagamenda Spa, haitahitajika tena kwa ya matengenezo hayo. TANROADS mkoa wa Iringa inatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuendelea kuzingatia sheria na alama za usalama barabarani, pamoja na kushirikiana katika utunzaji wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Aidha, TANROADS mkoa wa Iringa inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara nchini, hatua inayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Vile vile, tunawashukuru wananchi na watumiaji wa barabara kwa uvumilivu, ushirikiano na uelewa wao wakati wote wa utekelezaji wa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa kala ya barabara Iringa. Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
4: Kiyoyozi.
5: Kumekucha, kumekucha. Ha, mama we.

0: Tutti tutti.
1: Mhm.
0: Ehe.
2: Kang kang kang kang.
0: Apo. Unafanyaje? Dararang dan dan dan. Ebona dakika ya tano toka lipoingia pale saa 12 kamili dakika ya 6 toka lipoingia saa 12 kamili za jioni tarehe ya 14 mwezi wa 10 mwaka 2026 ili kiyoyoze tude dan ta ta ta ta.

0: Pa. Nitakupa sababu ya kwa nini nimeupiga huu wimbo Aha.
1: Kutegemea.
0: Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Kwenye step upo sasa. Hey, Teddy kama anakuwa chenye Teddy name mzito jamani. Teddy. Tick it in, tick it in, tick it in, tick it in.

Ndio hapo nilikuwa napataka. Twende. Kabisa. Twende. Ila nani?

0: Imekuwa nzuri kwangu, imekuwa hivi ni tuseme imekuwa baraka eh. Ingekuwa nzuri asubuhi ningesema imekuwa baraka, nimebarikiwa. Kupiga huu wimbo imekuwa nzuri sana kwangu mimi kupiga huu wimbo kwa sababu kwa namna moja au nyingine unafariji wengi sana. Kwa namna moja au nyingine unainua mioyo ya watu wengi sana. Nilikuwa nilisoma ujumbe wa Sophie Malekela, huyu mama anaye kwenda kwa kaka yake, in which ujumbe huu umewagusa watu wengi sana. Ya moja kati ya watu ambao wameguswa amesema top center, okay, amesema tuko pamoja sana, Mungu awape afya njema. Na naomba kuuliza vipi kuhusu mabosi wanaowanyanyasa wafanyakazi wao? Anazungumzia lile la wale wafanyakazi wa ndani. Tutalizungumzia hapa
1: siku nyingine.
0: Yes. Huyu amesema jamani, watu wengine hatungewashauri kwa sababu okay, kama nimemuelewa vizuri, nafikiri ameshindwa kuweka ujumbe wake vizuri, lakini anachojaribu kumaanisha ni kwamba jamani, watu wengine tungewashauri vipi wakati hawashauriki? Kwa hiyo hiyo message senti iwakute popote walipo, wanaothamini pombe, kulewa na kulewesha wengine bila kujali kesho yao. Na usipotengeneza ukiwa kijana, basi ukiwa kijana mwenye nguvu utajutia uzee wako. Huyu anaitwa Jenny Kibengu, hajasema anatoka wapi
1: kabisa.
0: Na mimi huu ujumbe umewagusa watu wengi sana. Yani sijui Teddy, wewe ni dada, una kaka?
1: Yes.
0: Ujumbe ambao ameufikisha Sophie Malekela, mama Helen, mama Anaya, kwa asilimia ngapi ulikuwa unatamani kwa mfano ungemfikia kaka yako?
1: Ungemfikia kwa asilimia zote.
0: Zote?
1: Yes.
0: Mimi naamini kuna, kwa mujibu wa jumbe ambazo naziona hapa, naamini kuna dada wengi sana wenye kaka zao ambao wanaamini kwamba wanatamani sana ujumbe huu wa Sophie uwafikie watu wengi. Na ndio maana ilifika time mimi nikaamua kuupiga huu wimbo kwamba huenda hata huyo kaka yako si tu yeye peke yake. Inategemeana na hata wewe dada unafanya maombi kiasi gani, yeye mwenyewe pia amejidhatiti kiasi gani katika kumuomba Mungu. Inawezekana
1: hata yeye anashindwa kuenda kutoka kwenye hayo, sababu pia
0: inahitaji sana.
1: Yes,
0: Mungu
1: inahitaji sana Mungu. Dada mtu pia inabidi uhusike katika hilo. Kwenye kumuombea pia si kitu kibaya kumuombea mtu mwingine.
0: Kabisa.
1: Japo kuna watu wanasema asali kabla hujasaliwa,
0: Asali kabla hujasaliwa.
1: Kwa hiyo ni kitu kizuri kumuombea mtu kwenye hayo magumu anayoyapitia basi.
0: Mbona maombi ya wazazi yanafanya kazi kwa watoto wao? Mimi naamini hata ya dada, ya ndugu na marafiki.
1: Yatafanya
0: kazi.
1: Kwa nini asifanye kazi?
0: Amesema huwi, ili unajua ile huwi ya kiele. Huwi Teddy. Makofi. Hebu nikupigie makofi Teddy. Ah jamani. Makofi.
1: Nimefanya nini tena?
0: Amesema unapita vizuri sana kwenye mistari. Ungekuwa karibu ningekuoa kabisa. Anaitwa Heaven kutoka Mafinga pale.
1: Oh my god.
0: Isaac Chango kutoka anasema huo wimbo umewagusa mashabiki wote wa Yanga. Haya jamani, wa Yanga tena. Sisi huko tupo.
1: Ameanza.
0: Sisi tupo huko kwenye Yanga. Sisi tunazungumza mambo mengine kabisa.
1: Ting bam bam bam.
0: Umeona staili inaondoka nayo sasa ndio.
1: Nimekuona.
0: Ting ting ting ting.
1: Kwa hiyo yote ya mtakatifu fulani ije mchukue kijana wao huko.
0: Mimi nipo hapa jamani. Ting ting yoyote ile. Iwe Cecilia, iwe Don Bosco,
1: iwe mtakatifu Teresa.
0: Unavyopenda kujipendelea sasa, mtakatifu Teresa. Hivi kuna majina yanaga mtakatifu? Kuna majina yanaga mtakatifu?
1: Hivi kuna mtakatifu Innocent?
0: Mwenye nasi. Mtakatifu nito DJ nasi.

0: Twende bwana bwana bwana. Sawa, dakika ni ya 13 toka lipoingia pale saa 12 kamili za jioni. Asante sana kwa kuendelea kutupa jioni zako. Asante sana kwa kuendelea kutupa muda wako ukawa wa kwetu na tukazungumza pamoja.
1: Kabisa, sindio? Kabisa.
0: Yes, tarehe 14 leo maadhimisho ya ni kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa
1: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Leo mwaka 2026 yapo mengi sana ambayo sisi tunajadili pamoja na wewe, lakini moja kati ya vitu vichache ambavyo tungetamani uvisikie ni pamoja na hili ambalo mimi nakupatia wewe, mpenzi wa ujenzi, wewe mpenzi wa apartment, wewe mfanya biashara ambaye unafanya biashara ya kuuza vifaa vya ujenzi. Sasa inawezekana unajenga au haujengi, unauza tu vifaa vya ujenzi. Basi naomba nikukumbushe, usikubali paa lako liwe la kawaida kabisa. Chagua ubora ambao unadumu kwa bei nafuu kabisa. Na ndio maana nakukaribisha rasmi kabisa kwenye mabati bora ya mabati bora ambao tunakuletea mabati imara, yenye ubora na wa hali ya juu na bei rafiki kabisa kwa mfuko wako au kulingana na mfuko wako. Sio kama umenielewa.
1: Nakuelewa vizuri.
0: Nisikilize vizuri. Tunayo mabati ya mgongo mdogo na mpana kwa geji 30 ambayo haya yanauzwa shilingi 22,500. Lakini pia tunalo bati la kigae ambalo lenyewe linauzwa shilingi 36,000 tu, na tunalo bati la kigae la chenga chenga lenyewe linauzwa 26,000 tu. Sasa haya mawili, la kigae na ili la chenga chenga, kuna moja ambalo limeunganisha haya yote. Sawa. Bati la kigae na la chenga chenga lenyewe linauzwa shilingi 40,000 tu. Si ndio? Unashindwaje sasa kwenda pale? Vitu vizuri kama hivi. Makofi.
2: Makofi.
0: Kwenja wapi? Unashindaje sasa kwenja hapo?
1: Unashindaje kwenja hapo?
0: Sasa najua inawezekana bado haujanipata vizuri au hujapata kusikia vizuri. Nisikilize vizuri tena pamoja na msikilizaji. Ukinunua mabati mabati bora unapata ofa ya usafiri Tanzania nzima, lakini pia unapata misumari pamoja na warranty ya miaka 10. Sio kama umeelewa vizuri. Ndio. Miaka 10 ya warranty unayapata haya mabati bora. Huduma pia inakuwa ni nzuri, unafurahia ujenzi wako tena kwa gharama nafuu kabisa. Sasa unasubiri nini? Fika mabati bora Kitwiru pale. Jirani na kituo cha mafuta Manyanya Iringa mjini. Yaani ukiwa unaenda Mbeya au unaenda Iringa au unatoka Mbeya au Mafinga au Ifunda au Tanangozi, unakuja Iringa mjini, basi ukifika pale Kitwiru ulizia kituo cha mafuta kinaitwa Manyanya, basi mabati bora wanapatikana pale. Sawa. Au ukihisi huko kote kunaweza kuwa ni usumbufu, unaweza kupiga simu namba 0659607305, yani 0659607305. Wapigie hapo waambie Teddy na Top Senti wametupa deal. Alafu kuna siku inabidi tutoe ofa kupitia au kesho.
1: Ikiwezekana kesho.
0: Tutoe ofa kupitia kiyoyozi.
1: Tutoe ofa.
0: Mabati kwenye kila bati hapo tutoe bati moja moja. Bati moja moja lakini kwa watu watatu. Maana yake mabati yanakuwa 9. Siko na mabati aina 3. Mabati yanakuwa 9.
1: Yanakuwa mabati 9.
0: Ngoja
1: tuone.
0: Yanazungumzika haya.
1: Kabisa.
0: Kesho kana sisi vizuri. Kwa wewe ambaye unajenga, unauza vifaa vya ujenzi, ama una ndoto za kujenga, akiba yozi, si ndio?
1: Kabisa.
0: Mabati bora bwana, huu ni ubora ambao unaonekana na bei pia unaiweza. Tunakupa paa bora kabisa kwa gharama nafuu sana sana sana.
1: Kabisa. Sasa wakati huu nikupe habari au taarifa kwa umma. Wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa inapenda kuwataarifu wananchi wa mkoa wa Iringa na watumiaji watumiaji wote wa barabara kuu ya Tanza mm-hmm. kuwa daraja la Ipogolo lililopo katika mto Ruaha mdogo limefunguliwa rasmi kwa matumizi kuanzia tarehe 13 Oktoba ambao ni jana baada ya kukamilika kwa kazi za matengenezo ya daraja hilo. Kwa hatua hiyo watumiaji wa barabara wanaruhusiwa kuendelea kutumia barabara kuu ya Tanza kupitia daraja la Ipogolo kama kawaida. Hivyo njia ya kuchepusha magari kupitia barabara ya Kilolo Tagamenda haitahitajika tena kwa ajili ya matengenezo hayo. TANROADS mkoa wa Iringa inatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuendelea kuzingatia sheria na alama za usalama barabarani pamoja na kushirikiana katika utunzaji wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Aidha, TANROADS mkoa wa Iringa inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara nchini, hatua inayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Vile vile, tunawashukuru wananchi na watumiaji wa barabara kwa uvumilivu, ushirikiano na uelewa uelewa wao wakati wote wa utekelezaji wa kazi za matengenezo ya daraja hilo. Imetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa Kala, imetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa Kala ya barabara Iringa.
0: Na kuelewa vizuri. Sasa Teddy, kuna mmoja kati ya watu ambao wamefurahia hiyo habari. Hiyo habari ni pamoja na Mama Top Scent. Mimi naamini.
1: Kwa nini?
0: Ni wengi wamefurahia hiyo habari kwa sababu mmoja kati ya changamoto ambazo zimejitokeza hapa kwa muda mfupi, japo kwa muda mfupi, ni pamoja na ile ya kuzunguka kwenye lile daraja la Tagamenda kule. Wa. Unataka kuzunguka kule, unarudi Pogoro, unaanza kwenda Mafinga, Ifunda, Tinangozi, Mbeya, Makambako, Njombe. Ama la, unatoka kule basi unakuja unaingia Ipogoro, unakuja kuzunguka daraja la Tagamenda, kwenda Igumbilo, Viwengi, Lula, kuendelea na safari.
1: Kuna namna?
0: Naamini watu wengi sana wamefurahia hiyo habari.
1: Wamefurahia.
0: Imekuwa nzuri sana. Sasa nikupe tena habari nyingine tena nzuri. Hii ni kutoka Genesis Specialized Eye Clinic ambacho hiki ni kituo maalum kabisa kinachotoa huduma za kibingwa za macho, ya kinatoa specialized eye care. Sawa. Chenyewe kinatoa huduma za uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki inalenga kutoa huduma bora kabisa na salama kwa za kuaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu ambao wana uzoefu, lengo kuu ikiwa ni kuboresha afya za macho, afya ya macho pamoja na kuhakikisha kila mteja anapata huduma stahiki kwa wakati. Genesis Specialized Eye Clinic wao wanatoa huduma kama vile: kwanza kabisa, uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho na visual field. Sio kama umeelewa. Lakini pili, matibabu ya matatizo ya macho yanayoletwa na yanayotolewa na specialist wa macho. Yaani sio tu unakuta mtu mtu tu pale. No. Tatu, ni ushauri kuhusu afya ya macho. Na nne, wao wanauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, lakini pia miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses. Sio kama mnaelewa. Tunatumia sana simu, tunatumia sana makompyuta haya yana mwanga ambao sometimes unaweza kuwa na madhara kwenye macho yetu. Sasa wao wanadili na hili. Lakini tano, wanabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo na lensi za plastiki.
1: Kabisa.
0: Lakini pia wanauza spray maalum za kusafisha miwani. Yaani lens cleaners. Unaweza kusafisha miwani ukaona umepaka tu kitambaa tu kumbe unaharibu.
1: Kabisa.
0: Sita bwana, hilo saba, wanauza pia dawa za macho aina zote. Kikubwa zaidi, unatakiwa ufike kwao pale kama una changamoto yoyote kati ya hizi, kwa sababu wanapatikana sehemu nyepesi sana kufikika. Barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililopo karibu pembeni na Kalenga hoteli pale floor ya kwanza kabisa, mkabala na Voda Shop mpya ya Iringa. Ama ukihisi kuna usumbufu, kuna namna hujanielewa, namba hizi hapa: 0611 9588 07.
1: Okay.
0: 0611 9588 07. Huyo amesema, jamani Teddy, amesema huyo dada amemaanisha huyo kaka msikilize dada yake. Jamani Teddy, kuni Teddy hapo kuna kitu ulibisha. Mbe, kwa nini nimebisha? Waulize kwani nimebisha?
1: No comment.
0: Wakati huyo anasema Baby Tina kutoka njia panda ya Mgama, mimi niliolewa na mwanaume ambaye alikuwa anathamini pombe kuliko familia. Ikafika mahali nikaanza kufanya kazi ya saidia fundi ili kukidhi mahitaji ya mwanangu. Okay, sawa. Naomba nirudie tena. Anasema Baby Tina kutoka njia panda ya Mgama, mimi niliolewa na mwanaume ambaye alikuwa anathamini pombe kuliko familia yake. Ikafika mahali nikaanza kufanya kazi ya saidia fundi ili kukidhi mahitaji ya mwanangu yote, na mwanaume anafanya kazi kila siku lakini anarudi bila hela.
1: Watu wa hivyo wapo. Watu ambao wanaisha hayo maisha yapo, lakini kesho na kesho kuto hao watoto wakija kukulaumu au wasipokuja kukuthamini,
0: usianze
1: kulalamika wala kumlaumu kwamba mtoto anithamini. Wakati ulivyokuwa na uzima, ulivyokuwa unapata hizo fedha, ulikuwa haushughuliki naye kwa chochote, kwa sababu mtoto anaona mchango wa mama pale. Kesho na kesho kuto natarajia aseme nampenda sana baba yangu. Hapana, sina imani. Yes. Kwa hiyo wazazi tu wajibiki katika hayo majukumu. Kwa
0: kuna muda tusiwalaumu nao wakata.
1: Tusiwalaumu wanaosema mimi baba yangu kwa kweli siwezi nikampa thamani. Kwa kifupi ni thamani kwa maana kwamba kumsaidia kifedha. Thamani ya heshima ile unampa kama kawaida, lakini huwezi ka ile ya kifedha na nini? Kuna wengine wanafanya hivyo kwa sababu walishafanyiwa mambo mabaya utotoni na wazazi wao.
0: Tedi, kuna jamani, alafu kuna jomoni.
1: Jesus.
0: Jumoni top cent, sijasema nitamuoa, nimesema ni mgeni wao kabisa. Wow. Kwenye mabano, wow. Naona kama sijampata vizuri.
1: Mimi sijaelewa.
0: Lakini najaribu kumuelewa. Wakati huyu hapa anasema tutakuja tukuchukua, ile sema waje wanifuate kwenye kwaya wewe. Wewe.
1: Waje wakufuate.
0: Kitakulamba. Tutaenda wote.
1: Kweli.
0: Amesema tutakuja tukuchukue kwaya ya vijana Don Bosco Ifunda Top 10. Usijali, tupo kwa ajili yako bye. Mary kutoka Ifunda.
1: Yes,
0: pale.
1: Yeye imekaa vizuri sana.
0: Nenda nikajiunge na kwaya ya Don Bosco. Pale Ifunda.
1: Tena unakuwa base sauti ya 4.
0: Ndio. Tegemeo letu dun dun dun dun.
1: Sauti ya 4.
0: Hiyo ni 4 ya 3.
1: Yenne.
0: Yenne hata. Kuna padri moja naona ana trend sana huko TikTok, ana bezi fulani hivi.
1: Kama yako hapo.
0: As kama tunaendana hivi. Dan dan dan dan dan da. Bam bam bam.
1: Sauti yenne.
0: Kwani inaenda huko?
1: Inaenda.
0: Unaweza kukuta mimi naenda tu huko, kumbe Mungu ananiita huko.
1: Yes. Niamini mimi.
0: Kweli? Teddy?
1: Niamini mimi.
0: Sawa. Sawa. 0766744292. Teddy, tuko pale tunayo hii ya mwisho hapa.
1: Sasa

0: kero kero.
1: Sio hapendi, sema hampendi.
0: Hampendi kelele. Yes, hampendi kelele.
1: Na tupendi kweli.
0: Napenda utulivu. Sasa kuna baadhi ya wanawake tumekuwa na hiyo tabia, kwa sababu mwenye ni mwanamke. Tumekuwa na hiyo tabia. Kitu chochote kitokea, labda aidha ni kosa au chochote, maelezo mengi. Ulifanya nini? Yani haumpi, yani unaongea sana. Yani kuna uwezekano ukaongea, lakini ukaongea tu muda mfupi ukanyamaza.
1: Alafu isivyo bahati, isivyo bahati. Mengi unayoongea wewe na unajijibu wewe, nielewe. Unaongea wewe na unajijibu wewe. Ulikuwa wapi? Hilo ni swali.
0: Subiri nikupe kwanza mfano.
1: Kwa ulikuwa kwa huyo mwanamke wako, kwa umejijibu?
0: Subiri kwanza. Nakupa mfano. Wewe mpaka sasa hivi saa 5 ulikuwa wapi? Na huo mpira ndo mnaangalia mpaka sasa hivi. Mpira gani mnaangalia sasa hivi? Yawezekana ulikuwa kwa wanawake zako. Alafu mimi nakuuliza na nikalia kimya. Maana yake nini hunijibu? Yaani unaongea yani.
1: Nikijibu tu. Tatizo.
0: Mimi naamini sasa umeanza jeuri kwa sababu ulikuwa kwa wanawake zako. Hawa wanawake zako sio wanakupa kitu cha maana sana. Mimi jamani, wanawake tupunguze makelele.
1: Jamani.
0: Tupunguze kelele wanawake.
1: Hebu tuende kwanza hapa Teddy, tutarudi.
2: Wamekuwa ni chanzo cha kufanywa vitendo vya ukatili. Sisi kama dawati la jinsia na watoto tunaposikiliza kesi za kina mama waliofanywa vitendo vya ukatili wa kijinsia, chanzo kikubwa kinakuwa ni kina mama. Wamekuwa sehemu ya kufanywa wao vitendo vya ukatili. Unakuta mama anaongea sana kama chiliku. Anamnyima baba utulivu. Na wakina baba walivyoumbwa, wao hawajazoea kusikia makelele. Anatakiwa akiambiwa tu mara moja kama ni kitu labda ni mahitaji, tayari yeye analiweka katika utekelezaji. Lakini kina mama wamekuwa sehemu ya kufanya kama fujo katika kudai zile haki za msingi. Mwisho wa siku baba anapata hasira, katika kupata hasira ataishia kumpiga. Kwa hiyo sehemu kubwa ninawaacha kina mama tupunguze yani kuleta migogoro katika familia kwa kuzungumza sana. Na pia kina mama katika kuzungumza wamepelekea wakina baba wamekuwa na michepuko, sababu baba atatafuta sehemu ya kupoza moyo wake, ambapo sehemu ambayo itakuwa na utulivu kulingana na mama anavyokuwa anafanya kelele za kuzungumza mara kwa mara, kuleta malalamiko ya mara kwa mara.
1: Unajua kwa nini Teddy? Tukisema tucheze na Ben Paul, tutasema kukicha ni maneno. Yani humo huyo amesema hiyo sauti ya nne, hiyo sauti ya nne uje uungane nasi kwenye kwaya ya vijana Itulavano.
0: Okay.
1: Itulavano mfinde.
0: Yeah, msikose.
1: Kuniende ifunde, niende Itulavano.
0: Chaguo ni lako. Lakini pia nataka nizungumze kitu hapo kabla hujatupeleka kwenye hicho kibao kizuri kabisa cha mafunzo. Wanawake tuache, tupunguze kelele.
1: Hii nimekutolea mfano, kibao chenyewe sio hicho. Hicho nimekutolea mfano. Mpunguze kelele.
0: Ndio nasema wanawake tupunguze kelele. Yaani kuacha kabisa ni swala ambalo haliwezekani. Mwanamke anazungumza maneno mengi sana kuliko mwanaume. Kwa hiyo cha kufanya tupunguze kelele kwa hawa wanaume wetu. Yes.
1: Makofi kwa Teddy jamani.
0: Tupunguze kelele.
1: Wanasema mwanadamu mzaleo anasema kukosa leo sio tatizo, ila naamini nitapata kesho. Pamoja na magumu nayopitia, lakini hii haikuwa kubwa kwangu. Kubwa ambayo Teddy nilikuwa nimekuandalia ni hii hapa. Endelea kuisikiliza hapa. Nafikiri dakika sifuri tu zijazo utaisikiliza. Mabibi na mabwana, hii ni kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa Top Senti Classic.
0: Telesi Chalamila au Teddy.
1: Au sio? Kumpaka mbili kamili.
0: First born wa mzee Chalamila.
1: Au sio? Kutokea wapi?
0: Mapogoro.
1: Malize. Yaani kwa mfano mimi naweza ngasema kutokea Kibaoni Ifunda, Iringa, Tanzania. Wewe kutokea Mapogoro?
0: Kutokea Mapogoro, Igombavano, Mufindi, Iringa, Tanzania.
1: Jamani wanawake, hii nanukuu sasa, sio wanawake. Amesema jamani wanawake wenzangu tupunguze maneno mengi kwa wanaume wetu. Hajasema anaitwa nani.
0: Tupunguze maneno. Hawapendi kelele, wanapenda utulivu.
1: Yaani kuna gubu fulani unakutana nalo. Yaani ndio sometimes tunachelewa kurudi nyumbani. Nyie hamuelewi. Yaani mimi narudi nikute umelala. Nyie mwelewi kwa nini?
0: Wewe urudi pale alafu ukute yupo zake kama anasubiri mlangoni uje na kifungashio akupokee vizuri.
1: Saa 12 hiyo kama kuku hivi.
0: Mkuja na moja hata ikiwezekana. Mkuja na kifungashio, umempokea pole na kazi, unamnausha miguu, unamvua viatu, unamnausha miguu, anakula chakula.
1: Ila nikifika tu.

0: kuna mtu aliyewahi kusema, ukitaka kumpa mwanaume kumbukumbu. Yaani nyinyi mnasemaga sisi labda tuko taratibu kwenye kufikiri au tuko slow kwenye kufikiri. Inawezekana ni kweli. Lakini ukitaka mwanaume afikiri kwa haraka sana, Teddy, unifanye hivi. Ukitaka mwanaume afikiri kwa haraka sana, fanya kitu kimoja. Wewe si ni mwanamke. Ile kitendo tu mwanaume wako amerudi nyumbani, mwambie, baby, kuna kitu nataka tuongee. Yaani fanya tu hivyo. Baby, kuna kitu nataka tuongee. Immediately. Yaani ile sekunde ambayo wewe umesema hivyo, yeye sasa anatumia sekunde mbili tu kutafakari matukio yote ya siku nzima
1: aliyoyafanya.
0: Ataanza hivi: asubuhi hapa ninavyoondoka, kwani sikumwaga? Nilimwaga. Nilivyokuwa njiani pale, kwani niongea na mtu? Hamna, nilifika tu kwenye usafiri nikaondoka nikaenda ofisini. Nilipofika ofisini pale, kwani yule Teddy nilivyomkumbatia, Teddy hakumuona bwana ofisini. Haya, nilivyotoka pale tukaenda kule kula chakula cha mchana. Au ni ule muda wa chakula cha mchana? Mimi ndo maana sitakagi kutoka na nuru jioni.
1: Hivi haikupiga simu kweli?
0: Au jioni pale ninavorudi, yule dada tuko tunaongea pale. Lakini itakuwa ni nini? Ehe, mke wangu, nataka tuongee nini?
1: Yaani hayo yote nimefikiria kwa
0: sekunde. Ndani ya sekunde mbili tu umeboosti. Yaani uwezo wake wa kufikiri. Mimi ni Top Saint Classic.
1: Tulisia Chalamila Outedi, first born wa mzee Chalamila.
0: Hii ni Kiyoyozi, tuko pamoja na wewe mpaka saa 2 kamili za usiku. Kabla ya kuondoka, naomba nimpe ofa huyo hapa. Anasema kiukweli, mimi mwenyewe mwenye makelele sana sipendi, ila tujitahidi sana tupunguze kelele, tusikilizane. Anaitwa Shedraki kutoka Uswazi kwetu, Uswazi kwao kule. Huyo amecheka sana, amesema nimecheka sana Teddy, umenifurahisha. Amesema nimecheka sana Teddy, umenifurahisha sana na kaka yangu hapo. Kwa kweli tubadilike, baadhi ya wanawake wenye makelele kwa wanaume zetu. Malibingu wa Ilula Ilala. Huyu anasema tuko pamoja. Gloria kutoka Gloria Mgao kutoka pale Ipogolo.
1: Nasema nakwambia shukrani sana, endelea kututegea sikio kutokea popote ulipo.
0: Mabibi na mabwana, hivi punde tu itakuwa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, lakini hii bado ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili
1: usiku.
0: Za usiku 88.5 Noro F.
1: 88.9
0: Noro F. 88.9 Cool.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Africa Radio 1, Radio 5, Classic FM, Loliondo FM. Nchini Kenya unaweza kutegea sikio kupitia Pamoja FM, County FM, Mwanedu FM, Milele FM, Nyota FM na Gaf Radio. Yako pia kwenye FM yetu Kisumu na Nakuru 88.1 na Nairobi na Mombasa ni 93.3. Moja kwa moja pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com, YouTube ni BBC News Swahili, ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Jioni hii uko nami Martha Saranga na upande wa pili ni Isabella Mwagodi. Karibu Isabella.
2: Naam, shukran Martha. Tunaingia katika taarifa zinazogonga vichwa vya habari humu nchini Kenya, ambapo Wizara ya Afya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola unaosababishwa na virusi vya bunibujio, siku chache baada ya kifo cha mgonjwa wa kwanza aliyesafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya inasema mgonjwa mpya alikuwa tayari amewekwa karantini na kufuatiliwa kwa karibu. Huku juhudi za ufuatiliaji wa waliokutana na mgonjwa zikiendelea, mamlaka zinasema hakuna ushahidi wa maambukizi kusambaa kwenye jamii kwa sasa. Robert Kipto na maelezo zaidi.
3: Kenya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola unaosababishwa na aina ya virusi ya bunibujo. Mgonjwa huyo ni mwanaume mwenye umri wa miaka 39 na ni ndugu wa karibu wa mgonjwa wa kwanza wa Ebola nchini Kenya, aliyefariki baada ya kusafiri kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, mwanaume huyo alikuwa tayari ametambuliwa kama mmoja wa watu waliokuwa hatarini kuambukizwa na alikuwa amewekwa karantini huku akifuatiliwa kila siku. Mnamo tarehe 13 Oktoba alianza kuonyesha dalili za ugonjwa huo zikiwemo homa, uchovu na maumivu ya viungo. Sampuli zilizochukuliwa kutoka kwake zilithibitisha uwepo wa virusi vya Ebola katika maabara ya kitaifa ya magonjwa ya virusi pamoja na maabara ya taasisi ya utafiti wa matibabu nchini Kenya, KEMRI. Kwa sasa amelazwa katika kituo maalum cha matibabu ambapo anapatiwa huduma za uangalizi na matibabu ya kusaidia mwili wake kupambana na ugonjwa huo. Maafisa wa afya wanasema kugunduliwa kwa mgonjwa huyo mapema ni ishara kwamba juhudi za kufuatilia waliokutana na wagonjwa pamoja na mfumo wa karantini zinafanya kazi kama ilivyopangwa. Hadi sasa Kenya imerekodi visa viwili vilivyothibitishwa vya Ebola na kifo kimoja. Wizara ya Afya inasema visa hivi viwili vina uhusiano wa moja kwa moja na kwamba hakuna ushahidi wowote wa maambukizi kuenea au kusambaa miongoni mwa jamii. Maafisa wamewatambua watu 128 waliokutana na mgonjwa wa kwanza. Kati yao watu 113 tayari wamepatikana na kufuatiliwa. Zaidi ya watu 100 wako karantini nchini Kenya na wanaendelea kufanyiwa uchunguzi wa afya na vipimo vya joto kila siku kwa kipindi cha siku 21 tangu walipokutana na mgonjwa wa kwanza. Watu 5 waliorodheshwa kama waliokutana na mgonjwa wako nje ya Kenya na mamlaka za afya katika nchi husika zimepewa taarifa. Serikali ya Kenya imewataka wananchi kubaki watulivu lakini kuwa waangalifu. Maafisa wa afya wanasisitiza kwamba Ebola haisambazwi kwa njia ya hewa bali kupitia mguzano wa moja kwa moja wa damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Mtu yeyote anayepata dalili kama homa, uchovu usio wa kawaida, kutapika, kuharisha, maumivu ya viungo au kutokwa na damu bila sababu, anashauriwa kufika katika kituo cha afya mara moja. Wizara ya Afya pia imesema Kenya inaendelea kuwa wazi bila vizuizi vya usafiri, biashara au mikusanyiko ya umma.
1: Tukiendelea kuangazia masuala hayo hayo ya Ebola, ni kwamba jaribio la kwanza la chanjo dhidi ya Ebola linatarajiwa kuanza nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kabla ya mwisho wa mwezi Oktoba, kwa mujibu wa wataalamu wa shirika la afya duniani WHO waliozungumza siku ya Jumanne. Mlipuko mbaya zaidi wa Ebola kuwahi kutokea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umepita kiwango cha maambukizi 9,000 huku idadi ya vifo ikizidi 4,000. Miongoni mwa changamoto nyingi zinazokabili juhudi za kukabiliana na hali hiyo ni ukosefu wa chanjo au matibabu yoyote yaliyoidhinishwa kwa ajili ya aina ya virusi vya Ebola vya bunibugio ambavyo ndivyo vinasababisha mlipuko huo. Munira Hussein na maelezo zaidi.
4: Shirika la afya duniani WHO linatarajia kuanza jaribio la chanjo ya Evebo kwa binadamu, jaribio litakaloanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kutathmini ufanisi wake dhidi ya virusi vya Ebola vya aina ya bundibugyo. Chanjo ya Evebo tayari imeidhinishwa kutumika dhidi ya virusi vya Ebola vya aina ya Zaire. Lakini ufanisi wake dhidi ya aina ya Bundibugyo bado unahitaji kuthibitishwa kupitia majaribio rasmi ya kitabibu. Mwenyekiti wa jopo la wataalamu wa ushauri kuhusu chanjo katika shirika la afya duniani WHO, Anthony Scott, amesema maandalizi ya kuanza jaribio hilo yamepiga hatua, huku akielezea kuwa kuna matumaini ya kuzinduliwa kabla ya mwisho wa mwezi husika. Jaribio hilo linalotazamiwa kama tumaini limekusudiwa kutoa ushahidi wa kisayansi kuhusu ufanisi wa Evebo dhidi ya virusi vya Bundibugyo. Pia linatarajiwa kujumuisha chanjo mbili zinazotengenezwa mahususi kukabiliana na aina hiyo ya virusi, moja kutoka chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza na nyingine kutoka kampuni ya Moderna ya Marekani. Kwa mujibu wa WHO, chanjo hizo mbili ziko katika hatua za awali za majaribio ya kitabibu. Mkurugenzi wa idara ya chanjo ya WHO, Kate O'Brien, amesema chanjo ya Oxford inaweza kuingizwa katika jaribio hilo kwa haraka iwapo matokeo ya awali kuhusu usalama wake na uwezo wake wa kuchochea kinga mwilini yatakuwa ya kuridhisha. Hata hivyo, wataalamu wameonya kuwa juhudi za kudhibiti mlipuko huo zinakabiliwa na changamoto za kiusalama na kuhama kwa wananchi, hali inayozuia upatikanaji wa huduma za afya na kuchelewa kwa ufuatiliaji wa ugonjwa pamoja na tafiti za chanjo. Wakati huo huo, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linaendelea kukusanya takwimu kuhusu matumizi ya Evebo kwa wahudumu wa afya walio mstari wa mbele katika maeneo yanayoathiriwa zaidi na mlipuko huo nchini DRC. WHO inatarajia kuwa matumizi ya tafiti hizo yatasaidia kutoa mwongozo wa kisayansi kuhusu matumizi ya chanjo katika kukabiliana na Ebola aina ya Bundibugyo.
2: Naam, taarifa hiyo ya Muriro Hussein kuhusu masala ya mkurupuko wa Ebola. Mshirika wa karibu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, amemkosoa rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila kwa kuamua kuongoza muungano mpya wa asi, akisema hatua hiyo inakinzana na wito wake wa kutaka amani. Zaidin Ambia Hirsi.
5: Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa X Jumatano alfajiri, Vital Kamerhe, aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa na mshirika muhimu wa Tshisekedi, alisema haiwezekani mtu kutetea amani huku akijiunga na vuguvugu la kisiasa na kijeshi. Pia alimtaka Kabila kuwajibika kwa rekodi ya miaka 18 aliyokaa madarakani. Kamerhe alisisitiza kumuunga mkono rais Tshisekedi na kutoa wito wa umoja wa kitaifa, mazungumzo ya kukataa matumizi ya uasi kama njia ya kushika madaraka. Alisema amani na mshikamano kitaifa na mamlaka ya nchi vinapaswa kupewa kipaumbele kuliko maslahi ya kisiasa. Kauli hiyo imekuja siku mbili baada ya Kabila kutangazwa kuwa kiongozi wa muungano wa Front for the Refoundation of the Nation, FRN, uliozinduliwa katika mji wa Goma mashariki mwa Kongo. Muungano huo umesema unalenga kuiondoa serikali kwa njia zote zinazowezekana, ikiwa ni pamoja na kutumia nguvu. Hatua hiyo inaashiria mara ya kwanza Kabila kuhusishwa waziwazi na vuguvugu lenye silaha linaloshirikiana na waasi wa M23. Jumanne, rais wa seneti Jean-Michel Samalukonde pia alimkosoa Kabila kwa kuongoza kile alichokitaja kuwa vuguvugu la kisiasa na kijeshi. Alisema hatua hiyo inaonekana kuthibitisha madai ya muda mrefu ya rais Tshisekedi kwamba mtangulizi wake anahusika na uasi huo. Samalukonde alisema Tshisekedi anajitahidi kurejesha amani ya kudumu, huku Kabila akijitokeza kama mpinzani wa maslahi ya wananchi wa Kongo. Wakati huo huo, baraza la kitaifa la ufuatiliaji wa makubaliano ya mchakato wa uchaguzi CNCA limetoa wito wa mazungumzo na kujizuia kutumia nguvu. Katika taarifa iliyotolewa Oktoba 13, baraza hilo lilisema Kongo inakabiliwa na uchaguzi kati ya amani na vita pamoja na umoja wa kitaifa na mgawanyiko. Liliwataka wahusika wote kukataa vurugu, kushiriki mazungumzo jumuishi ya kitaifa na kuweka maslahi ya nchi mbele ya malengo ya kisiasa ili kulinda utulivu, mamlaka na umoja wa taifa. Mpaka sasa serikali ya Kongo na ofisi ya rais haijatoa tamko rasmi kuhusu kutangazwa kwa Kabila kwa kiongozi wa FRN. Kabila mwenyewe pia hajajibu hadharani ukosoaji kutoka kwa Kamerhe na Samalukonde.
1: Ni saa 1 kasorobo Afrika Mashariki, saa 12 kasorobo Afrika ya Kati. Taarifa kuu katika Dira ya Dunia. Urusi yashambulia miundombinu ya nishati nchini Ukraine, watu 6 wafariki na zaidi ya 600 wabaki gizani. Mshirika wa karibu wa Rais Felix Tshisekedi akosoa vikali aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila kwa hatua yake ya kuongoza muungano mpya wa waasi. Polisi Pakistan wajeruhi watu baada ya kufyatua risasi kutawanya maandamano ya wafuasi wa waziri mkuu wa zamani aliyoko gerezani Imran Khan. Na katika waridi wa BBC tunaangazia safari ya Witness Kimati, binti aliamua kuvunja mwiko na kufuata ndoto yake ya kuwa seremala. Hii ni BBC.
2: Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Isabella Mwagodi na mwenzangu ni Martha Saranga. Urusi imetekeleza mashambulizi usiku kucha dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine, ikilenga vituo vilivyopo katika mji mkuu Kiev, maeneo jirani pamoja na Kharkiv. Watu sita wamefariki huku wengine 600 wakikosa umeme. Rais Zelensky ameshtumu Moscow kwa kuonyesha dharau ya wazi ambayo haijawahi kushuhudiwa dhidi ya Marekani, akirejelea kauli ya makubaliano kusitisha mashambulizi kwenye vituo vya nishati yaliyotangazwa na Rais Trump, ambayo ni Ukraine pekee iliyosema itaheshimu. Bwana Zelensky pia amesema kuwa usiku wa pili mfululizo, Ukraine haikupokea onyo lolote kutoka kwa washirika wake kuhusu Urusi ikirusha makombora ya masafa marefu kuelekea Kiev. Ahmed Bahaj na anaarifu zaidi.
6: Urusi imeendeleza mashambulizi makubwa ya usiku kucha dhidi ya miundombinu ya nishati nchini Ukraine na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 6, huku takriban watu 600 wakikosa huduma ya umeme. Mashambulizi hayo pia yamesababisha vifo na majeruhi katika mji mkuu wa Kiev, ambako nyumba za makazi na miundombinu muhimu ya nishati vimeharibiwa. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema watu wawili wameuawa na wengine 21 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelaani mashambulizi hayo, akishtumu Urusi kwa kuonyesha dharau kwa Marekani kufuatia makubaliano kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati yaliyotangazwa na Rais Donald Trump. Hata hivyo, bado kuna sintofahamu kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo na msimamo wa Moscow. Sofia ni mkazi mjini Kiev.
7: From the moment when the air raid alarm started until the explosions.
8: Tangu king'ora cha tahadhari ya shambulio la anga kilipoanza kulia hadi mlipuko iliposikika, muda wa kuchukua hatua ulikuwa mfupi sana. Ilikuwa kana kwamba anga lenyewe linaanguka. Kwanza nilisikia milipuko, kisha vioo vyote vikavunjika na kuanguka chini.
7: And then all the glass fell.
6: Mashambulizi hayo yanazidisha hofu nchini Ukraine, wakati nchi hiyo ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama na maandalizi ya kipindi cha baridi ambacho kinatarajiwa kuongeza mahitaji umeme na huduma za joto. Katika hatua nyingine, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amezitaka nchi wanachama kuongeza juhudi za kuimarisha mifumo ya ulinzi wa anga ya Ukraine ili kukabiliana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Urusi. Akizungumza nchini Estonia, Rutte amesema mashambulizi dhidi ya Ukraine yanaendelea, akisisitiza umuhimu wa kuipa nchi hiyo uwezo zaidi wa kujilinda. Mark Rutte ni katibu mkuu wa NATO na ana haya kusema.
9: But with winter coming,
10: huku majira ya baridi yakikaribia na Urusi ikiendelea na mashambulizi yake dhidi ya Ukraine, washirika wanapaswa kuongeza juhudi, hususan katika kuimarisha mifumo ya ulinzi wa anga. Urusi inaendelea kushambulia raia wa Ukraine. Vile vile inaendeleza mbinu zake za mashambulizi yasiyo ya moja kwa moja dhidi ya nchi wanachama wa NATO.
6: Wakati huo huo, wasiwasi umeongezeka kuhusu upatikanaji wa taarifa za kijasusi za Marekani na huduma za mawasiliano ya satellite za Starlink ambazo hutumiwa kwa mawasiliano ya kiraia na kijeshi nchini Ukraine. Hata hivyo, Rais Donald Trump amekanusha madai kwamba Washington imesitisha ushirikiano na Kiev katika masuala ya kijasusi. Kwa upande mwingine, mbunge wa Ukraine Kira Rudik ameelezea wasiwasi kuhusu ufanisi wa mifumo ya tahadhari ya mashambulizi ya anga baada ya taarifa ya kwamba kengele za tahadhari mjini Kiev zililia wakati mashambulizi yalikuwa tayari yameanza. Kira Rudik ni mbunge nchini Ukraine.
11: The intelligence that we are receiving from the United States.
12: Taarifa za kiintelijensia tunazopokea kutoka Marekani zinahusu hasa kurushwa kwa makombora balistiki kutoka katika ardhi ya Urusi. Kwa kawaida taarifa hizi hutuwezesha kuwasha ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi angani mapema na hivyo kuwapa wananchi dakika chache za kujinusuru. Dakika hizo zinaweza kuwa tofauti kati ya uhai na kifo.
11: That can be life or death.
6: Katika juhudi za kidiplomasia, Rais Zelensky anatarajiwa kufanya ziara mjini London kwa mazungumzo na viongozi wa Uingereza kuhusu kuimarisha msaada wa kijeshi na kiusalama kwa Ukraine. Kwa ujumla, mashambulizi hayo yanaongeza shinikizo kwa washirika wa Ukraine kuimarisha ulinzi wa anga na kuhakikisha huduma muhimu ikiwemo umeme na joto zinaendelea kupatikana. Huku vita vikiendelea, macho yanaelekezwa kwenye mazungumzo ya Kiev na washirika wake wa magharibi katika juhudi za kuimarisha ulinzi wa Ukraine na kupunguza mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu muhimu.
2: Ni taarifa Ahmed Bahaj kuhusu mashambulizi kati ya Ukraine na Moscow. Kufuatia taarifa hiyo, nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa ya bara Ulaya Ibrahim Rabi, na nilimuuliza je, mashambulizi haya usiku kucha yanaashiria nini kwa msimu wa baridi unaingia nchini Ukraine?
13: Bila shaka kuna tafsiri nyingi ya haya matukio yanavyotokea, na nadhani hata wiki moja haijamalizika katika mpango wa Donald Trump ambao aliutangaza wa kuchukua mafuta ya Urusi, lakini hapa katikati kwao kuna misuguano ya pande zote. Akaingilia kati, akatoa taarifa tena kuwa ameshazungumza na Kiev pamoja na Moscow, wametatua hilo swala, lakini muda mchache baada hapo tunaona mashambulizi mengine mapya yanajiri. Lakini tumeona malumbano ya maneno makali kati ya Zelensky pamoja na mwenyewe Rais Donald Trump. Wakati huo huo tunaona mashambulizi makali kabisa ambayo yamewaacha takriban watu 600,000 kule Kivu wamekosa huduma muhimu. Vituo 26 vinavyozalisha umeme kwa nguvu ya umeme vimeshambuliwa, na vituo 4 vinavyozalisha kwa gesi na vyenyewe vimeguswa. Sasa hili ni tukio jipya. Wakati Zelensky analalamika hapokei taarifa za ujasusi kutoka kwa Marekani, Marekani wanasema kuwa wanampatia taarifa kama kawaida. Lakini ni kama vile kuna ugomvi ambao unaendelea hivi sasa kati ya Kiev moja kwa moja na Washington.
2: Ugomvi huu unaweka wapi diplomasia ya amani na ushirikiano huu wa kijasusi kati ya Marekani na Ukraine? Kuna hatari gani?
13: Bila shaka kuna kuwa na hatari kubwa, ambayo mfano hii hatari ambayo Ukraine wamekabiliana nao, kwa sababu kwa muda mrefu jeshi la Ukraine hupokea taarifa za kijasusi kutoka kwa Marekani, na hata mfumo uliowekwa wa matumizi makubwa ya internet hasa kwa jeshi la Ukraine unalipiwa pia na Pentagon, ndio inaofanya malipo kwa kampuni ya Starlink ambayo ndio inawezesha internet. Sasa kukatika kwa ghafla bila taarifa yoyote, lakini si tu kukatika, si tu kukatiwa internet, lakini hata kupewa taarifa. Mfano, mara nyingi Marekani ujasusi wake humpa taarifa Ukraine kabla ya mashambulizi, au humwezesha kupanga vizuri ratiba ya mashambulizi yake anavyotaka kuyafanya. Sasa mashambulizi haya ambayo yamemalizika ndani ya ardhi ya Ukraine ni mashambulizi ambayo Ukraine wanasema kuwa hawakupewa taarifa yoyote, yani hawakujua lolote kinachokuja. Hata walipotaka kujaribu kuanza kutumia mifumo yao ya kawaida kujaribu kuangalia yale mashambulizi, walishindwa kuyafikia kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kufika, kwa sababu internet yenyewe imekatwa ya Starlink bila taarifa. Hata Starlink wenyewe hawajatoa taarifa yoyote. Lakini ifahamike wazi kuwa mkataba wa Trump dhidi ya Urusi na Ukraine, kwa upande wa Ukraine na upande wa Urusi, waliuchukulia kuwa ni mkataba binafsi kabisa wa Donald Trump, kwa sababu tu alitaka kujiweka kwenye nafasi nzuri kwa ajili ya uchaguzi. Na bila shaka pande zote mbili hazikuutilia manani, kwa sababu hazijaenda, au naweza kusema mkataba wenyewe haujaenda kutatua matatizo, isipokuwa umeonekana kama ni mkataba kivuli kwa ajili ya kumkinga yeye Donald Trump awe kwenye nafasi nzuri kabisa kuelekea kwenye uchaguzi. Sasa haya ni ile taswira ambayo inaonekana moja kwa moja tu kuwa labda sijakubali au nimekubali, lakini kuna mashinikizo ya chini kwa chini, nataka kutumia mamlaka yangu na nguvu yangu ili niweze kutimiza lile ambalo nalihisi linakuja mbele yangu.
2: Na kwa huu mwenendo wa Rais Trump ambao umeutaja unaonekana kibinafsi, ndio maana kwamba tunamwona Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham akiandaa kikao na Zelensky, inaashiria nini?
13: Ulaya toka mzozo huu umeanza, au katika awamu ya pili ya Donald Trump, wamekuwa pembeni ya mchezo huu. Ni kwa sababu Trump hakutaka kuwashirikisha kuanzia mwanzo, kwa kiandaa vikao vya mara kwa mara kati ya Ukraine na Urusi. Trump aliwakwepa sana Ulaya. Hata alivyoenda kufikia makubaliano na Ukraine ya kufikia madini ya Ukraine, aliwaweka pembeni Ulaya. Kwa hiyo Ulaya kuna wakati walikuwa wakipokea tu taarifa kupitia kwa Zelensky. Hata pale Ukraine ilipodai kuwa inataka mkataba wa usalama wa ulinzi wao, baada ya pale Marekani na Trump waliwaambia Ulaya ndio wana wajibu wa kuweka usalama kwa Ukraine, sio Marekani kufikia hapo. Sasa kuna kile ambacho Ulaya wanakizungumza kwa wazi kuwa vita ya Urusi na Ukraine ni vita yetu katika ustarabu wetu wa Ulaya. Maana yake kuwa ni vita ambayo inapiganiwa katika ardhi yao. Kwa hiyo inakuwa tishio la moja kwa moja kuelekea kwao. Lakini misimamo yao na Marekani na Urusi imekuwa iko tofauti sana. Kuna wakati mara chache huwa wanakwenda pamoja. Utakumbuka kuwa ziara ya Donald Trump kule Scotland iliwakutanisha na viongozi wa EU. Alizungumza kwa toni ya viongozi wa EU, yani alizungumza akiwa pamoja na viongozi wa EU. Lakini baada ya pale tukaona kuwa alikuwa na ziara nyingine, akakutana na bwana Trump, akakutana na Putin kule Alaska, akawa akizungumza kwa toni tofauti. Hata alivyoenda kwenye makubaliano yale ya vifungu 20 ambavyo Ulaya pia walipinga sana, yeye alionekana sana alikuwa ameegemea upande wa pili wa Urusi.
2: Kwa mtazamo wako, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ametoa wito kwa wanachama kuongeza ulinzi wa anga wa Ukraine na kutaja mashambulizi ya mseto ya Urusi barani Ulaya kama ishara ya udhaifu wa Moscow. Je, NATO iko tayari kuchukua hatua madhubuti zaidi, na tunaelekea wapi katika vita hivi?
13: Sasa huu ni mtifuano na ni vita ngumu sana. Anibaham anaweza kumuita Zelensky kama hivyo, wako kwenye mkutano kule London, atajaribu kuchukua mawazo kwa washirika wake wa Ulaya. Lakini ukweli kuwa ombwe ambalo linaachwa, au lile gepo ambalo linaachwa na Marekani kwa Ukraine, Ulaya bado wanahitaji muda mrefu sana kuziba. Bado hawana hiyo nafasi ya kuziba. kwa vyovyote ilivyo tu kuwa nguvu ya Trump au kile kinachofanywa na Marekani kwa Ukraine ni shinikizo la kukubaliwa kile wanachotaka, lakini mara hii wamekuja katika njia tofauti kwa sababu hii sio mara ya kwanza.
1: Msikilizaji, taarifa hiyo na nyingine nyingi unaweza kuzikuta katika tovuti yetu BBC News Swahili, ikiwemo hii hapa: mwaka mmoja bila Raila, ni nani amenufaika zaidi na pengo aliloacha katika siasa za Kenya? Lakini taarifa nyingine inasema, kwa nini Mushtab Kamenei anaichukulia Iran kuwa taifa lenye nguvu zaidi duniani? Tembelea tovuti ya BBC Swahili uweze kujisomea mwenyewe kwa kina taarifa hizi na nyinginezo. Tukisonga mbele, ni kwamba mamlaka za Urusi zimemkamata mwandishi wa habari wa Japani Yuki Imai anayefanya kazi katika gazeti la Hokkaido Shinbun kwa tuhuma za ujasusi na kukusanya taarifa kuhusu uwezo wa kijeshi wa Urusi kwa niaba ya Japani. Zaidi na Victor Kenani.
9: Imai alikamatwa katika eneo la Sakhalin, mashariki ya mbali mwa Urusi, siku moja kabla ya tarehe aliyopanga kuondoka nchini humo. Baadaye alisafirishwa kwa ndege hadi Moscow, ambako mahakama iliamuru azuiliwe rumande akisubiri kwanza kwa kesi yake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Interfax, atazuiliwa hadi tarehe 12 mwezi Disemba. Shirika la usalama la Urusi FSB limetoa video inayoonyesha wanaume watatu waliovalia sare nyeusi na kufunika nyuso zao wakiingia kwa nguvu katika chumba cha hoteli na kumfunga pingu mtu mmoja. Video hiyo baadaye inamuonyesha akisindikizwa kwenye ndege na kisha akiwa ndani ya kizimba mahakamani mjini Moscow. Mamlaka za Urusi zinadai kuwa Imai alitenda kwa maelekezo ya idara ya ujasusi ya Japan ili kukusanya taarifa kuhusu watu waliohusika katika operesheni maalum ya kijeshi katika visiwa vya Kuril. Hata hivyo, Japan imesema bado inatafuta maelezo zaidi kuhusu kukamatwa kwake na haijaweza kuwasiliana naye. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Urusi, Maria Zakharova, amekosoa kile alichokitaja kuwa jaribio la Tokyo kutumia waandishi wake walioko Urusi kukusanya taarifa zinazoweza kuhatarisha usalama wa nchi hiyo. Aliongeza kuwa tukio hilo si la kwanza, bila kutoa maelezo kuhusu matukio mengine. Mvutano huo unajiri wakati uhusiano kati ya Urusi na Japan ukiendelea kuzorota kutokana na mgogoro wa muda mrefu kuhusu visiwa vya Kuril. Urusi inavitawala visiwa hivyo, lakini Japan inadai visiwa vine vya kusini ambavyo inaviita maeneo ya kaskazini. Ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin katika visiwa hivyo mwezi Agosti ilikosolewa vikali na waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi, ambaye alisema hatua hiyo imewaumiza wananchi wa Japan na inakinzana na msimamo wa nchi hiyo kuhusu maeneo hayo. Moscow ilitupilia mbali kauli hizo, ikizitaja kuwa zisizofaa kisiasa na zisizo na msingi wa kisheria. Mgogoro huo ni miongoni mwa sababu zilizozuia nchi hizo kusaini mkataba wa amani baada ya vita vya pili vya dunia. Uhusiano wao pia umeathirika na vikwazo ambavyo Japan iliweka dhidi ya Urusi kufuatia uvamizi wake nchini Ukraine mwaka 2022. Kukamatwa kwa Imai kunaleta kumbukumbu ya tukio la mwaka 2023 ambapo Urusi ilimkamata mwandishi wa gazeti la The Wall Street Journal Ivan Gerkovich kwa tuhuma za ujasusi na baadaye kifungo cha.
14: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
15: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
16: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
17: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
18: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila
19: hakuwa ameiona siku nyingi sana.
20: Ah, samani, wewe sifundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
21: Ah, kweli aise, nimekukumbuka, Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
20: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
21: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
20: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
21: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
19: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
22: Wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa inapenda kuwataarifu wananchi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wote wa barabara kuu ya Tanzam kuwa daraja la Ipogoro lililopo katika mto Ruaha mdogo limefunguliwa rasmi kwa matumizi kuanzia tarehe 13 Oktoba 2026 baada ya kukamilika kwa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Kwa hatua hii, watumiaji wa barabara wanaruhusiwa kuendelea kutumia barabara kuu ya Tanzam kupitia daraja la Ipogoro kama kawaida. Hivyo, njia ya kuchepusha magari kupitia barabara ya Kilolo, yani Tagamenda Spa, haitahitajika tena kwa ajili ya matengenezo hayo. TANROADS mkoa wa Iringa inatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuendelea kuzingatia sheria na alama za usalama barabarani pamoja na kushirikiana katika utunzaji wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Aidha, TANROADS mkoa wa Iringa inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara nchini, hatua inayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Vile vile, tunawashukuru wananchi na watumiaji wa barabara kwa uvumilivu, ushirikiano na uelewa wao wakati wote wa utekelezaji wa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa Wakala ya Barabara Iringa.
23: Jamani, Jeni, hivi vyombo vipi mlangoni tena?
24: Mama Jeni.
23: Karibu kaka yangu, wao.
24: Dadangu, hii nyumba si umezeka juzi tu?
23: Yani, mwenzangu mimi najuta. Freddy si ndio kanipeleka?
24: Amesema Freddy kakupeleka.
23: Hey, usinicheke mwenzako. Sikanipeleka kwenye duka lile pale kwenye kona?
24: Sio kwamba nacheka mazuri, ila wacha nikwambie ukweli. Achana na maduka haya kwenye kona. Ona sasa mabati ya nyumba yako yalivyopauka.
23: Sio kupauka tu, yani ukizunguka nyuma ule upande wa pili, kote kwenye misumari kuna vuja.
24: Jamani, ungeniambia mapema, hayo yote yasingetokea.
23: Yani kakaangu, hapa mimi natamani hata kesho niezue nizike mengine.
24: Mabati Bora Tanzania, hawa ni wazalishaji na wasambazaji wa bati original, bati za migongo mipana na midogo, na bati za mfano wa kigae kwa geji 30 na 28 kwa bei nafuu kabisa. Ukinunua mabati katika kiwanda cha Mabati Bora Tanzania, utapata ofa ya usafiri bure popote ulipo Tanzania, na utapata ofa ya misumari bure kabisa. Usidanganyike, njoo kiwanda uziwe bati kwa bei ya kiwandani na utapata warranty ya miaka 10. Ndio kiwanda kiko Tabata Matumbi, Dar es Salaam.
22: Na kwa Iringa tunapatikana Kitwiru, jirani na kituo cha mafuta cha Manyanya,
24: au piga simu namba 0659 60 05 0659 60 05. Kiwanda cha Mabati Bora Tanzania, ndio habari ya mjini.
25: Tangazo. CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026, katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio, kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
26: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
27: Kwa kweli sijajua.
26: Usijali, Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
0: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
0: 88.9 Nuru FM.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuluwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hivi sasa ni sambiri usiku na Vodacom.
6: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
7: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
5: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa inapenda kuwataarifu wananchi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wote wa barabara kuu ya Tanzam kuwa daraja la Ipogoro lililopo katika mto Ruaha mdogo limefunguliwa rasmi kwa matumizi kuanzia tarehe 13 Oktoba 2026 baada ya kukamilika kwa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Kwa hatua hii, watumiaji wa barabara wanaruhusiwa kuendelea kutumia barabara kuu ya Tanzam kupitia daraja la Ipogoro kama kawaida. Hivyo, njia ya kuchepusha magari kupitia barabara ya Kilolo, yani Tagamenda Spa, haitahitajika tena kwa ajili ya matengenezo hayo. TANROADS mkoa wa Iringa inatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuendelea kuzingatia sheria na alama za usalama barabarani pamoja na kushirikiana katika utunzaji wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Aidha, TANROADS mkoa wa Iringa inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara nchini, hatua inayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Vile vile, tunawashukuru wananchi na watumiaji wa barabara kwa uvumilivu, ushirikiano na uelewa wao wakati wote wa utekelezaji wa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa kala ya barabara Iringa.
1: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
2: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
1: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
2: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
3: Kanuni zipi mwenyekiti?
2: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
1: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
4: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
0: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji. Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
0: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: 88.9 Nuru FM Mufindi.
7: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
8: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
7: Nuru FM 2026 tunato

0: FM Busati la michezo, unasikiliza mimi Kigeregere Yanga mzee wa pwete ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. Ebwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM Busati la michezo.
1: Busati la michezo.
2: Busati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio niko vile yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
4: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
4: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.
7: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa kubwa zaidi. Meneja habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ali amezungumzia maandalizi ya timu hiyo kuelekea mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya De Agosto, akisema mchezo kwa mujibu wa taarifa za shirikisho la soka CAF, mchezo huenda ukachezwa pale katika jiji la Dar es Salaam, huku uongozi wa klabu hiyo pia ukaendelea kusubiri maamuzi ya mwisho ili kuthibitisha rasmi eneo utakapochezwa mchezo huo. Kikosi cha Singida Black Stars kimeendelea na maandalizi yake pale Arusha kwa ajili ya kujiandaa na mechi ya kwanza ya raundi ya pili ya awali kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Tusker ya Kenya itakayopigwa tarehe 18 mwezi huu huu kule nchini Kenya. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni kuhusiana Manchester United wameripotiwa kupanga kumtoza faini na kumchukulia hatua kali za kinidhamu beki wake Lisandro Martinez mara baada ya nyota huyo kimataifa wa Argentina kushambulia hadharani uongozi juu ya klabu hiyo kufuatia ushindi kufuatia kipigo cha goli 2-0 walichokipata mara baada ya Atletico kushinda katika mchezo wa ligi ya mabingwa Ulaya siku ya jana. Konami captain Rajun Hafidh Ali niko sambamba na Rashid Lihoha. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744292, 0766744292.
8: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Safari inawakuta.
5: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya sawa bwana, na leo wote hao nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
9: Lazima wakufuate.
5: Ndio maana yake
10: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Busati la michezo.
11: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
12: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
7: Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, moja kwa moja tuanze na taarifa kutoka mtaa wa Msimbazi, mtaa ambao una furaha kulikweli toka walipopata ushindi dhidi ya mtani wake wa jadi Young Africa jana. Wanashusha mvua ya magoli dhidi ya kikosi kile cha Mashujaa. Furaha yao imeendelea kuwa kwenye climax tunasema. Bwana Taarifa ni kuhusiana na kuhusu sintofahamu ya mchezo wa Simba dhidi ya D'Agosto, wapi utachezwa. Meneja habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ali amezungumzia maandalizi ya timu hiyo kuelekea mchezo wa ligi ya mabingwa dhidi ya D'Agosto, na ameweka wazi kuwa kwa mujibu wa taarifa za shirikisho la soka nchini, shirikisho la soka barani Afrika CAF, mchezo huo unataraji kuchezwa Dar es Salaam, lakini pia wanaamini kwamba uongozi wa klabu hiyo unaendelea kusubiri maamuzi ya mwisho kwa ajili ya kuthibitisha rasmi eneo utakapochezewa mchezo huo. Huyu hapa Ahmed Ali.
2: Ya, kwa sasa tunaenda kwenye michuano ya kimataifa na mpinzani wetu 15 D'Agosto. Naweza kusema ya kwamba bado kuna kasintofahamu ka maamuzi ya mwisho wapi itachezewa mechi yetu ya mkondo wa kwanza dhidi ya D'Agosto. Awali kwa kuwa hawa D'Agosto kwao kuna changamoto ya viwanja, na sisi baada ya kufahamu tunacheza na wao tukafanya mawasiliano na wao watuambie mechi itakuwa ni wapi, lakini kukawa kuna ukimya mkubwa. Tukalazimika kuzungumza na CAF, na CAF na wenyewe wakazungumza ni D'Agosto, lakini wakachelewa kutoa majibu. Dakika ya mwisho CAF wakaelekeza kwamba mechi zote mbili zitachezwa jijini Dar es Salaam, kwa maana mechi yao ya nyumbani itakuwa Dar es Salaam na mechi yetu ya marudio itakuwa Dar es Salaam. Baada hapo tumeona wenzetu wa D'Agosto wameamka na kuanza kutaka mechi yao ya kwanza ikachezwe Kongo. Kwa hiyo kwa sasa bado wenyewe D'Agosto wanaendelea kufanya mawasiliano na CAF, mechi ikachezwe Kongo, na sisi tumepokea maelekezo hayo kwa mechi itakuwa ni Dar es Salaam. Yote kwa yote tunasubiri maamuzi ya mwisho tena. CAF watatuelekeza vipi ili tuambie mashabiki wetu mechi itakuwa wapi. Hakuna kulala ni kushangilia, na ukizingatia kesho ni siku kuu kumbukumbu ama kumbukizi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tarehe 14 Oktoba. Kwa hiyo hatulali, hatuendi majumbani, tunashangilia tu, tunazurura Dar es Salaam nzima, tunafurahia mema na makubwa na maubora ya Simba Sports Club.
7: Bwana tunaitamani mechi
13: na D'Agosto.
7: Wanasubiri tu taarifa.
13: Of course, kwa sababu upo kwenye consistency ya kupata matokeo. Na pia timu ipo kwenye ubora. Chemistry kubwa, timu inacheza kwa kasi, ipo kwenye kilele cha furaha ya kupata ushindi michezo yote ya ligi. Unaongoza ligi, ipo kileleni pale. Lazima utakuwa na hiyo mentality ya kupata matokeo tu kwenye kila mchezo ambao unakuja. Kikubwa ni kusikilizia kwanza maamuzi ya kwa sababu CAF washatoa maelekezo mechi ikachezwe wapi. Sasa D'Agosto wao proposal yao ambayo wanataka kuipeleka CAF, mchezo uhamishwe kutoka Dar es Salaam uende Kongo. Tusubiri kama inaweza kukubaliwa, kwa sababu muda umeshaenda ujue.
7: Na Simba bado
13: yes
7: wako
13: Dar es Salaam. Kwa hiyo muda umeenda. Mechi itakuwa ni tarehe 10 na ngapi hapo, 17 kweli?
7: 17.
13: Yes, so unaona muda umeshaisha. Yaani ni Jumamosi hapo. Kwa hiyo lazima kuangalia wao inakuwaje, wanapataje hiyo ratiba na wafanyaje, kwa sababu hapa tu Kongo sio mchezo, ni mbali. Lazima kama kuna straight flight sawa, lakini kama hakuna, maana yake unabidi upite Ethiopia alafu ndio uende Kongo. Kwa hiyo kuna kamchakato fulani hapo. Ni wao kama wameshapata taarifa ya CAF, wanawasikilizia D'Agosto the way ambavyo wao pia proposal yao walioipeleka CAF inakwendaje kujibiwa, kwamba mechi ihamishwe kutoka Dar es Salaam iende Kongo ama zibaki zipigwe Kongo hapa, zipigwe hapa Tanzania mechi zote mbili.
7: Ya bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nur FM, tusubiri kuona taarifa rasmi ya CAF yenyewe inasemaje kuelekea katika mchezo huu ambao unasubiriwa kwa hamu. Simba na wenyewe pia wanataka kupata mchelea tunasema. Si unajua Yanga wao mechi zao
13: zote hapa hapa.
7: Pigwa hapa hapa. Azam Complex. Hivyo watatumia uwanja Uhuru.
13: Azam wanatumia Azam. Simba Uhuru hapa. Wanatumia hapa hapa.
7: Nasema Simba watatumia Uhuru.
13: Simba Uhuru. Yanga Azam.
7: Wanakwepana.
13: Simba ni kiwanja chao ambacho unaona wako very comfortable kutumia.
7: Na nakumbuka hata kuna kipindi fulani Miraji wazoa station pale. Anasema kama ikitokea Simba anarudi uwanja wa Uhuru zile 5-6 zinarudi.
13: Ndio.
7: Kumbuka kipindi kile hadi Costa anakufa goli 8.
13: Kwa Uhuru.
7: Kwa Uhuru zilitokea hata trick 3
13: 2. Zilikuwa 2 ya Okwi
7: na
13: Kagera.
7: Haya bwana. Ya mambo yakawa mambo mengi sana kipindi kile, kwa nahisi huenda yakajirudia. Bwana, wakati Simba na wenyewe kaendelea na ya kwao, ni kwamba kikosi cha Singida Black Stars jenye kimeendelea na maandalizi yake pale Arusha. Wanajiandaa na mechi ya kwanza ya raundi ya pili ya awali kombe la shirikisho dhidi ya Tusker ya Kenya itakayopigwa tarehe 18. Inaingia katika mechi hiyo iliyopigwa katika uwanja wa kimataifa wa Nyayo pale. Kisaka rekodi ya kuingia tu ya makundi kwa mara ya pili kihistoria. Walifanya hivyo msimu uliopita 2025-26.
13: Yeah, Black Stars nadhani pia wanaendelea kutafuta uzoefu wa mashindano. Na unapopata na fursa ya kwenda kushiriki kwenye kila msimu, unaweza ukaenda kugain momentum na ukapata nafasi ya kwenda kuzifikia hizo group stage ilikao ni jambo la kawaida. Kwa hiyo Tusker pia na wao kumbuki hawatakuja kinyonge, kwa sababu mechi ya kwanza wanaamini ndio mechi ambayo wanatakiwa kufanya vizuri zaidi, tofauti ya mechi ya pili ambayo hawatakuwa nyumbani. Kwa hiyo atmosphere lazima itakuwa ya tofauti. Na Singida Black Stars, mimi nafikiri wawe well organized kwenye mchezo ambao wanakwenda kucheza, kwa sababu inaonekana kama Singida yani ni timu fulani ambayo ina wachezaji wazuri kila kitu, lakini kuna vitu kama unaona kama mwalimu Papi Kimoto anatakiwa kuviongeza zaidi kwenye kikosi, sana sana mentality za wachezaji, kujichukulia wao sio timu ndogo, yani wajiweke kwenye ukubwa ili iwasaidie kwenye mechi wanavyokwenda kucheza, wawe na ile hali ya kujiamini zaidi na wakuweza kuitetea klabu. Sababu unaona kuna mechi tunaonaga Singida anacheza hapa ni mechi fulani ambazo yani huoni kwenye ile ule ubora wao ambao unatamani kuwaona wapo. Wachezaji wao walionao wana quality kubwa ambayo wanaweza kupambana na kosti chochote, lakini kuna time unaona hata mechi walipoteza juzi na kosti. Yani ukuona Singida Black Stars kwenye ile quality ambayo unatamani kuwaona, yani wako kwenye average, yani wanacheza kawaida as if kwamba wao ni wanacheza kwa ajili ya malengo tu fulani ya kubaki kwenye ligi basi, lakini huwaoni kama ni wana fighting spirit ile ya kufanya mechi na zenyewe ambazo wana uwezo nazo wakazicheza kwa kiasi cha kujitolea, ni kwa kiasi kikubwa ili kuifanya nembo iendelee kukua. Lakini kwenye michezo kama hii ya Confederations, basi at least katuonyeshe kitu extra kuliko hichi ambacho unatuonyesha kwenye ligi. Maana ya kuweka kambi Arusha, maana yake kuendelea kufanya hiyo tactics za mchezo na kuandaa kikosi katika hali ya ubora na utulivu ili iende kikafanye vizuri pale Nairobi. Sasa Singida wanatakiwa wakaonyeshe ukubwa, yani wao waonekane sio klabu ya sio kubwa sana, lakini ina wachezaji ambao wanatamani, yani wanatakiwa waifanye Singida iwe ni klabu kubwa. Pindi ambapo unakutana na wapinzani kutoka nje ya nchi kama Tusker, wakuhofie kucheza na wewe, waone wanacheza na timu ambayo ina ushindani mkubwa kwenye ligi ya Tanzania. Lakini Black Stars unawaona ni kama okay fine, tucheze tumalize basi, yani huwaoni kwenye lile daraja ambalo unatamani kuwaona. Yes,
7: tunasema ndio effect ya kosekana kwa Soa, moja kati ya washambuliaji ambao wamerejea pale na kasi ya ajabu
13: kwenye mechi dhidi ya Coast.
7: Si anakosekana kwa sababu ya kutumikia adhabu ile kadi nyekundu ambayo alipata dhidi ya Dodoma Jiji.
13: Ndio. Lakini yani hiyo haijalishi, kwa sababu mimi naamini Black Stars wana kikosi kizuri ambacho wanaweza kucheza hata bila ya Jonathan Soa, kwa sababu wana mtu kama Tigis pale kwenye eneo la ushambuliaji, ni striker bora kabisa ambaye yupo kwenye ligi yetu huko, na unatamani yani yule anaweza kutoa mchango mkubwa sana sana huko akimsubiri Soa akimaliza adhabu zake. Lakini kwenye mechi huko za Nairobi tunaweza kumuona, kwa sababu hiyo haihusiani na mashindano.
7: Dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Bado kuna nami Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Busati la michezo liko mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku tunakuwa tuna sign out. Bwana, habari njema kwa wajasiriamali wote na wananchi wa Nyanda za Juu Kusini. Wizimani Wings Community wanatafuta mtu mwenye wazo bora na bunifu la kijasiriamali, la ambalo wazo hilo linajulikana kama Excel Youth Excel Young Entrepreneur Summit WWEI 2026, tukio ambalo litafanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka huu, na mchakato wa uchukuaji fomu za kushiriki unaanza sasa mpaka tarehe 10 mwezi wa 11. Fomu zinapatikana online kupitia blogu ya www.wisemanwings.co.blogspot.com kwa gharama shilingi 10,000 tukichukua online. Lakini ukifika Nuru FM Radio katika jengo la Siasa ni Kilimo unaweza kulipia shilingi 15,000, lakini pia ukifika pale katika studio za Witech karibu na maktaba ya mkoa unatoa pia shilingi 15,000, unapata fomu yako ya kushiriki. Unaweza kuzipata pia fomu kwa kupiga simu namba 0666 002809 na 0738 820880. Washiriki kuanzia miaka 18 mpaka 40 bila kujali jinsia, na walengwa ni kutoka mikoa ya Nyanda za Juu Kusini pamoja na mikoa ya Morogoro, pamoja na Dodoma. Wanawake pia mnaomba kuchangamkia fursa hii adhimu kabisa. Nikukumbushe tu kwa mshindo kwanza, iwe kikundi au mtu binafsi, atawezeshwa shilingi milioni 2 kufanikisha wazo lake, na wa pili shilingi milioni 1 na wa tatu shilingi 500,000. Kumbuka washiriki wote wanakutanishwa na wawekezaji kutoka serikalini, mashirika binafsi kama benki pamoja na watu binafsi. Usikiapo tangazo hili, basi mtaarifu na mwingine msikilizaji. Asante kwa wote pia wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766 742 92.
8: Sili tukae pembeni. Bosi wa nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwao tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, natuleta kocha na tuleta sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tunakio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashinda timu haiwezi.
7: Haya bwana. Haya, asante kwa message zako. Anasema alichokifanya beki wa Man U nilikuwa nakiona kingejitokeza kwa Yanga. Haya. Mtarimu ni Mwarambalo. Anasema waombe radhi, wanaondoka hawa ligi wakirudi, salamu haipo je? Tutaongea naye nani? Haya, asante kwa message yako pia. Ambao umeweza kuituma hapa studio, endelea kutuma kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766 742 92. 0766 742 92. Anaitwa Silvia kutokea Udekwa, anatufuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya Nuru FM. Bwana, Azam tayari, kikosi cha Azam kipo kule Misri na wameshaanza kufanya mazoezi ya kwanza wakiwa Misri Cairo, kujiandaa na mchezo wa mkondo wa kwanza raundi ya pili kombe la shirikisho. Kwa hiyo shughuli ni nzito dhidi ya ZFC. Huyu hapa mtendaji, ofisa mtendaji mkuu msaidizi wa Azam FC Rashid Saif akizungumzia taarifa hii.
14: Kila kile ambacho tumekipanga kwa upande wa timu kimefanikiwa mpaka muda huu. Safari ya timu ilikuwa nzuri kutokea

0: na anapokuwepo mmiliki, maana yake tumekamilisha kitu kizima ambacho timu inapaswa kuwa nacho. Sasa siku zote wapo, lakini kuwepo katika eneo la timu moja kwa moja kuna chachu ambayo inaongezeka. Leo amehudhuria mazoezi ya timu ya kwanza, unaweza kuona namna gani ambavyo wachezaji wamejitoa na wameonyesha ari ya kupambana.
1: Bwana, kikosi cha wanalambalamba Azam FC washaanza maandalizi. Wanasema lengo ni kuhakikisha timu inafuzu hatua ya makundi ya mashindano katika msimu huu.
2: Ya, ni lazima uendeleze pale ulipoishia msimu uliomalizika. Azam walifanya vizuri sana msimu uliopita wa Confederation Cup, kuingia kwenye makundi ilikuwa hawajawahi kuingia kwenye stage hiyo. Kikubwa maandalizi. Bahati mbaya sasa Azam wanakwenda kucheza na timu za Arabuni ambazo tunajua intensity yake zikiwa kwenye kiwanja chao cha nyumbani. Huwa wanacheza kwa spidi kubwa sana, na huwa wanatamani kumaliza mchezo mapema wakiwa nyumbani kwao, ili wanapokuja ugenini wawe na approach ya kujizuia zaidi, lakini wapo, wakipata nafasi ya kushambulia kwa counter attack wanafanya hivyo ili waweze kumnyongonyeza mpinzani. Kwa hiyo kikubwa Azam ni kwenda kucheza kwa uangalifu zaidi, kwa sababu mwalimu Ibenge ni mzoefu wa hivi vitu, na naamini atakwenda kutoa mchezo mzuri sana dhidi ya ZFC. Kwa kikubwa nafikiri maandalizi kama ambavyo wanazungumza yanaendelea vizuri. Kikubwa ni kufocus tu na mchezo na kuangalia jinsi gani unaweza kwenda kupambana na mpinzani na ukamfanya asiwe comfortable. Hata kama unapoteza mchezo, isiwe kwa margin kubwa ya magoli, kwa sababu ukipoteza goli moja bila, unakija nyumbani unaweza kuequalize na ukapata goli la ushindi. Statistic, hata kama unafungwa, basi funga hata magoli mawili kwa moja, ili unapokuja nyumbani unakuwa unatafuta goli moja tu, kwa sababu kwa hiyo mechi ni ngumu kwa Azam FC, lakini naamini wanaweza wakafanya vizuri chini ya mwalimu Florai Bank. Apunguze rotation yake eneo la goalkeeping. Hapo tu mimi ndo na ugomvi naye, na kwenye eneo la center backs. Unaweza kukuta anacheza huyu, siku nyingine atacheza huyu. Timu inakosa balance ama muunganiko ambao utaifanya timu iweze kuwa na ile balance ya kutafuta matokeo, kwa sababu kwenye eneo la kama la goalkeeping linapofanywa rotation linakosa ile outstanding ya kuifanya timu ikawa stable kwenye maeneo mengi ya kiwanja.
1: Bwana, tunalipa bili, tukaporejea atakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Hili ni Busati.

0: Je, uko tayari kwa usiku ambao hautasaulika maishani mwako? Ni tarehe 31 Oktoba 2026. Kuna jambo la kutisha lakini la kusisimua linakuja hapa hapa Backyard Lounge. Jiandae kwa sherehe aina yake. Sherehe ya Halloween yenye mavazi ya kutisha, wahusika maalum na mazingira atakufanya uhisi kama upo kwenye filamu ya kutisha.
1: Lakini subiri,
2: hayo sio yote.
0: Je, una ujasiri wa kuingia kwenye haunted house, nyumba ya kutisha yenye matukio ya kusisimua, vituko vya kushangaza na uzoefu wa kipekee ambao hutakiwi kuukosa?
1: Na hii
0: itakugharimu shilingi 15,000 tu, ambapo utapata free Halloween shot. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi usiku wa manane
3: na kuendelea.
0: Na upande wa burudani tuna mambo makubwa zaidi. Tutakuwa na DJ Dea wa East Africa Radio and TV, DJ HK Monster, Fredo Mbuji na host DJ Nas wa kunyumba. Muziki mkali, mavazi ya kutisha, burudani sio na kikomo, na mambo mengi zaidi ya kukufanya usiku huu uwe wa kipekee.

0: sasa unasubiri mpaka dakika za mwisho?
1: Book meza kwa kupiga simu au tuma WhatsApp kupitia namba 0682 004 177 au 0758 686 678. Ni Halloween party ndani ya Backyard Lounge.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
3: Kwa kweli sijajua.
2: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
4: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754 298118 au 0756 552846.
5: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
7: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
8: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
7: Wakiniona wanita kianzo kidogo,
9: watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
10: Nuru FM Busati la michezo, unasikiliza mimi Kigere Gere Yanga mzee wa pwete na ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. Ebwana sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM Busati la michezo.
11: Busati la michezo
12: 88.9 Nuru FM Mafinga.
13: Bwana Busati la michezo bado liko hewani, msikilizaji wa Nuru FM. Asante kwa wote wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744292 0766744292. Tuma ujumbe wako basi tunakuja kusoma hapa 88.9 Nuru FM. Bwana nikukumbushe tu kuwa mashabiki wa soka moto mizidi kuongezeka. Azam Sports 5 ipo hewani huku mnara mpya Kibaha pia ukiwa umezinduliwa. Burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, lakini pia NBC Premier League nayo ikiendelea kuwasha moto wake. Moto hauishi Afrika pekee, Serie A pia leo kuna mechi kali za La Liga, lakini kwa sasa tunasema msisimko unaupata mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka familia mbalimbali, bila kusahau chuma kipya Define Destiny. Wapenzi wa burudani, fuatilia safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Le pia kifurushi chako mapema 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote. Bwana tumeona Rashid, Kenya, Uganda na Tanzania zinaandaa taratibu maalum wa visa ya pamoja ili kurahisisha usafiri wa kuvuka mipaka kwa mashabiki wa soka kutoka katika michuano ile ya mataifa ya Afrika AFCON 2027. Mpango ambao umetangazwa wakati wa ukaguzi wa uwanja wa Samia Suluhu Hassan Arusha uliofanywa na wajumbe wa bunge la Afrika Mashariki EALA, ambapo mwenyekiti wa baraza la mawaziri Rebecca alitwala Kadaga amesema taratibu huo uliopendekezwa unaweza pia kuwawezesha mashabiki kuhudhuria mechi katika nchi mbalimbali huko akitembelea vivutio vya utalii, jambo litakalotoa fursa pia za kibiashara kwa hoteli, waendeshaji wa utalii, watoa huduma za usafiri na shughuli nyingine nyingi. Fursa hii inaona sasa.
14: Kwa sababu si unajua kuna nchi zingine hapa lazima uingie na visa.
13: Sasa hii ni kwa visa ya pamoja.
14: Visa ya pamoja. Kwa hiyo ni kwa sababu ya kuharakisha mchakato usiwe na vipengele vingi, kwa sababu mashindano yanayokuja ni makubwa kwa, na pia ni fursa kwa watalii kuja kuacha pesa zao hapa na kuendeleza uchumi, kwa sababu kwenye AFCON inavyokuja hapa si kuangalia tu mashindano, lakini pia ni kupata fursa ya kupata watalii ambao watakuja kuwa wanatembelea vivutio ambao tulivyonavyo hapa. Kwa hiyo mchakato wa visa ukiwa mgumu kidogo inakuwa kuna vitu utadelay. Sasa inapokuja hilo swala la kuweka visa ya pamoja ni kurahisisha vitu ili viende kwenye kunufaika kwa nchi zote tatu. Yani kunufaika kwa nchi zote tatu, kwa sababu kuna watu wengi wa mataifa mbalimbali watakuja kwa ajili ya kutazama AFCON. Kwa hiyo kuna wale ambao wataenda Uganda, wengine watakwenda Kenya, wengine watakuja Tanzania. Kwa hiyo inakuwa ni kitu rahisi kwa kuwafanya hata wale ambao watatamani kuja huku, inakuwa hakuna tena ugumu wa kuanza kutafuta visa ya kuingilia hapa. Maana ikiwa kuna visa ya pamoja, maana huyu anaweza akaenda Uganda, Kenya na Tanzania pasipo kuwa na kupata vikwazo vya hapa na pale. Kwa hiyo ni mpango mzuri ambao una nia nzuri kabisa ya kufanya mambo yakawa rahisi zaidi, na watu ambao watapata nafasi ya kuja wasiwe na ile complain, wasipate pia tena tabu ya kuona kwamba wamekuja sehemu ambayo walipata tabu sana kwenye masuala mazima ya kupata muda wa kukaa hapa.
15: Bwana, ndo hivyo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Na wakati huo tumeona pia rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Bwana amesema ushirikiano kati ya Real Madrid Foundation na Unicom Zanzibar Sports Limited utafungua fursa kwa vijana wa Zanzibar kukuza vipaji vya soka, kujenga nidhamu na kuimarisha maadili kupitia mafunzo yanayozingatia viwango vile vya kimataifa. Kumbuka Mwinyi alikuwa kule katika jiji la Madrid kule nchini Hispania wakati wa hafla utiaji saini wa hati ya makubaliano inayolenga kuanzisha programu maalum za mafunzo ya soka la vijana zitakazofuatwa na kuanzishwa kwa akademia ya kudumu katika viwanja vya michezo kule visiwani Zanzibar. Kwa hiyo Mwinyi amepokea pia jezi ya timu ya Real Madrid kutoka kwa Roberto Carlos, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Brazil na balozi wa Real Madrid, pamoja na Julio Gonzalez Ronco, mkurugenzi wa Real Madrid Foundation, tukio ambalo limekuwa sehemu ya kuimarisha ushirikiano katika kukuza michezo pamoja na vipaji kutoka kule visiwani Zanzibar. Na serikali pia ya Mapinduzi Zanzibar imeendeleza zaidi ya viwanja 30 vya mpira wa miguu na itaendelea pia kuwekeza katika miundombinu ya michezo, maarifa pamoja na mifumo ambayo itawawezesha vijana kufikia uwezo wao. Kwa hiyo lengo ni kuwa mafanikio katika michezo yanahitaji vipaji, nidhamu. Kwa hiyo tuone, hii ni heri katika kuhakikisha basi vijana wanapata shavu, tunasema.
9: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shavu tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha anacheza na kila kitu, kocha na wachezaji na kila kitu, anashindwa, timu haiwezi.
12: 88.9 Nuru FM, Mufindi,
11: Busati la michezo.
16: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
17: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe.

0: Haya bwana, asante kwa wote ambao anasema anaitakia chama lake la Simba maandalizi mazuri dhidi ya De Agosto. Anasema anaitwa Sama Sama, bwana Sama Rugega kutokea Rugaga Mafinga pale. Anasema kaka, naomba nijuze goal difference kati ya mnyama Simba pamoja na Yanga. Lothar Loti kutokea pande za Mafinga ni 19-17. Wakati level ikiwa ni 15-13. Simba ikiwa na goli nyingi zaidi. Anasema Yanga mbona wameukalia mchezo wa kimataifa, watakandwa sana na ukimya wao tarehe 10. Kama tarehe 10 anasema. Anaitwa Ngosha Mtanashati kutokea Mafinga. Anasema Azam kwa Muharabu atoboi, kazi ipo. Anaitwa Nasibu Lubava kutokea Igole. Asante pia Mwaisa Balozo Nuru FM kutokea Uyanze, anasema kwa Simba hii ya sasa yupo radhi asile ili aangalie inavyovutia soka safi na la kushambulia kwa kasi, kocha ajengewe sana mlake pale Msimbazi. Tukushukuru pia kwa message yako Rashid. Bwana, kuna taarifa ambayo tuko nayo inamhusisha mchezaji Lisandro Martinez bwana. Klabu bwana ya United inataka kumtoza faini na kumchukulia toza kinidhamu mara baada ya kushambulia hadharani uongozi wa juu wa klabu hiyo baada ya kutwangwa na Atletico Madrid 2-2 pale Stadio Wanda Metropolitano. Katika mahojiano mara baada ya mchezo huo wa jana, hakung'ata maneno na alielekeza lawama zake zote kwa bodi ya wakurugenzi, akimtaja moja kwa moja mkurugenzi wa ufundi Jason Wilcox kwa kushindwa kuwekeza vya kutosha katika usajili kwenye dirisha la majira ya joto. Alisema 100% kutakuwa na uwekezaji mkubwa kwenye kikosi, lakini ndio hivyo mambo yamekuwa makubwa. Wachezaji wamechafuka.
1: Yeah, of course United moja ya timu ambayo ina fan base kubwa sana duniani. Na ni moja ya timu ambayo ina mashabiki wengi sana. Kwa hiyo Cristiano Ronaldo alishawahi kuzungumza kuhusiana na miundombinu ya pale Manchester. Anasema toka alivyoondoka yeye, alivyoacha miundombinu na alivyorejea aliikuta iko vile vile. Na watu walimwattack sana. Ni kweli hiyo ni taasisi. Hayo mambo yalikuwa yanatakiwa yazungumzwe ndani ya taasisi. Lakini nafikiri Lisandro Martinez ametoka public kuzungumza ili watu waelewe kinachoendelea ndani ya klabu, na wasione kama wachezaji waliopo United ni kama wanafanya makusudi kuifanya United iwe na matokeo bora. Lakini sasa unaona changamoto yake inapokuja, unajua kwenye hizi taasisi unavyofanya kazi pamoja na mapungufu yao yote yaliyomo ndani ya taasisi, hautakiwi wewe kama mfanyakazi kuja ku express nje kwenye
0: na tumeona pia Wayne Rooney pia ni mchezaji wa zamani gwiji wa United anaamua kumkalia kooni.
1: Ndio, yani sio sawa.
0: Yani Martinez akidai kuwa hana nafasi ya kutoa lawama kwa uongozi.
1: Yani yeye ni mfanyakazi, alitakiwa afanye tu kazi yake ya kuifanya United iendelee kuwa na performance nzuri. Wale ndo rasilimali ndo iliyopo akiwemo na yeye Lisandro.
0: Lisandro tena wanadai kwamba yeye alikuwa majeruhi.
1: Ndio. Muda mwingi katumia muda mwingi kujiuguza.
0: Sasa maana yake inaweza kawagawanya pia walioko kwenye timu.
1: Kabisa. Kabisa, kwa sababu kuna wale ambao wanaweza wakawa pamoja na uongozi. Lakini kuna wale ambao pia wanaweza wakawa pamoja na Lisandro. Alafu unatengeneza mpasuko ndani ya timu. Timu itaanza kudrop kupata matokeo. Kufungwa United si issue. Issue ni unafungwa sawa, lakini ujue United ipo kwenye kujitafuta, yani kujitengeneza ili iweze kurejea kwenye ile climax ambayo ishawahi kuwepo. Kwa hiyo kuna vipindi hapo. Alafu pia angalia ligi ambayo wanashiriki. Ligi ya Uingereza. Yaani wewe kwenye kujitafuta kwako kusifanye watu wengine wapige hatua. Arsenal amekaa miaka 30 haja nini? Hajapata kikombe, sio?
0: Walipokuja kukichukua.
1: Mpaka walipo, manake walipita vipindi vigumu hapo. Ups and downs zilikuwa nyingi. Lakini hukuwahi kusikia mchezaji anatoka kuja kusema pale wale wale wakina Stani Kroenke wale hawatoi pesa kusajili wachezaji ambao wanatakiwa kuja kuisaidia Arsenal. Wanajua matatizo ya Arsenal, wakakaa zao kimya, wachezaji wamekuja wameondoka, mpaka Arteta alipokuja kukabidhiwa timu na kuishape sasa kupita kwenye vipindi vyote, mwisho wa siku hadi wamekuja kuwa mabingwa. Manake Lisandro yeye kuja kuzungumza kinacho kuhusiana na taasisi, mashabiki na wakeleketwa wa United waelewe kile kinachoendelea na kuona kwa nini timu haiperform. Lakini United imefanya usajili ambao kuna wachezaji wapo, lakini kuna maeneo tu labda inaonekana hawakuyatilia mkazo na waliamini wale waliopo wanaweza kukava hiyo scenario. Kuja kuzungumza hii unaitia doa taasisi kabisa. Yani kuna watu wataanza kuhofia kwenda kucheza United. Unajua kuna wachezaji wale ambao ni wanatamani kwenda kucheza United, lakini sasa wanaangalia pale kama kupo hivi basi mimi sistahili kwenda.
0: Yes. Bwana, jana pia tulishuhudia mechi nyingine zikichezwa, lakini tulishuhudia nahodha wa England Harry Kane anakaribia kufikia rekodi ya Cristiano Ronaldo ya kufunga katika mechi nyingi mfululizo za Ligi ya Mabingwa Ulaya baada ya kuendeleza makali yake akiwa na Bayern Munich. Alifunga magoli mawili katika sare ya 3-3 dhidi ya Viking ya Norway na kufikisha mechi 9 mfululizo akifunga mashindano hayo. Na rekodi hiyo pia imewahi kufikiwa na Roberto Lewandowski na Rudi van Nistelrooy. Kwa hiyo mabao yanayomfanya kufikisha mabao 36 katika mechi 40 za Ligi ya Mabingwa tangu atimize miaka 30 akimpita Lionel Messi mwenye ambaye alikuwa na mabao 35 katika umri huo. Ronaldo anashikilia rekodi ya kufunga katika mechi 11 mfululizo akiwa na Real Madrid katika msimu wa mwaka 2017-18 alifunga magoli 17 kipindi hicho. Kwa hiyo Kane anahitaji kufunga mechi mbili zaidi ili kufikia rekodi hiyo, huku pia akihitaji mchezo mmoja zaidi ili kuivunja. Sasa na inakabiliwa na mchezo mgumu dhidi ya Arsenal, Atletico pamoja na Lille. Uimara wa safu za ulinzi za Arsenal na Atletico pia unaweza kuwa ni kikwazo kwa Kane kuweka rekodi hiyo, msikilizaji. Tulishuhudia pia matokeo mengine jana. Kikosi cha Galatasaray wakiwa nyumbani, Sebleno anatunguliwa na FC Barcelona goli 4-1, wakati Inter Milan anatunguliwa goli 4-3 na Club Brugge. Manyambizo manjano Villarreal wakiwa nyumbani anashinda 3-1 dhidi ya Napoli, wakati RB Leipzig anashinda 1-2 dhidi ya PSV Eindhoven. Sasa leo kuna michezo ambayo inaendelea, ni dakika ni 53. Liverpool anaongoza goli 4 kwa bila dhidi ya LASK, wakati Feyenoord ni 1-1 dhidi ya Como, msikilizaji. Wakati baadaye kuna shughuli nzito saa 4 usiku, Aston Villa na Fenerbahce, lakini pia Bordeaux Glimt anacheza dhidi ya Dortmund. Manchester City anawakaribisha PSG saa 4 usiku, bonge moja la game. Wakati kuna mchezo mwingine pia kati ya Real Madrid dhidi ya AC Roma. Roma akiwa nyumbani kwake pale, Real Betis na FC Porto, wakati Shakhtar Donetsk pamoja na AEK Athens, Slovan Bratislava anacheza na timu ya Stuttgart. Michezo ya kuangaliwa hapa kuna michezo miwili inachungulia kwa jicho la kipekee: Roma na Madrid, alafu Man City na PSG bingwa mtetezi.
1: Kabisa. Mechi hizo.
0: Mechi dume.
1: Mechi za leo hizo.
0: Yo Kamaria leo wanajitafuta. Asante sana, anasema anaitwa Amani Waya kutoka Kibilo. Nimekusoma pia. Nani huyo anajiita Ngosha Mtanashati? Nimekusoma pia kutokea Mafinga. Anaitwa Po Kutika kutokea Msuruti, pia nimekusoma. Asante pia. Anajiita Dia, anasema anajiita Isaac Changu, anasema Simba na Diagosto anachezea wapi? Tunasubiri taarifa rasmi. Manake Ahmed Ali alisema kwamba huenda mechi kapigwa mechi zote pale Dar, lakini wenye mechi yao wao wanataka mechi pelekwe Kongo. Kwa hiyo kama kitokea kafu wakatoa taarifa rasmi, basi tutawajulisha kwamba wapi mechi inapigwa. Sisi hapa ngetu tuweke nukta hapa. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha.

0: kufunzwa nidhamu.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Sasa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Oliver Mtuguz. Hii ngoma bana inaitwa Todi, moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza kupitia 88.9 Nuru FM. Mimi niko fresh na mshukuru Mwenyezi Mungu. Mara kadhaa nazungumza hivi. Nimekuwa ni mtu wa kumshukuru sana kwa sababu tuko hapa kwa baraka zake tu. Mimi nina mfano hai ambao naishi nao hapa hapa. Leo hii nimeagana na mwanangu Frank Vigula hapa redioni. Yaani siku kama leo, Godi kesho tutaonana. Ananiambia kabisa, "Godi vipi poa sasa? Mimi nishamaliza kipindi cha michezo, tutaonana kesho Frank Vigula." Kesho yake tunashangaa kwenye kipindi mpaka saa 8 hajafika. Tunashangaa nini tatizo? Kumbe jamaa yetu amepata stroke, kadondoka ndani kwake. Leo tulikuwa mzima. Yaani tulikuwa naye wazima wote. Lakini kumbe jamaa abenondoka. Tumuombe sana. Of course bado hajanyanyuka, lakini Mungu mwema. Sometimes tunachat naye, tunazungumza naye kwa shida, lakini tumuombe sana. Na imani Mungu ni mwema. Kuna wakati anatupitisha katika sehemu ambazo ngum. Lakini no way out. Yeye ndo anayejua, si ndio bwana? Bwana karibuni sana. Mimi niko fresh na imani wako ndugu zangu kutoka Makambako Mafinga, ndugu yangu Lubamba kutoka Igowole na wengine wengi. Nimekutana na ishi moja mtandaoni tunatembelea. Kuna baadhi ya watu wanaposti kitu wanauliza. Nikakutana na posti moja. Inakuwaje? Una kesho ni siku ya harusi na mume wako au mke wako. Lakini unakuja kugundua siku tatu nyuma amekusaliti. Siku tatu nyuma amekusaliti. Utachukua maamuzi gani? Niambie kupitia nambari ya 0766744292. Siku tatu nyuma unagundua kumbe alikusaliti. Utachukua maamuzi gani? Niambie kupitia nambari hii, nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Kuna wakati tunapita katika mambo magumu, tunakutana na watumishi wa Mungu wanatupa faraja. Wanatupa faraja kubwa sana. Moja kati ya watumishi ambao nimeshatembea na nikakutana nao na nikagundua namna ambavyo wamekuwa kitoa huduma za neno la Mungu, basi ni mtumishi wa Mungu Pastor Magez. Leo yuko hapa nitaje kuzungumza naye. Tumsikilize, si ndio? Break kidogo, then nikirudi tuko na mchungaji Magez. Mimi naitwa God Love Michael.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, "Bwana tutatekeleza." Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Asante sana, asante sana. Kwa majina naitwa mchungaji Magezi Joseph kutoka Universal Church of Nation, Iringa Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayewabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawale, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka. Na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
7: Mimi naitwa Jenifa, ni mkazi wa Dar. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
6: Kabla hujaendelea, labini niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
7: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
6: Kwa miaka mitano najua kuna kitu unachokipitia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
8: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida. Ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia. Na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika, marafiki wakanisahau. Nikamsikia mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilipompigia, Mungu akanisaidia. Kumbe kichwa kinatuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alilisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
9: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu. Lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza mchungaji Magezi kwenye redio. Nilipomsikiliza nilimsikiliza akanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri kwenye biashara yangu nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
6: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
10: Kwa majina anaitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. Nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam. Napeleka Arusha, Mbeya. Nilikuwa nauza choroko na mbaazi. Kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya haiendi. Mwishowe nikaja nikaumwa nikaparalize upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote nilikuwa nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
11: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
12: Umetokea wapi?
11: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu nilishi naye miaka mitano.
12: Uishi miaka mitano.
11: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka mitano pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likaa limeanza kufilisika. Siku moja nikawa nasikiliza redio, nikampigia simu, akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi mitano. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
6: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
13: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Natokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Nashukuru sana, mpaka sasa mambo yangu yanaendelea vizuri. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimeanza kunikopesha tena hela. Naendelea kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
6: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka, nataka nikwambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima, wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako, kila unachokifanya akiendi, na watu wanakuona kama we ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida, hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo, naenda kukusaidia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anapenya. Anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja, wa daktari wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito. Wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea, nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka kama earthquake baada alivyodondoka. Yeye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua, ndi Yesu anaponya. Nataka upige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wewe unabaki hapa hapo. Cheo kinabaki mwaka kwa mwaka. Uko kama mtu alikuroga. Nyota yake imefubwa. Na wengine unawaacha, wewe ni mwanamke. Unaona wenzako wanaolewa, fulani ameolewa, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo, umekuwa nyota ya mitaa, nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikwambie siku ya leo, Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikuambie kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo olivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa, juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa. Uwezo kafanya unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Anasema hivi: nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako, ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo. Yesu ndio mganga mkuu duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi, wengine mmetembea kwa waganga wamekula hela zako, wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika meenda kwa waganga hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia, wote walikuwa namwambia unaenda kupokea, unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi tuingize dawa. Nisikilize,
0: piga kwenye namba hii
6: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya, anasema tazama naenda kufanya jambo jipya, na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka, wengi sana mnaenda kwa waganga mkiwa mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo, ndiye Yesu anaenda kukupa amani, Yesu anaenda kukupa hela. Huo uzimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Huyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi, huyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
0: Unaweza ukaandika meseji, nitaisoma na nitakurudishia.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambinole.
5: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shali tunaongea. Shili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
6: Wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa inapenda kuwataarifu wananchi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wote wa barabara kuu ya Tanzam kuwa daraja la Ipogoro lililopo katika mto Ruaha mdogo limefunguliwa rasmi kwa matumizi kuanzia tarehe 13 Oktoba 2026 baada ya kukamilika kwa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Kwa hatua hii, watumiaji wa barabara wanaruhusiwa kuendelea kutumia barabara kuu ya Tanzam kupitia daraja la Ipogoro kama kawaida. Hivyo, njia ya kuchepusha magari kupitia barabara ya Kilolo, yani Tagamenda Spa, haitahitajika tena kwa ajili ya matengenezo hayo. TANROADS mkoa wa Iringa inatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuendelea kuzingatia sheria na alama za usalama barabarani pamoja na kushirikiana katika utunzaji wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Aidha, TANROADS mkoa wa Iringa inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara nchini, hatua inayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Vilevile, tunawashukuru wananchi na watumiaji wa barabara kwa uvumilivu, ushirikiano na uelewa wao wakati wote wa utekelezaji wa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa wakala ya barabara Iringa.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe, unagusa tu.
7: Hauna muziki, yani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM.
8: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Kuna wakati mambo yanakuja kwenye maisha yetu yanatutesa, yanatuumiza, na watu wanaumia, wanalia. Hivi Dr. Lioma, ishaitokea kuna mtu amekuja na tatizo mpaka mwenyewe unawaza na kusema kweli kuna watu wana maisha magumu na kuna watu wanapita katika mapito?
1: Hiyo inatokea kabisa, na ni mara nyingi sana ndio watu wanapata watu.
0: Mfano, ni mtu gani alikuja pale na alikuwa na tatizo gani, wewe mwenyewe ukasema ya hili kweli hapa inabidi ni simame?
1: Ni watu wengi, japokuwa kuwataja hapa sitoweza, lakini kuna mtu alifika ambaye ana changamoto kubwa ambayo inamsibu, ilikuwa ni kidonda ndugu ambacho kimekaa katika mwili wake kwa muda mrefu sana.
0: Miaka mingi
1: ametumia dawa lakini amekosa, ameenda hospitalini huko. Matatizo yamekuwa makubwa sana kwenye mwili wake, hana pa kuishi. Hayo ni baadhi ya matatizo ambayo watu nasema kwamba unaangalia sasa ubinadamu kwamba ufanye nini kwa ajili ya kumsaidia. Kwa maana hiyo inabidi uangalie namna ya kumbeba sasa, kwamba uishi naye na kumsaidia na kumtibu. Kwa sababu hana kwa kwenda, lakini ukiangalia afya yake nayo inazidi kuzorota. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo tunasema kweli watu wanapitia. Ni lazima ulivae jukumu hilo kama ndugu, kama mzazi, kwa ajili ya kumsaidia mtu ili aweze kukaa katika hali nzuri.
0: Na kuna baadhi wanakuja kusema nimekuja tu ili mradi, washakata tamaa kwa sababu ameshapita sehemu nyingi hawajapata msaada.
1: Wapo wengi sana, wengi mafanikio yao, ndio maana nazungumza kabisa kwamba tiba hizi wengi wameanza kuzidharau, lakini baada ya kufika sehemu kama za kwetu wanapopata matokeo mazuri ndipo wanaanza kurudisha imani zao.
0: Okay.
1: Kuna watu wamezunguka sehemu mbalimbali, lakini bado hali zao walivyoona kabisa hazifanikiwi kwenye utafutaji wao, kwenye mahusiano yao, kwenye uchumi umekuwa ni wa shida, lakini wanapofika sasa inabidi tuweze kuwasaidia. Ndio maana kama mimi hapa Dr. Lioma nimeweka kiwango ambacho ni nafuu sana kwa watu mbalimbali. Kwa wale ya chini, lakini pia na wale ambao uwezo wao ni wakati, ambao ni shilingi 25,000.
0: Okay.
1: Kwa matatizo yao, ambayo utaanza kupata huduma na pia utapata matokeo mazuri na utafurahia tiba za asili na utarudisha imani yako. Kwa hiyo hilo lipo sana. Kwa wewe ambaye umehangaika, lakini usikate tamaa, wewe njoo. Mateso ni sehemu ya maisha, wewe fika utasaidiwa vizuri.
0: Sawa. Msikilizaji, huyo ni Dr. Lioma, yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa kwa ajili ya kile ambacho amekuwa akiwaeleza juu ya huduma yake. Anapatikana pale maeneo ya Zizi la Ng'ombe, Sakalilo pale, stendi ya zamani, ndipo anapopatikana. Nambari yake ni 0694 511291, 0694 511291, 0694 511291. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Dr. Lioma, nadhani Tanzania uko tayari kwa ajili ya kukusikiliza.
1: Nashukuru sana. Popote pale ulipo, wali gani msikilizaji wangu, nikueleze tena na pia nikukaribishe sana nyumbani kwa Dr. Lioma, ambaye mimi ni tabibu, ni bingwa wa matatizo mbalimbali ya kibinadamu. Niko hapa Iringa kwa muda mrefu sasa, ambapo nipo kwa ajili ya kutoa tiba. Mimi nimetokea Bariadi mkoani Simiyu, lakini sasa hivi niko hapa Isakalido, stendi ya zamani, ambapo ukifika utaweza kusaidiwa tatizo lako hata kama limekuwa sugu kwa kiasi gani. Kama umetumia dawa mbalimbali, umeona bado mwili wako umekosa nguvu, mwili wako umekuwa na changamoto nyingi sana katika afya yako, usikae nyumbani. Jiandae, tuna akiba kiasi kidogo cha shilingi 25,000, uje uweze kuonana na mimi moja kwa moja niweze kusaidia. Mateso yaliyokuwepo kwako basi itakuwa ni historia sasa, kwamba nimeshaumwa lakini sasa hivi niko vizuri. Kwa cha muhimu ni kushauri kabisa kwamba amua sasa kufunga safari yako kunifikia nyumbani kwangu niweze kusaidia, kwa sababu niko tayari kuweza kusaidia wewe hata kama umehangaika muda mrefu, umeteseka nayo magonjwa. Na kueleza kabisa malango ni kwangu, ndipo patakuwa ni sehemu yako ya mwisho, ambapo sasa utatengamaa magonjwa yako, mateso yote yataweza kuisha na utabaki ukiwa salama kabisa. wewe ambaye unasumbuka na vidonda vya tumbo, imekuwa ni sehemu ya maisha yako, umekuwa unasumbuka navyo, vidonda vya tumbo na dawa nzuri ya kuweza kushughulika nalo hilo tatizo, utaweza kupona moja kwa moja na halitaweza kurejea tena. Wewe unahangaika na hilo swala kwa miaka mingi, madhara yake ni makubwa, hujui suluhisho lake ni lipi, hujui ufumbuzi wake wa hilo tatizo utaishaje. Dawa mbalimbali zimeweza kutumika katika mwili wako, lakini hilo tatizo haliondoki, limekuwa ni shida kwa upande wako. Basi nakueleza kabisa, nifikie nyumbani kwangu, nitaweza kukusaidia vyema ili tatizo lako liweze kuondoka moja kwa moja. Jambo la kwanza ni ambalo litaweza kukusaidia wewe kufanikiwa katika hili swala ni pamoja na mawasiliano tu, ambayo ndiyo atakuwa kusaidia wewe kunifikia nyumbani ili uweze kutopotea. Namba ya simu ni 06 96 94 51 51 12 12 91 91 06 06 96 94 51 12 12 91 91. Mawasiliano haya yataweza kusaidia kufika Isakaliro stendi ya zamani ili uweze kuja kukombolewa sasa kwa tatizo lako ambalo limekuwa ni sugu. Kama vidonda vya tumbo vimekuwa vimekuteza kwa muda mrefu, basi njoo. Kama hivyo vidonda vya tumbo vimeweza kwenda kusaidia, vimeenda kwenda kuharibu mfumo wako wa chakula, lakini pia vimeenda kusababisha tatizo la bawasiri, basi ni vyema ukaja kutatuliwa, kwa sababu yote haya ni matatizo ambayo yanaenda kuharibu afya yako, tumbo lako, lakini pia hata kupata haja kubwa inakuwa ni changamoto. Sasa bawasiri inatibika vizuri. Kwa wewe ambaye unahangaika na bawasiri ya ndani, itashughulikiwa vizuri, itaondoka kabisa bila kufanya chochote. Lakini pia hata bawasiri ya nje, utatumia dawa vizuri, itaweza kwenda kuondoa tatizo hilo. Hata kama limekuwa sugu kwako, basi itambua kabisa kwamba utaenda kuondokana nalo na wewe utabaki ukiwa salama kabisa. Kwa nini uendelee kuteseka wakati Dioma niko hapa? Nipo kwa ajili ya kukusaidia tatizo lako kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 25,000 itakayo kusaidia wewe kuondokana na mateso. Matatizo yamekuwa sugu, yamekuwa yanakuandama. Ni wewe mwenye muhusika, ama ni jirani yako, ama ni ndugu yako, mtoto wako anasumbuka na tatizo hilo, basi jua kabisa kwamba ukombozi wa jambo lako basi upo kwa Dr. Dioma. Niko kwa ajili ya kutatua matatizo ya watu, mamia na maelfu ya watu wenye matatizo wanaondoka, wana matatizo yao yanaondoka, yanawaisha. Kwa nini wewe uendelee kuteseka hapo ulipo? Kwa nini uendelee kutahabika? Ni muda wako sasa kuamua sasa kabisa kwamba nahitaji niweze kuwa salama katika afya yangu. Ukiamua hilo, basi jua kabisa kwamba Dr. Dioma nitaweza kukusaidia vizuri, afya yako itaenda kuimarika vizuri na utaishi kwa amani. Sasa ni kueleze tena wewe ambaye unasumbuka na tatizo la kisukari. Kisukari na kitibu vizuri sana, na kitibu kiufasaha, kwa sababu dawa ya kisukari nimebobea vizuri, imeshasaidia watu wengi. Na wewe ambaye unasumbuka nalo, basi njoo uone utofauti, uone mabadiliko. Kisukari kimekuwa ni ugonjwa ambao watu wengi wamepata madhara makubwa nayo, imeletea shida mbali mbali. Sasa wewe ambaye una changamoto hizo, ujue kabisa kwamba ni muda wako wa kuondokana na hilo changamoto. Ni muda wako wa kujua kabisa kwamba hiyo shida, hata kama imekuteza kwa miaka mingi, basi wakati wako wa kuwa salama ni huu. Wakati wako wa kuwa huru ni huu sasa, ambapo utanifikia nyumbani kwangu, mimi nitaweza kukusaidia moja kwa moja na utaondokana na mateso hayo ambayo yamekusumbua katika mwili wako. Je, kisukari kimeweza kusababisha kuzoofu kwa mwili wako? Kimesababisha kwamba nguvu za kiume ziondoke kwako? Hisia za tendo la ndoa zimeondoka kwa sababu ya kisukari? Basi jua kabisa nitakusaidia vizuri, nitatibu tatizo hilo na wewe utaondoka nalo, utabaki ukiwa salama bila kuwa na shida yoyote. Kama kuna vidonda vimetoka mwilini mwako sababu ni kisukari, basi njoo utatatuliwa vizuri, utatibiwa vizuri, shida hiyo itaondoka kabisa kabisa. Ni muda wako huu wa kuamua sasa, kuamua kwamba naenda kwa Dr. Dioma nikasaidiwe. Mimi nakushauri kabisa, andaa tu gharama ya shilingi 25,000. Hiyo gharama itakusaidia wewe kufunga safari na kuweza kutibiwa, matibabu yako yataweza kuenda vizuri na utafanikiwa kabisa. Kiingilio kwa Dr. Dioma ni bure, ambapo sasa utaweza kushughulikiwa jambo hilo na litaweza kuisha. Hata kama limekuwa sugu kwa kiasi gani kwa upande wako, imekuwa imekuletea madhara, imekuletea ganzi katika mwili wako, miguu inawaka moto kupitia hiyo sukari, basi nakueleza kabisa, njoo uyatoe matatizo hayo. Njoo uyondoe, manazi si sehemu ya maisha ya binadamu. Wewe ambaye una changamoto hizo, jua kabisa utaweza kuja kutatuliwa. Kila jambo ambalo halipo sawa kwa upande wako litaenda kuwa vizuri kabisa. Na usema kwamba unasubiri nini huko uliko, ni muda wako wa kufunga safari, kwamba sasa nahitaji kwenda kwa Rioma nikasaidiwe kwa gharama nafuu kabisa, ambayo hii ni ofa ni shilingi 25,000 ambayo inaenda kukusaidia wewe kutatuliwa changamoto zako. Lakini pia pressure hiyo ni ya kupanda, pressure kushuka, zote zinatatuliwa vizuri. Hata kama umehangaika nazo muda mrefu, basi suluhisho lake ni kwa Rioma sasa, ambako nitatatua tatizo hilo. Pia hata kama kuna madhara yameshajitokeza, yataweza kuondolewa na utabaki salama kabisa. Magonjwa haya yapo ya kawaida, tunasema kwamba ambayo yanaonekana kwa kawaida, lakini pia kama unaona kabisa unasumbuka na tatizo hili, ujui chimbuko lake ni nini, tatizo lako ni nini, njoo uweze kujionea, njoo uweze kuja kuona ili ujue kikwazo kiko wapi, kwa nini dawa zinakataa kwenye mwili wako. Basi njoo tuweze kufahamu, njoo tuchunguze vizuri, tuangalie kiini cha tatizo lako kiko wapi, basi tutaweza kuelewesha vizuri na kukusaidia dawa zitakazoweza kutatua matatizo yako. Wewe unasumbuka na pressure ya macho, itaweza kuondoka vizuri na dawa nzuri sana ya macho, pressure ya macho hiyo. Unapata ukungu kwenye macho yako, uoni wako umekuwa hafifu, basi ukifika nyumbani nitakusaidia vizuri, dawa zitafanya kazi vizuri. Wewe ambaye una mtoto wa jicho, umepata changamoto hizo, zimekuwa ni shida, basi nikusii sana, nifikie nyumbani nitaweza kutengeneza vizuri, afya yako itaimarika na utakuwa salama kabisa. Namna gani ya kufanya ndugu, ni namba za simu hizi zitakaza kusaidia ukufika nyumbani na utaweza kutibiwa na kupata matokeo yanayotakiwa. Namba ni 06-94-94-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91- zamani, ambapo shughuli yako yoyote inasumbua, afya yako imezorota, unapata mateso makali, maumivu makali ya mwili wako, hujui chanzo chake ni nini. Wenda pia umeenda kupata vipimo havionyeshi ni ugonjwa ni nini. Kinachosumbua wewe ni mwili tu, ni maumivu. Basi nakushauri njoo uweze kuangalia ni nini kinachosababisha hiyo hali. Njoo tuweze kutizama chimbuko la matatizo yako, yametokana na kitu gani? Kwa nini unaendelea kusumbuka? Kwa nini mateso yamekuwa ni sehemu ya maisha yako? Basi njoo nyumbani kwangu niweze kukusaidia uweze kuondokana na mateso. Hata kama yamekuwa ni makubwa kiasi gani, umekuwa ni unasumbuka, unasumbuka na miguu inakufa ganzi, miguu inawaka moto, mwili wako unapooza. Njoo upate dawa, njoo unywe dawa ambazo zitaweza kwenda kuondoa matatizo hayo moja kwa moja, na utabaki salama. Miguu inajaa maji, inaisha. Miguu inapasua. Yote haya madawa yapo na yanafanya kazi vizuri, na ndani ya muda mfupi utapata matokeo mazuri zaidi. Kwa maana hiyo nakushauri wewe kwa ambaye unajiandaa, ni gharama ya shilingi 25,000 tu. Njoo nayo utaweza kutengeneza mwili wako na afya yako itaimarika vizuri. Utakuwa ni mtu ambaye umepona sasa katika maradhi ambayo yamekuwa yakutesa. Matatizo hata kama ilikuwa ni sugu sana kwa upande wako, basi hautakuwa sehemu tena ya matatizo yako. Madhara hayo hata kama yamekuwa ni mengi sana, yamekuwa kumba katika familia yenu, yamekuwa yanawatesa, basi yataweza kuisha kupitia dawa za Dr. Lyoma ambazo zitaweza kukusaidia vizuri ili kila kitu kiweze kukaa katika hali nzuri. Wewe ambaye unasumbuka na tatizo la tezi dume, tezi dume inakutesa, wewe baba ambaye unahangaika, maumivu ni makali sana unapitia, mfumo wa haja ndogo umekuwa ni changamoto, mateso ni makali, huenda hata haja ndogo inaweza kana itoka yenyewe bila mpangilio, bila wewe kukusudia. Sasa viungo hivyo vikianza kulegea namna hiyo, haviwezi kuwa na msaada ukiwa nyumbani kwako tu ukasema vitapona vyenyewe. Na kushauri wewe ambaye unahangaika, unateseka na tatizo hili, njoo nalo hili. Njoo utumie dawa. Njoo unywe dawa ziweze kukusaidia. Dawa zifanye kazi yake vizuri na wewe uondokane na hizo changamoto. Mateso hayo ambayo unapitia yaweze kuisha. Usiwe mtu wa kuteswa tena na maswala haya. Unaona kabisa nguvu za kiume zimeondoka kwa sababu ya tezi dume. Basi njoo utatibiwa vizuri. Mirija yako ya uzazi itarejeshwa mahali pake. Uvimbe wa tezi dume utayeyushwa kupitia dawa bila upasuaji. Na shughulika nalo tatizo. Pasipo upasuaji unapona kabisa na shida yako inaenda kutamatika na wewe utakuwa salama kabisa. Lakini pia ngiri ambao ni ngiri maji ama mshipa wa ngiri unakutesa wewe ambaye unahangaika nalo tatizo hili, basi tambua kabisa lioma niko hapa. Niko na dawa mbalimbali ambazo zimeziandaa vizuri zinazoenda kutatua changamoto hizo ambazo nazizungumza hapa. Lakini pia kama wewe unasikiza redio muda huu, hata kama hujasikia magonjwa hapa, ukijua kabisa kwamba Lioma ni bingwa wa malazi na matatizo mbalimbali ambayo ni sugu, basi elewa kabisa kwamba nitaweza kuja kutengeneza mwili wako na afya yako itaimarika. Kwa hiyo maana hiyo usiseme kwamba sijasikia ugonjwa wangu basi mimi hili atakuwa aliwezi. Hapana, niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na Watanzania wote wenye matatizo. Ukiona wewe una changamoto, unasumbuka na malazi, umekuwa ni mhanga wa kuteswa na hayo maswala, basi ni vyema kafika usaidiwe vizuri, afya yako imarike na mfumo wako wa maisha uwe vizuri na uishi kwa amani. Lakini pia wewe ambaye unasumbuka na tambazi na kutesa mwili wako, maumivu makubwa, maumivu makali, hujui hata suluhisho lake liko wapi. Unaona vitu vinatembea tembea mwilini mwako, unaona vitu vinachoma choma katika mwili, unashindwa hata kulala, hasa wakati wa usiku ndio mateso yanazidi kuwa makubwa zaidi. Basi nakushauri kabisa, njoo nyumbani kwangu, njoo utengeneze mwili wako, njoo usafishe mwili, njoo uondokane na matatizo na mateso ya magonjwa yanayokusibu katika mwili wako. Ambapo sasa napatikana Isakaliro, stendi ya zamani, ambapo ukipiga tu mawasiliano ambayo yataweza kukusaidia, utaweza kupokelewa vizuri na hali yako itaweza kutamatika kiufasaha kabisa. Namba zangu za simu ni 06 96 94 51 12 91 91 06 96 94 51 12 91 91 91. Kwa wewe ambaye unahangaika na mateso ya kiuno kinasumbua, unapata maumivu makali sana ya kiuno, mgongo unauma, hata kuinama unashindwa. Kama wewe ni mkulima, wewe ni mfanyabiashara, una mateso hayo, unashindwa kwenda hata kwenye shughuli zako kwa sababu ya maumivu unayopata, basi nikueleza kabisa, njoo uchukue dawa, njoo unywe dawa zitakazoenda kukusaidia changamoto zako hizo zitaweza kuondoka kabisa na wewe utabaki ukiwa salama kabisa. Mateso hata kama yamekuwa ni sugu sana kwa upande wako, umepitia changamoto nyingi, umetumia dawa mbalimbali, unaona bado matokeo huyapati, basi na kueleza kabisa kwamba muda wako ni sasa, muda wako ni maamuzi ni huu. Umeamua kabisa kwamba nahitaji kupona magonjwa yanayonisumbua, nahitaji kupona malazi, mateso yanayonipitia yaweze kuisha. Kama ni watoto wako, basi wawe salama. Kama ni familia yako, iwe salama, kwa sababu afya ndio mtaji wa mafanikio yako. Afya ndio msingi wa kila hitaji la binadamu. Ukiwa na afya njema, kila shughuli itaweza kwenda vizuri. Kama wewe umeajiriwa, utaenda kazini kwako vizuri. Kama ni biashara, basi biashara itafanyika vizuri. Lakini pia kama ni mkulima, hata kilimo kitafanyika vizuri ukiwa na afya njema. Lakini ukiwa na afya ambayo ina changamoto, inakutesa, ina maumivu makali, huwezi kufanikiwa katika haya masuala kwa namna yoyote. Kwa maana hiyo, nakushauri sana wewe ambaye unahangaika, umeteseka muda mrefu, ambapo ujui suluhisho lako ni lipi, mateso yako hujajua yataondokaje kwako, ni vyema sasa ukaamua kabisa kwamba nahitaji niweze kukaa vizuri, nahitaji niondokane na mateso haya ambayo yananiumiza, mfumo wa mwili wangu, mfumo wa maisha yangu ubadilike. Basi ni vyema ukafika nyumbani kwa Lioma niweze kusaidia. kwa gharama ya shilingi 25,000 ambayo itaweza kwenda kutengeneza mwili wako na afya yako itaimarika kama inavyotakiwa. Wewe ambaye unasumbuka na fangasi sugu, ni wakati wako sasa wa kuja kuchukua dawa ambazo zitaenda kuondoa tatizo hilo. Hata kama limekuwa limekutesa kwa miaka mingi, umekuwa ni mhanga wa hiyo swala, fangasi imekuwa ni sehemu ya maisha yako, kila kitu unachokifanya kiendi vizuri, dawa unakunywa haiponyeshi, unaona mtu ni mateso tu siku hadi siku zinazidi kwenda. Kama ni wewe ni mama, wewe ni baba, una tatizo la fangasi sugu kwa upande wako, basi tambua kabisa suluhisho lake ni kwa Lioma, ambako utaweza kuondokana na hizo shida. Mateso yote ambayo unapitia yataweza kwenda kuondoka na wewe utabaki ukiwa salama kabisa. Kwani unaendelea kusumbuka na mateso hayo? Ni wakati wako wa kujikomboa sasa, ya wewe kuishi vizuri na mfumo wako wa mwili ubaki salama, kusiwepo na kiwasoro yoyote ambayo itaweza kuandama wewe upande wako. Kama ni watoto wako, kama ni wazazi wako wanasumbuka, wewe njoo nao, wabebe njoo msaidiwe. Msaada uwezi kufuata hapo ulipo ukasema mimi nisaidiwe hivi, hapana. Ni wewe kujitoa na kuamua kabisa kwamba nahitaji nipone magonjwa, nataka nipone niishi kwa amani bila usumbufu, afya imarike, lakini pia na utaratibu wako wa maisha ubadilike. Mambo yako ilikuwa yendi vizuri, yanze kwenda vizuri, ufanye shughuli zako kwa ufasaha, kusiwe na kikwazo ambacho kitaweza kuinyima na nafasi yako ya mafanikio yako. Dr. Lioma napatikana Isakaliro, stendi ya zamani, ambako huduma inapatikana muda wote, ni kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 11 jioni. Kwa maana hiyo wewe ambaye una changamoto, umesumbuka, umehangaika sana, hujui mateso yako mwisho wake ni upi, basi nakushauri sana, njoo nyumbani kwangu ili uondokane na hayo maswala. Njoo uondokane na mateso, shida mbalimbali ambazo zimekuwa ni sehemu ya maisha yako. Basi ni vyema sana ukajua kabisa kwamba ni wakati wako wa kuyaondoa hayo maswala. Umeona kabisa wewe kwenye mji wako unashindwa kulala, unashindwa kupata usingizi kwa sababu ya vitu vinagonga gonga kwenye mji wako. Unapitia mateso makali sana kwa upande wako. Na kushauri sana nifikie nyumbani kwangu niweze kukusaidia hali yako ibadilike. Uanze kulala vizuri kwenye mji wako. Kama ukikuwa na kulala vizuri, basi ulale, lakini kusiwepo na kikwazo ambacho kitakuweza kuondolea sifa zako za kuwewe kulala nzuri ambayo ni la kwako mwenyewe. Ndio maana nasema kabisa wewe ambaye unahangaika nayo maswala, jitahidi kabisa ujue kwamba suluhisho lako ni kwa Lioma, ambaye niko hapa, niko kwa ajili ya kusaidia na kupigania wewe mhanga ambaye sasa unasema kabisa kwamba malazi, matatizo yamekuwa ni sehemu ya maisha yangu. Umejikatia tamaa, hujui kwamba je, maswala hayo yataishaje? Matatizo yangu je, nitayamalizaje? Basi nakushauri uwe na mawasiliano yangu ambayo yatakusaidia wewe kufika salama nyumbani kwangu ili niweze kukusaidia. Namba za simu ni 06 96 94 91 91 91 2 91 0 6 0 6 96 94 91 92 91. Namba hizi ndugu msikilizaji zitakusaidia popote pale ulipo, ukipiga tu mawasiliano haya utapokelewa vizuri na shida yako itakuja kutekelezwa moja kwa moja na utakaa vizuri kuanzia afya yako, lakini pia hata mambo yako mengine ya utafutaji yote yataenda kuimarika kukaa vizuri. Mradi tu uamue kabisa kwamba sasa mimi nahitaji kwenda kwa Dr. Lioma nikasaidiwe, matatizo yangu yaweze kwenda kukoma kaishe. Basi nakueleza kabisa utakapofika kwangu hayo itakuwa ni historia. Utakuwa unasema kabisa kwamba niliwahi tesekaga lakini sasa hivi niko vizuri. Basi ndicho ninachopenda hicho. Wewe ambaye unaona kabisa ni sehemu ya furaha yako kwamba uwe salama, uwe na afya njema, familia yako iwe vizuri, isiwe na kasoro yoyote, basi ni muda wako wa kuamua kwamba nahitaji niende kwa Lioma nikasaidiwe changamoto hii. Wewe una tatizo la mfumo wa uzazi kwa wewe mama, unakosa amani, unakosa furaha kwa sababu uzao wako umekuwa ni shida, unashindwa kupata watoto, unashindwa kupata ujauzito kwa sababu umekaa kwenye ndoa miaka inazidi kwenda, kumbe kuna tatizo. Uenda labda una uvimbe kwenye uzazi wako ama mirija yako ina shida. Basi yote hayo utaweza kuifahamu kwa Dr. Lyoma, ambaye nitaweza kuchunguza vizuri, nitajua kiini chake ni nini, matatizo yako kisababishi chake kimetokana na nini. Utaweza kusaidiwa kwa njia hiyo, na pia utabaki ukiwa salama, afya yako itaimarika, utapata watoto wengi tu wanaoitakiwa. Na pia kama unahitaji kwamba watoto wanakuwa kila kitu kinaenda vizuri, basi ujue kabisa kitaenda vizuri, kwa sababu dawa za Dr. Lyoma zinaenda kufanya kazi vizuri. Mfumo wako wa mwili utaenda kuimarika na utapata familia yako itakuwa bora. Kama mimba inaharibika, basi jua kabisa kwamba utakuwa vizuri na ujauzito zako hazitaharibika tena. Lakini kuna wale ambao unajifungua miezi 9, lakini kile ukijifungua mtoto anakuwa bahati mbaya, unajiuliza ni sababu ni nini. Kumbe baada ya jua chimbuko lake ni nini, tatizo limetokana na nini, basi nakueleza kabisa kwamba jitahidi sana unifikie nyumbani niweze kusaidia dawa zangu zifanye kazi, na wewe ubaki ukiwa salama, ukiwa na afya njema, mfumo wako wa mwili ubadilike, uwe na uzao mzuri. Kama umefungwa, basi ufunguliwe. Kama kuna kikwazo kipo, kama ni uvimbe, basi utaweza kutumia dawa zitakazoweza kuyeyusha uvimbe wako, na wewe utabaki ukiwa salama kabisa, afya ya uzazi wako itakuwa vizuri, hakutakuwa na kikwazo tena. Njia sahihi ni kwamba ni wewe tu kuamua kabisa kwamba sasa mimi nahitaji nitengeneze afya yangu, nahitaji nitengeneze mwili wangu upate matokeo mazuri. Basi ni kwa Dr. Lyoma ambaye niko hapa, nitaweza kwenda kukusaidia na kila kitu kitaweza kwenda vizuri. Kama umefungwa katika uzazi wako, basi utafunguliwa. Kama siku zako huendi kabisa, siku zako uzioni, hazionekani, basi utatatuliwa. Lakini pia hata kama unalukaluka ama hizi zako zinaenda unapata mabonge mabonge, yote haya basi na kueleza kabisa kwamba yataweza kuenda kuisha na utaishi kwa amani bila shida yoyote. Nikutajie namba zangu za simu zitakazo kusaidia kufika nyumbani, ambazo ni 06 96 94 91 91 06 96 94 91 91 Maradhi haya nimezungumza kwa muda mrefu, nimezungumza kwa kina sana, lakini haya ni baadhi tu ya magonjwa. Kuna yale ambayo pia hayonekani kwa macho ya kawaida ya binadamu kwamba unasumbuka nayo, lakini bado hujajua jimbo lake ni nini. Basi nakushauri ni vyema ukaja kuchunguza, kwa sababu unaweza kupata ni kusema ni kisukari, kumbe sio kisukari. Ukasema ni pressure, kumbe sio hilo. Unatumia dawa za pressure lakini bado uponi. Unatumia dawa za sukari bado uponi. Unajiuliza kwamba je, hii sukari yangu ni nini? Mbona haiponi? Lakini kumbe kuna kiini chake kilichosababisha hilo tatizo. Kwa hiyo utakapofika nyumbani kwangu utaweza kuona nini shida, nini chanzo cha hilo tatizo lako ambalo limekuwa lilisugu sana kwa upande wako. Mateso unayopitia hayo, je, chanzo chake ni nini? Basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi kipawa alichonipatia ninajivunia katika hicho ambacho ninaweza kukusaidia wewe ambaye unahangaika, unateseka nacho, basi utaenda kukaa vizuri kabisa. Wewe ambaye unahitaji nyota yako iwe na mvuto, nyota yako iwe na ya kufanya biashara vizuri, nyota yako inaonekana, unahitaji mvuto wa mahusiano yako, basi ni vyema sana Dr. Lyoma nikusaidie kila kitu chako kiweze kuenda vizuri, upate mafanikio yako kupitia jasho lako mwenyewe. Nyota yako iwe na mwanga, ikuangazie nuru njema ya maisha yako. Ni wakati wako sasa kuamua kabisa kwamba niende kwa Lyoma nikasaidiwe shida zangu hizi zikaweze kutatuliwa, na mimi nibaki salama. Mfumo wa mwili wako utaenda kusafishwa vizuri na kila kitu kitaenda kuwa salama kabisa. Njia sahihi, ndugu msikizaji, ni wewe kufika tu kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 25,000 ambayo itaenda kukusaidia shida yako hiyo ambayo imekuwa ni kero sana. Kwa wewe uliyepooza, kama ndugu zako wanaona umepooza nyumbani, basi na washauri na kukubeba ukaja wakakuleta nyumbani. Lakini pia kama umekuwa ni shida kubebwa, basi unaweza kufika ndugu zako wakaja kukuchukulia dawa ambazo zitaweza kuja kukupatia nafuu na wewe utakuja kuendelea na matibabu, kwa sababu kwa ile depoza poza mwili wote ama umepoza upande, basi na dawa itakaweza kwenda kutatua tatizo hilo, litaisha tena ni ndani ya muda mfupi tu, endapo utafuata maelekezo ya dawa ambazo zimeweza kutumika zitaenda kuleta matokeo mazuri. Kwa wewe pia ambaye umeshaweza kufika kwangu umetumia dawa zangu lakini unaona bado hali yako haijakaa vizuri, lakini uliambiwa kwamba utumie hizi dawa ndani ya siku mbili ama siku tatu alafu urejee tena, lakini bado hujarejea, unategemea mafanikio yaje huko, basi nikushauri kabisa ukifuata maelekezo yangu ndipo matokeo utayaona. Ni vyema sasa ukaamua kabisa kwamba kama ulipewa dawa ukatumie na umezitumia, basi nakushauri njoo tena nyumbani, njoo urudi ufuate maelekezo niliyokueleza ili uweze kutatuliwa changamoto yako vile inavyotakiwa. Malazi ni sehemu ambayo imewatesa watu, lakini kiboko ya magonjwa hayo, niko hapa Lioma, nimeweza kushughulika na matatizo haya kwa watu wengi sana. Kwa hiyo najivunia katika hilo, kwa sababu watu waliokuwa wanahangaika na masuala haya sasa hivi wanaishi kwa amani, wanaishi vizuri, afya zao zimeimarika na kila kitu chao kinaenda vizuri. Na wewe sasa ni wakati wako uamue sasa kwamba sasa nahitaji nikombolewe, nahitaji niwe vizuri kwenye afya yangu, lakini pia na mambo yangu mengine yote yaweze kwenda vizuri bila kuwa na shida yoyote.
0: Okay.
1: Lakini zungumze tena kwa wale ambao hawajanisikia ni kwamba kiingilio kwangu ni bure kabisa. Cha muhimu ni kwamba unajiandaa na gharama ya shilingi 25,000 ambayo ukifika utasaidiwa vizuri kuchunguzwa, lakini pia na kusaidiwa moja kwa moja. Wewe ni kwamba andika namba zangu za simu zikusaidie wewe kufika hapa nyumbani kwangu Isakalido stendi ya zamani. Ni 06 06 94 94 51 51 12 12 91 91 06 06 94 94 51 12 91 91. Nasema karibu sana kwa yoyote ambaye anahitaji huduma ya tiba asili, basi nifikie hapa Isakalido, nitaweza kukusaidia kwa changamoto yako yoyote ile ambayo imekuwa ni sugu kwa upande wako, hata kama umehangaika kwa miaka mingi, basi nakukaribisha sana. Ofisi ipo wazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni, nakukaribisha sana, karibu.
0: Amemaliza, anaitwa Dr. Lioma. Mara kadhaa amekuwa akitueleza namna gani anatoa huduma, lakini kwa sasa amekuwa kituhitaji kwa ajili ya kwenda kufika kwa wale wenye matatizo mbalimbali, shida na mambo baadhi ambayo yamekuwa yanawatesa. Hii namba ndio msaada mkubwa sana kwako. Utakapochukua namba hii ndio msaada mkubwa. Nambari yake 0694 511291. 0694 511291. 0694 511291. Mimi naitwa God Love, nilikuwa naye Dr. Lioma. Nenda break, nitarejea hapa, niko na Nyambaga napotimia saa 5 kamili za usiku. Usiondoke.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, lambilole.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
7: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunatoboa. Bitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
8: Come on, come on.

wanaitwa FM Academia. Ngoma linaenda kwa jina la Chozi la Mnyonge, moja kati ya burudani bora ambayo unasikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Leo tujaja na mkasa kwa sababu tulikuwa tuna kipindi maalum, lakini panapo majali wa kesho tutaendelea. Lakini pia kwa wale ambao mnaweza mkaja live moja kwa moja, niko live TikTok kupitia God Love Iringa. Nashukuru kwa watu wengi ambao bado wameendelea kuwa na mimi, lakini na imani kila kitu kitakuwa sawa na mambo yako poa sana, si ndio? Muda si mrefu tutakuwa tunaivigo hapa wana jambo lao. Nashukuru kwa ndugu zangu kutoka huyu anasema anaitwa Yasinta kutoka Semtema, nashukuru sana kwa kuendelea kusikiliza radio. Kesho mapema sana tutaendelea na story yetu, lakini kwa leo kidogo mambo yamekuwa vitu vingi vingi, lakini panapo majali tutaendelea. Mimi naitwa God Love, nikirudi hapa niko na ndugu zangu Ivigo, siondoke.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuleni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au waache wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City are still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
9: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

kuwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea, na kilio chao kilikuwa hivi.

0: raha katika mambo mbalimbali ya huduma ambazo zinaendana na kile ambacho kimekuwa kinawasumbua. Wanasaidia Tanzania wengi sana, lakini pia wanatoa msaada wa kisheria kwa wale ambao wamekuwa wanasumbuka na mambo mbalimbali ambayo kimsingi yameendelea kuwasumbua. Na hapa tayari kunao hapa madokta wako tayari kuzungumza na Watanzania kutueleza vitu vingi, lakini pia watatutajia mawasiliano yao, kimaanisha kwamba namba zao za simu ambazo ukipiga moja kwa moja unakutana nao ama wanakuelekeza wapi wanapatikana. Basi moja kwa moja ni kukaribisha dokta. Nadhani pia Watanzania wako tayari kwa ajili ya kuendelea kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo, ili tuweze kujifunza na tufahamu mambo ambayo wewe unatamani sisi tuweze kuyafahamu. Karibu sana.
1: Asante sana. Awali ya yote, mimi naitwa Dr. Titus Mabula, napatikana kituo cha Ivigo Herbal Clinic ya Pailinga. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Kwa maana yake ni dawa za mimea na matunda. Tunapatikana hapa Ilinga, tuko pale jirani kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga pale Mshindo. Ukiwa kwenye hayo majengo ya mashine pale pale hizo za kukoboa mpunga, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Huduma zinatolewa pale. Tunazo huduma za tiba kwa maana yake ya dawa. Tunayo dawa pia ya kuacha pombe kwa wale ambao wamekuwa addicted na masuala ya pombe, na pengine umekuwa unatumia pombe na unatamani kuacha pombe lakini unakosa msaada, ni wapi ambapo unaweza kupata msaada wa kuacha pombe. Lakini pia ndugu, pia inawezekana mna ndugu yenu ambaye amekuwa addicted na pombe, kae ni naye hiari mwenyewe, akiwa tayari basi mje mlete pale apate huduma ya dawa ya kuacha pombe. Ni shilingi 10,000 tu ambayo itabadilisha mfumo wa maisha yako, ataachana na masuala ya pombe. Na dawa hii unakunywa mara moja tu, sio kwamba labda utakunywa siku mbili tatu, hapana, ni yakunywa mara moja tu. Ukisha kunywa toka siku hiyo tena hutatamani kunywa pombe katika maisha yako. Tunazo huduma pia ya vipimo vya afya ya mwili mzima na shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Changamoto pia ya macho yanayowasha, mtoto wa jicho, pia huduma inapatikana. Meno yaliyotoboka, huduma pia zinapatikana. Na pia kwa wale ambao wana shida ya masikio yanayotoa usaha, ama maumivu kwenye sikio ama majipu kwenye sikio, dawa yake pia ni shilingi 5,000. Tufikie pale Ivigo Herbal Clinic uweze kupata hizo huduma. Bahati nzuri Ivigo Herbal Clinic ushauri tunatoa bure, na kuna gharama ya kumuona daktari isipokuwa ndio kihitaji vipimo vya afya ya mwili mzima na shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Niwaombe tu wale ambao wanahitaji kuchunguza pressure yao na sukari yao, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, inakuwa ni rahisi kupima na kujua mwenendo wa sukari yako na pressure yako ikoje kwenye damu. Ivigo Herbal Clinic pia tuna tawi zetu sehemu mbalimbali, ikiwemo mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Tuko pale Babati mjini karibu na ukumbi wa River Nile. Ukiwa pale pia utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria pia, kwa maana ya mkoa wa Mwanza, tunapatikana pale stendi ya Nyegezi upande wa mabasi yanapotokea, tunatizamana na hilo geti, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tupo pale Kahama stendi ya CDT pale yanapotokea magari, tunatizamana na ule mnala wa simu. Kiwa pale pia utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Tukirudi nyanda za juu kusini, kwa mkoa wa Mbeya, tunapatikana jirani na benki kuu, barabara inayopita kuelekea inayopitia chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Katikati pale kuna jengo la BOT pale, utaona kituo chetu kiko mita hiyo, kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Njombe ndo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, barabara inayoelekea inayoelekea Songea. Kwa mkoa wa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea, tupo kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Ukifika pale Songea, uliza tulipokuwa stendi ya zamani pale mjini. Ukiwa pale sasa stendi ya zamani, utaona kuna shili inaitwa Kisumapai, tupo nyuma ya ile shili ya Kisumapai. kota na

0: 43 ndipo kituo cha Vigobo kinapopatikana. Kwa maana hiyo, kama wewe una ndugu yako, jamaa yako, ama mwanao, ama mzazi wako ana changamoto za aina yote za kiafya na pengine ungependa hudumiwa na vituo vya Vigobo Clinic katika mikoa tajwa, basi mshauri aende pale, ataweza kuhudumiwa changamoto hizo za kiafya. Na mawasiliano yetu, ili uweze kupata namba zote za vituo, basi usisite kuwasiliana na mkurugenzi wa vituo vya Vigobo Clinic, Dr. Petro Malemigoha, kupitia namba ya simu ya 0752 15 10 5. Naam, unaweza ukatuma ujumbe, uliza changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu, basi tutumie swali lolote, tutakujibu. Siku ya leo changamoto ambayo tutaizungumzia ni changamoto ya tezi dume. Tezi dume imekuwa ni ugonjwa ambao unawasumbua sana wanaume. Na kuna watu wanachanganya kati ya tezi dume na magonjwa yanayohusisha mshipa wa ngiri pamoja na maambukizi kwenye korodani. Tunapozungumzia tezi dume, ni kiungo ambacho kinapatikana kwa mwanaume na kinafanya kazi ya kutengeneza yale majimaji yanayobeba zile mbegu, kwa maana sperms. Kwa yale majimaji, kwa lugha ya Kiswahili yanaitwa ni shahawa. Kwa hiyo huwa mara nyingi zinatengenezwa na tezi dume. Sasa ni wakati gani tezi dume inaweza kawa ina changamoto, ama tunasema wewe ni mgonjwa unasumbuliwa na changamoto ya tezi dume? Ni pale ambapo tunasema seli hai, chembe hai za seli za damu zinapalanganyika, zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo inaruhusu magonjwa yanayoshambulia mfumo wa tezi dume, kwa maana ya prostate. Sasa magonjwa ambayo mtu anaweza kayapata, mwanaume ambaye anaweza kayapata kwenye tezi dume, anaweza kupata maambukizi aidha ya bakteria ama ya virus ambao wakaenda kuishambulia tezi dume. Kwa hiyo hapa tutasema kwamba umepatwa na maambukizi kwenye tezi dume. Lakini pia ugonjwa mwingine ambao unaweza ukashambulia tezi dume ni pale ambapo inakuwa imevimba. Unaambiwa ana uvimbe kwenye tezi dume, ambao ni uvimbe ambao unaotea juu ya kiungo hicho cha tezi dume. Kwa hiyo tunasema wewe ni mgonjwa, una uvimbe kwenye tezi dume. Lakini pia mgonjwa anaweza kupata saratani ya tezi dume, kwa maana ya kansa ya tezi dume. Kwa ni pale ambapo unakuwa umepata vimelea vya saratani ya kansa. Kwa hiyo hapa tunasema una shida ya saratani ya tezi dume. Kwa hiyo kinapobaki kiungo kama chenyewe cha tezi dume si ugonjwa. Make inawezekana watu wanaitafasili vibaya, wakiamini kwamba ukimwambia mwanaume una tezi dume tayari anaamini kwamba ni mgonjwa wa tezi dume. Tezi dume ni kiungo ambacho kinapatikana kwa mwanaume, na kazi yake tumeona kwamba kinadhalisha yale majimaji yenye mnato yanayobeba zile mbegu za mwanaume. Kwa hiyo mara nyingi sasa inaweza kupata ile shambulio la saratani, ama ikapata shambulio la maambukizi ya bacteria ama virus, lakini pia inaweza kupata uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mgonjwa anaambiwa inabidi ufanyiwe operation ya kukwangua ule uvimbe kwenye tezi dume. Kwa hiyo unaondolewa ule uvimbe ili tezi dume ibaki kama ilivyo. Lakini kuna wakati mwingine ambapo utaambiwa kutokana na vimelea vya saratani vimeenea kwenye tezi dume, yote imeenea kansa. Madaktari wanashauri sasa kitaondolewa kiungo chote. Hapo tunasema umehasiwa. Kwa hiyo kinakuwa kimeondolewa ili wewe uweze kusurvive, kupona, ili saratani ili isienee mwilini. Lakini pia daktari anaweza kukuambia una maambukizi aidha ya vimelea vya bakteria ama virus, kwa maana ya virusi. Na kama umepata maambukizi ya virus, tunasema ni mara nyingi ni human papilloma virus, kwa maana ya HPV. Sasa utapewa matibabu ya kuweza kuondoa hizo infection. Lakini pia unaweza kuambiwa kwamba una bakteria, umepata maambukizi ya bakteria kwenye tezi dume. Hapo daktari atakupa dawa ambazo za kuondoa hayo maambukizi, na mara nyingi inaweza kusababishwa na Escherichia coli, kwa maana ya E. coli. Kwa hiyo wanaenda kushambulia, ni jamii ya bakteria wa UTI. Kwa hiyo wanaenda kushambulia tezi dume, inaleta shida. Sasa zipo dalili ambazo mwanaume anaweza kaziona kwamba kuna shida kwenye mfumo wa tezi dume. Dalili ya kwanza ni mkojo kutoka wenyewe bila yeye kuhisi kubanwa na haja ndogo. Kwa unakuta mkojo unajitokea wenyewe. Ujue kasa kwamba au unapochelewa tu utakuta kwamba nguo tayari zimelowana, umeachia mkojo. Dalili nyingine ni kukojoa damu. Kwa hiyo dalili ya pili, ukishaanza kuona unakojoa damu, na hasa ukishaanza kukojoa damu, ni viashiria kwamba tezi dume imesha enea saratani, kwa maana kwamba una kansa ya tezi dume. Lakini dalili nyingine ni kushindwa kabisa kukojoa. Kwa unakuta kwamba mkojo hautoki kabisa. Na mara nyingi inajitokeza pale ambapo, kwa sababu tutambua kwamba kiungo hiki cha tezi dume kinaanzia pale pale inapoanzia uume wa mwanaume. Sasa mara nyingi pia kipo kile kiungo pale ambapo linaanzia lile tundu la kibofu cha mkojo, ambapo ndo linalosafirisha mkojo. Kwa kama uvimbe ule ukawa na mwelekeo wa kwenda kuziba lile tundu, maana yake kwamba mkojo unakuwa hauna uwezo wa kupita tena. Kwa ndio hapo sasa unakuta mtu amewekewa ule mpira wa cathet tumboni ili kumsaidia kutoa yale maji taka mwilini. Kwa sababu njia ya mkojo imebana, imeziba kutokana na tezi dume. Kwa hiyo utasukuma mkojo hauwezi kutoka, unapata maumivu makali. Kwa hiyo dalili nyingine ambayo unaweza kaiona ni kukojoa mara kwa mara. Na unachoenda kukojoa ni sehemu ndogo sana, lakini ukikaa muda mfupi tu na unahisi kwenda kukojoa. Na ukichelewa unakuta mkojo unatoka wenyewe, unashuka wenyewe. Na dalili nyingine ni unapoenda kujisaidia haja ndogo, unakuta ile nguvu ya kukojoa inakuwa dhaifu. Ule uwezo wa kusukuma mkojo unakuwa ni dhaifu. Unakuta mkojo hauendi mbali, unachuruzika na unachukua muda mrefu, mkojo unakuwa hauishi. Haukatiki mkojo. Au mkojo unatoka na mafungu mafungu, umekatika katika. Kwa hiyo pia tunasema kwamba una tatizo kwenye tezi dume. Dalili nyingine ni maumivu ya nyonga. Utaanza kupata maumivu ya nyonga, maumivu ya kiuno, na misuli ya sehemu za siri itaanza kuuma. Ukisimama unakuta kwamba inavuta na maumivu makali. Hiyo inaashiria kwamba una tatizo la tezi dume. Na dalili nyingine ni kwenye tendo la ndoa. Kwamba utakuwa huna ufanisi tena. Ukishakuwa na changamoto ya tendo ya tezi dume, hata uwezo wa kushiriki tendo la ndoa unakuwa hauna huo uwezo. Na hata unaposhiriki unakuwa huna uwezo wa kufika kileleni. Kwa hiyo zaidi unaambulia maumivu tu makali, na inapelekea unaahilisha kuendelea na tendo la ndoa. Hiyo yote tunasema kwamba ni dalili mojawapo ya kwamba una shida kwenye tezi dume. Kwa hiyo unapoanza kuona dalili hizo, usisite basi, tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutakufanyia uchunguzi wa vipimo. Tukisha baini shida iko wapi kwenye tezi dume, utapewa matibabu, utakaa vizuri bila shida yoyote. Pia changamoto ya tezi dume mara nyingi pia inahusisha na magonjwa mengine, hasa magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, ambayo tunasema magonjwa ya umri kwa ujumla, kwa sababu mara nyingi wanapata wanaume ambao kuanzia miaka 40 na kuendelea. Chini ya hapo unaweza kupata changamoto ya kuvimba tezi dume au kupata maambukizi kwenye tezi dume au ikatuna ikavimba. Kwa hiyo hayo inawezekana yote ukayapata ukiwa mtoto wa kiume. Sasa watu wanachanganya kati ya tezi dume na hernia, kwa maana ya mshipa wa ngiri. Kwenye mshipa ya ngiri ipo aina sita. Tutakuja kujifunza. Siku moja tutajifunza tuone aina sita ya hernia. Lakini pia watu wanachanganya kati ya tezi dume na maambukizi ya Okaita's infection. Okaita's infection ni maambukizi ambayo mtu anayapata kwenye zile kokwa za mwanaume. Unakuta zinapata maumivu makali kama mpira, mtu aliyegongwa na mpira. Hayo tunasema ni maambukizi ya Okaita's infection. Kwa kuna utofauti mkubwa sana kati ya hernia, maambukizi kwenye korodani, pamoja na tatizo la prostate gland, kwa maana ya tatizo la tezi dume. Kwa maana hiyo, kama una dalili hizo ambazo tumetaja au mzazi wako ana dalili hizo, ama pengine ndugu yako, jamaa yako, jirani yako, mshauri aje pale Vigo Habo Kliniki, tutamfanyia uchunguzi na atapatiwa matibabu, atakaa vizuri. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05. Tuma ujumbe, uliza swali lolote, changamoto inayokusibu. Tunaenda kujibu maswali ambayo umeuliza kupitia namba yetu ya simu hiyo. Kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, una shida ya afya ya uzazi, una shida ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi UTI, PID, maumivu kipindi cha hedhi, maumivu ya mgongo, kiuno, tumbo kujaa gesi na kunguruma, basi tufikie pale Vigo Habo Kliniki, yote utatibiwa. Tunapatikana Mshindo hapa Ilinga, barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye zile mashine za ukoboa mpungu. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Habo Kliniki.
1: Msikilizaji, sasa tunaenda kwanza kujibu yale maswali. Tuma message kupitia nambari ya 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Tume message kwenye namba ya studio, tuma kwenye nambari hii ambayo ni namba yao, ambapo kwamba hata kama watatoka hapa bado wataendelea kukuhudumia wewe ambaye umetuma message kupitia nambari ya 0752 15 10 05. Na mtu wa kwanza yeye ameuliza, daktar,
0: naam,
1: amesema kuna kiingilio.
0: Vigo Habo Kliniki hatuna kiingilio, isipokuwa uchunguzi wa afya ya mwili mzima shilingi 10,000.
1: Okay. Amesema, swali langu, nipo kwenye ndoa kwa miaka 3 lakini mume wangu hata siku moja hajawahi kunishirikisha chochote. Hata ile kusema mke wangu na wazo la mimi nikitaka kumshirikisha hataki kunielewa.
0: Hayo sasa ni tuseme ni sio ugonjwa, ni masuala ya kimahusiano.
1: Mahusiano.
0: Wakae tu vizuri, wazungumze, inawezekana namna ya approaching ambayo anamapproach. Unajua sisi wanaume tunakuwa na mambo mengi.
1: Okay.
0: Kwa hiyo inategemea na approaching ambayo anamapproach.
1: Amesema, daktari, mimi nina tatizo la kinywa kutoa harufu, pia meno yametoboka, unanisaidiaje?
0: Mara nyingi kinywa kutoa harufu, inawezekana ukawa na infection kwenye fizz au ukawa na changamoto ya meno kutoboka. Inapelekea kuhifadhi mabaki ya chakula. Sasa yale yanatengeneza uozo, ndo harufu inapoanzia hapo. Kwa hiyo ni mshauri aje tufanye uchunguzi, atapewa tiba ya kuondoa hizo harufu mbaya kinywani.
1: Huyu anasema, mimi naitwa Grace, mtoto nasumbuliwa na macho, nipo Ilula.
0: Mlete pale Vigo Habo Kliniki tuone ni aina gani ya changamoto ya macho, atapewa matibabu. Dawa za macho ni shilingi 5,000 tu.
1: Huyu anasema akipiga miayo machozi anatoa machozi, macho yanatoa machozi, ni ugonjwa?
0: Hapana, sio ugonjwa, ni hali ya kawaida.
1: Mimi shida yangu ni kuacha pombe. Je, nikinywa hiyo dawa itaanza kufanya kazi kwa muda gani? Naitwa Konso, nipo Iringa.
0: Siku hiyo hiyo alipoanza atakapokunywa hiyo dawa ya kuacha pombe hata kurudia tena maisha yake. Na dawa ndio inaanza kufanya, na ni ya kunywa mara moja tu kama nilivyozungumza.
1: Anasema kupima ukimwi ni kiasi gani?
0: Ukimwi hatupimi. Mara nyingi tuseme neno moja kwamba swala la maambukizi ya VVU linahitaji takwimu za kiserikali. Kwa mara nyingi wanahitaji kwamba wanapokupa nafasi ya kuweza kupima, lazima utunze zile kumbukumbu kwa ajili ya takwimu. Kwa hiyo ndio maana huduma hiyo inatolewa bure kwenye hospitali za serikali. Kwa hiyo
1: okay,
0: mtu yeyote anapotaka kufanya uchunguzi wa afya ya maambukizi ya VVU, anashauriwa kwenda kituo chochote cha afya ambacho iko karibu nacho, atapimwa bure na unaga gharama ya mahaya kupimwa VVU kachajiwa hela.
1: Yes. Huyu anauliza, kwa Sumbawanga mpo wapi?
0: Kwa Sumbawanga hatuna branch. Watu wa Sumbawanga wanakuja Mbeya, kituo cha Mbeya.
1: Anasema, daktari, kipimo kimoja ni 10,000 au vyote kwa ujumla?
0: Kwa vyote, kwa afya ya mwili mzima.
1: Okay.
0: Naam.
1: Sawa. Amesema mnafanya kazi mpaka siku za Jumapili?
0: Huduma zinatolewa kila siku.
1: Sawa. Naye kufanya meno ya zibe mnayo, anaitwa Clemence kutoka Magulilwa.
0: Hatuna zile risasi za kuzibia meno. Sisi tunachofanya tunatibu meno kwa tiba mbadala.
1: Anasema, samani, naitwa Sony, natokea mtu hivi, nataka kujua group langu la damu, je, nayo mnapima na kufanya kazi mwisho juma ngapi na kupima shilingi ngapi magonjwa yote?
0: Vipimo vya afya ya mwili mzima shilingi 10,000, isipokuwa group la damu hatuna huduma hiyo.
1: Mtu ukiwa unaumwa vidonda vya tumbo, kuna uwezekano wa kupona kabisa?
0: Uwezekano 100% unapona.
1: Amesema, dawa meno fizi vinavimba na yametoboka, na dawa ya tambazi ni bei gani?
0: Dawa ya meno yanayopelekea fizi kuvimba na kutoa damu pamoja na meno kutoboka ni shilingi 20,000. Kwa sababu pale unapata dawa mbili ya maji na ya unga. Lakini swala la tambazi mara nyingi tunahitaji kujua kwanza, anazungumzia tambazi ya mifupa au anazungumzia tambazi ambayo inashambulia kwenye mishipa ya damu?
1: Amesema okay daktari, mimi naomba kuuliza, na tatizo nikikojoa mkojo unauma, hii ni nini?
0: Hiyo ni dalili ya infection, maambukizi ya UTI.
1: Asami na ndugu yangu ana kauvimbe kama kampila, ukibonyeza juu ya korodani na kiuno kina maumivu daktari.
0: Hizo ni infection, tunasema ni otitis infection, ni maambukizi kwenye korodani.
1: Anasema daktari, ukiona mtu anawahi fika kileleni shida ni nini?
0: Swala la kuwahi kufika kileleni inaweza ikawa ni kwa tatizo la kisaikolojia na namna ambavyo amejiandaa, lakini pia wakati mwingine inaweza ikawa ni udhaifu wa misuli. Na wakati mwingine inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mwili. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo wa Bokorenge tumfanyie uchunguzi, atapewa matibabu.
1: Huyu anasema anaitwa Vai, anasema alikuwa anaomba njia nzuri ya uzazi wa mpango maana hajaweka.
0: Okay, njia nzuri ni kuzitumia kalenda, azijue zile siku zake za hatari. Akisha zijua zile siku za hatari, anazuia kushiriki tendo la ndoa katika zile siku za hatari. Kama atashindwa kuzuia, unaweza kutumia kinga. Ukishatumia kinga pia ni njia salama kwa ajili ya uzazi wa mpango.
1: Amesema samani daktari, unaweza ukapata mimba kwenye tarehe za mwanzo?
0: Sijajua anazungumzia za mwanzo kivipi. Tunasema mwanamke anaweza kupata ujauzito katika zile siku za hatari. Na siku za hatari zinaanza ile ya 11 mpaka 18. Zinakuwa ni siku 8 tu. Na unatakuwa uhesabie pale unapoanza kuona hedhi mpaka hizo siku ya 11. Japo kuna uwezekano mtu akapata, na hii mara nyingi watu wamekuwa wakitoa ushuhuda. Tunajaribu kuelewesha. Mtu mwingine anakuambia daktari, mimi nilipata mimba siku ya 8 au ya 9 au ya 10. Kinachofanyika hapa sio kwamba siku hiyo ndio ulipata mimba, hapana. Mbegu ya mwanaume ikiwa kwenye kiwango bora ina uwezo wa kukaa mpaka masaa 72 ikiwa hai. Sasa ukipiga hesabu masaa 72 sawa na siku 3. Maana yake ni kwamba ulikutana na mwanaume tarehe 8, yani siku ya 8 toka ulipoanza kuona hedhi. Lakini tunasema kuanzia siku 11 unapata ujauzito. Kwa hiyo ukiangalia kutoka siku ya 8 mpaka ya 11, maana yake ni masaa 72 ambayo sawa na siku 3. Bado mbegu ilikuwa njiani. Kwa hiyo inakuja kufika ile siku ya 11 ambayo ya hatari, bado mbegu ziko hai. Kondoo zinaingia kwenye yai. Kwa hiyo unapata ujauzito. Sio kwamba umepata tarehe 8, umepata siku ya 11, sio ya 8.
1: Sawa sawa. Asema daktari, mimi na tatizo la mshipa unaniuma sana kwenye uume. Shida itakuwa ni nini?
0: Inawezekana akawa na infection, mara nyingi inakuwa ni infection ambazo zinaweza kapelekea hivyo. Lakini pia tunasema inawezekana afike tuweze kuona kama umevimba. Inawezekana akawa amepata tunasema accident. Yaani unaweza kupata ajali wakati unashiriki tendo la ndoa.
1: Amesema je, mnatibu sickle cell?
0: Selimundu tiba zake hatuna, isipokuwa tuna zodawa za ajili ya kuimarisha kwa ajili ya kuongeza damu. Tunayo B4 pamoja na Emuelo kwa ajili ya kusaidia chembe chembe za hai za damu zizalishwe kwa wingi. Lakini sio tiba, ni sehemu kama ya rishe.
1: Okay. Huyu anasema samani daktari, dawa ya bawasiri ipo?
0: Matibabu ya bawasiri yapo. Tunahitaji kwanza tufanye uchunguzi tuone, kwa sababu mara nyingi bawasiri inaweza kusababishwa na vidonda vya tumbo, uzito uliopitiliza, ama udhaifu wa mishipa kwa maana ya vensi sehemu ya haja kubwa, inaweza kapelekea kupasuka ama kutuna na kupelekea hiyo bawasiri.
1: Huyu anasema nini kinasababisha mwanamke anapitiliza siku zake anaenda mpaka siku 8?
0: Mwanamke tunasema sijajua anamaanisha kupitiliza katika mfumo gani. Tunapozungumzia mwanamke apate hedhi yake ni katika zile ndani ya siku 24 mpaka 30. Na katika ukishaanza kupata ile hedhi unaweza ukaenda siku mwingine anaweza kaenda siku 3 mpaka 10, zote hizo ni salama. Sasa kuna mwingine anaweza akachukulia akaanza labda ameanza tarehe 1 ya mwezi wa 9 akaja kaona tena tarehe 2 ya mwezi wa 10, au kama anavyosema yeye alianza kuona tarehe 1 akaanza mwezi wa 9 alianza kuona tarehe 1 lakini wa 10 akaanza kuona tarehe 8. Hilo mara nyingi inakuwa ni tatizo la hormone imbalance, kwamba unakuta kwamba siku zinapitiliza. Anakuwa na matarajio baada kwamba nimebeba ujauzito, lakini baadaye anashangaa anaanza kuona siku zake. Mara nyingi inakuwa ni changamoto ya hormone imbalance.
1: Huyu anasema samani, mimi naomba kuuliza, mtoto akiwa na koroni nadhani atakusema korodani ndogo. Ni tatizo?
0: Kama ni ndogo zote ziko mbili, hilo sio tatizo. Kwa sababu kadiri anavyokuwa na zenyewe, zinazidi kukua. Na ukubwa wake ama udogo wake si kipimo cha kujua kwamba anafanya kazi. Kwa sababu kitu chochote ambacho kinakuwa regulated kwenye swala zima la mbegu ama uzalishaji ni ile tezi dume yenyewe.
1: Huyu anasema daktari, mimi natoa harufu kali, kikeni na uchafu, naomba nisaidie.
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID, ni mshauri afike pale vigo hapo kwa tatibio.
1: Huyu anaitwa Jenny, daktari mimi na shida period kwa mwezi, nimeenda mara mbili vipi lakini huu mwezi sijaenda. Je, ni ugonjwa au ni tatizo gani?
0: Inawezekana kawa na shida ya hormone imbalance, afike tuweze kumpima, atapewa matibabu.
1: Amesema anaitwa Cloud Ndungulo, dalili za ngiri zipojeti?
0: Inategemea nazungumzia mshipa upi wa ngiri. Kuna umbilical hernia, kuna femoral hernia, kuna gastric hernia, kuna hernia za aina nyingi. Mfano labda tutolee umbilical hernia. Umbilical hernia ni hernia ambayo mara nyingi inashambulia juu ya kitovu, ambapo unatokea uvimbe. Mara nyingi sababu yake inakuwaga kuna uwazi kati ya zile tishu zinazobeba. Kuna zile tishu ambazo zinatenganisha ule mfuko wa tumbo. Sasa zinakuwa na uwazi. Kwa hiyo unakuta kwamba utumbo unapenya pale. Inakuja kutuna kwa nje, tunasema ni hernia. Lakini pia kuna hiyo gastric hernia ambayo mara nyingi inatokea ndani kwa ndani ya tumbo, na unapata maumivu makali tumboni. Kumbe una shida ya epigastric hernia. Kwa hiyo hizo zote ni jamii ya hernia. Kuna ile femoral hernia ambayo mara nyingi yenyewe inashambulia kwenye korodano. Kuta kwamba zinajaa maji, inakuwa ni aina ya busha. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo ya dalili ya tatizo la hernia. Kwa hiyo zipo aina sita ya hernia.
1: Amesema habari dokta, mimi naitwa Daniel, niko mashine tatu hapa stendi ya bajaji na mdogo wangu ana dalili hizo, lakini nimeenda naye hospitali anasema ni hali ya balee. Je, ni kweli au? Sijajua hali gani.
0: Sijajua anazungumzia hali gani. Ni mshauri amlete pale, tumsikilize, tuone tumpe ushauri ama matibabu.
1: Amesema una anauliza dawa ya pombe ndio ilolishataje.
0: Ndio 10,000 dawa ya kuacha pombe.
1: Sasa dokta, mimi na miaka miwili kwenye ndoa, sipati mtoto.
0: Ni washauri waje wote, yeye na mwenza wake, tuwapime, tuone nani mwenye shida. Lakini inawezekana pia wakawa hawana elimu ya kutosha juu ya namna ya matumizi ya zile siku za hatari. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba mwanaume anakosa ile sperms bank, lakini pia mwanamke pia anaweza kawa na changamoto pia ya upevushwaji wa mayai ama milija. Kwa hiyo ni washauri wafike pale Vigo Clinic kwa ajili ya kufanya uchunguzi wote wawili, tubaini nani mwenye shida, au wote kama wana shida tuwapa elimu juu ya afya ya uzazi.
1: Muda si rafiki dokta, naona tuna dakika moja na sekunde kadhaa tu hapa.
0: Cha kuwaambia wasikilizaji wa Nuru FM kwamba Vigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kuponya magonjwa ambayo yanazunguka jamii. Lakini sisi utaratibu wetu tunahitaji kwanza kujua chanzo cha tatizo, tunadili na chanzo cha tatizo, na mwisho wa siku tunapokupa matibabu tunadhibiti kwanza kile chanzo cha tatizo, na ndipo uweze kupona kiurahisi. Huduma zinafanyika kila siku, uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. Ila pressure na kisukari tunapima bule. Tunapatikana pale Mshindo kwenye hizi mashine za ukoboa mpunga, pale mashine ile barabara ya kupandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, mkono wa kulia tu hapa kwenye pale kwenye mashine katikati hapa kati ya Vesegula Lodge pamoja na mashine za ukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
1: Msikilizaji amemaliza, anaitwa Ivigo, ni moja kati ya clinic bora. Narudia tena kwa utaratibu bora, nambari yao ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Namba hiyo inakuruhusu wewe kuuliza swali lolote na kuwasiliana nao wao muda wowote. Naenda break, tarejea.
2: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema. Nuru FM.

0: za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko.
5: Nane nane nukta tisa.

0: Wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa inapenda kuwataarifu wananchi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wote wa barabara kuu ya Tanzam kuwa daraja la Ipogoro lililopo katika mto Ruaha mdogo limefunguliwa rasmi kwa matumizi kuanzia tarehe 13 Oktoba 2026 baada ya kukamilika kwa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Kwa hatua hii, watumiaji wa barabara wanaruhusiwa kuendelea kutumia barabara kuu ya Tanzam kupitia daraja la Ipogoro kama kawaida. Hivyo, njia ya kuchepusha magari kupitia barabara ya Kilolo, yani Tagamenda Spa, haitahitajika tena kwa ajili ya matengenezo hayo. TANROADS mkoa wa Iringa inatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuendelea kuzingatia sheria na alama za usalama barabarani pamoja na kushirikiana katika utunzaji wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Aidha, TANROADS mkoa wa Iringa inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara nchini, hatua inayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Vile vile, tunawashukuru wananchi na watumiaji wa barabara kwa uvumilivu, ushirikiano na uelewa wao wakati wote wa utekelezaji wa kazi ya matengenezo ya daraja hilo. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa Wakala ya Barabara Iringa.
1: Je, uko tayari kwa usiku ambao hautasahaulika maishani mwako? Ni tarehe 31 Oktoba 2026. Kuna jambo la kutisha lakini la kusisimua linakuja hapa hapa Backyard Lounge. Jiandae kwa sherehe aina yake. Sherehe ya Halloween yenye mavazi ya kutisha, wahusika maalum na mazingira atakufanya uhisi kama upo kwenye filamu ya kutisha.
2: Lakini subiri,
3: hayo sio yote.
1: Je, una ujasiri wa kuingia kwenye haunted house, nyumba ya kutisha yenye matukio ya kusisimua, vituko vya kushangaza na uzoefu wa kipekee ambao hutakiwi kuukosa?
2: Na hii
1: itakugharimu shilingi 15,000 tu, ambapo utapata free Halloween shot. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi usiku wa manane
3: na kuendelea.
1: Na upande wa burudani tuna mambo makubwa zaidi. Tutakuwa na DJ Dea wa East Africa Radio and TV, DJ HK Monster, Fredo Mbuji na host DJ Nas wa kunyumba. Mziki mkali, mavazi ya kutisha, burudani sio na kikomo, na mambo mengi zaidi ya kukufanya usiku huu uwe wa kipekee.
2: Sasa unasubiri mpaka dakika za mwisho?
1: Book meza kwa kupiga simu au tuma WhatsApp kupitia namba 0682 004 177 au 0758 686 678. Ni Halloween party.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu, maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym, na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi, kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

88.9 Nuru FM Mufindi.

88.9 Nuru FM.

Nuru FM.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. 88.9 Nuru FM.